бігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати холоду в голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових коментарів.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо PL,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Це Українська служба Польського радіо. Вітаємо вас зі студією в Варшаві. Ельжбєта Ружицька і Володимир Гарматюк працюють для ваших інтересів і для слухачів. Ну, а далі в нашій програмі дві пропозиції. Україна-Польща. Простір діалогу від Христини Срібняк. Тут поговоримо про Генріка Юзевського, який, власне, намагався працювати на тему польсько-української дружби. А також поговоримо у програмі «Погляд» про стосунки України і Сполучених Штатів Америки після саміту НАТО в Анкарі. Лариса Задорожна і Дарія Юр'єва підготували цю програму. Тож передаємо слово Христині Срібняк.
1: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і у студії авторка Христина Срібняк. Для одних він був державним діячем, який намагався знайти спосіб мирного співіснування поляків і українців у міжвоєнній Польщі, а для інших – політиком, чиї задуми виявилися приреченими. Його підтримували і критикували водночас польські праві, соціалісти, українські націоналісти та радянська влада. Та попри суперечливі оцінки, без сумніву, Генрік Юзевський був людиною, відкритою до змін і прагнув модернізувати дійсність. Він мав незвичайне життя і майже половину зі своїх 90 років провів у підпіллі. Упродовж 10 років, з 1928 до 1938 і з короткою перервою, Генрік Юзевський очолював Волинське воєводство. Політика, яку він там прагнув реалізувати, увійшла в історію як «Волинський експеримент». Юзевський намагався не полонізувати місцевих українців, а переконати їх стати лояльними громадянами Польщі, зберігши при цьому власну мову, культуру і релігію. І саме тому він розширював мережу україномовних шкіл, підтримував двомовну освіту, намагався залучати українців до місцевого самоврядування та державної адміністрації. Така політика швидко зробила його мішенню критики. Польські націонал-демократи називали Юзевського «могильним польських інтересів», звинувачуючи у надмірних поступках до українців. Соціалісти підозрювали, що він фактично готує автономію Волині. Натомість частина українського середовища не довіряла йому, адже він залишався представником польської державної влади. Про Генрика Юзевського далі говоримо у програмі «Україна-Польща. Простір діалогу». Генрік Юзевський народився у 1892 році у Києві, який тоді входив до складу Російської імперії. Його батьки-поляки прибули до міста кількома роками раніше в пошуках роботи, яку вони не могли знайти в економічно відсталій Галичині. Батько Генрика був інженером. Пропонуємо архівний запис польського радіо історика Віктора Цигана.

0: końcu XIX wieku odsetek Polaków mieszkających.
1: Наприкінці 19 століття частка поляків серед населення Києва була дуже високою. Саме в Києві Юзевський вперше долучився до руху за незалежність. Він належав до учнівського просвітницького товариства і підтримував контакти з бойовою організацією Польської соціалістичної партії. Його участь у русі за незалежність почалася ще 1905 року, коли йому було лише 13 років. Це мало особливе значення, адже багато років по тому, під час допитів в Міністерстві громадської безпеки, його розпитували про біографію саме від 1905 року. Ще учнем середньої школи Юзевський приєднався до самоосвітньої організації «Корпорація», що займалася просуванням освіти польською мовою, і був одним із організаторів молодіжної незалежницької організації «Промінь». Багато членів одночасно належали до обох організацій. В університетські часи він, ймовірно, належав до організації «Філареція». Але його роль не ясна, оскільки вона була відносно невеликою, близько 100 членів і глибоко підпільною. У 1914 році він закінчив на вивчення математики в Києві та вирішив поїхати до Кракова, аби студіювати живопис. Однак його перебування там було дуже коротким. Відомо, що він зустрівся з політичним діячем Валерієм Славиком і заявив про свою вірність Юзефу Пілсудському, з яким тоді особисто не зустрічався. Перед самим початком війни останнім потягом із Кракова Юзевський повернувся до Києва.
0: Перед самим вибухом Великої війни останнім потягом з Кракова повернувся до Києва.
2: Окрім легіонерської ідеї, рух прихильників Пілсудського розпочав організацію підпільної діяльності. Так виникла польська військова організація, яка мала діяти суворо конспіративно, також на територіях Російської імперії. До Києва відрядили відомого діяча руху за незалежність Юзефа Бромірського, який наприкінці 1914 року створив групу «Дніпр», і до неї вступив Генрік Юзевський, продовжує Віктор Циган.
0: На початку 1915 року організація
1: уже на початку 1915 року група «Дніпр» стала частиною польської військової організації та відповідала за діяльність на Київщині. Однак того ж року його діяльність була перервана. Батька Юзевського, як підданого Австро-Угорщини, заслали до Саратова. Разом із ним туди вирушив і Генрик. У Саратові він почав створювати осередки польської військової організації. Згодом там виник саратовський округ ПОВ, який через багато років польська влада визнала зразковим. Попри те, у той період його діяльність у русі за незалежність дещо пригальмувала. Згодом він повернувся до Києва. Настав 1918 рік, час стрімких змін в Росії та в Києві. Формувалися національні держави, виникала українська влада, а Київ переживав постійні зміни політичних режимів. У цьому місці Юзевський знову долучився до польської військової організації. Спочатку працював на політичних посадах, а від серпня 1919 року очолив її діяльність на Київ.
0: На становіськах політичних, а від серпня 1919 року на становіську керівничому.
2: У той час поблизу Києва діяли більшовицькі війська. Вони переслідували польське населення, яке вважали прихильником контрреволюції та Польщі. Членів польської військової організації розшукували і знищували, коментує історик Віктор Циган.
0: Втрати особове в тим часі ПОВ'яків.
1: Втрати серед підпільників були величезними. Керівники організації постійно змінювалися. Зокрема, було викрито коменданта Вацлава Денгов-Чарноцького. Через це і хворобу також він був змушений залишити Київщину і виїхати до Польщі. У серпні 1919 року керівництво організацією перейняв Генрик Юзевський і очолив її лише до грудня, після чого також прибув до Польщі. Його діяльність на чолі Київської польської військової організації була настільки важливою, що вже після війни польська держава нагородила його орденом Віртуті Мілітарі.
0: Владе польське, що вже по війні отримав за то ордер Віртуті Мілітарі.
2: А про зустріч Генрика Юзевського із Юзефом Пілсудським у коментарі історика Володіміра Меджецького із архіву Польського радіо.
3: До Польщі центральної, до Варшави, перший раз трапив в року.
1: До центральної Польщі, до Варшави Генрик Юзевський вперше потрапив 1919 року, коли більшовики почали полювати на нього в Києві, і він був змушений звідти тікати. Саме тоді він уперше зустрівся із Юзефом Пілсудським. Вони одразу знайшли спільну мову. Пілсудський настільки високо цінував здібності Юзевського як конспіратора, що влітку 1920 року, коли існувала реальна загроза захоплення Варшави більшовиками, саме йому доручив підготувати на випадок окупації польської столиці підпільну

0: одну конспіративну організацію. Тож, хоча вони познайомились відносно пізно і знали одне одного недовго, Пілсудський мав до Юзевського величезну довіру.
1: Огромне зауфання.
2: 1920 рік відкрив новий етап у житті Генріха Юзевського. Він розпочав співпрацю із українцями та урядом Української Народної Республіки, продовжує історик Віктор Циган.
3: Ще перед офензивою польською на Київ.
0: Ще до польського наступу на Київ Юзевський увійшов до українського уряду, який діяв поруч із польською владою під проводом Симона Петлюри і став заступником міністра внутрішніх справ. На цій посаді він долучався до розбудови української державності після вступу польських військ до Києва. Під час відступу разом із українським урядом відійшов до Польщі, де й дочекався завершення польсько-більшовицької війни. Саме тоді між ним і Симоном Петлюрою зав'язалася міцна дружба. Після підписання Ризького мирного договору Петлюру мали вислати з Польщі і видати його більшовикам. Юзевський певний час переховував його у власному будинку, а згодом організував перебування в оселях своїх друзів і знайомих. Зрештою, Петлюра емігрував до Франції, де згодом був убитий. Після завершення війни громадська діяльність Генріха Юзевського на певний час припинилася.
3: Закінченню війни діяльність публічна Юзевського хвилово закінчилася.
2: Приблизно у 1923 році Генрік Юзевський залишив конспіративну роботу, натомість присвятив себе мистецтву, адже захоплювався живописом, писав картини, щоправда, як згадували сучасники, не завершував їх. Також він цікавився театром, активно займався культурною діяльністю і як художник активно долучився до мистецького життя, перебував під впливом поетичного угрупування «Скамандер». Проте це тривало недовго, адже коли в травні 26-го року стався державний переворот, Генрік Юзевський повернувся до політики як один із найближчих соратників Юзефа Пілсудського.
3: Рихво застав шефом кабінету прем'єра, яким вовчас був маршалок Юзеф.
0: Невдовзі він очолив канцелярію прем'єр-міністра, яким тоді був маршал Юзеф Пілсудський. Сталося це 1927 року. Згодом разом із Валерієм Славиком та іншими діячами він організував безпартійний блок співпраці з урядом. Саме Юзевський разом зі Славиком готував списки кандидатів до Сейму. Парламентські вибори 1928 року завершилися успіхом для блоку. Того ж року Юзевського вперше призначили волинським воєводою. Однак на цій посаді він перебував недовго, бо вже у 1929 році очолив Міністерство внутрішніх справ, працюючи спочатку в уряді Казіміжа Бартля, а потім Валерія Славика.
3: Казіміжа Бартля, пізніше Валерія Славика.
2: Уперше Юзевський опинився на Волині ще у 1923 році, де у Кременецькому повіті отримав земельну ділянку як військовий осадник. Про час свого перебування на посаді волинського воєводи Юзевський залишив спогади, написані незадовго до смерті, але, як і більшість мемуарів, вони не завжди є цілком достовірними. Зокрема, про свою першу каденцію на цій посаді він писав так: «Їдучи до Луцька, я добре усвідомлював, із чим доведеться зіткнутися. Це було одне із 16 воєводств, далеке, периферійне, про яке тоді жартували, що там навіть собаки говорять інакше. Багато моїх друзів вважали моє переведення із Варшави до Луцька пониженням. Ніхто не здогадувався, що саме там мене чекала найбільша пригода мого життя. Лише кілька людей розуміли, чим насправді була Волинь. Волинь знав Станіслав Стемповський, Волинь відкрила для себе Марія Домбровська, Луцьк відіграв важливу роль у народженні генія Єжи Гєдройця. На посаді міністра внутрішніх справ Генрік Юзевський зосередився на вдосконаленні роботи державної адміністрації, а також на питаннях національних меншин. Передусім, він прагнув нормалізувати відносини між польським державним апаратом і українським населенням на певних територіях і з цією метою провів кілька нарад з керівниками адміністрації прикордонних воєводств та здійснив інспекційну поїздку південно-східними регіонами Польщі. У березні 30-го року темп цих реформ сповільнився, проте в уряді Валерія Славика Юзевський надалі працював над поліпшенням соціально-економічної та політичної ситуації на східних територіях Другої Речі Посполитої. Він також доклав зусиль до зниження напруженості у відносинах між державою та православною греко-католицькою церквами. Юзевський зустрічався із митрополитом Української греко-католицької церкви Андреєм Шептицьким. Із його ініціативи президент Ігнацій Мостіцький 2 червня 30-го року видав розпорядження про скликання собору автокефальної православної церкви в Польщі. У 30-х і 38-му роках Генрік Юзевський був головним представником польського уряду на переговорах. У 1900

0: У 530 році Юзевський знову повернувся на посаду волинського воєводи. Як наголошує історик Віктор Циган, саме цей час став переломним як у його біографії, так і в історії Другої Речі Посполитої.
1: То становить дуже важливу цезуру в житті.
2: Саме тоді Юзевський став автором своєрідного пілотного проєкту польсько-української співпраці на Волині. Він розглядав українців як спадкоємців громадян колишньої Речі Посполитої, тому виступав одночасно за їхню інтеграцію до польської держави та за широку культурну і суспільну автономію. Волинське воєводство переважно населяли українці, поляки становили менше як 20% населення. Водночас саме вони завдяки освіті та відданості державі займали провідні адміністративні посади. Юзевський вирішив змінити цей стан речей. Він зробив ставку на українців, лояльних до польської держави, насамперед шукав їх серед колишніх соратників Симона Петлюри. За його підтримки почали діяти численні українські громадські організації. Ще важливішим стало розширення українського шкільництва. На Волині відкривалися сотні шкіл із обов'язковим викладанням української мови. До приходу Юзевського таких навчальних закладів було лише кілька, а згодом їхня кількість перевищила 300. Його задум полягав в тому, аби пробудити українську національну свідомість у межах співпраці з польською державою.
1: Але то мало бути розбудження духа українського в формі співпраці з Речпосполітою.
0: Розширення україномовної освіти стало предметом гострої критики з боку польської опозиції, насамперед національної демократії. Юзевського звинувачували в тому, що він діє проти польськості. І зараз пропонуємо коментар історика Єжи Єрузельського із архіву Польського радіо.
3: Певним розв'язанням в такому разі могло би бути так зване школи.
2: Одним із можливих компромісів могли стати двомовні школи, однак і вони викликали неоднозначну реакцію. Населення в Волині було здебільшого бідним. Майже половина людей залишалася неписьменною, а рівень національної свідомості ще тільки формувався. Як функціонували двомовні школи? Якщо вони відкривалися в місцевостях, де було більше польських дітей, це викликало невдоволення поляків, які воліли мати суто польські школи. Аналогічне ставлення часто демонстрували й українці. Наступним кроком Юзевського, який також мав велике значення, хоча й викликав чималий опір, стало прагнення залучати українців до місцевого самоврядування, державної адміністрації та підтримувати їхню громадську самоорганізацію. Праві політичні сили, насамперед націонал-демократи, із самого початку виступали проти такої політики. Тоді навіть з'явився вислів, яким його характеризували політичні опоненти. Юзевського називали могильником польських інтересів. Йому дорікали тим, що він наповнює державу адміністрацією та органи місцевого самоврядування українцями. Проте критика лунала з боку польської соціалістичної партії, яка була ідейно ближчою до пілсудчиків. Його звинувачували в тому, що фактично він прагне надати Волині автономію. Хоча уряд у Варшаві, навіть пілсудчиківський, досі ліберальний в багатьох питаннях, категорично цього не допускав.
3: Ліберальне багато під тим взглядом.
0: Також цей курс викликав різке несприйняття з боку Москви. Тодішній сенатор Польщі Янош Радзивіл застерігав, що місцева політика Юзевського суперечить офіційній дипломатії Варшави, яка після підписання пактів про ненапад з Радянським Союзом та Німеччиною намагалася зберігати рівновіддаленість від обох сусідів. На думку Радзивіла, воєвода, який оточував себе переконаними антибільшовиками із еміграції, ускладнював польсько-радянські відносини. Саме це й становило суть виступу Радзивіла в Сенаті. Він наголошував, що не може бути так, щоб центральний уряд Польщі проводив одну зовнішню політику, а представники державної адміністрації на місцях іншу, коментує історик Єжи Єрузельський.
3: Ну, бо прошу пам'ятати, що в літах...
2: Слід пам'ятати, що 1932 року Друга Річ Посполита підписала з Радянським Союзом договір про ненапад. Те, що через 7 років СССР грубо його порушив, уже інше питання. Через 2 роки, 1934-го, аналогічну декларацію Польща підписала із Німеччиною. Це було частиною концепції Юзефа Пілсудського – зберігати однакову дистанцію як щодо Берліна, так і щодо Москви. Саме з цієї логіки виходив Радзивіл. На його думку, місцева адміністрація не мала права проводити власну політику, яка суперечила б загальнодержавному курсу. Політика Юзевського на Волині полягала, зокрема, в тому, що він оточував себе українцями, які після Київського походу 1920 року залишили територію Української Народної Республіки і емігрували до Польщі. Саме цих людей він залучав до роботи в адміністрації. Це своєю чергою викликало невдоволення місцевих українців, адже ключі.

Ключові посади часто обіймали вихідці зі Східної України. Крім того, така кадрова політика була незручною для польсько-радянських відносин, оскільки більшість цих українських емігрантів були послідовними антибільшовиками. Таким був і сам Юзевський.

0: У 1938 році подав у відставку, згодом став воєводою уже не на прикордонній Волині, а в Лодзі, у самому центрі Польщі. В 1939 році Юзевський ненадовго знову опинився на своїй улюбленій Волині, де в окупації намагався організовувати партизанський рух і працював у структурах польської підпільної держави. А після Другої світової війни долучився до антикомуністичного опору, видавав підпільне видання «Польська вальчонца» і, звісно, що постійно змінював своє місце перебування. Саме через цю діяльність у 1953 році його заарештували в Ящові неподалік Любліна під час гостину свого двоюрідного брата, згадує племінник Збігнєв Хомич.
1: Там власне, як то ще мові, з'їли стрія і завезли просто
2: тут. Саме там управління безпеки УБ влаштувало цю облаву. Гострия заарештували і відразу відвезли до Варшави, до управління безпеки. Тоді ж затримали й мого батька. Це сталося 1953 року. Стрий отримав довічне ув'язнення. Згодом вирок замінили на 15 років. Батько був засуджений до 10 років. Звинувачення були найдивовижнішого характеру. Їх свідомо формулювали так, аби максимально принизити людину. Моєму стрийкові, який впродовж усієї війни перебував у лавах армії Крайової, інкримінували співпрацю з німецькими окупантами. У ті часи такі звинувачення були звичайною практикою. Сам Стрийко був переконаний, що головним обвинуваченням проти нього було зовсім інше. Ще в другій половині 20-х років в Радянському Союзі його визнали одним із найнебезпечніших ворогів СССР. І він надзвичайно цим пишався. Чому його так сприймали? Очевидно, радянські архіви добре пам'ятали його діяльність поруч із Симоном Петлюрою. Вони також пам'ятали, що він намагався реалізувати так звану прометеївську концепцію Юзефа Пілсудського, ідею союзу народів Центрально-Східної Європи, передовсім Польщі, України і Литви, здатного протистояти Російській імперії. Саме тому Пілсудський призначив його заступником міністра в уряді Симона Петлюри. Пізніше він послідовно проводив політику, яка була вкрай невигідною для Радянського Союзу. Йшлося про інтеграцію українців в Волині до польської держави зі збереженням їхніх прав, розвиток місцевого самоврядування, створення українського університету, відокремлення православної церкви на Волині від російської православної церкви. Саме такі кроки викликали особливе роздратування Кремля. Були й конкретні дії. Потім
0: випомняли. Із спогадів Генрика Юзевського. Українське питання ніколи не було для мене черговою політичною справою, хай навіть важливою і цікавою. Те, із чим мені довелося мати справу, було значно вагомішим. Йшлося про саму сутність існування Польщі. Йшлося про польсько-український союз, про визволення України з-під більшовицького ярма, тобто із московської неволі. І саме це визначило Польщу, робило Польщу Польщею. Якщо повертатися до ув'язнення Генрика Юзевського, то спочатку йому присудили довічне ув'язнення, а потім вдалося трохи зменшити цей термін перебування у неволі, і вже після звільнення в 56-му році він повернувся до мирного життя, проте навіть тоді залишався людиною конспірації. У його варшавській квартирі на вулиці Кошуковій регулярно збиралися колишні підпільники, представники довоєнної інтелігенції, митці і політики. Згодом родина зрозуміла, що ця обережність була небезпідставною, і з ними надалі стежили також спецслужби. У 60-х роках Генрик Юзевський повністю присвятив себе живопису, а помер у 1981 році. У цій програмі ми використали архів польського радіо і говорили сьогодні про Генрика Юзевського. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». І мене звати Христина Срібняк. Почуємося.

Поступово наближаємося до завершення нашого ефіру і маємо ще одну пропозицію. Програма «Погляд» від Дарії Юр'євої та Лариси Задорожної. Тут будемо говорити про саміт НАТО в Анкарі і про те, як можуть змінитися стосунки між Сполученими Штатами Америки та Україною. Цікава пропозиція від колег, тож я запрошую послухати цю версію.

0: Вашингтон-Київ. Чи можна говорити про нову стратегію відносин?
1: Ліцензії на виробництво ракет до Петріот. Коли вони реально можуть бути в Україні?
0: Санкції проти Росії. Чи наважиться Трамп впровадити найжорсткіший варіант проти нафтових компаній? Я Лариса Задорожна.
1: І я Дар'я Юрієва, і це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
0: Президент США Дональд Трамп значно змінив свою позицію щодо України після того, як американська розвідка почала регулярно інформувати його про результати українських ударів далекобійними безпілотниками по території Росії. Про це пише Wall Street Journal. Ефективність застосування Києвом власних далекобійних дронів стала одним із ключових факторів, який змінив оцінку Трампа щодо можливостей України у війні. Про нинішню політику Білого Дому щодо Києва будемо говорити з Мирославою Гонгадзе, науковою співробітницею Євразійського центру Atlantic Council та старшою науковою співробітницею з питань миру, безпеки і оборони Friends of Europe.
1: Мирославо, ми б хотіли перш за все почути ваші, так би мовити, підсумки саміту НАТО, який відбувся в Анкарі. Наскільки все це можна вважати успіхом для Києва, оскільки знаємо, що буде 70 мільярдів доларів допомоги цього року, 70 мільярдів наступного року. Трамп пообіцяв також ліцензію на виробництво ракет до Петріот. І от питання, наскільки ситуація стала сприятливішою для України, зокрема з боку Сполучених Штатів, наскільки, так би мовити, це ситуативно, а наскільки можемо сподіватися, що це зміна в довгостроковій перспективі?
2: Ну, ще перед самітом в Анкарі я писала про те, що необхідна зміна підходів НАТО до допомоги Україні і що треба перестати розглядати Україну як такий charity case, тобто як країну, якій треба лише допомагати, а треба розглядати Україну як модерну армію, яка може навчити інших, як справлятися з тими викликами і тими небезпеками, які стоять перед альянсом. Якщо говорити з цієї точки зору, то виглядає на те, що нарешті і в Європі, і в НАТО в цілому почало змінюватися бачення, яким чином, по-перше, працювати з Україною, по-друге, якщо український досвід дуже ключовий для них, для того, щоб модернізувати свою систему безпеки. Зрозуміло, що НАТО є потужним альянсом з величезною кількістю потужної зброї. Водночас вся ця система оборони, вона утворена, це так би мовити, пост-Друга світова війна. Тобто і вся ця оборонна система творена для цього. За ці 5 років показали, що світ перейшов в нові форми війни. Це модерна війна і досвіду в цій війні не мають країни НАТО, а має Україна. Ну і зрозуміло, що має Росія, оскільки вона воює. Тому дуже важливий досвід України. І це сталося. І тому, з моєї точки зору, саміт такий позитивний для України і позитивний для Альянсу.
0: А от ми всі пам'ятаємо цю зустріч Зеленського і Трампа, двох президентів України і Сполучених Штатів. Пам'ятаємо посмішки Трампа. Пам'ятаємо, як він дуже добре на адресу Паліси, українського офіцера, який знаходився там, висловився. Ну, тобто, така атмосфера була дуже дружня, і це резонувало, і дуже відрізняло від тих попередніх заяв Трампа. А що за кулісами всієї цієї картинки, що насправді ми спостерігаємо? І десь в підсвідомості ми розуміємо, що ті дальнобійні удари, які зараз відбуваються в тил Росії збройними силами України, насправді не могли б бути без американської розвідки. От що за кулісами залишається, Мирослава?
2: Насправді, коли я говорю про зміну бачення чи зміну підходів, так виглядає, що і вже і у Білому домі так само побачили, особливо у зв'язку з тим, що Україна почала допомагати тренувати американців використанні дронів на Близькому Сході, зокрема в цій операції в Ірані, то в Америці так само побачили, що на Україну можна покластися в якійсь мірі, і далекобійні удари вони продемонстрували, що Україна має здатність таки не просто стримувати фронт, а знищувати дуже потужного ворога. Це важливо, тому що, як ми знаємо, президент Трамп любить переможців, він завжди ставить

0: На переможців вийшло так, що Україна нібито зараз виглядає, може бути сильнішою, ніж будь-хто коли-небудь думав чи оцінював. Це один фактор. Зрозуміло, що без американської розвідувальних даних, про які ми знаємо, вони діляться, якими ми знаємо, вони діляться з Україною, ці удари були б неможливі. Але з іншого боку, важливо розуміти, що той факт, що Америка не надає напряму Україні зараз зброю, а європейці її купують в американців для України, це так само в якійсь мірі розв'язало руку українцям робити певні кроки, які вони роблять, і те, що українці використовують власного виробництва ракети для того, щоб здійснювати ці удари, чи власного виробництва дрони, власного виробництва ракети, і це розв'язує руки українцям, яким чином боротися з Росією. От всі ці фактори вони мали свій вплив, і так виглядає, що не лише питання зброї, питання навіть патріотів. І поширення чи надання технологій для виробництва певного типу зброї, є така домовленість. Але так само питання санкцій, про які нібито Білий Дім погодився ухвалити, оті, які висувалися чи пропонувалися в законодавстві Лінсі Грем.
1: І от, власне, наступними питання стосувалися цієї сумної новини зі Сполучених Штатів. Це смерть сенатора Лінсі Грема. Знаємо, що Дональд Трамп наказав приспустити прапори у Сполучених Штатах на тиждень. Володимир Зеленський теж відреагував на смерть сенатора. Він назвав Грема справжнім другом України, захисником свободи. І зазначив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України Грем 10 разів відвідав Україну. Америка та світ втратили рішучого лідера. Тут я цитую українського президента. Пані Мирославе, розкажіть, будь ласка, що для Сполучених Штатів означає смерть Лінсі Грема?
0: Не знаю, як для Сполучених Штатів, але для України насправді це його смерть є втратою, значною втратою. Насправді в Конгресі не дуже багато республіканців мали такий рівень доступу, по-перше, до президента Трампа, або вміли так ефективно вписуватися за підтримку України і вписувати цю підтримку в широку концепцію миру через сили. На жаль, сьогодні я не бачу однієї людини, яка могла б переобрати на себе цю роль. У палаті представників є конгресмен Брайан Фіцпетрік, сьогодні, мабуть, один з найвпливовіших республіканських голосів. Є так само конгресмен Дон Бейкен, так само є Джо Вілсон, Майк Маккол, але такого рівня і по досвіду, і по позиції законодавця, на жаль, немає. Тому все це втрата для України. Ну, для Америки зрозуміло, тут зараз всі прощаються з Лінсі Гремом, особливо в контексті того, що ця смерть була дуже раптовою, дуже неочікуваною, і той факт, що він якраз повернувся з України, і той факт, що він напередодні заявив про те, що вони погодили з Білим домом санкції. Сьогодні вже законопроект, якого ще насправді ніхто не бачив в Конгресі, тексту ще не було, але він розглядається в якійсь мірі навіть як такий собі легасі закон. І навіть говорять про те, що він буде названий іменем Лінсі Грема. Тобто, якщо не своїм життям, то можливо своєю смертю він таки зробить ці додаткові санкції на Росію реальністю. Ну так принаймні кажуть тут сьогодні експерти.
2: А от що вони кажуть, є конспірологічна версія, що можливо тут є російський слід, тут Грем помер, МакКоннелл захворів. Як у підсумку ця конспірологічна історія вийшла на нулі, чи все ж таки ще крутиться? І у зв'язку з смертю Грема, чи пройде, власне, цей пакет санкцій через Конгрес? І чому саме його казали, що Росія буде боятися? По чому найголовніше він мав ударити?
0: Ви знаєте, я навіть не можу вам зараз сказати на цей момент, який буде цей законопроект. Ми його не бачили, ми бачили попередній. Але що передбачали домовленості, про які говорив Грем, я маю на увазі з Білим домом, в остаточному варіанті ми їх не бачили. Тому говорити про текст, що передбачається в цьому законопроекті, це буде спекуляцією, я не можу цього зробити. Щодо конспірології, то насправді тут цією конспірологією менше займаються. Її, можливо, багато в соціальних мережах, але в такому більш в істеблішменті про це мало говорять. Багато, якщо повернутися до цього законодавчого акту, то багато законодавців очікують, ще раз повторюю, на остаточний текст документа, і він сприймається як останній великий законодавчий пріоритет Лінсі Грем.

0: і тому парадоксально, що його прийняття стало не лише даниною пам'яті Грему, а й потужним сигналом, що Конгрес і надалі налаштований посилювати тиск на Росію. І тому перспектива того, що його таки ухвалять, вона досить велика.
1: А от я б ще хотіла продовжити вашу думку про те, що ви вже згадували, що Грем був ключовою фігурою для України, і от агенція Bloomberg теж пише, що зі смертю Грема Україна є фактично позбавленою ключового каналу комунікації з лідером Сполучених Штатів. Що тепер буде з цим зв'язком відбуватися далі? Чи могли би пояснити, хто ще є таким активним проукраїнським лобістом в оточенні Дональда Трампа?
0: Ну, я вам щойно там назвала декілька прізвищ. Цей законопроект, зокрема, напевно, буде виноситися в Палату представників Майклом Макколом, який має доступ до Білого Дому також. Є в Сенаті такі політики, як Том Тіліс, Джим Ріш, Роджер Вікер, швидше за все, Вікер візьметься за просування цього закону в Сенаті. Вони можуть в якійсь мірі забезпечити це лідерство, однак ніхто з них не має такого унікального політичного зв'язку з президентом Трампом, який мав Лінсі Грем, бо ми пам'ятаємо, що Лінсі Грем, так би мовити, підштовхнув президента Трампа балотуватися на другий термін. Це була його ідея. І тоді ми пам'ятаємо цю історію, як він розмовляв з Трампом, і Трамп про це визнавав так само. Тому це навіть на такому особистому рівні у них були стосунки. Зараз хтось мусить з'явитися, будуть з'являтися, але на цьому етапі я поки що не можу вам сказати конкретно, хто точно проявиться. Хтось проявиться.
2: Зараз спостерігаємо нову хвилю війни в Ірані. Напередодні Трамп заявив, що нанесуть Сполучені Штати якийсь удар по Ірану. Ну, от, власне, ця ситуація, наскільки буде впливати на підтримку України? Адже ми бачимо, як вже сказали, дуже активний, якщо не перелом в ситуації війни в Україні, але дуже такий великий здвиг в цьому плані, то якось ця нова іранська хвиля може вплинути? Знову Україна відійде на другий, третій, четвертий план?
0: Насправді Україна є зараз на другому, третьому і четвертому плані. Україна не є на першому плані. Те, що ми бачимо, одну зустріч Зеленського з Трампом, і це важливо, вона була на перших шпальтах, друкованих і в електронних медіа. Водночас про Україну говорять дуже мало. Якщо якихось важливих великих зустрічей, навіть те, що в Україні змінюється уряд, мало хто про це говорить. Навіть те, що відбуваються ці останні атаки Росії на цивільні міста, так само мало говорять. Тому Іран є ключовою сьогодні в топ адженді медійній, і він швидше за все буде залишатися, поки йде ця операція. Тому Україні весь час треба шукати якісь підходи для того, щоб про себе говорити, зокрема в Сполучених Штатах.
2: А в мене таке запитання. Росія на всьому ці тлі і поліпшення стосунків з Америки і України і цих ударів. Вона каже, що переговорів ніяких не ведеться, крапка і все. А от враховуючи твій досвід взагалі, так чи насправді, чи все ж таки є якісь контакти по лінії Вашингтон, Київ, Москва? Чи просто вони не дуже публічні? І, власне, як зараз можна говорити, що ми бачимо, як Росія реагує на цю зміну настроїв у Трампа?
0: Я переконана, що ці контакти існують, і вони працюють. І ми знаємо, це є і на рівні керівників НАТО, і на рівні різних столиць світових. Наприклад, в таких моментах, коли, наприклад, посли НАТО їдуть в Київ, то Росія інформують про те, що це буде, щоб не було обстрілів. Тобто є оці такі паралельні контакти, вони однозначно не публічні. І я переконана, що вони є на рівні переговорного процесу. І оце змушування росіян до переговорів, це важлива тактика українців, тому що зрозуміло, що чи готова вже Росія на ці переговори, на публічні переговори, поки що ми не знаємо. Але ми чули, що Трамп спитав президента Зеленського про те, що чи він готовий їхати до Москви. Тобто то ми можемо сказати, що однозначно такі закулісні розмови ведуться постійно.
2: Зараз ми бачимо якісь такі дії з боку Китаю. Так, по-перше, він заявив, що ні в якому випадку Росія там не застосовувала ядерну

0: зброю. Тут взагалі якісь конспірологічні з'являються, що Путін у Китаї шукає заміну. Ну, це якісь дописи в закордонній там пресі. От про що все це?
1: Ну, багато хто говорить про те, що Китай є ключовим тут в спонуканні Росії піти на переговори і припинити війну. І про це багато говорилося попередньо. І от зараз ми бачимо, воно вже з'являється, так би мовити, в інформаційному просторі якимись такими маленькими долями. Але ми всі знаємо, що Китай насправді забезпечує чи допомагає як Росії, так і Україні воювати цю війну, тому що величезна кількість компонентів, треба визнати, є китайськими. І від Китаю залежить, особливо зараз, ситуація в Росії у зв'язку з тим, що у них починається енергетична криза так само. Тобто дуже багато речей зав'язано на Китаї, і тому позиція Китаю буде дуже, дуже важливою. І це однозначно цікава зміна позиції Китаю, і, можливо, вона пов'язана, знову ж таки, з тим, що Україна показує, демонструє певні успіхи на фронті.
0: А чи може бути такий варіант, що Китай бачить, що США трошки відійшли, і вони якби хочуть зайняти того лідера, такого, який може покласти кінець війні? Чи це така дуже фантастична історія?
1: Навіть якщо це так, то це так само вигідно і Білому дому, тому що президент Трамп давно хоче закінчити цю війну, тому в цих умовах це б було на руку дуже багатьом.
2: А в своїй колонці для «Української правди» ви писали, і ви також згадували про це на початку нашої розмови, що НАТО, за підсумками саміту в Анкарі, можна сказати, що почало готуватися до воєн майбутнього. І якими ви бачите ці війни? Це, перш за все, ми говоримо зараз про ці антидронові, дронові технології, які розвиває Україна. І також нагадаємо, що під час саміту НАТО в Анкарі було підписано, якщо я не помиляюся, понад ніж 3 дронові угоди, зокрема з Естонією, Данією та іншими країнами.
0: Чи, можливо, ти мала на увазі географічні нові війни? От все ж таки це про технології чи про географію?
1: Ні, я мала на увазі технології, і це не лише використання дронів, а це вся екосистема і захисту, яка зараз твориться, де дуже багато взаємопов'язаних речей і дуже багато використання роботизованих платформ і використання штучного інтелекту. Все це дуже нове, але воно дуже стрімко розвивається. І ніхто насправді цих технологій не має в такому глобальному, а комплексному ефекті, як має це Україна. Це про це, до речі, писав так само і генерал Залужний, колишній командувач українського війська. Він в своїх колонках так само писав, що виграє війну той, хто буде сильніший в технологіях, і хто створить цю систему роботизованої війни, яку воюють насправді роботи більше, ніж люди. Тому це я, коли я писала про це, я говорила про технології.
0: Це була програма «Погляд», і ми говорили з Мирославою Гонгадзе, науковою співробітницею Євразійського центру «Atlantic Council» та старшою науковою співробітницею з питань миру, безпеки і оборони «Friends of Europe».
2: А з вами були Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна, і це була програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Почуємо за тиждень.
3: Я дякую слухачам, які залишалися з нами весь цей час. Також пропоную шукати наші матеріали на сайті potrina.w.polskeradio.pl. Відвідуйте наші соціальні мережі, не забувайте коментувати там і ставити вподобайки. А тим часом Гельжбєта Ружицька і Володимир Гарматюк зі студії в Варшаві кажуть вам до зустрічі в наступних ефірах. Почуємося, все буде добре.

перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні на миті ми поринемо до Дрогобича, де відбувається 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца, який розпочався в неділю 12 липня о 134-ту річницю від дня народження письменника, художника, ілюстратора і графіка, який вважав своє рідне місто Дрогобич, невелике місто на заході України, центром світу. І якщо виїжджав звідти, то дуже епізодично. Там Бруно Шульц народився, і там 19 листопада під час Другої світової війни у 1942 році загинув. Його трагічно було вбито на вулиці Дрогобича. І саме що два роки, 12 липня, у день його народження, починається фестиваль Бруно Шульца, а щороку, 19 листопада, рівно об 11-й, коли, власне, за переказами вбили Бруно Шульца, починається захід «Друга осінь» на згадку також про Бруно Шульца. Ці два заходи його дня народження і теж до дня смерті перегукуються безперечно, але сьогодні найважливішим є те, що до Дрогобича з'їжджається дуже багато письменників, поетів, музикантів, інтелектуалів, людей з різних сфер, які хочуть відчути цей дух Бруно Шульца, поринути у його світ, відчути його цинамонові крамниці і просто побути в цей, власне, складний час в Україні.

Ленда Лінс, Пекі Сент-Поле, це гурт «Свята Ватра» з Естонії, де також грає, ну і в принципі заснував цей гурт українець, який багато років живе уже в Талліні, але переважно гурт цей співає українською, але це, власне, виняток. І цією однією з найскладніших мов світу, естонською, співають вони так, разом із теж традиційними українськими інструментами, зокрема, із дудами і сопілочками. А ми повертаємося до тематики нашої програми. Отже, в Дрогобичі від неділі триває 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца. Фестиваль цей розпочався із розмов віршами. Зокрема, два найвидатніші поети сучасності Сергій Жадан з України та Ришард Криніцький з Польщі розмовляли своїми віршами, зачитували також переклади. І це таке символічне відкриття 12-го Шульцфесту, який відбувся, яке відбулося у Львівському академічному обласному музичному драматичному театрі імені Юрія Дрогобича у Дрогобичі. І насправді дуже багато подій щодня аж до суботи в межах цього фестивалю. І дуже багато видатних письменників, поетів, журналістів, видавців, редакторів, музикантів, театральних режисерів. Дуже-дуже багато людей є на цьогорічному Шульцфесті. До речі, найбільше подій пов'язаних із творчістю Сергія Жадана, який теж, до речі, запрезентував там свою книжку про Шульца, яку так і назвав «Мій Шульц». І це, власне, його, з одного боку, різні есеї, написані з нагоди і фестивалів, і теж події «Друга осінь», що відбувається в листопаді, і що приурочена дню загибелі Бруно Шульца. Але також Сергій Жадан тут виступає і як художник, адже він теж і намалював цю книжку. Я не буду

0: детально заглиблюватися в програму цьогорічного фестивалю, тому що вона справді дуже і дуже широка, якщо ви десь поблизу є, а навіть якщо не дуже близько, то до суботи є ще час, аби відвідати Дрогобич. І це і справді неймовірний фестиваль із дуже-дуже цікавою програмою і гостями. Я запитала багатолітнього теж співорганізатора фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, людину, яка пам'ятає перші фестивалі, які почали, власне, відбуватись понад 20 років тому у цьому місці. Андрій Юркевич, письменник і дослідник теж творчості Шульца і його слідів у Дрогобичі, а також режисер студентського театру «Альтер» у Дрогобичі. Розпочався у день народження Бруно Шульца, 134-та річниця, фестиваль, 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, який називають в Україні «Шульцфестом». Сьогодні цей фестиваль вже втретє відбувається під час повномасштабної війни, і попри все він відбувається. Попри все, попри обстріли, небезпечну ситуацію, тривоги і загалом такий вимір українського суспільства, скажімо так, ненормальний. Приїжджають люди з різних країн, з різних міст України, аби, власне, що зробити? Аби зустрітись з Шульцем, аби послухати поезію, аби просто побути разом. Як це є?
1: Приїжджають з багатьох мотивів. Ну, певно, що так вже склалося і на наше щастя, я маю на увазі дрогобичан, що Бруно Шульц є улюбленим письменником для багатьох письменників і інтелектуалів загалом. І вони сходяться, з'їжджаються, злітаються до Дрогобича разом 2 роки для того, щоб побути разом теж, підтримати Україну, почитати вірші, запрезентувати нові свої твори, показати щось на сцені. І це вже, ну, мабуть, така місія. Дійсно, це третій фестиваль під час війни, і логістика і його створення є надзвичайно важкою. І тут треба віддати належне організаторам Вірі Володимирівні Маньок і Жегожу Юзевчуку, а також всім, хто долучається, що не просто зібрати у Дрогобичі таку кількість відомих людей, знаних, і ще й зробити так, щоб все це протягом тижня працювало. Так? Тому що, наприклад, сьогодні була дискусія Адама Міхніка і Сергія Жадана, і не було світла, не було електрики. Тобто не працювали кондиціонери, не було мікрофонів, але у людей було стільки в залі, що ніхто навіть не думав виходити. Всі, затамувавши подих і терпівши цю спеку, слухали, що говорять інтелектуали, слухали про те, як вийти на новий рівень польсько-українських стосунків, які помітно погіршилися. Власне, тут не тільки мистецький вимір є цього фестивалю, але вимір ще й суспільний, адже ця сьогоднішня дискусія, вона насправді дуже важлива для наших польсько-українських стосунків.
0: Так, безперечно. І, власне, це одна із багатьох-багатьох подій, які відбуваються в рамках цьогорічного Шульцфесту. І взагалі-то на всіх неможливо бути, тому що вони, як я розумію, побачу по програмі, накладаються одна на одну. Ви разом, власне, з Оленкою, з дружиною матимете теж такий цілодобовий перформанс. Розкажи, будь ласка, про цю подію, у чому вона полягатиме і де відбуватиметься?
1: Власне, маємо 2 таких цікавих проєкти. Перший – це мій проєкт, який називається «Літературний Дрогобич». Це театралізована екскурсія містом. Це я роблю разом і завдяки Українському інституту книги, за що їм теж дуже дякую. І тут ми будемо згадувати всіх письменників і поетів, і поеток, які на цій землі творили. Ну, серед них і Бруно Шульц, звісно. Але так, як ти згадала про цей перформанс, який буде… Він буде в молодіжному просторі, це будинок в центрі міста біля площі Ринок, яким завідує моя дружина Оленка. І, власне, маємо взаємодію між Польщею, Україною і Іспанією. Іспанський театр «Камбалео» буде з нами, дуже відомий в Мадриді, який діє з 80-х років. Театр «Академія руху» Збишек Олькевич з нами. І мій театр «Театр Альтер» разом з запрошеними митцями будемо робити різні перформанси, зокрема перформанси слова. Це буде поезія читана, це буде поезія мальована. Це в нас є такий перформанс, який називається «Що чую, то малюю». Так? Треба буде витягнути з капелюха якусь цитату когось сучасних українських і не тільки українських письменників чи поетів, і спробувати разом з художником професійним це намалювати, який буде допомагати, буде менторити цей процес. Буде спектакль театру «Камбалео» теж у нас в просторі, і буде ряд інших перформансів, і триватиме це все до пізньої ночі. І тут якраз весь сенс полягає в тому, що коли почнеться година комендантська, вона у нас починається о 12-й годині вночі, то вийти з цього простору вже неможливо, треба бути до ранку.

0: то люди будуть приймати рішення, чи вони залишаються, чи вони йдуть. Бо ми будемо багато перформансів робити теж і пізно ввечері.
1: І цей театр Камбалео, про який ти згадав, вони вже бували, як я розумію, під час повномасштабної війни на фестивалі Бруно Шульца. І один зі спектаклів, які показуватимуть, якраз стосується того, як вони побачили цей світ, цю реальність в час війни. Здавалося, так далеко Іспанія і ця ментальність і так далі до української, але зрештою це прочитання є.
0: Саме так, дійсно, театр Камбалео було 2 роки тому. З успіхом показали двічі свій спектакль. І зараз це новий їхній спектакль, який, власне, є відгуманом того, що відбувається в Україні. Загалом наш проект називається «Дім, що пульсує», «La Casa de la Pulpita». Це іспанською звучить. Цей будинок справді пульсуватиме, зокрема, цією виставою, де, ну, не хочу кидати спойлери, бо її ще ніхто не бачив, але я так піддивлявся їхні репетиції. Насправді дуже цікаво, як підсумок там є навіть частина промови інавгураційної Нобелівського лауреата Альбера Кам'ю, відомого філософа, та? І оце як підсумок того нашого всього, що відбуватиметься в молодіжному просторі.
1: Андрію, ти пам'ятаєш перші фестивалі Бруно Шульца у Дрогобичі? Розкажи, як це все тоді виглядало багато років тому? Це, ну, понад 20, як я розумію. І як цей фестиваль, власне, змінювався і розбудовувався?
0: Ой, так, дійсно, понад 2 десятки років. І що цікаво, що, ну, я був ще студентом, коли він починався лише. І ці перші спроби, це були перші спроби повернення Бруно Шульца додому, до Дрогобича. Ці перші спроби були познайомити його з людьми, які живуть в цьому місті, але про нього, може, і не чули ніколи. По мірі того, як цей фестиваль відбувався, а його перший організовував Ігор Меньок світлої пам'яті, то, звісно, це все змінювалося на очах, тому що його почали фестиваль підтримувати. До нього почали долучатися відомі митці, і це дало своє. І звісно, переклад Юрія Андруховича, прекрасний переклад з польської на українську творів Бруно Шульца, доповнив це зацікавлення. Ну і вже всередині, скажімо, нульових, це вже був доволі потужний фестиваль. Але він переживав так само, як і ми, коронавірус, де він був мінімальним зовсім під час пандемії. Війну я не був тільки лише на одному фестивалі, коли я був у війську, це був 22-й рік, і тоді він був зовсім, ну, невеликим, і не було зрозуміло, чи його взагалі проводити, чи потрібно, чи ні, чи треба це взагалі робити. Тобто, і все це змінювалося на очах. І зараз цей фестиваль це потужна подія на мапі тільки України, але на європейській культурній мапі мистецькій. І мені особисто приємно бачити. От я от щойно приїхав з Дрогобича. Ти, коли ти йдеш, бачиш, де Адам Міхнік, Рішард Криніцький, обертаєш голову, вітаєшся з Сергієм Жаданом. Тут пан Гауден іде, пан Гжегош. Це неймовірно, що я можу це відчувати в своєму рідному місті, яке перетворюється і має таку справжню вагу. Вагу таку дуже, дуже мистецьку, але і дуже суспільну. Тому цей фестиваль по праву є одним з найцікавіших на культурно-мистецькій мапі, власне, подій за рік, яких не так багато зрештою відбувається.
1: Так, і він має справді дуже-дуже особливий вимір, такий з одного боку міжнародний, по тому, скільки учасників приїжджає, але теж і повертає, окрім цієї присутності Бруно Шульца у самому місті, теж і багатокультурність цьому місту. Ми багато разів говорили і раніше з тобою про те, як локальна спільнота все це сприймає і чи долучається до цього. Як сьогодні це виглядає?
0: Ну, я мушу тут з такою гіркотою, трішки як організатор багатьох подій мистецьких, культурних, зазначити, що загалом на культурно-мистецькі події приходить статистична похибка людей. Це є, ну, вже така наша правда, така наша реальність. Але коли говорити про місто, яке оживає під час фестивалю, то, звісно, є гроно людей, які завжди приходять на всі події. Всі події безкоштовні, вхід вільний, і це дає теж таке, може, зацікавитися чимось на концерти, на вистави. Сьогодні буде, наприклад, в театрі нашому, Музеум театрі у Дрогобичі, виступ театру «Антена» на вірші Жадана буде спектакль. Це прекрасно. Тобто зацікавлення тої публіки, яка є місцева, є. Але, як і сам Бруно Шульц, він є такий трішки не широкомасштабний. Це не є. Ну, може, це і добре, що це не є такий поп-фестиваль, на який просто з'їжджаються тлуми людей. Бо, ну, десь воно так і є.
1: Я знаю, що під час цьогорічного фестивалю, може, вже була, а може, буде ще зустріч Бруно Шульца і іншого письменника Івана Франка, який

0: теж з цього краю. Ну, власне, це теж історія така дуже важлива, коли двоє письменників, яких немає серед нас, але які є серед нас, і які є, як кажуть, наприклад, в Львівському університеті про Івана Франка, що він незбагненний, і десь так і є, так само і про Шульца можна сказати. Ця історія про що нам сьогодні говорить? В час, коли, так як ми вже сказали, польсько-українські відносини погіршилися, але попри все є люди, які їх покращують постійно, які говорять дуже добре про те, що між нами відбувається.
1: Ну, саме, власне, така подія, про яку ти згадала, зустріч Франка і Шульца відбулася вчора на пам'ятному такому важливому будинку, на балконі будинку Гартенберга, про який писав Іван Франко в своєму творі «Борислав сміється». От там, де Бенедь у Станиці отримав виробничу травму, там, то там на цьому балконі стояли мої колеги-актори українські і польський режисер Павел Пасіні, відомий, славний польський режисер, який поєднували два світи. Світи Івана Франка і світ Бруно Шульца на цьому спільному будинку, і люди стояли собі на вулиці і споглядали за читанням творів і Франка, і Шульца, і як можна оцей місток провести. Власне, мова мистецтва є універсальною, і, мабуть, вона найкраще надається на це поєднання. Це культура, мистецтво і ця історична правда, якою живе польський і український народ, вона важка. Але засобами мистецтва її можна трішки наблизити одне до одної, зробити її зрозумілішою, універсальнішою. То це, власне, ця подія була дуже знаковою для цього діалогу.
0: Скажи, будь ласка, чи фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, він якось спричинився до відкриття різних визначних місць у цьому місті в контексті, ну, їхнього такого відкриття в більшої відкритості до людей, навіть чи до туристів, якихось таких, знаєш, маркетингових, туристичних речей, чи цей фестиваль справді став таким каталізатором в, власне, в тій відкритості?
1: Безперечно, безперечно, адже до Дрогобича приїжджає дуже багато людей, і, власне, до невеликого міста приїжджають люди з великих міст, і з рідних українських міст, люди спеціально дивляться цю програму і вибираються до нас. А це, в свою чергу, робить місто дуже привабливим з точки зору туристичної, тому що, окрім фестивалю, люди, звісно, ходять і дізнаються щось про це місто. Саме тому я і придумав цю театралізовану екскурсію вулицями, літературну екскурсію, для того, щоб цих людей, я двічі робитиму під час фестивалю, щоб цих людей, які приїхали до Дрогобича, познайомити з містом, показати його потенціал, зробити так, щоб вони закохалися в це місто і приїздили собі до нас знову. І це, я вважаю, одна з дуже важливих теж, ну, таких місій цього культурного менеджменту, який теж називається як, ну, туристична спроможність, так ми можемо то назвати. Дрогобич дуже туристично спроможний.
0: А починається екскурсія біля Юрія Дрогобича, біля Котрамака?
1: Екскурсія починається від туристичного інформаційного центру. Так легше, тому що там люди реєструються собі. Але йде вона собі площу Ринок, йде вона, звісно, біля Котермака, вона буде, тому що Юрій Дрогобич – це теж письменник. Ми будемо згадувати і Ілля Стефаника, Івана Франка, Анджея Хцюка. Будемо згадувати Юрія Дрогобича і, звісно, Бруно Шульца. Тобто Казимір Звіжинський – це теж великий наш дрогобицький поет. Теж ми його зачисляємо до своїх, хоча стріяни можуть образитися трішки.
0: Так, але мені здається, що так, як ти казав мені колись, що Дрогобич – це півтора міста, так само і кожен з цих поетів, письменників десь поміж. І маленькі частинки особистості кожного з них належать різним культурам і різним просторам, і мені здається, це теж дуже гарно.
1: Так, абсолютно, абсолютно. Я тут погоджуюся, тому що оці півтора міста, які колись, так сказав Маріан Хемер про це, про наше місто, вони залишилися радше в архітектурі, в культурному якомусь рівні, тобто вони закодовані в цьому місті. На жаль, цих півтора міста вже давно немає, так? Євреї загинули під час Голокосту, і зараз дуже маленька є громада юдейська. Поляків виселили на захід, так, після воєнний час. Багато місцевих дрогобичан теж, як не на Сибір, то десь їх просто винищили так само. Тому це місто має пам'ять все рівно. Пам'ять не знищити, так? Тому дуже важливо пам'ятати цю багатокультурність, цей багатокультурний простір, він і є простором примирення. Він і є простором, який зачаровує ця сіль землі, якщо можемо сказати про місто, в якому вся сіль. Воно зачаровує і притягує до себе. І тут неважливо, хто ти за національністю, тут важливо, якою ти є людиною. І тому Дрогобич приймає всіх, і от фестиваль Бруно Шульца є тому ще одним підтвердженням.
0: Андрій Юркевич, співорганізатор.

фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, режисер і письменник розповідав нам про цьогорічний фестиваль, а також загалом про вимір цього фестивалю і значення для Дрогобича. Нагадаю, фестиваль Шульца триває у Дрогобичі до суботи. Ще дуже багато цікавих подій попереду в дуже різних локаціях цього міста.

гурту «Карбідо» і Юрія Андруховича, які неодноразово виступали на цьому фестивалі, зокрема, і 2 роки тому із спеціальною програмою «Радіо Ніч», якраз ця пісня є із цього спектаклю.

Снайпер Юрій Андрухович і вроцлавський гурт «Карбідо». Співпраця, яка триває вже дуже багато років і яка десь теж вийшла із фестивалю Бруно Шульца, де, власне, гурт неодноразово виступав, а Юрій Андрухович дуже безпосередньо пов'язаний із цим фестивалем. І саме його переклад шульцевих цинамонових крамниць і спричинився до популяризації творчості цього письменника в Україні. Вона стала ближчою, вона стала просто відкритою і зрозумілою. Триває програма «Міжкультурні діалоги» і далі оркестр Святого Миколая.

0: Ясне сонце, ласкіошка виходить.
1: Оркестр Святого Миколая «Лемберг», і це «Муза, музика погранича», альбом, який видав гурт декілька років тому. Це спільна платівка із українським гуртом «Йори Клоц». Це все на сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Далі до завершення години залишаю вас із музикою і також бажаю приємного часу.

часу, а ми вже почуємося в програмі «Міжкультурні діалоги» завтра і говоритимемо у ній про дуже важливе місце у контексті спільної польсько-української спадщини, а саме про село Радруж, де недавно відбувалися урочистості, пам'ятні урочистості волинського злочину за участі президента Польщі. І це теж нагода до того, аби відкривати ці місця, важливі і для Польщі, і для України, де знаходиться одна із найстаріших дерев'яних церков у Польщі, греко-католицький храм Святої Параскеви. Так, сьогодні не діючий як храм, але там відбувається декілька разів на рік богослужіння, а в інший час, в залежності від проєктів музею, який опікується цим селом і цим місцем, концерт, різного роду інші події. Це все завтра. А на сьогодні дякую за увагу. Мар'яна Кріль. Почуємось.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Марцін Гачковський, за шибко, за консолетом, за старами Давид Твардяк. Розпędzamy się. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Пів на пів – двомовна година, в якій ми з Марчином ділимося мовами українською та польською.
1: І розмовляємо о всім на світі. А щобмо віділи, о чим так mniej więcej mamy rozmawiać kolejnego dnia antenowego, wybieramy sobie.

0: Ładna ta piosenka, powiedziała Jana Stępniewicz, kiedy sobie słuchaliśmy. Piotruś Pan, nie, Patrick de Pan, czyli właściwie Piotr Madej, polski wykonawca, kompozytor, wokalista i producent. Młody chłopiec, jeszcze powiedziała Jana. Producent muzyczny tworzący muzykę z pogranicza popu i indie alternatywnego. Pochodzi z królewskiego, stołecznego miasta Krakowa. Dotychczas wydał już kilka albumów studyjnych, a od roku 2018 należy do zespołu koncertowego Dawida Podsiadły.
1: Давіда Подсядла, тобто такого артиста, котрий збирає повні стадіони у Польщі. І ми, звісно, бажаємо Пьотру Мадею, тобто Патріку Зепану, щоб він теж пішов цією стежкою, тому що гарні пісні пише.
0: Стадіон так стадіон.
1: А ми заглядаємо до 11-томника, коли ми вже говоримо про масштаби.
0: Ой, щоб ще передрати через те всі томіща, затрати куш з окладки, отворити властиві на літері R, підсунути під нос і під мікрофон. Єст, читаємо.
1: Розмовляти – це теж дієслово і теж недоконаного виду. Тобто дієслово, яке відповідає на запитання «що робити?». І так, як ти в контексті «розмавляч» сказав, що ця дія може тривати дуже довго і теж циклічно, і може, так, знаєш, завершуватися кома, пізніше продовження, і що цієї крапки може навіть і не бути, правда, в цій дії. Розмовляти тут теж...
0: Myślę, że wielu z nas i wiele z nas prowadzi takie rozmowy, które trwają latami. I nikt nie może sobie pozwolić na kropkę. Kropka to luksus.
1: Dobre, pierwsze znaczenie. Усно обмінюватися думками, вести розмову, бесіду з ким-небудь. І це визначення нам вже підказує, що усно, так? Тобто це про

0: обговорювання, і до цього потрібен партнер.
1: Іначай буде то монолог. Również так. Був кидись монолог нашим словом дня.
0: Так, коли ми запросили до студії Павла Солтеса, і він розповідав про свою прекрасну книжку «Монолог». І теж заохочуємо знайти цю розмову на нашому подкасті «Пул на пул, пів на пів». Це подкасти Польського радіо. Зайдіть, пошукайте і послухайте. І теж на YouTube-каналі Польського радіо для України версія відео. Кому цікаво не тільки слухати, але теж дивитися. Але повертаємося...
1: Грохов, як цілий світ, щоб важливіше було шукати, підповім тільки, якщо можу. Грохов, як всесвіт.
0: Приклад, цитата, ілюстрація до першого значення. Нечуй Левицький буде першим. Фелін, розмовляючи, ніколи не дивився людям в вічі. Не дивись на мене. Так, це була дуже сором'язлива людина, ймовірно.
1: Знаємо таких.
0: І Стельмах підказує нам другий приклад. Обоє в затінку сиділи на широкій призьбі, про щось тихо розмовляли.
1: Чихутко, чихутко.
0: Угу. Це так, як ми йдемо цим коридором до нашої студії. Там
1: Стрефа тиші.
0: Стрефа тиші, зона тиші. І потрібно дуже тихесенько розмовляти. Щоб не заважати колегам, котрі записують розмови поряд. Образно теж можемо сказати, що розмовляють не тільки люди, не тільки істоти між собою, але теж вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою. Це Тарас Григорович Шевченко.
1: Але ж то сам філософічні діалоги. Платон відпочива.
0: І теж мені це дуже подобається, ця ремарочка, уточнення до першого значення, передавати свої думки, почуття за допомогою міміки і жестів. Тобто не обов'язково це має бути проговорювання артикуляційним апаратом, так, але теж можна очима розмовляти, власне, руками, так, оцими жестами і мімікою. Потай кохались вони, розмовляючи тільки на мигах. Здоров.
1: Так, так найлепше.
0: Звернувшись до Ауера, почав дід розмовляти руками. Жестикулює дід. Показував, що човном пливли туди, махав в обидва боки долонями, значить, веслами гребли. Це хижняк. Теж із запереченням розмовляти, але переважно не з ким, між ким, підтримуючи стосунки, зв'язки, спілкуватися з ким-небудь, тобто розмовляти. Або найчастіше ми говоримо, що не розмовляли, тобто не спілкувалися, обірвали свої зв'язки. У тютюнника не розмовляла Олена з Оксеном і нишком винянчувала способи помсти над гадом. Так, тобто тут була якась такий жаль десь в Олени.
1: Страшно завзята та Олена.
0: Так, котра припинила спілкування. Те, і не розмовляла, це не означає, що вона не говорила, тільки вона взагалі не хотіла з цими людьми нічого спільного мати.
1: Ну, це ж пасивна агресія.
0: Можна і так назвати. Друге значення – розмовляти – це мати здатність, уміти говорити, висловлювати свої думки і почуття. Олексії Маланці здавалося, що син уже все розуміє, дарма, що він не розмовляє, але він відчуває, що це про нього балакають. Ну і балакують – це один із синонімів «розмовляти». І третє – говорити, володіти якою-небудь мовою. В твоєму прикладі було, що спілкувалися, розмовляли вони англійською, правда? А Коцюбинський нам говорить про те, що товариство у мене виключно російське і по-італійськи, на жаль, не розмовляю. Ми говорили про ось це уточнення до першого значення слова «розмовляти», тобто усно висловлювати свої думки, і це уточнення нам підказує, що можна теж свої думки висловлювати без слів. І саме про це співає гурт «Хедейки» – розмова без слів. І, можливо, про цю таку розмову без слів і писав Марек Краєвський і Маріуш Чубай.

0: Ось про таку розмову без слів у пісні зі словами заспівав український гурт «Хедейки».
1: Ponieważ nie koncentrowałem się na słowach w tej piosence, myślałem sobie o swoich sprawach, myślałem o rozmowach bez słów. Między innymi za to bardzo lubię radio, bo tutaj poza tym, że się gada, bardzo wiele rozmów odbywa się bez słów, w ciszy, mową, gestów. Czasem tylko mimika decyduje, że coś się pojawi na antenie, a coś nagle zniknie. Właśnie oczami porozumiewam się z naszym realizatorem Dawidem Twardziakiem i to jest super. To także jest rozmowa.
0: Так, так, повністю з тобою погоджуюся і підтримую. А продовжуючи тему розмови і розмовляння, говоріння і порозуміння, і, може, теж мовчання, жменя прислів'їв і афоризмів.
1: Певне, давай.
0: Ну, починаю від того, що так, умій сказати, умій змовчати.
1: Добре, запам'ятам то собі, буду мав завжди на увазі.
0: Більше слухай, а менше говори, то розумнішим будеш. І це я пам'ятаю, мені мама не раз в дитинстві повторювала.
1: Ну, власне, власне. І що з того вийшло?

0: що від красних слів язик не відсох. Від красних слів язик не відсохне, тобто частіше варто говорити щось приємне один одному.
1: А мені так одразу висиха, коли починаю мовити. Таке дуже приємне, таке міле речі, то чує таку якусь сухость в устах.
0: Бо не щиро.
1: Як де там?
0: Слово «не горобець» вилетить не спіймаєш. Це теж з дитинства я запам'ятала.
1: А де б наша класа політична о тим віджала?
0: Ой так, ой так. Більше діла, менше слів. Ну, але це не дуже пасує до сьогоднішньої нашої, правда?
1: До радія вугла не пасує.
0: Так. Слово «ключ до серця».
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Теж гарно піднесено, але гарно. Від теплого слова і лід розмерзається. Ну, це від красних слів язик не відсохне. Це так синонімічно.
1: Бюлетен «люд» не був акурат під нашими ногами.
0: Як об стіну горохом. Ну, це як хтось, знаєш, щось тобі говорить, а ти не, може, не реагуєш або на прохання різні.
1: Чи бачиш на мене, мені не треба в'яснювати. Тої ситуації досконало й знаємо, як грохом о стіну.
0: Так, це кухня наша двомовна. Кухня нашої двомовної передачі пів на пів. А то вчителя, ну ні, це не про нас. Тобто вести беззмістовні балачки розмови.
1: Нігде, нігде.
0: Ну і так само переливати з пустого в порожнє. Ми цим радше не займаємося.
1: З пустого і соломон не налиє.
0: А з польських афоризмів і крилатих висловів?
1: Obawiam się, że nie jestem przygotowany co do polskich aforyzmów, ale kilka aforyzmów tutaj mamy. Attikus zawsze nam powtarzał, to nie jest aforyzm oczywiście, tylko cytat, Attikus zawsze nam powtarzał, że uprzejmość nakazuje rozmawiać z ludźmi o rzeczach interesujących dla nich, a nie dla nas. Harper Lee, zabić Ruska. Przepraszam, zabić Drozda. Dlaczego nie pozwolą mi nigdy zachować moich wspomnień o wędrówkach tylko dla siebie? Czy nie mogą zrozumieć, że gadaniem niszczą wszystko? Jeśli im opowiadam, to potem nic nie zostaje. Pamiętam tylko swoje własne opowiadanie, kiedy staram się przypomnieć sobie, jak było. Tove Jansson, opowiadania z Doliny Muminków. Mówić można z każdym, rozmawiać bardzo mało z kim. Tak napisał Felix o pięknym nazwisku Chwalibóg. Adam Mickiewicz, nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa. I Johann Wolfgang Goethe, o najlepszym towarzystwie mówi się, że rozmowa w nim poucza, a milczenie кштавці, święте слово.
0: А, тобто, бачиш, менше говори, більше слухай, тут перегукується із цим прислів'ям, а про те, що треба говорити, треба розмовляти, і це навіть рятує життя. Про це зняв свого часу фільм Педро Альмодовар. Польському прокаті він має назву «Порозмовляй з нього». Один із моїх улюблених фільмів українською «Поговори з нею». Дуже рекомендую його подивитися, а тепер ми послухаємо пісню із цього фільму, тобто пісня «Ку-ку-ру-ку-ку, Палома», вона звучить в цьому фільмі, але іспанською мовою, тому що це відома мексиканська пісня там з 50-х років, але ми послухаємо в інтерпретації Артура Роїка польською.

0: Słuchacie audycji Pół na Pół, słowo dnia rozmawiać. Artur Rojek. Kurikulum kukuryku.
1: Kukurukuku.
0: Kukurukuku paloma. Który to był z dialektów języka polskiego w wykonaniu Artura Rojka?
1: Hiszpański, może tak znasz, w napraku Andaluzji.
0: I wszystko. Ясно.
1: А тепер будемо говорити тільки і виключно про польську мову і будемо говорити про помилки в польській мові і намагатися якось їх виправити.
0: Як завжди.
1: В ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник.
1: Тобто голос мовного різноманіття, але одночасно такої мовної впорядкованості у вашому домі і у вашому вусі.
0: Ми тут радимо, підказуємо та виправляємо помилки. Ні, не забороняємо, але ж наполегливо не рекомендуємо. Заохочуємо, але ні, не примушуємо.
1: Заохочуємо виправляти мовні помилки, а вчитися, як то кажуть, краще на чужих все ж таки помилках мовних теж.
0: Так, лепій учить ще на цудзих блендах. Тому польсько-український розмовник нині присвячений помилкам. Помилкам слухачів польського радіо. Чи їхні мовні сумніви, дилеми, запитання є також вашими? Ну, переконаємося.
1: А розвіювати ці сумніви, дилеми буде Матеуш Адамчик, ведучий передачі в ефірі третьої програми польського радіо «Прислов'я», така її назва. І ця передача присвячена мові.
0: Матеуша Адамчика ми цитуємо часто в розмовниках, а тепер послухаємо його відповіді на запитання слухачів. Запитання перше. Чи можна запитати, «Gdzie idziesz, Basiu?» Czy це правильна форма?
2: Prawne, ale w normie użytkowej. Norma językowa jako taka ma dwa poziomy.
1: Tak, ale w takiej normie mowlenia, rozmownej mowy. Mowna norma ma dwa wymiary.

норма розмовна, тобто мовлення, і норма еталонна, літературна. І ця друга норма, така еталонна, взірцева, повинна бути для нас взірцем і показником у спілкуванні діловому, передусім офіційному. Найчастіше це спілкування письмове. Ми маємо час тоді, щоб подумати, задуматися, що хочемо написати і так далі. Маємо

0: на вакації. Пишіть нам, ми почитаємо. 50 на 50 равлик польське radio.pl.
1: А розрізнити ці займенники і зрозуміти, які ми вживаємо в ситуаціях, дуже просто. І ще раз нагадуємо, де це займенник питальний, але він такий статичний. Ой. Так, статичний. І я вже вказала мікрофону від «Где є його місце?» І вказує на місце, наприклад.
0: «Где спензаш вакації?» – мікрофоні. «Где єстеш? Где мешкаш?»
1: Натомість займенник «доконт», і тут закладений рух, пересування із точки А в точку Б, і поєднується цей займенник, як сказав Матеуш Адамчик, із дієсловами руху, наприклад.
0: Доконт нас провадиш? Куди нас ведеш? Кво вадіс? Доконт ідеш? Доконт зміжаш?
1: Так, отже, перше запитання знайшло свою відповідь.
0: І пора на запитання друге від слухачів. Яка форма, котра з форм правильна? Хцем ще запитати, хцем запитати, хчалем ще запитати, хчалем запитати. Українською перекладаємо. Хочу запитатися, хочу спитатися, перша пропозиція, і хочу запитати. Матеуш Адамчик відповідає.
2: І тут знову є регіоналізм, який знову не можемо узнати.
1: Перша форма регіональна, але вона допустима, і ми не можемо сказати, що вона неправильна. Натомість літературна норма «хчауем», «хчауам» – це жіночий рід, «хчауам», запитач без цієї зворотної частки «щем». Але я теж хочу звернути вашу увагу, що форма минулого часу теж не надто вдала. «Хчауем» – запитач. Хочу ще запитати. Тобто виходить, що я хотів, але вже не хочу запитати. Отже, тут дещо нелогічно виходить. Натомість мова не завжди логічна, тому минулий час також допускається, але теж звертаю вашу увагу ще на цей один момент. Форми минулого часу «хчауем» – запитач і умовного способу «хчаубим» – запитач, вони якби пом'якшують. І за допомогою цих форм ми висловлюємо прохання в спосіб, як сказав би вічливий. Натомість форма «хцем» запитач, вона формально правильна, натомість значеннєво їй ближче до вимоги, а не до прохання. А форми минулого часу цього умовного способу, вони пом'якшують цю вимогу, отже ми даємо співрозмовнику якесь таке поле комфорту для відмови, щоб він нам відмовив.
2: Або часу прошлого теж ослабляє жадання, чи дає ти більше можливостей на те, щобиш могла odmówić odpowiedzi na to pytanie, które chciałbym albo chciałem ci zadać.
0: Jeszcze jedno zapytanie kluczowe. Chcesz kawę? Chcesz kawę. U pierwszym wariancie słowo kawa wżyte u znachidnomu widminku. Chcesz co? Kawę. A w drugim wariancie forma imennika w rodowomu widminku. Chcesz czego? Kawy.
2: One znaczą trochę co innego, bo jeżeli запитам, чи зробить ці, або чи хочеш.
1: Обидві форми правильні, але кожна з них означає щось інше. Якщо я запитаю «хцеш кавем», це означає, що я маю на увазі якусь конкретну каву, наприклад, горнятко кави. Так само, якщо ми питаємо «хцеш млеко», це означає, що маємо на увазі якусь кількість цього молока, наприклад, склянку. Натомість, якщо ми питаємо «хцеш кави», тут маємо на увазі якусь частину такої цілісності, взагалі кави. І це запитання загальне. Хочеш трохи кави, хочеш трохи гербати, воно теж допустиме.
2: Чи то є якась частина огульнопоєнтої цілості гербатяної в тим випадку?
0: І наступна проблема, наступна дилема, наступне запитання. В кожному разі чи в кожному бонч разі? В будь-якому разі, в будь-якому випадку, такий переклад українською. А ми послухаймо Матеуша Адамчика, який пояснює правильну форму в польській мові. І чи знову тут дві правильні форми?
2: То є так звана контамінація.
1: В кожним бонч разі це форма неправильна. Це так звана контамінація, тобто поєднання двох фразеологізмів. Якщо ми заглянемо до словника польської мови, то знайдемо там два фразеологічні звороти. Бонч – це бонч, буде що буде, і в кожним разі, в будь-якому випадку. А оскільки вони дуже близькі значеннєво, то деякі люди їх просто поєднують в одне, і виходить оце неправильне в кожному бонч разі. Але є теж такі користувачі польської мови, котрі настільки зливають ці

0: Два фразеологізми, що говорять в кожному монче разі. Трішки монцом. Але запам'ятаємо, говоримо один із цих двох фразеологізмів. Бонч – це бонч в кожному разі. Не зливаємо їх в один.
1: В кожному бонч разі, а już тим більше в кожному монч разі, то форми узнаване за непоправне.
2: І ще одне дуже важливе запитання. Убрати куртку чи założyć, włożyć куртку?
1: В польщині ogólnej так. Але знову
0: убрати куртку, убрати плащ, убрати шапку це регіоналізм. Тому я знову скажу, обидві форми допустимі. Регіоналізм.
1: І знову не можна powiedzieć, że to jest błąd językowy.
2: І ще проблема родів. Який рід вибрати? Ten rodzynek czy ta rodzynka?
1: Бо зверніть увагу на те, що розмовляємо о двох
0: обшарах. І ми тут знову розмовляємо про три рівні вживання мови. Рівень щоденний, розмовний, рівень регіональний і рівень загальний, літературний, тобто взірцевий. Тому «тен родзинок», «та родзинка» допустимі так само, як «тен парасоль», «та парасолька». Але цікаво є теж етимологія цього слова «родзинок». Колись говорилося в польській мові «розенки», які примандрували до польської мови з німецької, а тут куди вони примандрували із латинської.
1: Давній мовлено «розинки» або «розенки». To słowo, czy właściwie te słowa, pochodzą z niemieckiego rozinę, a to jeszcze z łaciny, co wcale nie zaskakuje.
2: Ще słuchaczy Polskiego Radio zapytali w Mateusza Adamczyka, czy słowo trawić, перетравлювати, powiązane z trawoju, trawą.
1: To jest jedno z tych pytań. За яке я незвикле вдячна.
0: Я завжди дуже вдячна і за такі запитання, оскільки не завжди над такими темами задумуюся сам. І була серія ось таких запитань від наших слухачів, які стосувалися етимології слів, чи є зв'язок між якимись двома словами, чи цього зв'язку немає. Відповідаючи на запитання, чи слово «травіч» має щось спільного зі словом «трава», скажу так. Я дослідив цю справу і виявилося, що обидва слова походять від праслов'янських форм, які я зараз прочитаю, але, звісно, я не впевнений, що я прочитаю правильно, тому що ми не знаємо, як звучала праслов'янська мова. Отже, труд і трово – це форми, які мали значення їсти або ж вживати. Отже, перше значення трави, трави – це те, що вживається іншими, тобто це корм, те, що вживається свійськими тваринами. Натомість слово травіч в значенні травлення їжі, наприклад, воно почало вживатися у польській мові від 15 століття. Перед цим слово мало дещо інше значення – нищити, поглинати, пожерач. Наприклад, досі збереглося словосполучення «огінь, цощ, траві». Тобто вогонь спалює, нищить, поглинає. І тут є зв'язок між цими значеннями. Вогонь нищить траві, і ми також якоюсь мірою нищимо їжу, тому що розкладаємо її на менші частинки, перетравлюючи цю їжу. І в цьому контексті варто теж згадати ще про одне слово – марнотравіч, марнувати щось, тобто щось вживати на марне.
1: То розуміння «уживати», або «зуживати на марне».
2: І надзвичайно цікаве етимологічне запитання. Устаткувати, тобто що? Мати статки? Статок. Перше означає якось організувати своє життя. І статок – це судно.
1: То є теж цікаве, бо не помислявим о тим.
0: Дуже цікаве запитання. Знову ж, нам треба заглянути до прослов'янської мови, бо ходять обидва слова від форми «статі», тобто «стояти», «стач» по-польську. І з цієї форми народилося слово «статек», який мав перше значення «те, що стоїть». Згодом додалися значення «впорядкування цього, що стоїть», тобто якогось майна, нерухомості, а також посуду, увага. І з цього значення «статек», як посудина, досі, до речі, в познанському діалекті збереглося це слово в такому значенні. Отже, з цього значення з'явилося слово «статик», судно, тобто посудина, яка плаває.
1: А то значення, дотичанце окренту, взялося від статку, розумінного як начиння, власне.
2: До статок. Тут варто знати інші слов'янські мови, зокрема українську, чеську та інші. І ще одне запитання про значення. Чи слово «вольне»? у значенні повільний має спільний корінь зі словом «вольне» у значенні «незалежний», «вільний».
1: Вольне в значенні «неспішне» і «незалежний».

0: Так, обидва ці слова в обох своїх значеннях мають спільну форму в прослов'янській мові, яка означала відповідний, згідний з чиєюсь волею. Адже повольне – то так, як тури джава по своєї волі. Тобто повільне діє згідно зі своєю волею, тобто у своєму темпі. Отже, якщо ми вільні і стаємо вольні, то відповідно ніхто і ніщо нас не обмежує. І ми можемо діяти у своєму темпі, вольно, поволі.
1: Таким значенню позбавленими різних обмежень, але теж діяємо в своєму темпі, więc можемо бути теж повільні.
2: І ще одне запитання, воно трошки кумедне, але насправді багато хто над цим задумується. Рай стопи, колготки. Чи це слово має щось спільне зі словом рай?
1: Не мають за собою ніц спільного та райстопи і рай,
0: понівеж райстопи... Ні. Райстопи – це скорочена форма словосполучення райтузи з стопами, рейтузи зі стопками. Оскільки в мові, а точніше в мовленні, ми часто зустрічаємося із таким явищем, як економізація зусилля, то це словосполучення скоротилося до слова райстопи. А саме слово райтузи, воно походить з німецької мови, де означає штани для кінної їзди.
1: В якому маємо таку форму райтхозен, чи сподні до їзди конної.
2: Отже, райстопи з раєм нічого спільного не мають, а втім Матеуш Адамчик показав, що багато слів пов'язані одне з одним і часто мають спільний корінь.
0: А це був польсько-український розмовник, який ведуть Яна Стемпневич
2: і Мартін Гачковський.
0: Почуємося у розмовнику за тиждень. А ви слухаєте Польське радіо для України.
2: Устаткуйтеся.
0: Устаткуйтеся, так.
2: Жуйте в достатку і пливайте статким.
0: І розмовляючи теж. Між собою.
2: Ну, варто розмовляти. А як розмовляти?
0: Ну, може нам відповідь, а може тільки запитання підкинуть Маріка із Кубас.

0: Piosenka daje do myślenia, choć nie rozstrzyga tej kwestii. Jak rozmawiać można na różne sposoby i różnymi dźwiękami się porozumiewać, a my będziemy rozmawiać dalej w audycji Pół na Pół.
1: I w cej moment z nami poczęły rozmawiać nasi mikrofony. Так мені здається, що вони теж хотіли щось сказати. Дуже дякуємо, що ви сьогодні були з нами, що ви слухали чергову програму двомовно «Пів на пів».
0: Чи пів на пів, Яни Стемпневич і Марціна Гачковського. Працювали ми з реалізатором Давидом Твардяком, а нашим словом приводним був часовник «Розмовляти».
1: Розмовляйте один з одним і розмовляйте теж з нами.
0: Не устанемо в трудах. Завжди варто розмовляти, а добра, направді важна розмова нігде, пренігде ще не кінчить. До услышання, до утра.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcast. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

9 ранку минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і розпочнімо цей день із випуску новин. Міністерка культури Польщі з надією сприймає заяву Зеленського щодо ймовірного відкриття архівів на тему Волині. У Підмосков'ї горять паливні склади та логістичний центр. Реалізація проєкту «Порт Польська» займе менше часу, переконують експерти. Кожен дозвіл на проведення ексгумації – це шанс, що після понад 80 років якась родина нарешті дізнається про долю своїх близьких. Саме тому я з надією сприймаю заяву президента Зеленського про відкриття архівів і збільшення кількості дозволів на пошукові та ексгумаційні роботи, написала на порталі X міністерка культури Польщі Марта Цінковська. Якщо за цими словами підуть конкретні рішення, ми зробимо ще один крок до повернення жертвам їхніх імен і прізвищ. І гідно

0: Місця пам'яті, зазначила міністерка культури. Президент України Володимир Зеленський напередодні оголосив про відкриття архівів Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України, що стосуються, цитата, трагічних подій 20-го століття на Волині, а також про збільшення кількості дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт. Президент України також зазначив, що буде ухвалено рішення про видачу додаткової значної кількості дозволів на проведення пошукових і ексгумаційних робіт. За його словами, Україна і Польща мають спільно забезпечити ширші можливості для проведення таких робіт. Крім того, президент України повідомив, що обговорив можливі формати розширення діалогу між українським і польським суспільствами. Президент України підкреслив, що захист незалежності України безпосередньо зміцнює незалежність Польщі, а сучасні виклики європейській безпеці можуть бути подолані лише завдяки співпраці вільних народів регіону. У Підмосков'ї горять паливні склади та логістичний центр. Українські безпілотники атакували російську столицю та кілька інших регіонів. Є загиблі й поранені. Незалежні інтернет-видання повідомили, що в ніч на 18 липня відбулася масована атака на Московську область. У містах-супутниках Москви спалахнули паливні склади і логістичний центр. Загалом у кількох населених пунктах Підмосков'я поранення отримали понад 50 осіб. Безпілотники також завдали удару по логістичному центру в місті Котовськ Тамбовської області. Загинули 7 працівників нічної зміни, ще понад 20 осіб зазнали поранень. Дрони також пошкодили житловий будинок в місті Володимир. Наразі інформації про масштаби збитків немає. Не буде простоїв, а реалізація проєкту займе менше часу. Компанія «Портпольська» підписала угоду з оператором електромереж «Енергооператор» щодо будівництва мережі високошвидкісної залізниці. Документ дозволить оперативно переносити наявні лінії електропередачі з траси майбутньої високошвидкісної магістралі. Віце-президент «Портпольська» Пьотр Рахвальський повідомив, що угода також передбачає будівництво енергетичної інфраструктури для нових залізничних ліній. Постає ціла низка викликів, пов'язаних як з проєктуванням, так і з подальшим будівництвом та експлуатацією такої інфраструктури. Йдеться, зокрема, про фінансування цих об'єктів, а також будівництво і фінансування ліній електропостачання та точок підключення.
1: Між іншим, наше порозуміння дійсно залатвіємо.
0: Першою буде збудована ділянка високошвидкісної залізниці між Варшавою і Лодзю. Потягами цієї магістралі можна буде дістатися з обох міст до нового аеропорту в Баранові. У перспективі мережа високошвидкісної залізниці з'єднає Варшаву, Лодзь, Познань і Вроцлав. Також передбачено можливість продовження ліній до кордонів із Чехією та Німеччиною. І про погоду. На сьогодні у Польщі очікується мінлива хмарність, місцями значна, подекуди, особливо на південному заході і півдні, пройдуть короткочасні дощі та грози, місцями можливий град. Температура повітря становитиме близько 25 градусів у центральних районах і до 28 на крайньому південному сході. В Україні утримається суха та тепла погода лише в західних областях. В день очікуються короткочасні дощі, грози, місцями можливі град і шквали вітру. Температура повітря становитиме 23-28 градусів, а на заході і південному сході – плюс 26 та плюс 31. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о півдні.
2: Радіо «Культура» – програма «Музичні історії».
3: Вітаю! З вами ведуча Наталка Писанка.

Щойно прозвучав фрагмент варіації на тему пісні «Дивлюсь я на небо». Попри те, що пісня відома багатьом українцям, її творців далеко не кожен назве, навіть уславлені співаки, що її виконували. Часто кажуть, що ця пісня народна. Дехто досі впевнений, що автор слів – Тарас Шевченко. Композитором називають Владислава Зарембу, який зробив відоме нам аранжування для голосу і фортепіано. Насправді, авторка музики цієї пісні – українська композиторка Людмила Олександрова. І якщо про автора слів поета Михайла Петренка останнім часом дізнаємося більше інформації завдяки системним дослідженням, то про Людмилу Олександрову, на жаль, досі відомо дуже мало. Тож сьогодні у передачі «Музичні історії» спробуємо розібратися з історичною плутаниною і насолоджуватимемося найкращими інтерпретаціями пісні «Дивлюсь я на небо». Всі записи взято з фондів Українського радіо.

Щойно ви почули пісню «Дивлюсь я на небо» у виконанні Михайла Гришка. Сьогодні у музичних історіях говоримо про авторку музики цієї пісні – композиторку Людмилу Олександрову. Не збереглося жодної її фотографії, і навіть точні дати життя невідомі. Найімовірніше, Людмила народилася у Варшаві 1854 або 55 року, де служив тоді її батько – військовий лікар. У середині 60-х років Олександрови відвезли дітей до Харкова, а 1867-го до міста переїхала вся сім'я. Вважається, що Людмила Олександрова закінчила Варшавську консерваторію, на той час Варшавський інститут музики. Але її брат В'ячеслав Олександров писав у спогадах, що навчалася вона в консерваторії тільки деякий час. Мабуть, Людмила здобувала знання в інституті, допоки там жили її бабуся і дідусь по матері. Але навіть неповна музична освіта дозволяла їй викладати музику та давати приватні уроки. Упродовж 1873-1878 років Людмила працювала в Харківському єпархіальному жіночому училищі. Остання згадка про неї є в Харківському календарі за 1878.

Пісня «Дивлюсь я на небо» прозвучала у виконанні Івана Козловського. Триває передача «Музичні історії», в якій сьогодні говоримо про композиторку Людмилу Олександрову, авторку музики пісні «Дивлюсь я на небо». Не можна оминути увагою постать її батька. Відомо, що будинок доктора Володимира Олександрова в Харкові на вулиці Великій Сумській, 68, став осередком української культури. Про це є багато спогадів. Саме тут Людмила Олександрова орієнтовно 1871-го написала музику до двох українських пісенних шедеврів – «Дивлюсь я на небо» на вірші Михайла Петренка та «Повій вітре на Вкраїну» на вірші Степана Руданського.

Пісня «Повій вітре на Вкраїну» на вірші Степана Руданського прозвучала у виконанні Анатолія Солов'яненка. Автор цього аранжування – Костянтин Данькевич. А ось авторка оригінальної мелодії пісні – композиторка Людмила Олександрова. І саме вона написала мелодію пісні «Дивлюсь я на небо». Ймовірно, вперше ця пісня прозвучала в колі шанувальників українського мистецтва в будинку харківського доктора медицини Володимира Олександрова на початку 70-х років 19-го сторіччя. 1887 року Володимир Степанович уклав народний пісенник з найкращих українських пісень з додатком нот, до якого під номером 77 увійшла пісня «Дивлюсь я на небо». Не дивно, що Людмила Олександрова була залюблена у музику. Її батько і сам був музично обдарованою людиною. Крім народного пісенника, про який я вже згадувала, 1891-го він зібрав та видав унікальну збірку «Пісні, бившая найболіє в ходу між студентами Харківського університету в 1840-х годах». Тож тепер ми знаємо, які пісні зі студентського фольклору міг співати у часи навчання в Харківському університеті поет-романтик.

0: Щойно ви почули ще одне прочитання пісні «Дивлюсь я на небо». Її заспівав український бас Тарас Штонда. А я розповідаю далі про авторку оригінальної мелодії цієї пісні – Людмилу Олександрову.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: На зборах аматорського театрального гуртка в харківській оселі Володимира Олександрова можна було почути поезії Павла Грабовського, насолодитися розмовами з Борисом Грінченком і Марком Кропивницьким. Останній допомагав Володимиру Олександрову в постановці написаних ним оперет «Занемані ду» та «Не ходи, Грицю, на вечорниці». 1926 року В'ячеслав Олександров, син Володимира Олександрова, у своїх спогадах про батька писав. П'єсу, мається на увазі «Занеманіду», було введено кілька народних пісень, які поклала на музику старша дочка його, Людмила, що добре грала на роялі. Тоді ж вона скомпонувала і музику на слова «Думки Петренка», «Дивлюсь я на небо» та й «Думку гадаю». Ця пісня співається тепер як народна, і мало хто знає, що мотив її склала Людмила Володимирівна Олександрова. Чому ж виникла така плутанина з авторством музики пісні? Можна стверджувати, що пісня була популярною і часто виконувалася камерно, в салонах, сімейному колі. В останній чверті 19-го сторіччя спостерігалося піднесення української музичної культури. Та видання нот через складнощі нотного друку, дорогий папір і невеликий попит ще не було поширене. Ноти друкувалися на замовлення театрів чи музичних навчальних закладів. 1899 року Микола Лисенко в одному з листів скаржився, що так мало видано написаного ним. Через брак коштів деякі ноти залежувалися невиданими 15-20 років. Пісні поширювалися переважно з голосу та через переписування нот без згадки про авторів.

Пісня «Дивлюсь я на небо» прозвучала у виконанні хорової капели «Думка». А зараз перенесемося до Києва 19 століття, в самісінький центр, де на місці сучасного входу в метро «Хрещатик» була розташована книгарня «Леон Ідзиковський», власність одноіменної київської видавничої фірми. У книгарні діяла найбільша і найпопулярніша в Києві приватна бібліотека. Вишуканий читальний зал зі скляною стелею міг одночасно вмістити майже 500 осіб. Фонди бібліотеки налічували понад 173 тисячі видань російською, українською, французькою, польською, англійською і німецькою мовами. Значну увагу тут приділяли українській та польській літературі й музиці. Завдяки цьому видавництву вперше світ побачили твори багатьох польських і українських композиторів. Найбільше у видавничому кошику було творів Миколи Лисенка. Фірма Ідзиковського видавала й твори композитора Владислава Заремби, який із 1862 року

0: жив та працював у Києві. Серед цих творів і «Дивлюсь я на небо», але в дужках під назвою пісні нечітко зазначено «аранжував» і далі нерозбірливо. Невідомо, була це помилка чи названо ще одного аранжувальника музики Людмили Олександрової. Але надалі ноти друкувалися в аранжуванні тільки Владислава Зареби. Ймовірно, композитор передав своє право на публікацію нот фірмі, бо вони вважалися власністю видавця. Автор віршів пісні «Дивлюсь я на небо» у нотах не вказаний. Вони називаються «Малоросійською думкою». Можливо, під час камерних концертів у бібліотеці часто звучала й пісня «Дивлюсь я на небо». Невідомо, хто був першим її виконавцем після аранжування, але вона ще тоді стала однією з найпопулярніших українських пісень. Упродовж 1903-1904 років з'явилася перша грамофонна платівка із записом пісні. Усього ж до 1917-го відомі 10 її записів у виконанні знаних співаків того часу. Після 1917 року «Дивлюсь я на небо» українські емігранти поширюють у всьому світі. Зокрема, ця пісня увійшла до 4-го альбому 25 найкращих українських пісень, виданого 1918 року у Нью-Йорку. Але до 1950-х років ні автор віршів Михайло Петренко, ні композиторка Людмила Олександрова майже ніколи не називалися. Про Людмилу Олександрову через брак доступної інформації раніше не писали майже нічого.
1: Я на небо хай думку гадаю.
0: Щойно прозвучав фрагмент історичного запису пісні «Дивлюсь я на небо» у виконанні космонавта українського походження Павла Поповича. Цей запис зафіксовано 12 серпня 1962-го. Під час одного з сеансів радіозв'язку з космонавтом в центрі управління польотом почули пісню «Дивлюсь я на небо» у виконанні Поповича. Є версія, що космонавт заспівав її для Сергія Корольова, який перебував у центрі управління польотом, оскільки відомо, що це була улюблена пісня уславленого конструктора. Таким чином, «Дивлюсь я на небо» стала першою піснею, яка прозвучала у космосі. Програму музичні історії завершено. А я, ведуча Наталка Писанка, бажаю вам нових музичних знахідок і яскравих вражень на Радіо Культура. На все добре!
2: На Радіо Культура програма «Музичні історії».

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся
0: з нами.
2: Польське громадянство вже скоро, можливо, за новими правилами. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації хоче суворіших правил. Уряд вже працює над змінами до правил надання польського громадянства. Нові правила мають на меті відійти від автоматичності та забезпечити суворішу перевірку справжнього зв'язку іноземця з Польщею, з її культурою, з мовою, з системою цінностей, з суспільством так само. І про це сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Будемо, власне, говорити, що буде, чи це взагалі буде дуже складно, які труднощі перед українцями в майбутньому будуть стояти. А мені сьогодні в цьому допоможе Ангеліна Селезньова, консультант з Українського дому. Добрий день.
3: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
2: Давайте почнемо з питання, чому польський уряд все ж таки вирішив змінити ці правила отримання громадянства саме зараз? Чи це пов'язано з політикою, чи просто натурально так в країні іноді треба змінювати правила?
3: Дивлячись на сьогоднішню ситуацію, дуже складно, власне, окреслити, чому саме так, бо є різні чинники. І якщо ми поглянемо зараз ситуацію, да, то Польща переживає найбільшу інтеграційну хвилю. Так? Тобто ми бачимо, що дуже багато іноземців приїхали до Польщі, не тільки українці, так, але й інші. І тому всі вони працюють, всі вони сплачують податки. Так чи інакше вони інтегруються у цю систему. Також можна зазначити, що їх діти теж інтегруються дуже активно, вони ходять до школи, до навчальних закладів, як вищих, так і середніх. І тому у кожного постає питання, так, про подальшу легалізацію вже на постійній основі. Чи то карта резидента, чи то громадянство. І кожен починає про те замислюватись. А відповідно до цього влада, вона так чи інакше, вона впроваджує зміни, і тому зараз ми можемо побачити саме таку ситуацію.
2: Угу. А які от нові вимоги в майбутньому можуть стати найскладнішими для іноземців, для українців передусім?
3: Ну, те,

0: Що ми бачимо на даний етап, так, які передбачувані вимоги нам виставляє влада. Тобто найбільший виклик можуть якби нам поставити саме рівень знання мови, так, тому що для багатьох українців, навіть якщо вони тут працюють, так, ми можемо сказати, що українська мова подібна до польської, так чи інакше, але ми кажемо про рівень мови вже достатній, тобто на тому рівні B2. Так, не кожен українець або інший громадянин іншої держави знає настільки мову. Також другий виклик – це, власне, розуміння історії, так, історії Польщі, також історію суспільства, засади державної влади, які нам хочуть поставити такі саме вимоги зараз держава. Чи це буде, наскільки це буде складно, ми поки що окреслити не можемо. Тобто на якому рівні будуть ці тести або якісь перевірки, так, в якому саме форматі вони будуть, нам поки що невідомо.
1: Ну, добре, ви сказали про знання мови, а от, ну, людина, яка все ж таки хоче отримати польське громадянство, вона вже довгий період мала прожити в Польщі, тобто це не 1-2 роки, чи реально от рівень B2 для українців зараз може бути одним з найбільших викликів?
0: Дуже цікаве питання, тому що...
1: Ну, все ж таки, ми спілкуємося в суспільстві, так? І B2 – це отакий середній рівень мови, комунікативний, це не настільки професійний рівень, це рівень, який вимагається зараз університетами, інститутами, так? Тобто це така база, такий ґрунт, який зараз вимагається від не тільки українців, від іноземців, щоб просто спілкуватися в суспільстві.
0: Так, розумію, але кожен раз, коли ми думаємо про цей рівень, ми собі уявляємо молодих людей, так? Тобто студентів, наприклад, або людей там до 30-річного віку. Якщо ми кажемо про людей, які вже інтегрувалися на тому рівні, на якому вимагає держава, тобто це людина, яка тут працює довгі роки, так, отримала карту резидента, пробула тут 5 років, це не тільки молоді люди. Саме викликом може стати рівень мови для людей вже старшого віку, наприклад, або більше за середнього. Да? Тобто ми розуміємо, про кого ми кажемо, і саме такі люди, вони знають ту мову, але просто проблемно для них саме отримати такий сертифікат, якщо вони не закінчили вищий навчальний заклад. Або, ну, тобто вони спілкуються, але не на тому рівні. Ми розуміємо, про що йде мова.
1: Ми говоримо про якісь такі граматичні помилки, так? Тобто вони можуть розуміти, і поляки можуть розуміти цих українців, але це не той рівень, от ідеальний B2, так? Тобто екзамен може його просто не підтвердити, тому що ми знаємо, ви, до речі, в Польському радіо для України теж і говорили, і будемо говорити ще не раз про екзамени, про мови, про вступ в університет, де, власне, експерти нам розказують, що ці екзамени теж досить важкі, так? Бо вони складаються з кількох днів, з кількох частин, це не просто написати якийсь твір, це не просто розказати якусь історію, це конкретні питання, граматичні, якісь синтаксиси, так, перевіряються так. Теж в цих
0: правилах. Можна одразу розподілити так, що він складається з трьох рівнів, такий екзамен. Це, звісно, і усне мовлення, і писемне, і граматика. Якщо теж ми кажемо про такі вимоги, які можуть стати складними для наших громадян в отриманні громадянства Польщі, це теж можливе збільшення терміну.
1: Так, тобто, проживання в Польщі, так?
0: Так, звісно. Тобто на даний момент є така вимога, так, що людина отримає карту резидента, якщо це така натуралізація. Карту резидента можна отримати, якщо людина тут проживає 5 років. Відповідно, після цього 3 роки людина може ще проживати, стабільно працювати, отримати якісь наступні рівні інтеграції і вже скласти документи на отримання громадянства. Тобто зараз це вже займає такий довгий час, а саме влада, вона хоче збільшити цей термін проживання до 8 років. Тобто цей трьохрічний період збільшити до 8 років.
1: Тобто фактично до 16 років, тому що 5 років до резидента, так, плюс 3 маючи карту резидента плюс 3, це вже маємо 8, а влада хоче змінити оці 3 до 8. Так? Так. Тобто ми ще додаємо декілька років до цього періоду трьохрічного.
0: І ще варто зазначити, так, що до того резидента нам не враховується, наприклад, навчання
1: школах,
0: в школах. Угу. Якщо це вищий навчальний заклад, то воно зараховується 1 до 2, так? Тобто пів терміну. Якщо тут дитина навчається рік, то, звісно, тільки півроку зарахується до терміну.

0: вплинув на карту резидента. Тобто цей термін виростає в нас дуже-дуже швидко. Так? Тобто в ідеалі ми зараз маємо 8 років, але, звісно, людина середньостатистична, в неї займається набагато довший час, набагато довший шлях вона проходить до отримання на даний момент, а це хочуть, звісно, збільшити. Але теж варто зазначити, ми, напевно, не знаємо, чи війдуть ці зміни в життя, чи ні. Тобто тут ми повинні на них розраховувати, але теж не бути впевненими, що 100% так буде саме.
1: От ви казали про тест знання історії, так? Це теж, до речі, мені здається, дуже важка частина цього вимогу, тому що мова – мова, але все ж таки знати історію та, яка буде прийматися, так, польською стороною, це теж дуже важко. Говоримо про і деталі якісь такі історичні, можна загально знати історію, але от саме якісь такі нюанси, це може бути теж досить важке для деяких людей. От наскільки є цей тест справедливий на знання історії?
0: Тут варто говорити про саме рівень, який саме цей тест буде. Так? Зараз ми маємо тест теж на сталий побут. Так? Якщо людина має польське коріння або хоче отримати карту поляка, то там ми теж маємо таку перевірку на знання історії. Ми не маємо конкретного переліку питань, завжди людина просто готується до нього.
1: Там якісь теми, так?
0: Там немає тем, але ми всі чітко розуміємо, що це саме. Так, це основні якісь знання з історії, також з конституційного ладу, так, якісь такі загальні питання про традиції, теж про мову, звісно, треба знати мову. Але ми чітко розуміємо, який рівень того тесту в випадку сталого побуту чи карти поляка. Але зараз ми не можемо зрозуміти, який саме той рівень буде на громадянство. Відповідно до наших перечуттів він буде значно вищим. І тут, якщо казати про справедливість цього тесту, окреслити чітко її ми не можемо. Так? Якщо він буде на тому самому рівні базових знань, то я вважаю це справедливим. Тому що багато різних країн Європи і не тільки, вони вже мають такі тести. Так? І вони, люди, які хочуть отримати громадянство такої країни, вони їх здають. І це не викликає у людей жодних питань. Зараз ці зміни активно хочуть провадити в Польщі, і тому у людей постає питання, а як це саме буде відбуватися? Якщо він буде того рівня, на який всі зможуть охоче підготуватися, це буде якийсь перелік, це буде час на підготовку, то, звісно, він буде справедливим.
1: Ну і цей час теж на підготовку продовжить побут і людини тут в країні, але і теж видовжить так оцю дорогу отримання громадянства. Тобто це не так, що, наприклад, от сьогодні ми хочемо здавати цей тест, подаватися на громадянство, збираємо документи і подаємо. Ні, до цього треба підготуватися, треба запланувати і мовний іспит, який відбувається декілька разів на рік, не кожного дня, не кожного місяця, не кожного тижня. Тобто це вже автоматично видовжується. Ну от, чи отака система нова, вона допоможе краще інтегруватися українцям в Польщу? Чи все ж таки ці правила можуть бути таким обмеженням для іноземців, для українців, щоб все ж таки громадян Польщі було менше, ніж може це бути натурально?
0: З одного боку можна сказати, що дійсно це може ускладнити отримання такого громадянства. Але з іншої сторони, якщо дивитися на це питання, отримання громадянства на нас накладає політичне життя, громадянське життя, так, яке нам дає права на рівні громадян.
1: Ну, тож відповідальність. Так.
0: Тобто це перед нами постає відповідальність. Так, ми вже можемо вибирати голосувати. Так, ми маємо набагато більше прав, ніж просто іноземець в Польщі. Тому я розумію владу, яка на нас хоче накласти такий обов'язок інтеграції, такий обов'язок рівня знань. Тому тут же кожен має своє бачення цієї ситуації, і, в принципі, кожен буде мати свою відповідь на це питання.
1: А впливає це зараз якось на українців, які тут живуть? Ці зміни якось впливає на їх організацію життя. От ви кожен день зустрічаєтеся з українцями, які приходять до вас і просять про допомогу, так, питають, задають питання, чи от карта

0: чи PESEL UKR, так, буде зараховуватися на карту резидента, чи треба карту цукру, чи карту побуту. Ну, от такі от зміни, вони позитивно впливають? Чи все ж таки от люди входять в такий стан перманентного стресу, і вони думають тільки про це?
1: Звісно, це стрес для кожного іноземця, тому що, звісно, зараз дуже багато людей перебувають на такому і картах побуту, так, часових, і тому ж Укрпеселю. Але ми всі розуміємо, що такий стан, якби іноземця в Польщі, він потребує від нас більше якби активності, так, в плані того, що нам потрібні якісь додаткові дозволи на роботу. Ми не можемо собі там в деяких випадках відкрити свій бізнес, так, тому що не всі на це мають право. Ми не можемо так просто купити тут власність, наприклад, квартиру, так. Машину то, звісно, можемо, але на рахунок нерухомості це не так швидко і не так просто відбувається для іноземців. Тому кожен, хто зрозумів, що його життя змінилося, і він хоче тут залишитися на постійній основі, задумується про те, щоб змінювати документи на постійні. Це та ж карта резидента або громадянство. І, звісно, для таких людей можу сказати, що на перший погляд здається, що таких людей мало, але всі ми в голові задумуємось про такі наслідки. Тому для кожного це дійсно стрес, і кожен задумується, а як же я буду в подальшому, все ж таки, які буду мати змоги, так, чи можу отримати ту карту ж резидента, чи зможу отримати то громадянство. Якщо введуть такі зміни, то скільки років я все ж таки маю тут прожити, щоб його отримати, щоб полегшити собі життя в плані побуту, так, в тому ж в можливостях, так? Тут ми знову ж кажемо про нерухомість, кажемо про відкриття фірми, кажемо про якісь плати податків і так далі. Кажемо про теж запрошення наших родичів, то зараз іноземець не має права без сталого побуту зробити запрошення для свого родича, наприклад, щоб він до нього приїхав, завітав в гості.
0: Але ж маємо безвізовий режим.
1: Так, це звісно, але я маю на увазі такий, якби, такі випадки, коли у людей там закінчився безвіз, йому срочно треба приїхати. Він не має можливості там через якісь обставини, або якщо, наприклад, цей закон після 4 березня відмінять, так, ну, тобто він закінчиться, то в такому випадку люди потребують таких документів, які просто не можуть зробити через свій побут.
0: Чи в майбутньому от будуть такі винятки для людей польського походження, для власників карти поляка? Ми говоримо про громадянство, так? Чи от на них такі зміни видовження оцього терміну, екзамени з мови, вони вплинуть? Чи все ж таки їх це не буде дотично?
1: Зараз немає конкретних вимог, як це буде відбуватися для людей з польським походженням. На даний момент, дійсно, з польським походженням це найшвидший шлях отримання громадянства. Тобто після сталого побуту, який людина отримує на підставі свого коріння чи карти поляка, вона отримує таку карточку сталого побуту і рік на ній перебуває, і після цього вже має право податися на громадянство. Тобто мені здається, що так і повинно залишитися, бо все ж таки це ми кажемо про різний рівень інтеграції. Так? Тобто тут ми маємо польське коріння, а тут просто така, якби через натуралізацію людина хоче просто отримати через власні бажання. Тож Польща, якби, ну, звісно, поважає своє коріння, своїх, якби, людей, да, які можуть...
0: Ну, просто поляків, так, які були історично десь вивезені,
1: так,
0: наприклад.
1: Так. І, власне, для таких людей я не думаю, що такий шлях зміниться.
0: Можливо, їм теж залежить Польщі, щоб все ж таки повернути, так, поляків з корінням, принаймні, так, до Польщі.
1: Так, звісно, тому тут така, якби, в їхньому випадку, я думаю, що зміни не відбудеться.
0: Ну, добре, давайте тоді поговоримо, як зараз виглядає ситуація, якщо ще можемо встигнути, так, отримати громадянство, ті люди, які, звичайно, можуть це зробити. Якщо, наприклад, маємо карту поляка, як цю карту отримати? Як потім отримати карту сталого побуту, як оце змінити, і як зі сталого перейти на громадянство?
1: Добре. Карту поляка можна отримати, якщо у людини є коріння, так? Які документи...
0: Тобто це треба підтвердити.
1: Так, які документи, які можуть це підтвердити, нам треба мати. Це може бути документи, наприклад, якщо бабуся або дідусь були поляками і мають такий запис свідоцтва про народження, так? Тобто мова йде про національність. Якщо у людини є бабуся або дідусь, то достатньо одного такого родича, так? Або бабуся, або дідусь.

0: життя або матері, або батька.
1: Ага.
0: Якщо ми кажемо про більш таких родичів, як прабабусь, прадідуся, то тоді таких документів нам треба від двох від родини. Тобто нам і треба і прадідусь, і прабабуся, ага. або дві прабабусі, ага. два прадідуся. Також можуть підійти документи, наприклад, якісь книги домові. Так? Це теж може бути стати підтверджуючим фактором того, що в родині були дійсно поляки.
1: Ага.
0: Якісь документи, не всі підходять, якісь такі акти, які були в за радянських часів. Ага. Тобто такі документи можна пошукати, і дійсно вони можуть стати у нагоді в отриманні такої карти угу. поляка.
1: Де ми її отримуємо? В Україні чи в Польщі?
0: Можна отримати і там, і там. Тобто угу. ми повинні звернутися, якщо тут ми знаходимося в Польщі, то ми звертаємося до Уржанду. Це угу. може бути Мазовєцький Уржанд Воєвудський, якщо ми знаходимося в Варшаві. Якщо ми знаходимося в Україні, то ми звертаємося, звісно, до органів, тобто до консульства, до посольства,
1: uh-huh.
0: до посольства Польщі, і там саме можемо отримати таку карту, але не одразу. Звісно, нам треба прийти на таку, як би мовити, інтерв'ю, співбесіду, де перевірять рівень знання uh-huh. нашої, теж підтвердять інформацію, що дійсно ми інтегровані, да? Що там ми мали таких родичів, що наша культура, наші звички збігаються з тим, якби польським побутом. Тобто нас будуть питати про те, як ми проводили наше дитинство, чи дійсно ми якби відносимо себе до поляків. Так, у мене немає польського коріння, але я була присутня, да, якби на якихось таких інтерв'ю, але це було не в посольстві, а тут в Уржанді. І дійсно люди розказують дуже багато фактів. Ці факти повинні збігатися, звісно, з правдою, не можна там брехати, додавати щось. І людина повинна все ж таки знати польську мову на достатньому рівні для того, щоб зміти це розказати, щоб людина, яка приймає це інтерв'ю, вона бачила ту інтегрованість, все ж таки зацікавленість, і тільки після цього ухвалюється рішення.
1: Угу. Ну, добре, маємо карту поляка. Як отримати карту сталого побуту?
0: Тут же шлях набагато простіший, uh-huh. тому що в вимогах є тільки центр життєвих інтересів, тобто ми знову ж таки звертаємось до Мазовєцького Уржанду, якщо ми знаходимося в Варшаві, надаємо наші документи, підтверджуючи приналежність до польського народу, це може бути карта поляка, або ж все ж таки можемо обійти ту карту поляка і дати свої документи, наприклад, свідоцтво про народження бабусі,
1: тобто
0: вже
1: всі
0: на
1: ті,
0: цьому
1: які
0: етапі.
1: Потрібні були так. під час карти поляка.
0: Угу. Так, вже на цьому етапі, тобто угу. обійти ту карту поляка. І теж нам треба показати центр життєвих інтересів. Що це може бути? Це може бути наш договір оренди, наша робота, наша інтеграція тут безпосередньо в Польщі. Так.
1: А свідоцтво про шлюб, так, теж?
0: Свідоцтво про шлюб, якщо ми кажемо про шлюб з поляком, угу. чи про це вже інша трохи історія. Там в нас вже угу. інші вимоги, так? Ми кажемо
1: тобто
0: зараз...
1: це не центр інтересів в Польщі? Не буде вважатися?
0: Ні, він нам може трошки допомогти, але це не буде основним документом. Uh-huh. Якби так, ми можемо показати, що дійсно, але якщо ми є в шлюбі з поляком, але в нас там немає коріння, це інший шлях легалізації. Якщо uh-huh. в нас є коріння і ще й чоловік, наприклад, поляк uh-huh. чи жінка, так, ми, звісно, можемо надати ці документи, це буде теж підтверджуючим фактором.
1: Uh-huh.
0: Тобто тут треба визначити ситуацію, визначити наші можливості подачі і отримання якихось документів. Зараз ми кажемо про саме сталий побут на підставі коріння. Тобто ага. тут даємо наші договори про роботу. Так? Наприклад, якщо в нас тут знаходиться сім'я, це теж ми якби надаємо цю інформацію і вже нас викликають на інтерв'ю. Якщо в нас не було карти поляка, то нас не викликають на інтерв'ю. Якщо в нас не... Якщо в нас була карта поляка, то нас не викликають на інтерв'ю. Uh-huh. Якщо
1: ну,
0: не
1: ми
0: було,
1: вже його пройшли, так?
0: Так, так, uh-huh. так. Якщо в нас не було карти поляка, то інтерв'ю настає на цьому етапі.
1: Uh-huh.
0: І вже відповідно до цього, після отримання сталого побуту, через рік ми маємо право подавати документи на польське громадянство.
1: Uh-huh.
0: Це найлегший шлях легалізації зараз в отриманні громадянства. Ми вже можемо зараз порахувати, так, скільки нам часу це займе. Тобто це мінімальна кількість років в порівнянні з іншими шляхами.
1: Що б ви могли

Могли порадити людям, які от зараз в Польщі планують подавати документи на громадянство найближчими роками, або навіть не тільки людям, які хочуть польського громадянства, взагалі як от подбати про свої документи та про свою ситуацію в Польщі?

0: то вирішити, як довго нам чекати на ту карту резидента, чи ми маємо коріння, чи пошукати коріння. Uh-huh. В нас, так, колись там бабуся десь казала, а може, власне, треба зараз і пошукати то
1: перевірити
0: коріння.
1: Перевірити слова бабусі.
0: Да, перевірити, чи там бабуся правду казала, чи ні. І вже після цього слідкувати за законами, вимогами, бо він дуже швидко змінюється. Буквально нещодавно ми мали одні вимоги, зараз ми всі знаємо, да, що в нас електронна система, і ага. вже в інший спосіб відбувається і подачі, і зараз нам ми бачимо зміни в законі про громадянство, які можуть настати. І так далі. Тому варто бути в темі, якби слідкувати за цією ситуацією, якщо нас дійсно це цікавить.
2: Дякую вам велике. Дуже була цікава розмова. Сподіваємося, що все ж таки ситуація з отриманням польського громадянства буде простіша і принаймні залишиться на тому етапі, якому я зараз, бо вона є більш зрозуміла, так, і для експертів, і для людей, які займаються цією справою. А якщо все ж таки щось зміниться, то тоді вже будемо вирішувати проблему, коли вона все ж таки до нас прийде. Дякую вам велике. Це була розмова в Польському радіо для України і тема дня.

У студії працює Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Витоки», програма про традиційну культуру, традиційну музику і про те, як все це сьогодні присутнє у нашому житті. Сьогодні ми зустрінемося із учасницями ансамблю «Ранок», українського ансамблю пісні і танцю, який вже понад 30 років працює у Більську-Підляському на Підлящі і за весь цей час береже пісенний фольклор цього регіону. Ансамбль, який існує при Союзі українців Підляща, продовжує багатопоколіннєву традицію традиційних пісень українською мовою із елементами підляської говірки. Але перш ніж поговоримо із Ельжбітою Томчук та Магдою Якимюк, ми, власне, послухаємо Юстину Яри і Елеганську капелу, які у найближчі вихідні запрошують до Варшави на різні пляжі над Віслою, і це буде приплив фольку. Я дуже раджу вам відвідати ці заходи, незважаючи на те, що погода не дуже сприяє, але короткочасні дощі, насправді, не такі тривалі, сприятимуть тому, аби насолодитися дуже гарною музикою. Це міський фольклор Варшави, які, власне, багато років вже займаються, з одного боку, дослідженням, а з іншого боку, пишуть нові історії, і «Праски сирени» саме про це. –

Праске сирени, Юстина Яри і Аліганська капелла, або Аліганська, так можна сказати, варшавською говіркою. Отже, все це в суботу і в неділю. Перший концерт на пляжі Понятувка – це Прага Південь, інший на пляжі Русалка о 20-й годині, а в неділю на пляжі Плита Десанту, це вже середмістя, і о 20-й годині на пляжі Жолібош. Також із Аліганською капелею і Юстиною Яри виступатиме спеціальний гість Куба Щенкевич, тож дуже радимо відвідати цей приплив фольку у найближчі вихідні у Варшаві. Ну, а хто поруч із Горайцем, а це дуже далеко від Варшави, це кінець світу, під польсько-українським кордоном. Село Горайець від учора живе фольковійськом, це фестиваль традиційної фолькової музики, але також літератури, також багатокультурності, різних-різних ініціатив від волонтерства до, власне, збирання різних свідчень по обидва боки кордону. І саме там вже за декілька годин виступлять Худак і Village Band із Нижнього селища на Закарпатті, які не так часто виступають у Польщі, а сьогодні у Горайці на фольковійську можна буде їх послухати і також у Витоках. Ну, а хто не там і не поблизу Горайця, то за фестивалем фольковійську можна спостерігати в мережі, вписавши у мережі Facebook фольковійсько фестиваль, можна буде слідкувати за онлайн-трансляцією усіх концертів.

Годакі Вилич Бенд в ефірі програми «Витоки» на Польському радіо для України. А сьогодні вони виступатимуть у Горайці на фестивалі «Фольковіско». А ми ж згадуємо сьогодні у нашій програмі про 60-й загальнопольський фестиваль капел і народних співаків, що два тижні тому завершився у Казіміжі Дольному. Це один із найважливіших

0: перших фестивалів традиційної музики у Польщі, який відбувається впродовж, власне, 60 років безперервно і який показує, чим сьогодні є традиція, як вона теж, власне, передається з покоління в покоління. І цього року на фестивалі теж були і національні меншини, зокрема, українська меншина, білоруська, були також лемки, кашуби та інші національності. І одним із переможців у категорії співочих гуртів став український ансамбль пісні і танцю «Ранок» із Більська-Підляського, який є одним із головних колективів Союзу українців Підляща. Цей гурт успадковує, зберігає і популяризує етнокультурну спадщину Підляща. Історія «Ранку» почалася у 95-му році під керівництвом вчительки української мови Єлизавети Томчук. Зібралася група талановитих дівчат при одній із шкіл, де було навчання української мови, і їхній дебют ще не під цією назвою відбувся на фестивалі «Підляська осінь». До речі, цей фестиваль також триває до сьогодні в Більську. А в 96-му році ця група почала діяти вже при Більському будинку культури. Новий ансамбль взяв за основу свого репертуару місцеві традиційні пісні, показуючи, що можуть їх успішно виконувати не лише сільські народні співаки, але також молоді продовжувачі культурної спадщини своїх дідів, прадідів. І молодь почала виконувати підляські, одноголосні, веснянки, рогульки, сінокосні, купальські, жнивні та весільні пісні, а також колядки і щедрівки. Ці старовинні твори «Ранок» співає і досі. І окрім того, група охоче виконує ліричні пісні як з Підляща, так і з України, в тому числі з культурно близького Полісся. Отже, про історію «Ранку», а також про передачу цієї традиції, про міжпоколіннєвість, далі слухаємо у розмові із керівницею і однією із учасниць ансамблю. Сьогодні ми на фестивалі капели народних співаків у Казіміжі Дольному. Чи для «Ранку» це перший фестиваль, чи ви вже виступали тут?
1: Для «Ранку» перший, як для ансамблю «Ранок» це перший раз.
0: І з нами тут є пані Еля Томчук і
2: Магдалена Якимюк.
0: Дуже приємно. Що означає для вас бути тут, на цьому фестивалі, представляти традиційну музику, традиційну пісню із Підляща, українську музику?
1: Ну, думаю, що трошки така нагорода, тому що ми перейшли так цей конкурс вже в Білостоці, і тоді для нас дійсно була ця несподіванка, що було так багато ансамблів. Мало часу, щоб підготуватися, бо це було якось відразу після свят, так, на проводи наші. І дуже швидко так зібрались, та найстарша група. Ну і це була вже несподіванка і нагорода, що все-таки будемо репрезентувати наше воєвідство тутай на фестивалі.
0: Чим є ансамбль «Ранок»? Він багато років вже існує. Я точно не пам'ятаю, не буду тут називати, то розкажіть ви, як він засновувався і скільки поколінь сьогодні є в цьому ансамблі?
2: Ансамбль «Ранок» заснований у 1995 році. Ну, вже через ансамбль пройшло багато поколінь. Я є, напевно, другим поколінням «Ранку», але якось завжди мала нагоду співати з кожним поколінням, бо і з найстаршою групою співала, і сьогодні співаю з наймолодшою групою, тобто з наймолодшим поколінням «Ранку». Тобто я вже навіть не зрахую, можливо, Еля рахувала і зможе розказати, скільки загалом поколінь було, скільки дітей в ансамблі, але дуже-дуже багато.
0: Який, власне, був імпульс до того, аби заснувати такий ансамбль, чи це було відразу в Більську-Підляському, яка його була історія?
1: Ну, я в 90-му році почала навчання в Рівному, в Інституті культури, на кафедрі фольклору. Ну, і очевидно, коли я приїжджала на Підляща, я мусила вже записувати свій місцевий фольклор, опрацьовувати його. Почала мати репетиції з ансамблем «Родина» на нас в Дуб'яжні ще, будучи студенткою. І коли приїхала в 95-му році вже додому, до Більська, почала працю в школі. Це якби так було натуральним, що на перших уроках української мови ми почали співати. І вже в 95-му році на фестивалі «Підляська осінь ранок» маленька група дівчат, ще хіба не під назвою «Ранок», але мала свій перший виступ, потім вже назва і почали співати. Ну і так співаємо. 31-й рік вже, бо святкували свій ювілей в жовтні, було 30 років ансамблю «Ранок». Ну і Магда якраз співала в «Ранку» з першого класу, так? Народу.

0: 95-му. Потім, очевидно, була перерва, так, коли вони, дівчата йдуть на студія, виїжджають часом до ліцею, десь там в Білосток, то є така перерва. Але приємно, що дехто лишається, студентки приїжджають, і після якоїсь там перерви вже не дівчата, а вже дорослі жінки вертають і співають, і хочуть співати. І якраз тут сьогодні до Кажіміжа приїхала ця така найстарша група, і студентки, і дівчата, які вже давно, але дуже довго вранку співають.
1: А як було в тих 90-х роках, пані Елю, як ви проводили ці дослідження, де ви збирали цей фольклор? Як взагалі тоді це все позиціонувалося? Тобто, от мені дуже цікаво просто, як люди називали це, які це пісні були?
0: Це було по-різному, так? Я, як студентка тоді, я знала, так, якою мовою співають, я знала, як їх розшифровувати. Навіть, коли я зібрала перші весняні пісні, я сама це відкривала для себе. Я сама тоді знала про рогульки наші. Я тих рогульок записала багато, і навіть мені видали книжечку тоді в Рівному, там в Інституті культури, «Рогульки Підляша», таку невеличку. Я сама почала цікавитись, навіть їздила на якісь там конференції студентські з тими нашими рогульками. А про людей, ну тоді ще можна було багато фольклору записати, і я одне чого жалію, то я жалію, що я так не аж так багато того фольклору зібрала тоді, в 90-х роках. Бо потім почалася праця і так далі, трошки менше часу. Ну а зараз відомо, вже не запишемо того, що можна було записати ще в 90-х роках.
1: Які це були села?
0: Це передусім села вокруг Більська, Підляського, Черемхи, трошку Гайнівки, але найчастіше, ну і ну, над Нарвою, так, якраз ця рогулка була, я сьогодні пам'ятаю, як записувала цю пісню від такої народної співачки в селі Кожино. Я часто їздила на ті записи з моїм братом, який був журналістом в радіо і дуже часто забирав мене, коли він їхав, то казав, слухай, там є така співачка, варто в неї щось записати, давай, може, поїдеш, щось запишеш. І практично всі ті пісні, весняні, жнивні, багато ліричних, які я зранку зробила, це всі пісні, які я сама записала.
1: А скажіть, от ви є тим поколінням, яке, ну, практично від початку, так? Тобто так з першого класу, це вже там 7 років ранок існував плюс-мінус. От як за цей час теж змінилася оця поколіннєвість? Як діти сьогодні, наймолодші, сприймають традиційну музику з Підляща, з тих навколишніх сіл навколо Більська? Як дорослі, які відійшли, чому повертаються? Як це відбувається?
2: Я думаю, що це зараз дуже велика різниця між поколіннями. Передовсім, як ми почали співати, то це була практично єдина річ, яку нам дали, яку ми можемо робити. Ми зустрічалися, пам'ятаю, на репетиціях. Репетиції тривали по 2-3 години, і ми не хотіли йти додому. Тому що це була дійсно річ, справа, яку ми любили, і ми хотіли дуже туди ходити. А зараз діти мають безліч різних занять, і вони трошки по-іншому ставляться до цього.
0: Як це? Але також мова. Бо ще Магда, так? Магда вдома чула говірку. Так, хоча не розуміла, але чула говірку. Зараз діти майже не чують, так? І так що для нас, я бачу, так, коли працюємо з новим репертуаром, дуже довго треба працювати, щоб вони просто вивчили текст і його зрозуміли.
1: А як вас говорили вдома? Хто головним чином говорив? Бабусі, дідусі, батьки також?
2: Я ще пам'ятаю свою прабабусю і прадідуся, і вони з села Кошелі біля Орлі. Вони розмовляли тільки говіркою, вони польської мови взагалі не знали. Вже бабуся 2 мови знає, але розмовляє тільки говіркою, а батьки завжди розмовляли вдома тільки говіркою, але між собою. А вже коли ми пішли до школи, вони до нас почали говорити польською.
1: А як ви так гарно знаєте українську? Це як літературний варіант.
2: Ну, це любов просто до мови, і я після того, як вивчилась в школі, пані Ела була моєю вчителькою української мови, і так само після ансамблю я пішла вивчати мову далі. Тобто я вивчилась на університеті Марії Складовської Кюрі в Любліні на філолога.
1: Прекрасно. Ці ансамблі, зокрема цей пісенний фольклор сьогодні на Підляші, допомагають дітям, передусім молоді, теж підтримувати своє, підтримувати цю ідентичність. Чи це тільки єдиний чинник, чи є ще якісь елементи, які, власне, допомагають бути в своєму?
0: Я думаю, що пісні – це головне, так? Пісні – це головне, тому що діти не розмовляють між собою, так? Батьки дітей також не розмовляють. Лишилась тільки пісня, фольклор.
1: Власне, пані Елю, а як думаєте, а яка, от ви є вчителькою і української мови, ви навчаєте і музики, пісень,

0: Працюєте зі старшим поколінням, з молодими, з дітками. От на вашу думку, яка взагалі загроза для цієї передачі? Тобто, які ви бачите якісь такі от елементи, які справді можуть бути загрозливими для цієї нематеріальної спадщини?
1: Ну, деполінізація, відомо, що цю ідею і цього ніхто не затримає, так? Не знаю, що буде за 10 чи 20 років. Ми самі не знаємо, як цей світ піде, в якому напрямку і що то буде. І очевидно, є надія, бо окремі батьки все-таки багато зусиль прикладають, щоб діти все-таки вивчили мову, щоб знали мову або говірку. Це дуже важко, я знаю по своїх дітях, так, мої діти якраз говорять, але я знаю, як багато треба було зусиль, щоб вони говорили. Але говорять. Трошку є таких дітей, але дуже маленько. Думаю, що колонізація нас жде.
0: Але хай ця нота буде оптимістичною, однозначно те, що ви робите, і, власне, ансамбль «Здоб'яжена родина», і ансамбль «Ранок», і «Гілочка», яких я знаю також, то це, насправді, пісні, яких ми здебільшого, які сюди приїхали з України, не знаємо. І завдяки вам ми теж пізнаємо цю спадщину, і завдяки цьому співу і фестивалям, які відбуваються на Підляші, «Підляська осінь» чи на Івана, на Купало, ми знаємо, що там, власне, живуть також наші люди, і цей зв'язок дуже сильний. Так що дуже дякуємо вам за це.
2: Це були керівниця і учасниця ансамблю «Ранок» з Більська-Підляського Єлизавета Томчук і Магда Якимюк. А зараз ми послухаємо дві пісні від ансамблю «Ранок», які вони представили на сцені 60-го загальнопольського фестивалю капел і народних співаків у Казіміжі Дольному 2 тижні тому, де отримали одну із головних нагород – башту у категорії співочих гуртів. І, до речі, ці записи вже 55 років також виконує польське радіо. Тобто все, майже все, що виконується на сцені, ще опісля презентації записується у спеціально створеній студії на ці потреби у Казіміжі, в синагозі, яка там поблизу знаходиться. І все це документація величезної історії польської традиційної музики, яка також становить основу до видання альбомів «Музика джерел», «Музика жрудел» польського радіо. Слухаємо ансамбль пісні і танцю «Ранок» з Більська-Підляського.

співав український ансамбль пісні танцю «Ранок» із Більська Підляського. І, до речі, багато тих, хто вийшов зранку, в дорослому житті не полишає пригоди із музикою та співом. І свою любов до української традиції вони продовжують як лідери, учасники, а також інструктори інших колективів, навіть у віддалених від Більська містах – Білостоці, Любліні чи Познані. І тут, власне, це продовження має, наприклад, теж історію у таких гуртах, як «Хвиля», такий був колись гурт в Любліні, вони навіть видали свій альбом, «Крамбабуля» в Познані, також ми маємо альбом, і, наприклад, «Добрина», гурт «Добрина», який є у Білостоці, і теж частина учасників вийшли із ансамблю «Ранок» чи з «Гілочки», наприклад. І гурт «Добрина», а це гурт традиційного співу, минулого року на фестивалі капели народних співаків також отримали головну нагороду «Башту». І зараз ми послухаємо теж дві пісні у їхньому виконанні, які були записані польським радіо, власне, рік тому.

Це гурт «Добрина» із Білостоку, із традиційними піснями із Підляшшя. І, до речі, теж багато цих пісень ми можемо почути і у фольковому варіанті. Зокрема, через 2 тижні на фестивалі у Черемсі, де господарами цього фестивалю є гурт «Черемшина», який у своєму репертуарі має багато пісень із Підляшшя, але також і, наприклад, з Полтавщини.

0: Калина, Малина і гурт Черемшина. Їх ви можете почути за 2 тижні у Черемсі на Підлящі. Можна дуже легко доїхати туди, до речі, із Варшави. Навіть є фестивальний потяг, який вирушає в п'ятницю, і не можна повернутися до столиці в неділю після завершення всіх фестивальних подій. Але, до речі, Підляще може бути дуже різне. Може бути, наприклад, і ось таке.
1: Так, я так і поділилась, так і так,

І ти так і Федранович, спеціальний проєкт музиканта із Сувальщини Пьотра Федоровича, учасника фестивалю і лауреата «Нова традиція» минулого року, де він застосовує електронну музику з одного боку, а з іншого боку грає на різних інструментах, на скрипці, на дудах і використовує ще інші менші інструменти із цього регіону. А ми наближаємося також і до 44-ї Лемківської ватри, яка вже наступного тижня відбудеться у селі Здиня, Ждиня, на півдні Польщі, на Лемковині, де буде дуже багато різної музики, зустрічей, але серед іншого довгоочікуваний концерт Штефана Штєця у п'ятницю, а в суботу вперше в Польщі Юрій Йосифович Бенд.

Роман «Світ» Юрія Йосифовича, який можна буде почути наживо за тиждень на Лемківській ватрі. Юрко виступить у суботу на ватряній сцені. До речі, хто б хотів вибратись, то важлива інформація для громадян України: при пред'явленні паспорта на ватру вхід безкоштовний. Варто про це пам'ятати, а при нагоді побачити теж навколишні села, церкви цього дуже мальовничого регіону і відвідати теж місця предків. На витоках на сьогодні це все. На завершення нашої програми ще гурт «Волоші» і «Рубен».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про мистецтво, яке рятує і допомагає іншим. Кажуть, що іноді одна лінія може сказати навіть більше, ніж тисяча слів. І сьогодні будемо говорити про те, як з тисяч, сотень дрібних ліній народжуються витвори мистецтва, які допомагають знайти внутрішній спокій, а ще допомагають і підтримують тих, кому сьогодні непросто, і хто сьогодні боронить Україну. Про захисників і захисниць України я саме говорю. Гостя програми сьогодні – українська мисткиня Олена Габрієль. Пані Олено, вітаємо в нашій студії. Сьогодні у нас в студії дуже багато ваших творів, так, ваших картин. Ми зараз про них поговоримо, тому що ви працюєте в стилі зентангл. Таке цікаве слово. І почнемо, я думаю, із цього. От хто вперше чує, так, про цей стиль? Що він означає? Що вкладається в саме поняття? І чому називають зентангл мистецтвом медитації?
1: Це досить таки молодий вид мистецтва. Він був винайдений в США як самовираження для концентрації і медитації, щоб якось, ну, виразити себе з допомогою ліній. Досить таки простий, це чорний лайнер, малюються лінії, візерунки, повторювані якісь орнаменти, просто на білому папері.
0: Як ви вперше дізналися і почали, власне, працювати в цьому стилі? Тому що, я забігаючи наперед, скажу, що у вас, от ви сказали, у вас дві освіти, ви сама з Вінниччини, так? У вас в Україні лишилася газета, яку ви видавали, так?
1: Так.
0: А освіти у вас економічна?
1: Економічна, так? І управлінська.
0: І управлінська. Тобто, де тут мистецтво? Але мистецтво вас знайшло, чи ви його?
1: Ну, я любила малювати з дитинства. Колись я хотіла поступати в Київський художній інститут, але... Ну, мої батьки мене не повірили настільки, як я хотіла. Вони мене не підтримали в моєму виборі. І я змушена була отримати першу вищу освіту економічну. Ну, малювати я не залишала. Я малювала все життя. В Україні я малювала і акрилом, і маслом. У мене було місце, була майстерня, де я могла це все робити. В місцеву церкву я малювала іконостас, там, де я проживаю.
0: Нічого собі.
1: Так. А вже як приїхала сюди, то в мене тут не було нічого. Спочатку я малювала тут кавою.
0: Кавою? Можна кавою малювати?
1: Так. Розчинною кавою я спочатку пробувала. Намалювала кілька портретів. Портрет моєї подруги-волонтерки я їй подарувала. Ну і отак, але потрібно було щось таке, щоб можна було швидко. Ну, мистецтво – це є якби

така реабілітація для душі. От коли мені потрібно було, скажімо так, допомога, самодопомога, я почала вже після роботи.

0: Клас,
1: Блокнотик,
0: так.
1: так. Вінницька обласна військова адміністрація.
0: Так,
1: Мені подарували
0: але він
1: такий.
0: весь так
1: Так, він весь
0: списаний,
1: змальований.
0: правильно
1: Він весь
0: казати. Так.
1: змальований. Це я починала. У мене був чорна ручка і чорний простий олівець, і все.
0: Оце просто звичайною ручкою так
1: Так.
0: можна намалювати.
1: Це
0: Так?
1: звичайною чорною
0: А
1: ручкою.
0: дивіться, а тут у вас є і кольорові.
1: Є,
0: Тобто,
1: я вже
0: якщо в кольорі,
1: пробувала.
0: давайте покажемо
1: Я вже
0: просто так. Є і
1: пробувала кольори.
0: кольором. А як кольором? Це чим ви малювали? Це фарби, фломастер?
1: Маркери, ні, це
0: Це просто
1: маркери.
0: маркери,
1: Так,
0: так.
1: зараз я вже
0: Просто
1: якби
0: покажемо трошки.
1: трошки починаю експериментувати. Я додаю гелєві ручки, додаю акварельні фарби. Ну, пробую по-різному, як.
0: Це настільки філігранна робота, настільки, от скільки у вас часу займає, щоб намалювати, якщо брати от картину велику, та, які от лежать у нас в студії.
1: Ну, на
0: Тому що дуже
1: велику.
0: багато ліній, дуже такі маленькі, більші, тобто переходи, це все так прискіпливо треба.
1: На велику картину від кількох днів до кількох тижнів може йти. Це залежить від настрою, від можливості.
0: Ви кажете, що у вас немає освіти академічної такої
1: Ні,
0: мистецької,
1: немає.
0: так? А як ви навчились?
1: Ну, я займалася
0: Тобто ви...
1: саморозвитком. Було таке, видавали. Я не пам'ятаю, це десь на початку 2000-х. Тоді було видання, де журнали щомісяця, і там було про художників, от якихось такі історичні довідки, і як правильно малювати. Ну, по суті, це була така в мене енциклопедія, як далі правильно
0: Такий
1: використовувати
0: вказівник.
1: лінії, кольори підбирати. Ну, я займалася
0: А що захопило
1: саморозвитком.
0: саме от Zentangle? Тому що, бачите, ви кажете, і кава була, і акварелі, так, я так розумію, фарби такі. Чому саме це?
1: Ну, не знаю. Ну, можливо, те, що коли я починаю працювати, то ти дійсно входиш в якийсь такий медитативний стан, в якому ти концентруєшся от на лініях. В мене є картини, в яких є чіткий образ, а є картини, де є просто орнаменти різні. І от і там, де орнаменти, то картина не продумана, вона йде якби з підсвідомості. Коли є образ продуманий, ти малюєш спочатку образ, а потім заповнюєш поле вже орнаментами. А там, де немає чіткого образа, це йде якби таке відчуття зсередини. Ти йдеш, ну, так як то хтось веде твоєю рукою.
0: Це навіть якісь такі навіть магічні речі, я б навіть сказала, да, насправді. Тому що дійсно лінія, кожна ж лінія має свій сенс, так? І виходить, от ви кажете, що є два варіанти: або вже є готовий ескіз, так? Тобто ви знаєте, що ви будете малювати, або ви не знаєте. Якщо ви не знаєте, що виходить?
1: Дуже цікаві виходять варіанти, от там є різні такі.
0: Це більше орнаменти, чи це природа, чи що це таке?
1: Це поєднання і орнаментів, і якихось природних таких трішки малюнків. Це по-різному все.
0: У ваших роботах багатьох є образ жінки, так? І от навіть сьогодні ви принесли дві, так, чи навіть три картини, так, там українська жінка, берегиня, так, захисниця зараз. Тобто, що ви вкладаєте от в цей образ зараз?
1: Ну, я вже закінчилася виставка в галереї БМОВО «Берегині і захисниці пошуки себе». Зараз я її перевезла.
0: Так, ось навіть є в мене такий постер, так?
1: Так.
0: І це буде виставка аукціон.
1: Виставка-аукціон.
0: Так, вона буде 31
1: Липня.
0: липня в
1: Ресторації
0: ресторані
1: «Крим».
0: і навіть культурному центрі вже Крим,
1: Так.
0: так?
1: Можна назвати це вже не ресторан, а культурний центр,
0: Тому що
1: дійсно.
0: виставки проводять, так.
1: Так.
0: Я знаю, що там час від часу і виставки, і події, тому гастрокультурний простір уже навіть так господарі називають це приміщення. Про те, що, власне, глядач бачить в ваших картинах. Чи є, скажімо, той сенс, який би ви хотіли, щоб бачили.

0: І чи буває так, наприклад, коли людина, коли дивиться на ваші картини, вона абсолютно, от в неї інші сенси, інші змісти вона бачить трошки інше, так?
1: Так воно і є. Я свої картини не називаю принципово. Назва колекції є «Берегині захисниці», але кожна картина, я її не називаю, тому що я вкладаю туди свій сенс, а людина, яка бачить її, вона відчуває зовсім по-іншому. Тому я просто їх не називаю. Образи, які є на картинах, що я помітила на виставках, що коли люди підходять, от вони мене запитують, а що ви хотіли тут цим сказати? Ну, я починаю пояснювати, я кажу, ми бачимо зовсім по-іншому. А що тут намальовано? Я починаю пояснювати, ні, тут не так.
0: Ми бачимо
1: інше, Ця картина мене лякає, жінка одна сказала. А тут щось таке є в ній всередині, от в цій картині. Я не знаю, що, але воно мене заворожує. Через те я просто, щоб людям, ну, якби не ставити якісь рамки конкретні. Кожен бачить щось своє. Для них це, для кожної людини це щось відкриття. От кожна картина по-своєму, в кожній людині щось, якісь емоції піднімає, якісь відчуття викликає. Ну, для мене це приємно, і для мене це головне, щоб кожна людина, дивлячись на мою картину, на мій образ, щоб вона відчувала щось своє.
0: Я це важливо. Це
1: думаю,
0: важливо.
1: Що це щось корисне, приємне.
0: Так. Я трошечки, знаєте, от почала вас питати про якісь дані біографічні, так, як, власне, ви прийшли до мистецтва, ми з вами занурились вже в і саму техніку, і в роботи. А як ви до Польщі приїхали? Чому саме Польща? Бо я у вас питала, ми познайомились перед ефіром буквально, от скільки, 20 хвилин тому, і я запитала, у вас дуже цікаве прізвище, Габрієль, так? Ви сказали, що це французьке, так? Що це по чоловікові, так?
1: Так.
0: Але у вас дуже багато різних, скажімо так, коренів, крові, і є і польська, так?
1: Так,
0: і
1: в моїх
0: розкажіть
1: дітях.
0: Трошечки, так, в дітях, так?
1: Ну, в мені є українська, російська, чеська, німецька, а в моїх дітях ще плюс польська кров і французька. Тобто мої діти такий букет з різних національностей. Ну, але ми є українцями.
0: Українці, так, зрозуміло. А як ви до Польщі приїхали? Я так розумію, що це з війною, так?
1: Так.
0: Ну, як і більшість, так?
1: Так, так. В зв'язку з повномасштабною я приїхала сюди з донькою. Тут син у мене був, він в 14-му році поїхав сюди навчатися, так і залишився тут працювати. Тобто було нам куди приїхати, і в перші дні війни ми приїхали.
0: А ви знали мову польську?
1: Ну, як, розуміла, але не настільки, щоб... Ну, і зараз, в принципі, мені так десь як якоїсь...
0: Якась термінологія.
1: Так, термінологія складно, з цим трошки важко. Якщо звичайні такі підтримувати розмову, то це без проблем.
0: Як от в Польщі, як ви починали тут адаптовуватися? Ну, зрозуміло, що є син, трошки легше, так, тому що не з нуля, скажімо так, так. Тобто
1: ну,
0: є
1: так.
0: Якісь можливості, допомога. Але от сама адаптація, як у вас відбувалася?
1: Ну, перше, що ми добу відіспалися, я одразу поїхала до своїх колежанок, які тут жили вже. Давно, вже більше 20 років. І...
0: Тобто ви поновили зв'язки, контакти?
1: Так, поновила одразу контакти. Я з ними познайомилася ще в 2015 році. Дівчата, вони організовували відпочинок для дітей загиблих наших українських воїнів. І кожне літо з кількох областей вони організовували відпочинок. І я їздила в супроводі групи, як, ну, з Вінницької області, як арт-терапевт, як супроводжуюча цієї групи. Ми кілька років підряд, дівчата

0: Організовували от такі виїзди для дітей. Ми з ними працювали. І коли почалася війна, я приїхала сюди до них, і якось так навколо них почали вже організовуватися люди. Вони зараз організувалися в фундацію «Юнайтерс», але Єрусалімські вони
1: Так, були
0: зараз.
1: в мене, так, коли колежанки ваші з Юнайтерс і не раз, так.
0: Ось.
1: Великі молодці вони.
0: Я координувала спочатку центр допомоги напроти музея народового. Дівчата до мене просто з вулиці заходили. Його організували дівчата, які вже тут були, але ну, вони там кілька днів змогли відпроситися з роботи, а потім вони змушені були вернутися на роботу, і я вже стала там як координатор цього центру. І до мене волонтерами приходили дівчата, які от теж виїхали з різних куточків України. Дуже багато було дівчат. Тільки 3 місяці ми працювали в режимі з 10 до 8 вечора без вихідних. Тоді був дуже великий
1: Ну
0: наплив від
1: так, наплив же
0: допомоги.
1: мільйони одразу воєнних
0: Так,
1: мігрантів з України приїхали. І те, що
0: так,
1: Польща
0: дуже багато.
1: прийняла, відкрила кордони, це такий взагалі прецедент в історії, і те ставлення, яке було, та допомога і підтримка,
0: Так,
1: яка була.
0: тоді було це дуже, дуже важливо, і люди тоді відчули, що вони не самі.
1: Так, це важливо. Такі моменти трагічні. Я думаю, що ця допомога, вона рятує просто. Як далі? Як ви почали все ж таки більше? Бо я так розумію, що ви зараз більше приділяєте уваги і творчості, так? Ви десь працюєте окремо, чи це пов'язано з
0: І зараз
1: творчістю?
0: я якраз безробітна, я
1: А,
0: зараз
1: зараз
0: шукаю
1: так. О,
0: роботу.
1: бачите, як? Так.
0: Зараз я шукаю якраз роботу.
1: А як почали організовувати виставки вже тут? Тому що ну, організувати виставку це мало мати роботи, багато робіт, так, бажання і можливості. Ще є речі різні технічні, так, тобто треба знайти приміщення, там, фінансування, дати анонси, розповісти. Тобто це велика частина теж роботи. Часто і беруть помічників, так, там,
0: Ну так,
1: творчі люди
0: мене.
1: беруть там, продюсери, які там вирішують всі ці питання, там, і так далі,
0: Ну,
1: менеджери.
0: мої помічники це мої подруги-волонтерки, які ще
1: Ви все
0: залишилися
1: самостійно,
0: тут
1: так, командою.
0: з перших днів, які тут зі мною. Починалося з того, що я своїми роботами приймала участь в благодійних ярмарках, де ми збирали кошти на допомогу Україні. В клубу-кав'ярні перша ярмарка була на Анілєвіча. Вони там щомісяця проводять виставки різних авторів. І мене запросили, що якщо ти маєш бажання виставити свої роботи, то ми можемо надати на місяць приміщення. І так, у мене
1: І
0: подруга там
1: безкоштовно,
0: працює.
1: так?
0: Так.
1: Чудово.
0: У мене там працює подруга в цій клубокав'ярні, вона мені допомогла це все організувати. І це була моя в лютому місяці, була перша моя виставка там. Друга виставка була в галереї Бемово. Це теж українка там керує цим простором, щоб організовує різні вистави там. Ну, а так далі вже. Просто в мене вже накопичилося стільки моїх картин, що
1: А скільки у вас?
0: ой, я вже перестала їх рахувати після 100.
1: Ну, ви їх.
0: Їх дуже багато.
1: Як ви їх зберігаєте? Чи
0: Ну,
1: вистачає місця, скажімо так, в квартирі? Чи
0: ні.
1: не вистачає,
0: Ні, в
1: так?
0: ящиках в коридорі. Ті, що в рамках, то ті в ящиках в коридорі стоять. А ті, що без рамок, то ті, що я можу скласти в себе в робочому столі.
1: А взагалі організувати, знаєте, я так подумала, що Польща країна Європейського Союзу, так? І от з однієї сторони війна, трагедія, переїзд, вимушена міграція, зміна планів, життя, депресія, мабуть же, так? Ну, всі ж ми це проходили. І тут от ці роботи, які з'являються, я так розумію, що дуже багато їх з'явилось саме от цей час повномасштабної війни, так?
0: Вони якраз
1: Якраз
0: з'явилися
1: з'явилися,
0: тільки
1: так?
0: під
1: Тобто,
0: час, так?
1: так, то ви до того не писали в цій техніці,
0: Ні.
1: так? І

0: І ваші виставки, одна виставка, друга. От зараз ми поговоримо про виставку-аукціон, яка буде, так? Тобто, як, бачите, це, здається, такі якісь речі, які, ну, як дисонанс певний, да? З однієї сторони війна, трагедія, а з іншої сплеск цього творчості, таланту, виставки, просування і так далі. Як ви це для себе знаходите відповідь на це питання?
1: Ну, скажімо так, наша українська жінка, вона настільки універсальна, вона може вижити в будь-яких умовах. І жінки, які приїхали сюди, багато хто, ну, важко дуже, з дітьми, з малими в основному, дуже важко було. І кожен шукає собі місце в новому світі, тому що ну, колишній світ зруйновано. І навіть якщо ті, хто повертаються, вони повертаються не в той світ, який був раніше, до повномасштабного. І, звичайно, люди змінюються і от шукають якісь опори, коли ти знаходишся на своїй території, на своїй рідній землі, в тебе є будинок, в тебе є робота, в тебе є друзі. І ти опираєшся на них теж в якихось важких ситуаціях, які стаються в твоєму житті. А коли змінюється все, ну, водночас отак руйнується, і ти тебе викидає в іншу країну, незнайома мова, незнайомі люди, ти не знаєш, куди йти, що робити, як далі, як прогодувати себе, дітей. Але ну, наші жінки, чесно, я захоплююсь нашими жінками, вони настільки
0: Ну, треба знайти, знаєте, ту соломинку, вхопитися за неї і плисти далі.
1: Так.
0: Щоб не потонути в цьому всьому жаху, який відбувається, цієї війни і так далі. Мені здається, що наші так, ну, українські жінки, вони показали, що вони дуже сильні, насправді, да, навіть самі не знаючи цього. І я бачу, що, от, як я казала, що кілька картин у вас сьогодні, які присвячені саме українським жінкам. А незабаром, от 31 липня, о 18-й годині буде аукціон, благодійна виставка-аукціон, так, яка відбудеться в гастрокультурному просторі Крим. Я думаю, всі знають, де знаходиться. Це напроти російської амбасади, так?
1: Бельведерська, це
0: Бельведерська 44. Так. І ви вперше організовуєте аукціон,
1: так.
0: Тому що є мета. Так? Мета – допомогти синові своєї подруги-волонтерки, який на фронті.
1: Так.
0: Як прийшла ця ідея? У нас буквально 3 хвилинки, 4 до завершення. Розкажіть, як прийшла ця ідея у вас, так? От, щоб от таким чином збирати цю допомогу через аукціон? І чи не шкода, скажімо так, ну, під час аукціону ви позбавитесь багатьох картин? Їх не буде, але кожна картина, я так розумію, для митця – це як, не знаю, це як частинка душі.
1: Я згодна.
0: Не шкода?
1: Ви знаєте, не шкода, тому що я знаю, що от людина, скажімо так, не тільки людина обирає картину, картина обирає людину.
0: Цікаво, не чула.
1: Ну, не кожна людина, от вона може пройти біля одної картини, а інша, от, їй сказати, як впаде в око. Це не то, що людина так, це ж багато факторів. Багато від чого залежить. Люди не куплять те, що їм не імпонує, те, що їм не відкликається, і те, що вони не відчувають. А людина, яка відчує картину, вона буде відноситися до неї зовсім по-іншому. Вона її буде сприймати по-іншому. І відчуття, які вона буде викликати, ну, людина захоче повертатися до того. І вона, я думаю, що буде бережно ставитися до моїх картин.
0: Кого ви хочете бачити на цій події, на виставці, аукціоні благодійній? Кого ви запрошуєте?
1: Я запрошую всіх своїх друзів, друзів, всіх, кого я знаю, всіх, хто буде навіть проїздом в Варшаві, я всіх запрошую.
0: Не лише ж українців і поляків.
1: Так, всіх, і поляків так. Теж. Обов'язково поляків теж, родини, в яких я працювала, я теж їх запрошую і на всі свої виставки. Приходять, підтримують. Так що я дуже вдячна.

0: і полякам. Є поляки, які купляли мої картини, замовляли мені картини вже.
1: Так. Якщо от подивляться нашу програму, послухають і захочуть спробувати теж себе в цій техніці, от ще раз скажіть правильно, як називається.
0: Зентангл.
1: Я все боюсь неправильно трошки вимовити, тому віддаю вам цю можливість. Як можна навчитися?
0: Ну, можна дуже просто. Я провожу такі заняття медитативного малювання. Можна на заняттях. В мене є телеграм-канал, де я роблю анонси. Зараз я трошки, в зв'язку з виставками і аукціоном, я трошечки там не настільки активна. А взагалі я провожу навчання по медитативному малюванню. Це, скажімо так, навіть не навчання малювати, скільки навчання слухати себе. Навчитися через лінії відчувати себе, знаходити опору в собі.
1: І зрозуміти себе, так, в цій ситуації. Дуже цікаво. Спасибі, пані Олена. Олена Габрієль, мисткиня з Вінниччини, сьогодні була гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про мистецтво, яке не лише радує, але і рятує кожного з нас. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
0: Дякую.

0: Це польське радіо для України.
1: Right, mate.

0: Полудень у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І розпочнімо цю годину нашого ефіру із випуску новин. Приєднання Польщі до антибалістичної коаліції може бути корисним для країни, переконують експерти. Американські війська вже сьому ніч поспіль завдавали ударів по Ірану. Росія перекидає безпілотні підрозділи з фронту для захисту суден. Приєднання до антибалістичної коаліції може бути корисним для Польщі. Таку спільну думку висловили експерти в ефірі Польського радіо для 24. Новий формат оборонної співпраці було започатковано під час переговорів країн, що входять до коаліції охочих. Минулого понеділка йдеться про держави, які підтримують Україну у війні проти Російської Федерації. У новій структурі, про створення якої оголосив президент України Володимир Зеленський, Польщі немає. Політики пояснюють це тим, що країна нині сама розбудовує національні антибалістичні спроможності. На думку Кшиштофа Яворського з Інституту безпеки та міжнародного розвитку, польський уряд у майбутньому має розглянути можливість приєднання до нового формату.
1: Може ще оказати також долучення до
0: єдиної. Може виявитись, що приєднання до однієї з багатьох ініціатив матиме різні результати. Деякі з них досягають певних успіхів. Є інші, як от європейський протиракетний щит, фактично втратили динаміку розвитку. Нині не чути, щоб цей проєкт отримав подальше продовження. Участь у такій ініціативі може бути пов'язана з певними витратами, і не факт, що ці інвестиції окупляться. Але, на мою думку, Польща є достатньо впливовою та заможною державою, щоб бути готовою піти на такий ризик.
1: Багатим панством, що варто попросту поносити то ризико.
0: Своєю чергою аналітики з питань безпеки Домаш Бадовський звернув увагу, що Польща вже багато років розвиває здатність протидіяти балістичним ракетам. Прикладом є, зокрема, системи протиповітряної оборони «Вісла», «Нарев» і «Піліца». До ініційованої Україною антибалістичної коаліції в Парижі приєдналися 9 європейських держав. Метою нового формату стане створення європейських суверенних протибалістичних спроможностей. Технічну основу для цього проєкту, за словами Володимира Зеленського, мають забезпечити Україна та європейська оборонна промисловість. Американські війська вже 7 ночей поспіль завдавали ударів по Ірану. Цілями авіанальотів стали військові об'єкти та інфраструктура. У відповідь Іран атакував Кувейт і Бахрейн. У Кувейті пошкоджено установку запріснення морської води та електростанцію. На кілька годин було

Зупинено роботу міжнародного аеропорту. Корпус вартових Ісламської революції повідомив про удари по центру забезпечення американських сил в Аріфджані та радарній установці. У Бахрейні, за повідомленням іранської сторони, під ударами опинилися американські літаки. Корпус вартових Ісламської революції заявив, що оскільки не існує жодної міжнародної інституції, здатної зупинити варварство американської армії, нам не залишається нічого іншого, як керуватися настановою Корану. Хто нападає на вас, на того відповідаєте так само. У заяві також зазначено, що союзники США в регіоні можуть очікувати нових атак. Росія перекидає з лінії фронту до 200 екіпажів безпілотних систем підрозділу «Рубікон», щоб захистити судна в Чорному та Азовському морях. Про це сьогодні повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. Тіньовий флот – це мережа переважно старих танкерів, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій на експорт нафти та нафтопродуктів. Наразі він налічує щонайменше 600 суден, хоча за деякими оцінками у всьому світі їх може бути понад 1500. Переважно це танкери малого та середнього класу. За словами Бровді, до захисту російських суден залучено сили 51-ї дивізії протиповітряної оборони та зенітного полку Чорноморського флоту РФ. Вони використовують дрони-перехоплювачі, переносно-зенітно-ракетні комплекси та великокаліберні кулемети. У період з 6 по 18 липня українські безпілотники атакували 172 російські плавзасоби, 118 в Азовському морі та 54 у Чорному морі. І про погоду на сьогодні. У Польщі очікується мінлива хмарність, подекуди можливі грози, дощі, а також град. Температура повітря в середньому становитиме плюс 25, плюс 28 градусів. В Україні очікується суха та тепла погода. У західних областях короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали вітру. А температура прогріється мінімально від 23 аж до 31 на заході та південному заході. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 14:00.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський і Матеуш Дзєконський. За консолетом розпочинаємо годину пів на пів, пів на пів. А розпочинаємо її традиційно.
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Дійшейше дня слово – то слово «гури».
0: І «гори». І спочатку заглянімо до словників. Першим буде словник української мови, тлумачний. «Гора» – це іменник жіночого роду. І значення таке – значне підвищення над навколишньою місцевістю або серед інших підвищень. Прозоро, коротко і зрозуміло. З прикладів будуть два поетичні. Спочатку Тарас Григорович Шевченко. «Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою». І другий приклад – Максим Тадеєвич Рильський. «Хвилею зеленою здіймається навесні Батиєва гора».
1: Według słownika języka polskiego PWN góra to po pierwsze wyniosłość skorupy ziemskiej, po drugie część położona wyżej niż inne. Góry zaś to obszar pokryty górami. A ponieważ te słownikowe definicje absolutnie niczego nie wyjaśniają, zapraszamy wraz z Janą Stępniewicz was dzisiaj, żebyście rzucili wszystko i ruszyli w Bieszczady razem z nami i z zespołem KSU.

0: перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Ви слухаєте Польське радіо для України. Зачинаємо музичну лекцію. Дісі бенче музична лекція польського.
0: Що ж то означає? Означає то тиле, що слухаємо, тлумачимо і аналізуємо текст піосенки польської.
1: І буде це пісня про гори. Ну, тобто, гори є в заголовку цієї пісні. А про що вона, ми дізнаємося, коли її перекладемо. Марчина, це ж вибір не випадковий, так?
0: Абсолютно не випадковий. Не випадково тиждень тому слухали ми «О можу» співала несамовіта панкова сестричка Віка, сестричка Віка. А дійсно слухаємо зеспілу, який оповідав о своїй милості.

0: тим, увага, о український націоналізм.
1: І, зокрема, наші сьогоднішні герої серед цих людей. Тобто гурт КСУ, Зустріки в долі, Шніг, Самого серця середніх Бескидів.

0: Гурт заслужений, досвідчений, гурт працьовитий.
1: Ой, так.
0: Музиканти грають вже 48 років і за свою історію видали багато альбомів, 11, і це тільки офіційні альбоми, крім цього було понад 30 піратських. Типове явище кінця 70-х, початку 90-х років минулого століття, я маю на увазі піратські альбоми. А зовсім недавно про них зняли фільм «Іди проти течії», «Ічпотпронт». Це художня стрічка, котра розповідає історію не тільки створення цього гурту, але взагалі історію бунту молодих людей, котрим тісно було в рамках комуністичної цензури.

партії українській, та по просту страшно донервувало. Він це трохи на пшекур. Ще раз зацитує Січка Олеярчика в вивіаді, який проводив Миколай Лізут в 2003 року. Гітажиста, вокаліста вияснював: «То не жаден націоналізм український. Єстеśmy з країни Лемків. Устрzyki to miejsce polsko-ukraińskich

0: słowo już niestety na polskim, w polskim radiu oficjalnie. Dupy nie trzeba cenzurować. Kluczowa jest tutaj nie ta część ciała, ale nienawiść do komunizmu, tak, do oficjalnej propagandy.
1: Ну і з цим теж вони мали деякі проблеми. А в гурті КСУ, я повертаюся, власне, до українського коріння, ну, мали, з того, що знаємо, двоє перших барабанщиків, Бурик і Мірик Весолкін, а першого вважали такою найсильнішою людиною в Устриках, в прямому значенні.
0: Треба ще додати, що хлопці не любили обцих, не терпіли, щоб їм ще вонсали по їх Бєщадах якісь туристи з Варшавки розрзуцали сміті, źle się zachowywali і можна було по prostu takiej найsilniejszej osoby w Ustrzykach dostać po głowie, jak się zachowywało nienależycie.
1: Тим паче, якщо ця найсильніша людина входила до Вільної Республіки Бєщад і мала паспорт цієї Вільної Республіки, бо КСУ це теж Вільна Республіка Бєщад, і ми би могли їх представити, наприклад, так, КСУ – репрезентативний державний колектив Вільної Республіки Бещад, хоча державний і панк-рок – це, звісно, абсолютні оксиморони. Натомість, що це за конструкт такий Вільна Республіка Бещад?
0: Ну, власне, колейна річ, яка присparzała хлопакам клопотів, ще бєщадський сепаратизм. Поза тим, що докучали туристам, że nienawidzili harcerzy, którzy tam się zjeżdżali z całej Polski w mundurach, żeby porządkować góry. Pankowcy ich po prostu nie cierpieli. No to jeszcze założyli republikę. Do tej republiki pseudoseparatystycznej w porywach należało może ze 40 osób. Nie było to realne zagrożenie, ale faktycznie irytowało. Wiemy, że chłopaków, że nie były to jakieś takie represje, które być może spadłyby na nich w większych ośrodkach miejskich. To było stawianie się na komendzie, legitymowanie, jakieś tam rewizje, przeszukania. W próbach towarzyszył chłopakom Anioł Stróż z Urzędu Bezpieczeństwa, później ze Służby Bezpieczeństwa. Natomiast po stanie wojennym, już uprzedzając trochę, powiedzmy, że spotkały ich dotkliwe, bardzo dotkliwe, jak na pankowców, represje. Po kolei wcielano ich do Wojska Polskiego, co było dla nich nieznośne, a poza tym nie mogli grać, ale

0: powstało z drugiej strony sporo fajnych kawałków o tym doświadczeniu zaszeregowania, umiejscowienia w tłumie ludzi, którzy nie mogą nawet pisnąć, muszą stać równo w szeregu.
1: Натомість я ще повернуся до Вольної Республіки Бєщад. Це або ВУРБ, неформальна молодіжна організація, заснована наприкінці 70-х років 20-го століття, власне, в устриках долішніх. І вона поєднувала ідеї бунту покоління панків, місцевого патріотизму, Бєщад і антикомунізму, і ставила собі за мету захист природи Бєщад та їхньої культури.

0: Ну і, звісно, була тісно, ми вже це сказали, пов'язана із панк-роковим гуртом КСУ. І це ми можемо прочитати навіть у Вікіпедії. І ця ідея Вільної Республіки Бєщад, вона була настільки тісно пов'язана із КСУ, що музиканти навіть носили щось на кшталт шевронів з гербом республіки, який нагадував український тризуб. І через це музикантами, зокрема, через це зацікавилися відповідні служби.
1: Так, там ще барви українські часто ще появляли. Можемо ще вспомнити о обжилливій операції «Жилетка», проведеній через Службу безпечення Польської Республіки Людової «Przeciwko środowiskom punkowym». Tak działały komunistyczne służby, próbowano przyszyć, jakby powiem trochę nie po polsku, punkowcom to, od czego oni się odżegnywali, czyli faszyzm, podrzucano im materiały ze swastykami i tak dalej. Obrzydliwe. Strasznie się rozgadaliśmy. Pora już powoli słuchać piosenki. Wspomnę jeszcze, że tak zwana Wielka Polska, Warszawa, dowiedziała się w ogóle o istnieniu KSU w dużej mierze dzięki Kazikowi Staszewskiemu.

0: Так звучала пісня. Такою була пісня «Моя біщада», «Біщади», «Мої біщади». Марчін підспівував. Марчін, ти належиш до фанатів КСУ, правда?
1: Правда, однак можна би тут і пусть в пого на концерті.
0: Починаємо перекладати?
1: Певне, «Моє біщади».
0: «Мої біщади», а «Біщади» – це гірський хребет, західна частина східних Бескидів.
1: Так, ніби так, а так направду о віле вінцей значень ще укрива під тим терміном, так. Але мусимо йти далі. Гори аж до неба.
0: Гори до самого неба. І вже після першого рядочку пропоную коротенький словничок, пов'язаний із горами.
1: Понівеж претекстом до омовляння тієї пісенки є лато, а затем гури.
0: Гори.
1: Щит.
0: Вершина, тобто найвища точка гори або гірського хребта.
1: Пшеленч.
0: Перевал, тобто низьке місце між вершинами гір, яке дає можливість переходу через хребет. Це...
1: Натуральне стосунково низьке обніження поміж двома гірськими щитами люб грзбітами, які уможливя прийшти з єдної доліни до другої.
0: Маємо приклади, Шваню?
1: Вешлішми на пшеленч і отпочеліśmy, занім рушиліśmy в керунку щиту.
0: Ми вийшли на перевал і трішечки відпочили, або без трішечки відпочили, щоб вирушити в напрямку вершини.
1: Доліна.
0: Долина.
1: Грань.
0: Гребінь, тобто вузька вершина або хребет, що з'єднує кілька гірських вершин.
1: Пєкне слово. А сток?
0: Схил, поверхня гори, що йде вниз від вершини до підніжжя. І цей сток, схил нам знадобиться не тільки влітку, тому що використовується, зокрема, в термінології лижників.
1: Так є. Наприклад, нарчаже з'їжджалі по стромим стоку вдов доліни.
0: Лижники з'їжджали по крутому схилу в долину. Є ще?
1: Є, маємо ще різні словка, наприклад, схронисько.
0: Так, притулок, гірський будиночок або база для туристів для відпочинку. І ніч лігу.
1: Схронисько гірське, так то ще в Польщі власне назива. А як по-українську яскиня?
0: Печера.
1: Również в горах się zdarza.
0: Так, так, так, так. Jeszcze? О, теж наступне слово нам знадобиться.
1: Шлак. Bardzo ważne słowo.
0: Стежка, позначений маршрут або доріжка для туристів в гірській місцевості.
1: Ten szlak turystyczny jest dobrze oznakowany i bardzo popularny pośród wszystkich wędrowców.
0: Ця turystyczna стежка dobrze pozначена i dużo popularna серед mandrivnikiv.
1: Tak neciekawo.
0: Стежкою не цікаво?
1: Шлаки в Біщадах часто. Зараз вже ні, але колись гинули і шежей в Бескідах, наприклад, кінчилися на речці, яку треба було перекрочити, або гинули десь посеред поля, і треба було їх шукати пару кілометрів далі. А шлак добре ознакований і дуже популярний.

0: to już nie do końca to. Dobrze, wróćmy do tekstu naszej piosenki. I zieleni krzyk.
1: I zieleń kryczyć. Mm-hmm. Tak?
0: Polna droga pośród kwiatów.
1: Gruntowa droga серед квітів, тобто droga серед полів і квітів, якщо так дослівно описати.
0: Mm-hmm. I pojawiają nam się obrazy takie. I złamany krzyż.
1: I złamany chrest.
0: Strumień skryty w mroku.
1: Strumok schowany w темряві.
0: І здичавілий сад.
1: І здичавілий сад. Тобто ми вже маємо, тут картинка нам малюється дуже виразна.
0: Mm-hmm. Стара церків під Модрзевєм.
1: Стара церква під Модриною.
0: І пенькнєнти дзвон.
1: І тріснутий дзвін.
0: Зарошнєнти цментаж.
1: Зарослий цвинтар.
0: На нім дзікі бзи.
1: Дикий бузок на ньому.
0: Іле лез і іле кривди.
1: Скільки сліз і скільки кривди.
0: Іле людської крові.
1: Скільки людської крові.
0: А ну, власне.
1: Ну, так, тобто історія. Історія цієї так, землі.
0: Так Україна застали хлопці, коли там доростали. Угу. Дюри, пусте місця по давніх мешканцях. Угу. Księжець над отритом.
1: Місяць над отритом, певно, так українською наголошуємо, правда? Бо отрит – це гірський масив.
0: Не мам певності, але хіба так. Отрит – масив гірський в Бєщадах Західніх, часом залічаний до гір Саноцько-Турчанських, положений на północ від Доліни Сану. Найвищим щитом є Троханець – 939 метрів над поземом моря. Небо повне гвіазд.
1: Небо повне зірок.
0: Танчо шаре попіліце.
1: О, танцюють сірі вовчки. А вовчки – це вид савців із ряду мишоподібних, типовий вид і рід родини вовчкових. Ой, такі дуже милі створіння. При нагоді собі подивіться, це заклик до наших слухачів, як виглядають вовчки.
0: Полецяме здєнче на Вікіпедії хочажби. Сан. Сан усип'я нас.
1: Сян нас заколисує. Сян, тобто річка Сян.
0: Річка Сян так. Або Сан українською.
1: Марчина, як синонімічно можна сказати, що когось ми заколисуємо?
0: Ой, усип'ями, укладами до сну, колишеми, люлами, люлач. Поточні діти можна люлач, усип'ять попросту.
1: Угу. Маємо приклади.
0: Мама колисала дєцько, щоб є ушпіть.
1: Ой, тобі щось не подобається цей приклад.
0: Синоніми...
1: Мало поезії в ньому.
0: Дивно. То бізмі усмежити чуйність, поводовувати брак активності, переносні.
1: Тобто, якби синонімічно теж, не синонімічно, тільки якби друге значення, так? Приспати пильність, так, деактивізувати.
0: Mm-hmm. Тобто мама хотіла деактивізувати дитину, все ясно.
1: Мама стосувалася першого значення, тобто заколисувати когось до сну, а от є ще інше значення, тобто приспати пильність. Ущмежить чуйність, так, ущпіч. Ну, маємо приклад, зрештою.
0: Фальшива інформація ущпіли чуйність мешканців.
1: О, наприклад. Так але... неправдива інформація або фальшива інформація. Я приспала пильність мешканців.
0: Так, ущпіч чуйність – то рзечевіще стали фразеологізм, але река Сан в тим випадку попросту колише до сну, тим бардій, що вокул танчон те міле шаре створення. Mm-hmm. І таким чином ми повертаємось до тексту пісні. То власне сон.
1: Ось такі вони.
0: То власне моє Бєщади.
1: Ось такі мої Бєщади.
0: То власне сон.
1: Ось такі вони.
0: То власне моє Бєщади.
1: Ось такі мої Бєщади.
0: Зарошнєнте ольхом.
1: Зарослі ольхою.
0: Пола давньої вщі.
1: Поля давнього села.
0: Хто є орав? Хто є засяв?
1: Хто їх орав, хто засівав?
0: Не пам'ятає ніхто.
1: Не пам'ятає ніхто. Дуже сумна картина, правда? Угу. Дуже.
0: Скрипять мертві свірки.
1: Скриплять мертві смереки.
0: То дерев'яний плач.
1: Це дерев'яний плач.
0: Світ ще кінчує в соколіках.
1: Світ закінчується в соколиках. Чи в соколиках.
0: Соколіки від 1930 року. Соколіки гурські, не існіюча по польській стороні границі з Україною. Вєщ положена в воєвод.

0: Завершуємо сьогоднішній музичний урок.
1: Чи слухаємо ще раз?
0: Так, але перед цим, може, запропонуємо слухачам нашим, щоб вони теж надсилали до нас свої пропозиції?
1: Як найбільше, пишіть до нас на адреси мейлове marcin.gaczkowski@polskieradio.pl oraz jana.stępniewicz@polskieradio.pl.
0: Чекаємо на ваші пропозиції, а ми теж будемо ділитися нашими. Слухаємо.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
2: Польське радіо для України.
3: Твоє право. Юридичні консультації на українському радіо.
4: З яких підстав можна звільнитися з військової служби? Що робити, якщо командування відмовляє у звільненні або не розглядає рапорт? Чи може суд звільнити з військової служби своїм рішенням?
3: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
4: Ви на хвилі Українського радіо, з вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, говоримо про практичні проблеми звільнення з військової служби. У законодавстві визначена низка підстав для цього. Зокрема, військовослужбовець має право звільнитися за віком, за станом здоров'я, через сімейні обставини, з деяких інших поважних причин. Але час від часу чуємо скарги про те, що військовому звільнитися не вдається, що його рапорт на звільнення не розглядають, не погоджують тощо. Тобто, теоретично право є, а практично процедура буває перетворюється на тривалий і складний процес. Чому так стається, коли відмова командування є законною, а коли її можна оскаржити? І чи допоможе суд військовослужбовцю домогтися звільнення? Розбираємося в актуальних нормах законодавства і практичних ситуаціях з адвокатом Дар'єю Тарасенко. Вітаю, пані Дар'є.
5: Вітаю, пані Наталія.
4: Пані Дар'є, для початку хотілося б про наболіле питання з точки зору законодавства про звільнення військових, які служать ще з 2022 року. І, можливо, хтось навіть довше. Чи можна очікувати демобілізацію і коли? Що говорить нам законодавство чи, можливо, напрацьовані норми, які чекають розгляду?
5: Так, дійсно, питання дуже наболіли. В нас величезна кількість військовослужбовців служить з перших днів повномасштабного вторгнення, і навіть є військовослужбовці, які ще з 2014 року служать, от вже стільки років, ніби все своє життя, і вони дуже очікують на можливість звільнитись, тому що вони втомлені, вони очікують, що буде якесь справедливе рішення, що їх замінять, тим більше у всіх є родини і так далі. В нас держава періодично обіцяє, що це питання буде врегульовано, ми вже проходили кілька хвиль загострень цього питання. А досі немає, насправді, нормативно-правового акту, який би визначив чіткі правила. Ми досі не розуміємо, а що саме буде. Тим не менше, з розмов, з коментарів, ми розуміємо, що очікується, що буде оголошений указ президента про те, що так, ті, хто довго служать, будуть мати можливість демобілізуватися, якщо вони мають таке бажання. І це однозначно буде поетапно, тобто наразі розробляється формула,

0: хто буде перший, хто буде не перший. І на сьогодні вже мені очевидно з того, про що говорять, що мова йде не тільки про те, хто скільки на службі, а в першу чергу будуть звільняти тих, хто довго саме бере участь у бойових діях, хто більше виснажений, хто більше потребує відпочинку. Тобто ми сподіваємося, що буде якась справедлива формула, в яку буде закладена якась там кратність днів участі безпосередньо у бойових діях, для того, щоб саме такі люди в першу чергу пішли відпочивати. Власне, перші кроки вони вже закладені, і ми недавно говорили про нові мотиваційні контракти. Так, Міноборони працює над тим, щоб створити умови, щоб люди захотіли йти служити добровільно, захотіли укладати контракти, пропонують за це якісь додаткові пільги, зокрема, можливість гарантованої відстрочки по закінченню такого контракту. Але та сама постанова Кабміна, яка вводить оці мотиваційні чинники, вона і закладає норму, вона, по суті, на сьогодні на майбутнє. Але там є норма про те, що звільнення на підставі указу президента не підлягають призову на військову службу протягом 3 років. З моєї точки зору цього, очевидно, ще недостатньо, тому що, по-перше, норма про відстрочку все-таки має бути не в постанові Кабміна, а в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І, по-друге, на сьогодні закон України про військовий обов'язок і військову службу – це той самий закон, який регулює, а яким чином звільняти з військової служби. Він не передбачає звільнення згідно указу президенту, доки в нас триває воєнний стан. Тобто, однозначно, і в цей закон також необхідно внести зміни. Нам озвучують, що перша хвиля таких звільнень буде в грудні 2026 року. Я маю сподівання, що до того моменту буде розроблений, поданий на розгляд Верховної Ради і прийнятий закон, який врегулює якраз ці питання в законах, які я назвала. Тому ми будемо сподіватися, що обіцянка буде виконана, і вже в грудні 2026 року нас очікує перша хвиля звільнень тих, хто служить досить довго.
1: Це перспектива, а якщо говорити про те, що маємо на сьогодні, про підстави для звільнення, то загалом для рядових і для офіцерів, для військовослужбовців ЗСУ і, наприклад, Нацгвардії, чи однакові підстави і умови для звільнення?
0: Всі підстави і для звільнення передбачені законом України. Тут ми вже говоримо про закон про військовий обов'язок і військову службу, який неодноразово зазнавав змін в період дії воєнного стану, але станом на сьогодні, говорячи про мобілізованих і контрактників, для них умови звільнення однакові. Єдина відмінність – у контрактників в певних випадках є можливість звільнитись, коли в них закінчився строк контракту, коли контракт укладений після початку повномасштабного вторгнення і на певний строк, цей строк закінчується, з'являється можливість звільнитись. У мобілізованих, очевидно, такої можливості немає. Всі інші підстави для звільнення, досягнення певного віку, стан здоров'я або сімейні обставини, вони однакові і для мобілізованих, і для контрактників. І вони навіть однакові, незалежно від того, говоримо ми про рядового чи про офіцера. Підстави однакові, процедури трохи різні, тому що різні етапи погодження. Офіцерів дійсно довше звільняти, бо більша кількість людей, по-перше, має все це погодити, а по-друге, звичайно, за них більше тримаються, тому що більше задач на них зав'язана, тому офіцерів складніше і довше звільняти, але якщо говорити про підстави, вони дійсно однакові.
1: Ну і давайте все-таки про підстави. Якщо загалом, я вже казала про вік, про стан здоров'я, про сімейні обставини, які, можливо, ще інші підстави, от особливості?
0: Говорячи про вік, досягнення 60 років – це підстава для звільнення з військової служби. Здебільшого тут проблем не виникає. Іноді військові скаржаться, що трохи затримують зі звільненням, але, тим не менш, здебільшого я скажу, що тут немає глобальних проблем. Говорячи про звільнення за станом здоров'я, тут проблема в нас є, тому що немає можливості принести військову частину довідку, що отака-та хвороба у військового, у його звільнили. Тут процедура складніша, і насправді кожен військовий може собі розглянути 2 варіанти і обрати той, який для нього більш реалістичний, тому що варіант номер 1 – це звільнення через інвалідність. Якщо військовослужбовцю встановили інвалідність, або якщо він вже був особа з інвалідністю, коли пішов служити, такі теж є, які пішли служити добровільно, незважаючи на наявність у них права на відстрочку від призову. Сам факт наявності статусу особи з інвалідністю дозволяє звільнити з військової служби. І другий варіант – це через висновок ВЛК, коли військова лікарська комісія проводить медичний огляд військовослужбовця, і тут є 2 варіанти, коли можливе звільнення. Перший варіант, коли ВЛК визнала непридатним до військової служби, тоді військовий звільняється, і він навіть не отримує статусу військовозобов'язаного, він одразу стає і виключеним з військового обліку. І другий є варіант, коли військово-лікарська комісія визнає тимчасово непридатним на строк від 6 до 12 місяців. Такі ситуації в нас бувають, коли військовий отримав якесь серйозне поранення, провели операцію, він проходить реабілітацію,

0: І очевидно, що найбільше півроку, ну, він явно не зможе стати в строй. А що буде через півроку, не зрозуміло. Можливо, він відновиться і, в принципі, буде придатним до військової служби. І таку людину визнають тимчасово непридатною, і це є підставою для звільнення з військової служби, але він стає на облік як військовозобов'язаний. І доки діє оцей висновок ВЛК про тимчасову непридатність, він має відстрочку від призову. Але коли цей строк пройде, його знову направлять на ВЛК. Якщо ВЛК скаже, а тепер він вже придатний, він може знову бути мобілізованим. Якщо ВЛК скаже ні, реабілітація не допомогла, він таки непридатний, ну тоді він буде виключений з військового обліку через непридатність. Тому, коли військові питають про звільнення за станом здоров'я, я завжди кажу, давайте подивимось в залежності від ваших діагнозів, і можливо, і в більшості випадків це так воно і є, більш реалістичний сценарій, коли оформлюється інвалідність навіть третьої групи, за висновком ВЛК, військовослужбовець там умовно обмежено придатний, да, з коректної назви, яка є на сьогодні, але має третю групу інвалідності, що є найлегшою групою, і це дає йому можливість звільнити з військової служби. Оформити інвалідність, я би сказала, простіше, ніж добитись висновку ВЛК про непридатність, але знову ж таки все залежить від того, які саме хвороби, які саме проблеми. Є проблеми зі здоров'ям, які очевидні, коли висока ампутація, тут немає сумніву, що буде висновок про непридатність. І на практиці от із цим проблем не виникає. Якщо хвороба така, що, знаєте, по грані, можна сказати отак, можна сказати отак, отут дійсно виникають труднощі і розраховуємо на висновок про непридатність, а ВЛК робить якийсь інший висновок. Тоді виникає проблеми. Тому обирати шлях через ВЛК чи через інвалідність треба в кожному конкретному випадку, розуміючи, які проблеми, які діагнози, які лікування, про що військовослужбовець, тоді можна буде оцінити вирогідність добитись результату тим або тим способом.
1: Пані Дар'я, ну стосовно сімейних обставин, я думаю, що це чи не найскладніше звільнитись. Тут є низка питань, і, зокрема, звільнення через необхідність догляду за мамою, за татом, або ж є велика проблема, я зараз читала вже кілька матеріалів в пресі, коли батько тяжкохворої дитини має право на відстрочку, коли він ще не служить, але разом з тим, якщо це військовослужбовець, то звільнитися він не може саме за цією обставиною.
0: Говорячи про звільнення з військової служби, перше, з чого я завжди починаю, коли це пояснюю, дуже важливо розмежовувати підстави для відстрочки і підстави для звільнення з військової служби, тому що це різні поняття, різні закони, різні підстави і різні процедури. І якби всі люди це розуміли, насправді в нас би великої кількості проблем з незаконною мобілізацією і не було б. Але людям здається, що якщо в них є підстави для відстрочки, то не треба квапитись іти відстрочку цю оформлювати, або якось воно буде, оформлю, якщо стане така необхідність, якщо буде до мене питання. На практиці, скоріш за все, можливості оформити в останній момент вже не буде. Якщо відбудеться мобілізація, височенна вирогідність, що звільнитись вже буде неможливо. Чому? Тому що підстави для відстрочки і підстави для звільнення з військової служби відрізняються. З моєї точки зору, це абсолютно несправедливо, бо логіка держави має бути однакова до всіх. Якщо держава вважає, що оцей чоловік, зважаючи на його сімейні обставини, важливіше, щоб він був зі своєю сім'єю, він там потрібніший, а ми в силах оборони якось це питання іншим способом закриємо. І саме цим обґрунтовується, да, можливість оформити відстрочку або звільнити з військової служби. То чому ця логіка відрізняється в залежності від того, говоримо ми про військовозобов'язаних чи військовослужбовців? І яскравий приклад оцієї несправедливої логіки і підходу якраз по дітях з інвалідністю і дітях, хворих на тяжкі захворювання. Тому що, коли ми говоримо про військовозобов'язаного і, відповідно, говоримо про можливість оформити відстрочку від призову, батька, який має неповнолітню дитину з інвалідністю, має право на відстрочку від призову без будь-яких але, незалежно від того, що з мамою. Але коли ми говоримо вже про військовослужбовця, то право на звільнення у нього буде за умови відсутні інші особи, які зобов'язані виховувати таку неповнолітню дитину з інвалідністю.
1: Тобто, про що, якщо мама є?
0: Мама ж завжди зобов'язана виховувати. І зверніть увагу, що законодавець не пише тут за умови, що мама може виконувати, за умови, що у мами немає інших дітей, за якими ще треба дбати, за умови, що у мами немає своєї мами, за якою треба доглядати, або що вона фізично здатна доглядати за цією дитиною з інвалідністю. Законодавець навіть не вивчає, наскільки серйозні проблеми у цієї дитини з інвалідністю. Тобто, по суті, я вважаю, що можливість для батьків, у яких є дитина з інвалідністю, неповнолітня, в принципі, викреслили в законі. Так, вона формально є, там оце залишається. Але коли мами немає, військовослужбовець може звільнитись, навіть якщо дитина здорова, бо це є окрема підстава для звільнення з військової служби. А коли мама є, то звільнитись неможливо. І це є величезна проблема, і особливо до

0: дивує підхід Міністерства оборони, тому що та зараз чергова хвиля суспільного резонансу. Чому такий несправедливий підхід? Це змінилось в 24-му році, коли міняли закон, і дійсно раніше військовослужбовці, які мають неповнолітню дитину з інвалідністю, могли звільнити з військової служби. Не було оцього за умови, що 18 травня 24-го року ця умова з'явилась. І з тих пір отакі родини намагаються щось із цим робити. На сьогодні вони вже об'єднались в ініціативну групу, намагаються достучатись до депутатів, до Міністерства оборони. І на розгляді Верховної Ради насправді є відповідний законопроект, а дуже лаконічний, дуже простий. Оцю норму про звільнення батьків, у яких дитина з інвалідністю, повернути до попередньої редакції. Ну, зробіть тут крок назад, так як воно і було. Але перешкодою сьогодні є позиція Міністерства оборони. Міністерство оборони каже, ми цього не можемо допустити, бо це призведе до зменшення обороноздатності держави і значного відтоку кількості військовослужбовців. При цьому ми намагаємось добитись цифр. Скажіть, будь ласка, про яку кількість іде мова? Тому що ви вважаєте значним відтоком? Та кількість військових, які звільняться в грудні 26-го року, та про що ми з вами вже поговорили, ну це незрівнянно більше, ніж кількість батьків, у яких є діти з інвалідністю, які зараз служать. Таких батьків насправді небагато, бо більшість оформили відстрочкою, не служать, або звільнили ще до 24-го року. В цій категорії тих, хто хотіли б цих змін і у кого є потреба звільнитись, тільки ті, хто або пішов служити добровільно, маючи дитину з інвалідністю, але вони вважали, що спробуємо, поки дружина впорається, піду послужу, а можливість звільнитись буде завжди. І ніхто не очікував, що можливості не стане в 24-му році. І друга категорія військових, які в цій ситуації опинились, які були мобілізовані, коли або дитина була здорова, або ще не народилась дитина, або у дитини не було діагнозу, чи не було офіційного статусу дитини з інвалідністю, статус з'явився вже під час служби, а можливість звільнитись немає. І ми впевнені в тому, що тут мова йде про невелику кількість родин, і можливість їм звільнятись не спричинила б суттєвого впливу в глобальному масштабі на сили оборони, але б це дійсно врятувало оцю кількість родин, цю кількість дітей, які дійсно потребують особливого підходу, і мами таких дітей в великій кількості випадків фізично не здатні на собі самостійно нести цей тягар. Тому ми все-таки сподіваємось, що Міноборони почує ці родини і змінить свою точку зору щодо цього законопроекту. Це 15057 законопроект, і в нас є надія все-таки на відновлення справедливості для таких родин. Якщо ж ми говоримо про хворих інші батьків,
1: так про інші сімейні обставини,
0: так, то це насправді хворі батьки, хвора мама чи тато. З моєї точки зору, особисто в моїй практиці, це питання, яке найбільш розповсюджене і яке найбільш проблемне в питанні звільнення з військової служби. Особисто у мене у цієї категорії дуже багато. В чому проблема? Тому що, знову ж таки, в 24-му році помінявся закон, і якщо ми говоримо про те, що у військовослужбовця серйозна хвора мама або батько, то для того, щоб була можливість звільнитись для допомоги батькам, згідно закону, мають бути виконані одночасно три умови. При тому проблема починається ще з того, що і в законі недостатньо чітко прописана і виникає проблема на практиці. Що каже закон? Ми можемо з формулюванням закону виділити три умови. Одночасно дотримання всіх цих трьох умов дозволить звільнити з військової служби. До речі, то, що я зараз буду говорити про мати або батька, це те саме стосується і членів сім'ї другого ступеня споріднення, тобто, наприклад, звільнення в зв'язку з необхідністю догляду за братом або сестрою, або бабусею чи дідусем, що дуже є розповсюдженою. Отут однакові умови. Умови номер один – це наявність першої або другої групи інвалідності. І це вже проблема, бо є військові, які кажуть, моїй бабусі 90 років, більше в неї нікого немає, батьки померли, я єдиний онук, от більше нікого немає, як мені звільнитись? Вона лежить після інсульту прикута до ліжка. І я військовому кажу, вам треба оформити її інвалідність. 90-річній бабусі. Але без інвалідності закон не дозволяє звільнятись. Тому це дійсно на практиці дуже проблемне питання, обов'язкова наявність інвалідністю першої чи другої групи. Умова номер два. Крім того, що є оформлена інвалідність, такий родич має бути таким, що потребує постійного стороннього догляду. Тобто, якщо у мами друга група, але вона умовно може впоратись вдома сама і тільки десь іноді потрібно їй в чомусь допомогти, вона не вважається особою, яка потребує постійного догляду, і відповідно умова номер два не виконується. Треба в постійному догляді, треба документально підтверджувати. Здається, ми з вами про це колись вже детально говорили. І умова номер три, яка найбільш проблемна на практиці. Що каже нам закон? Закон каже, за умови відсутності інших членів сім'ї першого-другого ступеня споріднення, або якщо вони самі потребують постійного стороннього догляду. От якщо читати тільки закон, то звучить так, приклад, хвора мама, що у мами не має бути інших дітей, чоловіка, батька,

0: батьків, братів, сестер, повнолітніх онуків. Бо це я назвала родичів першого-другого ступеня споріднення. А якщо хтось із них є, кожен, хто є, має бути сам настільки хворим, що потребує постійного стороннього догляду.
1: Тобто ця третя умова, вона фактично, ну, виключає
0: так,
1: перші дві.
0: Для більшості...
1: Бо інвалідність мама має, але має доньку, наприклад.
0: Так. Ну, тобто, логіка держави, якщо є донька, нехай донька і доглядає. І це було б справедливо, якби насправді ось є мама, ось поруч живе донька, чому б доньці не доглядати, щоб син мав можливість захищати державу. В цьому є логіка. Але логіка страждає, коли донька об'єктивно не може доглядати. Більш того, коли ми говоримо про те, що у мами є сестра, якій самій 80 років і яка живе в іншій країні. І в неї немає обов'язку доглядати за своєю сестрою. Так от, попри те, що в законі звучить зовсім утопічно, звучить так, що неможливо це виконати, скоріш за все, у нас є дві позиції Верховного суду, принаймні дві справи по такій категорії дійшли до Верховного суду, де Верховний суд сформував свою позицію про те, як треба тлумачити цей закон. І я нагадаю, що в нас сформовані позиції Верховного суду по конкретній категорії спорів, ну, дуже грубо кажучи, мають силу закону, якщо Верховний суд вже висловився, що треба отак, отак, отак, всі мають прислухатись до цих висновків. Що нам сказав Верховний суд? Дещо Верховний суд нам сказав, що нам не дуже подобається, але ми вимушені з цим змиритись. Верховний суд сказав, немає значення, живуть ці родичі разом чи окремо. Норма сімейного кодексу про те, що члени сім'ї – це ті, хто проживають разом, для питання звільнення з військової служби не застосовується. Та раніше ми намагалися апелювати до цього і казати, що так, є повнолітній онук, але він не живе з бабусею, він живе в іншій області або взагалі за кордоном, тобто він не член її сім'ї. Верховний суд сказав, ні, не аргумент. Що хорошого Верховний суд сказав? Верховний суд сказав, що за умови відсутності мається на увазі не лише юридична відсутність родича, а фактична відсутність як особи, яка об'єктивно може здійснювати постійний догляд. Перекладаючи простою мовою, що сказав Верховний суд? Верховний суд сказав, що якщо от з цього кола якісь родичі знайшлись, але військовий приніс документи, які беззаперечно підтверджують, що цей родич об'єктивно не може доглядати, то наявність такого родича не має перешкоджати звільненню з військової служби. Що таке об'єктивно не може доглядати? Немає списку якихось підстав. Є підстави, які сам Верховний суд запропонував в якості приклада. І перша справа, яку розглянув Верховний суд, якраз по якій перший такий висновок зробив. Це було питання хворої мами, у яких є двоє синів і обидва військовослужбовці. І один з військовослужбовців подав рапорт на звільнення, військова частина відмовила, сказала, не виконується умова про відсутність інших членів сім'ї. І Верховний суд тут сказав, ні, військова частина не права. Якщо другий син теж військовослужбовець, він об'єктивно не може доглядати, тому наявність цього родича не може перешкоджати звільненню з військової служби.
1: А якщо донька, яка не служить, тут зрозуміло, два сини і
0: тобто
1: вони
0: у нас
1: служать.
0: Тепер виникає питання, і кожного разу, коли до мене приходить військовослужбовець на консультацію, ми з ним складаємо список, а хто є з родичів. І по кожному, хто нам в список цей потрапив, ми розбираємо. І да, я задаю питання, чому з вашої точки зору цей родич об'єктивно не може доглядати? Я вам можу навести приклад, коли нам вдавалось подолати цю перешкоду і звільнити з військової служби. Наприклад, знайшли, у мами є сестра, який 70 років, але сестра вже не здорова. І сестра змогла взяти медичний висновок про те, що за станом здоров'я вона не може за іншими доглядати. Їй здоров'я цього не дозволяє. І ми кажемо, це об'єктивна перешкода. Навіть якби ми сестру вмовили, здоров'я їй не дозволяє, ну ніяк. Суди із цим підходом погоджуються. Або інші приклади, коли сам цей родич зайнятий доглядом за кимось іншим, за своєю новонародженою дитиною, наприклад, або за чоловіком своїм хворим доглядає. Тобто тут вже ми викручуємося з того, що є, і намагаємось навести докази об'єктивної неможливості, але об'єктивна неможливість завжди суб'єктивна, якби парадоксально це не звучало, і для нас це об'єктивна неможливість, військова частина з цим не згодна, і ми йдемо до суду і сподіваємось, що суд з нами погодиться, що це дійсно підтвердження об'єктивної неможливості. Списку обставин, які визнаються об'єктивною неможливістю, його немає. Тому такі категорії дуже часто потрапляють на розгляд до суду.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про практичні проблеми звільнення з військової служби, про підстави для цього, які визначені у законодавстві. У першій частині нашої розмови з адвокатом Дар'єю Тарасенко, яка сьогодні у нашій студії, ми говорили про

підстави, коли можна звільнитися за станом здоров'я, за віком, зачепили проблему звільнення з військової служби військовослужбовців, які мають тяжкохвору дитину. Продовжуємо цю розмову. Пані Дар'є, я, готуючись до програми, бачила ваш пост в Фейсбуці, коли військовослужбовець приходить і каже, треба подавати до суду. Але ви кажете, що не завжди. Треба

0: Оці військовослужбовця, тільки якщо військовослужбовець 100% має підставу для звільнення з військової служби і подав до військової частини всі коректні документи. І, на жаль, у нас на сьогодні доступний інтернет, всі дивляться, читають статті, переглядають відео, адвокатів, які надають роз'яснення, їх дуже сильно багато. І, на превеликий жаль, такі роз'яснення не завжди коректні. Мені юристи військових частин скаржаться, що в них адвокати не дивляться тіктоків і вважають, що так в них є гарантоване право на звільнення з військової служби. Ми з вами зараз послухали, що я вам розповідала про позицію Верховного суду. Тобто мало навіть знати, що написано в законі, для того, щоб оцінити можливість добити звільнення з військової служби. Тому я всім завжди кажу, так, це реальна історія, яку я описала в цьому дописі, що військові кажуть, все, незаконно відмовили, давайте скаргу. І я така, секундочку. Ну, давайте спочатку розберемось, чи є у вас підстава для звільнення з військової служби. В половині випадків я кажу, що або у вас взагалі немає підстави, або ви подали неповний пакет документів. І якщо це так, немає жодного сенсу звертатись до суду. Щоб що? Щоб або програти справу, витратити час та гроші, або щоб суд зобов'язав розглянути рапорт заново, але врешті все одно буде відмова, ну це неефективно. З моєї точки зору, задача адвоката запропонувати такий варіант, який максимально швидко призведе до результату. Якщо мета звільнитись, то ми завжди обговорюємо, ну по-перше, розбираємось, чи дійсно є підстава для звільнення. Якщо ні, немає, ну відповідно, нічого ми з цим не зробимо. Якщо підстава для звільнення є, ми перевіряємо, чи необхідні документи подали, і ми дивимося формулювання, а що частина написала в відмові у звільнення. Бо буває таке, що частина пише, що ми вам відмовили, тому що ви не надали отаку-то довідку. І вони, звичайно, не праві, що вимагають таку довідку, але нам вже не складно її надати. Взяти плюс одну довідку і переподати рапорт – це там плюс 14 днів. А подати позов до суду – це, можливо, півроку. Тому завжди необхідно розібратись, чи дійсно є підстава для звільнення, чи дійсно подані всі документи. І що взагалі реально хоче частина, щоб був позитивний результат. І тільки якщо ми розуміємо, що військовий все правильно зробив, були всі документи, і то, що хоче частина, це, ну, ми не можемо це швидко зробити з якоїсь причини, або не можемо взагалі. Тільки тоді є сенс звертатись по допомогу зі скаргами, або навіть одразу звертатись до суду.
1: А пакет документів, він базовий чи в кожній ситуації різний? Ми розуміємо, що коли за віком це одне, сімейні обставини це інше, але от є якась база.
0: Це задача із зірочкою, насправді. До 24-го року, якщо я не помиляюсь, не було такого списку. І оскільки я вже тоді працювала з питанням звільнення з військової служби, кожен кейс із звільненням для мене був виклик, тому що мені треба придумати, а що тут має бути, які документи, і сподіватися, що військова частина не вигадає щось свого. Але Міністерство оборони України нарешті видала наказ, ну, власне, вніс зміни в наказ, який функціонував і раніше. Це наказ, який регулює порядок проходження військової служби, і додав цілий додаток з переліком документів, які потрібні для кожної конкретної підстави для звільнення з військової служби. Здається, єс, ура, нарешті. Ось у нас є цей перелік, і ми вже хоча б розуміємо, що збирати, і розуміємо, що нічого поза цим списком вимагати не можуть. Але є багато але. Але номер один – це наказ Міністерства оборони України. І він може розповсюджуватись тільки на тих, кому підпорядковані Міноборони. В нас не всі це розуміють, але в нас не всі військовослужбовці підпорядковані Міністерству оборони. В нас є Нацгвардія, в нас є Державна прикордонна служба України, для яких Міноборони не начальники. І на них наказ Міноборони не розповсюджується. І у них немає нормативно-правового акту, який би визначав перелік документів. Тому, коли до мене приходять звільнятись, я спочатку розбираюсь з наявністю підстав, але коли ми переходимо до переліку документів, я завжди питаю, де служити. Тому що від цього буде залежати, чи виникне в нас проблема з тим, які документи треба подати. Тим не менш, все одно я для Нацгвардії і для Державної прикордонної служби України рекомендую орієнтуватись на той самий наказ Міноборони і збирати ті самі документи, але в процесі виникають нюанси. Я думаю, ми на цьому не будемо зупинятись.
1: Це вузька вже,
0: бо це дуже надовго, так, але якщо нас зараз слухають військовослужбовці Нацгвардії чи прикордонної служби, і якщо це звільнення в зв'язку з необхідністю догляду за батьками або членом сім'ї другого ступеня споріднення, будь ласка, перепитайте у адвоката необхідні документи, бо саме отут будуть нюанси. Нюанс номер два, знову ж таки згадаємо, що ми з вами сьогодні говорили про позицію Верховного суду, про докази об'єктивної неможливості доглядати. Цього нюансу наказ Міноборони не передбачає. Тобто тут ми все одно маємо щось своє вигадувати і сподіватися, що це влаштує військову частину. І третій нюанс в тому, що, на превеликий жаль, все одно наказ Міністерства оборони не ідеальний, має свої прогалини. Зокрема, я на сьогодні маю судову справу,

0: По оскарженню саме цього наказу Міноборони, де я оскаржую перелік документів, які мають подати військовослужбовці, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років. І я вже маю рішення суду, яким задоволена мої позовні вимоги і зобов'язана Міністерство оборони привести у відповідність свій наказ до закону, тому що він не забезпечує можливість всім звільнитись, хто має право на звільнення за цією підставою.
1: Тобто саме через відсутність якогось документу чи чому?
0: Наказ Міноборони передбачає там випадки, залежно від того, що там з мамою дитини і чи в шлюбі. Коли в шлюбі, питань не виникає. Коли розлучення, але дитина з батьком, питань не виникає. А виникає питання, коли дитина залишилась проживати з мамою. Військовослужбовець платить аліменти і може звільнитись. І не всі можливі сценарії Міноборона передбачила в своєму наказі. І на сьогодні в цій справі це справа про звільнення військовослужбовця, у якого така проблема виникла, йому відмовляють при тому, що він платить аліменти на своїх дітей, немає заборгованості, але йому відмовляють у звільненні, бо наказ Міноборони цього не дозволяє. І ми подали два позови, і оскарження відмови у звільненні, і виграли цю справу. І паралельно для того, щоб допомогти іншим в такій ситуації, подали позов про оскарження наказу Міноборони, також виграли, але очікуємо на розгляд апеляційної інстанції саме цієї справи. Тому з переліком документів також виникають проблеми, і про трьох дітей це один з прикладів, він не єдиний, тому іноді навіть сам цей наказ переліком документів нас не рятує, а все одно залишаються певні проблеми. Але все одно з цим наказом стало значно простіше, ніж було без наказу.
1: Давайте ще про рапорт. Тобто військовослужбовець, він же повинен подати рапорт на звільнення, або його взагалі не хочуть брати, або кажуть, от теж чула, ну почекайте, поки приїде ще один керівник командування і потім з ним порадимося. Такі певні штучні умови, коли військовослужбовця ніби от в цьому затримують. Як правильно діяти?
0: Дійсна проблема в цьому є, і дуже часто військовослужбовці не розуміють, де їм кажуть неправду, і часто їм кажуть, ну давай документи, залишай, ми подивимось, наш юрист подивиться, все ще дивиться, ще не додивився, і військовому здається, що ну процес іде, завтра мене звільнять, але насправді відлік часу піде з моменту, коли він подасть рапорт. І я питаю, а
1: коли
0: рапорт?
1: Він буде зафіксований, так?
0: Ну, тобто дуже часто вони віддали документи, але не подали рапорт, процес не запущений.
1: Угу.
0: І на сьогодні дуже відрізняється нормативне регулювання від реальної ситуації. Тому що з точки зору закону і підзаконних нормативно-правових актів в нас все прекрасно врегульовано, не мають права відмовити в прийнятті рапорту. Більш того, в нас є наказ Міноборони, зараз швидко не скажу номер, але який прямо забороняє вимагати якесь попереднє погодження рапорту, що раніше дуже часто було, казали, доки не буде візи юриста, що він згоден, ми рапорт не приймемо. Це розповсюджена історія була, прямо заборонено це робити. Прямо заборонено придиратись до там, якими чорнилами написано і так далі. І крім того, з'явилась альтернативна можливість подати рапорт через додаток Армія Плюс, який доступний для військовослужбовців, але знову ж таки не для всіх. Там інша проблема, командири просто не повідомляють свої ID, а не знаючи цей номер, неможливо подати рапорт. Тому, що я раджу військовим, які до мене звертаються? По-перше, я завжди кажу, пробуйте подати рапорт. Ми нічого не можемо зробити, просто тому, що ви знаєте, що у вас в частині не прийнято просто так приймати рапорт, що вашим побратимам відмовляли. Ви все одно маєте спробувати подати рапорт. Якщо відмовляють, озвучити, що я буду скаржитись на гарячу лінію Міноборони, військового омбудсмену, вищостоящу військову частину. Спробувати подати, якщо прийняли рапорт в паперовому вигляді, будь ласка, подбайте про те, щоб у вас залишилось підтвердження, що він прийнятий, бо теж буває дива, і потім частина каже, що не було такого рапорту. Якщо не приймають, спробуйте подати через Армія Плюс, тому що хоча б додаток зафіксує, що цей рапорт був поданий. Ну, і якщо все одно все ні, то я раджу відправляти поштою на адресу частини рапорт, так, це начебто не по інструкції, бо рапорт треба подавати безпосередньому командиру по команді, але на практиці, коли ми пробуємо подати безпосередньо і не вдається, і в рапорті пишемо, що я подаю поштою, тому що не зміг подати наручно з таких-то причин. На практиці в мене ніколи не було проблем, що рапорт поданий не таким способом, коли в мене справді були спроби подати належним чином і було це зафіксовано безпосередньо в самому рапорті.
1: А тут ще один момент, от ви кажете, там поштою подати, знову такі документи треба зібрати. Як військовослужбовцю це зробити, якщо він зрозуміло зайнятий іншою справою? Він, можливо, взагалі там десь на нулі, він служить, а тут треба пакет документів, щось, можливо, ще в нотаріуса завірити, делегувати кому, можна?
0: Ну, зібрати документи завжди можна делегувати дружині, мамі, сестрі, комусь, хто може займатися збором документів, зробити нот-копію взагалі не проблема. У кого на руках оригінал, то йде нотаріус і робить копію. Проблема, власне, роздрукувати рапорт або від руки переписати і яким

0: якимось чином передати. Ну, тут доводиться дійсно викручуватись, і ми пропонуємо варіанти, що там дружина збере, а військовий там тільки через волонтерів оцей аркуш з підписом на рапорті передасть, а вже родина буде замість нього йти на Укрпошту і відправляти поштою. Бувають цинічні військові частини, які знають, що не могли інакше, знають, що не приймають, а потім, коли ми з цим йдемо до суду, то вони пишуть прям акти розслідування, а як так вийшло, що він опинився на відділенні Укрпошті, хоча він в цей момент мав виконувати бойове завдання. Такі ситуації теж бувають, але знову ж таки на практиці в мене поки що жодного разу не стало це перешкодою в ухваленні позитивного рішення суду.
1: Ще все-таки про часові рамки звільнення. Тобто, скільки може це займати процес об'єктивно, якщо подав рапорт, є весь пакет документів?
0: Знову ж таки, у нас розбігається то, що написано в нормативно-правових актах, і то, що на практиці. Той самий наказ Міноборони, який я вам хвалила, він передбачає, що в системі Міноборони рапорти розглядаються не довше, ніж 14 днів. Для СБУ є свої норми, свої нормативно-правові акти, але там також 14 днів, для всіх інших це загальне правило 30 днів, тому коли ми говоримо про Нацгвардію чи про кордонну службу, там ми вже розуміємо, що буде 30 днів на розгляд. На жаль, і цих років не дотримуються. В мене зараз є військовослужбовець, який служить в ТЦК та СП, і добувались тільки початки розгляду рапорту ми і через скаргу військовому омбудсмену, і через звернення до суду, і все одно строки затримуються. Чому? Тому що в нього висока посада, високе звання, і дуже багато інстанцій мають пройти для того, щоб його рапорт погодили, і при тому, що ми вже запустили цей процес, і вже погодження пішло все-таки швидко, але от та кількість посад, які мають поставити свою візу, спричиняє таку затримку. Тому на практиці, на жаль, далеко не завжди вкладається в ті самі 14 днів.
1: Ще таке практичне запитання з пошти, яке було на програму. От близький родич, військовослужбовець зник безвісти. Відповідні документи є. Чи має право інший брат цього військовослужбовця, того, який зник безвісти, на звільнення? Очевидно, що має, але тут теж треба підтвердити пакетом документів, а ми розуміємо, що зник безвісти, невідомо, яка його доля врешті-решт. Як у цій ситуації правильно діяти військовослужбовцю, брату, який служить?
0: По-перше, важливо розуміти, про якого близького родича ви говорите. Ви мені назвали брат, і тут я одразу скажу, що права на звільнення є, але якщо ми би говорили про когось іншого, то я би сказала, давайте подивимось закон і переконаємось, що цей родич є в списку, бо в законі чітко визначено, про який родичів іде мова. І, до речі, по брату тут у нас були зміни законодавства, міняли, потім повертали назад. На сьогодні і повнорідні, і неповнорідні брати мають право на звільнення з військової служби. Ці ситуації, але певний час у нас існувала ситуація, коли тільки якщо і мама, і папа спільні, якщо хтось один різний, то неможливо було звільнитися. Тут змогли дотиснути і повернути назад ці зміни, які, очевидно, були несправедливими. Ви мені говорите, що так, зникли безвісті, але насправді не зрозуміло, що насправді з людиною. Але тут треба сприймати оце зникли безвісті не як реальний стан, а як юридичний статус. Бо в нас в юридичному статусі зникли безвісті, хто може опинитись? Може бути ситуація, що ми точно знаємо, що військовий загинув. Ми точно знаємо. Є побратими, які бачили, як це все відбувалось. Але тіла досі не забрали, розслідування досі не провели, тому офіційний статус зникли безвісті. Бувають ситуації, коли правда невідома, де пішли на завдання, ніхто не повернувся, і ми підозрюємо, що загинув, але ніхто цього не бачив, неможливо підтвердити. Бувають історії, коли пішли на завдання і з нього пішли в СЗЧ, а по документах він зникли безвісті. Бувають ситуації, коли захопили в полон, і людина перебуває в полоні, і тут якраз на практиці це проблемне питання, тому що перебування в полоні залишає за людиною статус зниклий безвісті. Він все одно перебуває в списку зниклих безвісті, тут вже юридичні нюанси, але часто ми стикаємось на практиці з відмовою і у відстрочках, і у звільненнях з військової служби, коли вспливає інформація, що насправді він в полоні. Військова частина каже, так він же не зниклий безвісті, як в полоні. Це неправильний підхід, треба сприймати цю термінологію зниклий безвісті суто з юридичної точки зору. От на практиці проблема виникає, коли насправді в полоні. В інших випадках, здебільшого я скажу, що проблеми не виникає, тому що в нас держава веде реєстр таких військових зниклих безвісті, і нескладно отримати витяг з цього реєстру, і тільки лише витягу з цього реєстру і документів, які підтверджують родинні стосунки, цього вже достатньо, щоб звільнити з військової служби. Але, нагадаю, треба переконатись, що це те коло родичів, які прямо прописані в законі.
1: Пані Дар'я, ще повертаючись до судових справ, ми вже говорили протягом програми, ви наводили приклади, але я хочу все-таки з'ясувати таке питання. Якщо справді ситуація, коли треба звертатися до суду, коли військова частина командування

0: рішення не погоджується, відмовляє і так далі. І ви бачите, наприклад, що справді військовослужбовець має право, має всі підстави звільнитися, то суд, він яке рішення приймає? Він може звільнити фактично з військової служби чи що?
1: Фактично суд не може звільнити з військової служби. В нас є поняття дискреційних повноважень. То, що може робити тільки певний орган, у нас не звільняють суди з військової служби, а з військової служби звільняють командири військових частин своїм наказом. Але тут трохи гра слів, можливо, юристам це не очевидно, але суд може зобов'язати прийняти рішення про звільнення з військової служби. І на підставі цього рішення у командира військової частини не буде іншого варіанту, крім як видати наказ про звільнення. Да? І це ми маємо на увазі, коли говоримо, що суд таки вирішив, що треба звільняти з військової служби. Але насправді тут адвокати знають, що є дуже багато нюансів, які будуть залежати від того, як відбувався процес розгляду рапорту, які в нас є документи про результати розгляду рапорту, бо в нас бувають випадки, коли суд каже, що рапорт не був розглянутий належним чином, тому що він до командира навіть не дійшов. Юрист сказав стоп, юрист написав якусь там доповідну записку, що немає підстав, і на цьому розгляд рапорту зупинився. І по-чесному, навіть якщо суд дійде до висновку, що тут 100% був повний пакет документів і 100% є всі підстави для звільнення з військової служби, суд не може зобов'язати командира звільнити з військової служби. Суд може зобов'язати командира належним чином завершити процедуру розгляду рапорту із врахуванням висновків суду. І тут нам вже буде важливо, а який суд зробить висновок. Ми з вами про це говорили, в нас була передача про виконання судових рішень,
0: ну,
1: ми
0: так.
1: Навіть приклад цей розбирали. Тобто, якщо суддя добросовісно виконує свою роботу і розуміє, що треба зараз видати таке рішення, яке буде не просто ґрунтоване на законі, а і допоможе військовослужбовцю вирішити його проблему, то в цьому прикладі суддя по тексту напише зобов'язати рапорт розглянути з врахуванням висновків суду. Але по тексту напише, суд зробив висновок, що поданих документів достатньо і частина мала би звільнити з військової служби. От тоді, по суті, це рішення суду, хоча б із формулюванням розглянути заново, воно буде прирівняно до рішення суду, яким зобов'язали звільнити. На практиці бувають із цим проблеми, бувають, коли суди просто не хочуть розбиратись і тільки пишуть про порушену процедуру, і іноді доводиться заходити на друге коло судових розглядів, було і таке.
0: Ну і на сам кінець, я згадала, що ви в першій частині програми говорили про те, що військово зобов'язані, маючи право на відстрочку, часто відкладають оформлення, потім якось оформлю. Але тут важливий нюанс, я хочу, щоб ви це сказали. Якщо особа мала право на відстрочку, вчасно не оформила і була мобілізована, особливості звільнення загальні як військовослужбовця?
1: Так. Тобто тут, коли до мене приходять на консультацію, знову ж таки, військовослужбовець і каже, я вважаю, мене незаконно мобілізували, а давайте все відкрутимо назад. То ми розбираємось, а чому він вважає, що його незаконно мобілізували. Мої подальші дії будуть відрізняти в залежності від того, яка була ситуація. Якщо в нього була оформлена відстрочка, а ТЦК та СП це проігнорували, все одно мобілізувала, то це один варіант дій. Якщо в нього не було оформленої відстрочки, бо він думав, що якось само буде, то я кажу, перепрошую, ви момент цей упустили. І тепер ми будемо тільки з'ясовувати, а чи є у вас підстави для звільнення з військової служби. Якщо так є, давайте збирати документи, подавайте рапорт і йти процедурою звільнення. Якщо підстава для відстрочки була, не скористалась, а підстави для звільнення вже немає, перепрошую, нічого не вдасться зробити.
0: Ну що ж, дякую вам за такі детальні практичні роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні говорили про проблеми звільнення з військової служби для тих військовослужбовців, які мають на це право і мають на це підстави. У студії була адвокат Дар'я Тарасенко. Це була програма «Твоє право», яку вела Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. До зустрічі.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: 14 година у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Україна, відкриваючи архіви щодо Волині, демонструє, що усвідомлює необхідність змін у відносинах з Польщею, переконують експерти. У першій половині цього року було зафіксовано 235 спроб перетину польсько-білоруського кордону, і жодна з них не була успішною. Вступна кампанія до польських вишів, найбільший попит на медицину та психологію. Україна, відкриваючи архіви щодо Волині, демонструє, що усвідомлює необхідність змін у відносинах із Польщею. Таку думку висловив експерт Інституту безпеки та міжнародного розвитку Кшиштоф Яворський. У п'ятницю, 17 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що для врегулювання суперечностей анонсує відкриття архівів, сприятиме пошуку місць поховань жертв трагічних подій на Волині у 20 столітті та вживатиме заходів для поглиблення діалогу між Києвом і Варшавою. Водночас в ефірі Польського радіо 24 Кшиштоф Яворський наголосив, що поки що варто утриматися від остаточних оцінок дій української сторони у цьому питанні.
1: Очевидно, вітаємо з відкритими руками та
0: звісно, ми вітаємо цю пропозицію з розпростертими обіймами, але чекаємо, що буде далі, чи будуть виконані ті кроки, про які було заявлено. Наразі це певний сигнал, що українці усвідомлюють необхідність змінити свою політику щодо Польщі. Звичайно, не варто бути наївними і очікувати, що цей шлях буде легким. Він і надалі потребуватиме дипломатичного тиску, а також того, щоб ми притягували нашого партнера до відповідальності за його слова.
1: Вимага теж розлічання за слів нашого партнера.
0: Володимир Зеленський напередодні написав, що Європейський Союз потребує добросусідських, рівноправних і взаємовигідних відносин між державами-членами. Президент України повідомив, що ухвалив рішення, покликані покращити відносини із Польщею, і також постановив розширити формат польсько-українського діалогу. Український інститут національної пам'яті має отримати додаткове фінансування на проведення наукових досліджень та освітніх програм, а всі складні питання сторони обговорюватимуть на дипломатичному рівні. У першій половині цього року було зафіксовано 235 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону, і жодна з них не була успішною. Про це сьогодні повідомило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі, нагадавши, що за аналогічний період минулого року таких спроб було понад 15,5 тисяч. У повідомленні, оприлюдненому на платформі X, відомство підбило підсумки ситуації з безпекою на польсько-білоруському кордоні за перше півріччя 2026 року. За статистикою щодо кількості осіб, які незаконно перетнули кордон і не були затримані, у 2023 році таких було 12 тисяч, у 2024 – близько 5 тисяч, а торік – 1700. У зв'язку з міграційною кризою, що триває з 2021 року, на польсько-білоруському кордоні створено комплекс інженерних загороджень у Підляському воєводстві. На 186 кілометрах кордону встановлено сталевий паркан заввишки 5,5 метрів. Його доповнює електронна система охорони, що охоплює 206 кілометрів кордону, зокрема річкові ділянки. Останніми місяцями польська прикордонна служба фіксує значне зростання кількості спроб переправлення мігрантів через литовсько-польський кордон. Під час цьогорічної вступної кампанії багато польських університетів зафіксували більше зацікавлення навчанням, ніж торік. Це

0: пов'язане з тим, що цього року випускниками стали два шкільні набори, які потрапили під реформу щодо шестирічного віку початку навчання. З наявних даних випливає, що серед найпопулярніших спеціальностей були медицина, психологія, також право і медсестринство. Багато державних університетів повідомили про значне зростання зацікавлення навчанням. 1 вересня 2014 року до школи пішли діти, народжені у 2007 році, також народжені до кінця червня 2006 року. І експерти говорять, що саме це є причиною зростання зацікавлення цьогорічним вступом до вишів. Зростає також кількість і різних напрямків, на які подаються цьогорічні абітурієнти. Ягеллонський університет отримав 42 тисячі заявок, у Варшавському університеті 37,6 тисяч заявок, а до університету імені Адама Міцкевича в Познані вступає 21 тисяча осіб. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин вже о 16:00.
1: Вітаю слухачів. Продовжуємо програму. Це тема дня. Польське радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк. І сьогодні поговоримо про тему, яка може торкнутися багатьох мільйонів українців, що проживають за кордоном України. А йдеться про те, що Міністерство фінансів планує змінити податковий кодекс і спробувати знімати податки із тих людей, які проживають і працюють за кордоном. Кого це може стосуватися і як це планують робити? Сьогодні поговоримо із експертом, економічним оглядачем «Інтерфакс Україна» Олександром Крамаренком. Вітаю вас в студії.
2: Доброго дня.
1: Я читав вашу статтю, власне, на цю тему на «Інтерфакс Україна». Там є просто, коротко і стисло викладений основні аспекти цих змін, які пропонуються. Може, для початку все ж пояснимо нашим слухачам на широкий загал, що може змінитися, що пропонують зробити урядовці українські?
2: На початку трошки про ймовірність застосування цих заходів. Наскільки я пам'ятаю, в кінці ще лютого Міністерство фінансів оприлюднило на своєму сайті, ну, як це має бути для подальшого суспільного обговорення, текст законопроекту. Ініціатором законопроекту, я так розумію, буде Кабінет міністрів. Цей законопроект ще навіть не потрапив в Верховну Раду. Він продовжує обговорюватись, вже можете порахувати, скільки місяців, вже більше 4. І я сподіваюся, що в тому вигляді, у якому він є, він не буде застосований, але є дуже великий ризик, що він почне діяти, і його норми, згідно з текстом, мають стартувати з 1 січня 2028 року. Може, комусь здається, що це замало, але насправді це буде стосуватися, в принципі, і, можливо, податків, доходів, які людина сплачувала у 27-му році. Тобто через рік, наступного року. У цьому законопроекті багато всякого, тому що там чіпляються ще інтереси компаній, юридичних осіб, але там є розділ, який стосується безпосередньо звичайних фізичних осіб, не обов'язково підприємців, не обов'язково бізнесменів і не обов'язково власників бізнесу. Цей розділ, він присвячений так званому податковому резидентству, тобто статусу людини відносно сплати податків.
1: Тобто людина працює фізично в якійсь установі, скажімо, отримує звичайну зарплату і з цієї зарплати не веде господарської діяльності, і з цієї зарплати має сплачувати податок в державі, в якій вона працює, і ще й в Україні. Так, я добре розумію?
2: В принципі, до певної міри ви праві. Візьмемо ситуацію, яка мене обурює найбільше насправді. Припустимо, людина поїхала, рятуючись від війни, там, в умовну Польщу, да, там, чи в Німеччину, це вже неважливо. Це людина, жінка, там, з дітьми, вона працює, вона сплачує податки в цій країні. Ну, точніше, її роботодавець ці податки сплачує згідно з законодавством місцевим в момент виплати її зарплатні. Але в неї є чоловік, який живе в Україні. І він, припустимо, військовослужбовець. Ну, припустимо, да, він не може поїхати нікуди, він знаходиться в Україні. І там, за тими запропонованими нововведеннями, це буде підставою для того, щоб ця людина жінка, яка живе в Польщі, в умовній або в умовній Німеччині, вважалася податковим резидентом України. І тут виникає дві проблеми. Проблема номер один – це відносно податку на доходи фізичних осіб. Наприклад,

0: В Німеччині є ліміт заробітку, там приблизно 12 тисяч євро на рік, який не оподатковується. Там ставка податку трошки вища, ніж в Україні. Але з врахуванням, там нижня частина, грубо кажучи, не оподатковується, то сумарно податки, які людина сплатить в країні перебування, вони будуть нижчі, ніж ті, щоб з цієї суми справлялись в Україні. І якщо українська податкова визнає таку людину податковим резидентом, тобто людиною, яка має зобов'язання податкові перед Україною, то вона різницю буде повинна платити в український бюджет. Але є ще друга сторона медалі. Проблема полягає в тому, що в Україні існує військовий збір 5%, і він знаходиться за межами податку на доходи фізичних осіб. І тоді, навіть якщо податки, які людина сплачує, припустимо, в Польщі, перевищують ту суму податків на доходи фізичної особи, яку б вона мала платити в Україні, цей збір військовий не буде врахований, його все одно доведеться платити окремо. Розумієте, в чому проблема? 5% – це достатньо чимала сума, ми ж розуміємо. Якщо дивитись на українські реалії, то в нас приблизно трошки менше, ніж третина подоходного податку. Це такі достатньо великі гроші. Ну і найголовніше в цій історії – це купа ознак, які українська податкова може вважати підставою для того, щоб людину вважати податковим резидентом. Тобто людина, яка має платити.
1: Тобто поясніть, будь ласка, для початку, хто такий резидент взагалі податковий, щоб ми зрозуміли, пояснили слухачам. І, власне, як зараз вважається за кодексом, хто є резидентом, і що пропонують змінити, аби вважати? Бо з того, що я прочитав, знову ж посилаюся на вашу статтю, то достатньо буде буквально якогось одного чинника, аби людину прив'язати до необхідності сплати податків в Україні.
0: Грубо кажучи, статус податкового резидента – це бачення певної країни, що вона має право, грубо кажучи, першої ночі на податки певної особи. Ну, скажімо, раніше вважалося, що якщо людина живе в певній країні більше, ніж 183 дні на календарний рік, тобто з 1 січня по 31 грудня, то це вважається, що вона в цій країні є податковим резидентом. А далі там відбуваються всілякі речі, пов'язані з договором. Говоримо про уникнення подвійного оподаткування, тобто далі людина має право враховувати податки, сплачені в іншій країні з доходів, отриманих в іншій країні, при сплаті податків в своїй країні свого податкового резидентства. Ну, припустимо, людина працює в Україні, припустимо, живе там 183 дні, там більше ніж, все окей, але вона якось віддалено працює в Польщі. Вона там отримує зарплатню. Коли вона буде декларувати свої доходи в Україні, вона має показати, що вона заробила в Україні стільки, сплатила податків стільки, відкладаємо в бік, це нормальна, зрозуміла ситуація. А також вона в Польщі заробила стільки і сплатила податків стільки. У нас є договір з Польщею про уникнення подвійного оподаткування, тому якщо сума податків в Польщі рівна або більше, ніж те, що людина має сплатити з цих доходів, отриманих в Польщі, українському бюджету, то вона додатково з цих грошей, з польських доходів, нічого не сплачує в Україні. Якщо менше, вона сплачує різницю. Так от, оцей законопроект, він насправді створює конфлікт, тому що якщо людина постійно живе, скажімо, в Польщі або в Німеччині, то відповідна країна має абсолютно слушні підстави вважати, що вона є податковим резидентом цієї країни, і вона має платити сюди. А українська податкова вважає, що ні, ви маєте платити також і мені. Тут договір про уникнення подвійного оподаткування не буде працювати.
1: Ну, я так от з тим буде договором, бо якщо є, ну це ж ніби підписані умови, договори, тобто це є правова база якась під цим. І якщо це ж є порушенням, чи ні?
0: Це дуже слушна історія, але в цьому законопроекті спеціальна норма є, що ці умови про уникнення подвійного оподаткування, вони не будуть використовуватись людиною. Там є певні обставини, які там зазначаються і так далі. Взагалі це насправді загальноєвропейська, загальносвітова проблема, коли держави, грубо кажучи, конкурують за людину, яка сплачує податки. Достатньо багато людей живуть на кілька країн. Ну, тобто він там працює десь, потім працює ще десь і так далі. Але такого набору безпрецедентно жорстких умов і можливості податкової відкинути умови оцих договорів про уникнення подвійного оподаткування, як в цьому законопроєкті в українському, я ніде не чув. Ну, тобто я шукав, я ніде не чув.
1: Я чув від

0: Експертів, які говорили, бо була теж у нас в студії є експертка з цього питання, правничка, і вона називала Німеччину, здається, Сполучені Штати, які мають такі, що де би громадянин цієї країни не проживав, він мусить платити податок до своєї держави. Ну, це з її свій.
1: Ви праві, але там все одно враховуються оці всі норми про уникнення подвійного оподаткування. Тобто, якщо людина отримала десь доходи і щось там сплатила, все окей. Для мене, наприклад, існування після появи цього законопроекту мені стало абсолютно зрозуміло, навіщо вводили військовий збір окремо. Тобто, якщо б його вводили всередині податку на фізичних осіб, тобто просто взяли б, збільшили податок, ставку на 5%, то можна було б компенсувати сплачені податки і так далі. А так ні. Так ти військовий збір заплатиш, як то кажуть, по-любому, у будь-якому випадку. І крім, коли визначається статус податкового резидента, то переважні більшості країн використовується таке поняття як центр економічних інтересів, ну тобто, де людина насправді живе, де вона заробляє і так далі, тому подібне. Формальна ознака 183 доби вже достатньо давно не є єдиним засобом визначення резидентства, бо є люди, які задля оптимізації сплати податків живуть на три країни і ніде, типу, 183 доби не перебувають. Але в Україні зараз запроваджується система, яка фактично вводить, ну, таке податкове кріпосне право. Тобто достатньо хоч маленької зачіпки і все, податково вважає тебе своєю здобиччю і так далі. Наприклад, я розумію, там є така ознака, як незакритий ФОП, навіть якщо він не працює. Статус людини як підприємця в Україні. Формально можна вважати, якщо ти зареєстрований як фізична особа підприємець в Україні, то очевидно ти в Україні маєш економічні інтереси. І в принципі, якщо ти не закрив, ну то ти якби декларуєш, що ти тут живеш, що ти тут працюєш, де б ти не був. Ну окей, а якщо людина не має потреби цього ФОПа тримати в Україні, вона може його закрити. Це не є великою проблемою. Але є купа ситуацій, наприклад, коли людина поїхала, але вона має власність квартиру або якусь іншу нерухомість, там будинок, або частину в цьому будинку, або частину в квартирі, там має, не знаю, там третину власності в батьківській квартирі. І це за буквою цього законопроекту може вважатися беззаперечним доказом, що людина є податковим резидентом України.
0: Але хоча людина сплачує за цю квартиру, тобто навіть за утримання прибудинкової території, за, не знаю, обслуговування мереж. Тобто це одно плата надходить, або росте заборгованість, або надходить.
1: Це різні історії. Тобто, в принципі, людина навіть може не платити за цю квартиру. За цю квартиру можуть платити її користувачі. Ну, наприклад, батьки там чи хтось. Для мене є абсолютно жахливою історія, коли наявність членів родини в Україні визначається як ознака резидентства. Про стандартний кейс, коли жінка з дітьми або діти там поїхали за кордон, а батько і або батьки залишилися, воно вважається ніби абсолютним доказом резидентства. Ну, тобто, я ще не згадую про такі історії, як реєстрація, ну, те, що в нас колись називалося пропискою. Людина може жити кілька років за кордоном в тій же самій Польщі. Вона їхала на початку повномасштабного в 22-му році, світ за очі. Де вона там знімалася з реєстрації? Як вона може це зробити? Ну, тобто, купа всіляких зачіпок, які є абсолютно, на мій погляд, антигуманними, які не враховують реальність і які, як ми з вами розмовляли попередньо, в мене дійсно такі враження було зроблено з метою, щоб люди, які поїхали, не хотіли повертатися. Бо навпаки, я б вважав би доцільним усі податкові історії, оці всі, поставити на паузу, поки людина не вирішить, чи вона повернеться, чи вона залишиться за кордоном. Тоді в неї залишаються відкриті двері, тоді вона може повернутися і сказати, окей, мене не було там стільки-то років, я перебувала під захистом, а тепер я повертаю. Давайте починати рахувати мої доходи і все інше з моменту, коли я повернулася. Це, ну, така дивна історія, яка мене, крім обурення, нічого не викликає.
0: А ви маєте якесь пояснення з лютого до липня? Минув якийсь час, ви спілкуєтеся як експерт, як економічний оглядач Інтерфакс Україна з різними людьми, можливо, теж із урядовцями, із експертами, які мають дотичність до податкової системи України, політиками. Які є думки з цього приводу і

0: як взагалі пояснюють, що відбувається, чому така ініціатива? Бо, ну, справді, з того, що ми говорили попередньо перед ефіром, і зараз ви це озвучили, тобто тут виглядає на те, що людей так якби штовхають до того, щоб продавати майно в Україні, щоб закривати, обрубувати якісь зв'язки. Ну, єдине, що не обрубаєш це з родичами, якщо визнають, що наявність родича є причиною для
1: розлучення. Буде хвиля фіктивних розлучень. От, ну, як,
0: ну, але з мамою, з батьком не розлучишся. Ну, тобто це взагалі найгірший сценарій, очевидно, але виглядає якось так, що таке вимальовується. Тобто що відбувається, що штовхає ініціаторів такого законопроєкту до цих пропозицій?
1: У нашого податкового комітету на чолі з паном Гетманцевим і у Міністерства фінансів взагалі є такий настрій, що має гусак бути обскубаний до шкіри. Це як така стратегія. Якщо дивитись конкретно на цей законопроект, то тут потрібно зауважити, що його просувають під гаслом, що він запроваджує в Україні дві директиви ЄС, так звані АТАД-1 і АТАД-2. Це абревіатури, не так важливо, що вони означають. Просто дві директиви, які надають рекомендації національним урядам країн ЄС певним чином покращувати податкове законодавство задля боротьби проти ухилення від оподаткування. І в цьому законопроекті переважна кількість тексту, більша частина, присвячена корпораціям, ну, тобто компаніям, юридичним особам, особливо тим, хто веде міжнародну діяльність, транскордонну діяльність, там, хто має власні юридичні особи за кордоном, подібне. Тому я думаю, що це гальмування з просуванням в бік Верховної Ради, воно викликано активним спротивом великих компаній і середніх компаній проти запровадження в Україні найгіршого варіанту цієї податкового законодавства. Справа в тому, що в більшості країн Європи норми, наприклад, щодо фізичних осіб, там, податкових резидентів, не резидентів, вони значно м'якіші. Тобто там потрібна купа ознак для того, щоб людину визнати податковим резидентом. В Україні за цим законом достатньо однієї ознаки, наприклад. Хоча б однієї, лише однієї. Тому я думаю, що оцей от чапаєвський шабельний наскок Міністерства фінансів, він зараз має певний спротив, публічний спротив, і тому якби уповільнилась ця вся історія. Ну, крім того, дата з 1 січня 28-го, вона до певної міри дає час, люфт для обговорення. Моє особисте переконання, цей текст має бути абсолютно весь викинутий, написаний заново, написаний максимально ліберально, тому що Україна після закінчення війни потребуватиме більшої, значно більшої економічної свободи і меншого податкового навантаження, ніж країни ЄС, які знаходяться в мирних умовах, які значно заможніші. Ну, тобто в нас різниця в рази, наприклад, з тією з Польщею по розмірам внутрішнього валового продукту. Нам потрібно мати низьке оподаткування, щоб ми наздогнали навіть найновіших членів ЄС, а не душили економіку на зльоті.
0: Може, це, власне, для того, аби загальмувати рух України до Євросоюзу, вже така теорія змови. Раз так ускладнюють, то воно не
1: виключаю.
0: Якось воно дивно
1: виглядає. Не
0: виключаю,
1: але, скоріше за все, це несвідомо робиться. Ну, скоріше за все, це робиться несвідомо, це робиться через незнання економіки, незнання економічних механізмів. На жаль, Україна зараз наслідує найгірші зразки агресивної податкової політики, і це вбиває наші перспективи, вбиває перспективи повернення українців додому. Ми маємо зробити найм'якіший податковий клімат в Європі, а не найгірший. Тоді ми, по-перше, заохотимо людей повертатися, бо ми дійсно класна країна і за умови мира тут чудово жити і працювати, і заробляти. По-друге, це забезпечить швидкі темпи відновлення, приплив не тільки міждержавних грошей на відновлення, але й приватних інвестицій, і змагання між приватними інвесторами за можливість заробляти в Україні. Інакше ми не піднімемось.
0: А, власне, ви говорите про ліберальні умови оподаткування і про відбудову відновлення України. Я просто згадав про те, що говорилося почалося навіть на останньому Ukraine Recovery Conference у Гданську, піднімали теж питання, і лунає те, що, цитую майже дослівно, в Україні створено, власне, дуже лояльні, хороші умови оподаткування для іноземних інвесторів. Чи це є різні речі?

0: речі ми про них згадуємо, говоримо?
1: Я думаю, це те, що називається wishful thinking, тобто видавання бажаного за дійсне. У нас, наприклад, коли кажуть, що в нас не найвищі ставки податків в Європі, да? Але якщо подивитись, які витрати звичайної людини, я не буду про корпорації, я буду про звичайних людей, а звичайної людини можна зняти

0: тисяч євро там з копійками, 12100, здається, вони взагалі не оподатковуються. І якщо людина, наприклад, заробляє 3000 євро на місяць, це означає, що значна частина її доходів просто не підпадає під оподаткування. І тоді середньозважений відсоток, який вона сплачує своїх доходів, він виявляється менший, ніж в Україні. Ну і це ще не кажучи про те, що вираховуються видатки на сплату відсотків по кредитах, на медичне страхування і так далі, і тому подібне. Тобто купа всього є. Ситуація, коли податки знижуються через те, що людина має на утриманні дітей, в Україні цього нема. Я просто зараз кажу про такі речі, які відчуває звичайна пересічна людина. Їй пофіг на те, скільки сплачує податки корпорація. Бо корпорація має юристів, вони точно порахують податки, вони придумають, як законно сплатити мінімум, який дозволяється законодавством країни її бізнес-операції. І вона точно краще в цьому сенсі буде себе почувати, ніж пересічний громадянин.
1: Тобто закон в основному б'є по звичайних пересічних громадянах, по фізичних особах, які не ведуть господарську діяльність.
0: Я не заперечую, що можуть бути проблеми і у середнього великого бізнесу. Я не заперечую цього. Я просто пропоную якби зосередитись на тому, що дуже близько людям, звичайним людям. До речі, ця історія з оподаткуванням фізичної особи, вона до певної міри впливає і на корпорації, бо корпорації наймають людей, і вони сплачують ці податки. Ну, людина що рахує? Людина рахує те, що скільки грошей в неї залишиться в гаманці або на кредитній карті, правда? А загальна витрата корпорації на утримання цього робітника, вона включає і цю суму, що людині залишиться на життя, і ту суму, яка буде сплачена людиною опосередковано через корпорацію в державний бюджет. І в нас ще є єдиний соціальний внесок, який взагалі звичайні люди не бачать, скільки його сплачують. Якщо вже казати про корпорації, то в нас жахлива історія з податком на додану вартість. В нас купа проблем з митницею, коли вимагають більше коштів на кордоні з імпортованих товарів, ніж воно має бути, змушують міняти так звані коди товарної номенклатури для того, щоб відсоток мита був більший, ну і тому подібне. Тобто я був би дуже обережний щодо того, що Україна є податковим раєм. Можу навести приклад. Для малого бізнесу в Польщі ситуація ну приблизно така ж, як в Україні, плюс-мінус, може трошки гірше по оподаткуванню. Але, наприклад, в Румунії, в Болгарії, в деяких інших країнах ця ситуація значно краща, ніж в Україні для малого бізнесу. Бачите, я перевожу постійно на речі, які більш-менш дотичні звичайним.
1: Ну, а власне, ще питання, яке дотичне звичайних людей, люди, які працюють за кордоном, отримують зарплати і там є резидентами тих країн, платять податки там, і корпорації, фірми, установи платять за них. Чи, власне, така ініціатива не спонукатиме більше знімати, що корпорація змушена буде платити більше, тобто менше отримуватиме людина? Як це працює, ця схема? Або просто сказати, нам не вигідно.
0: Для корпорації, наприклад, припустимо, Польща, да? Робітник, українець з українським паспортом, живе в Польщі. Живе постійно в Польщі, в Україну не заїжджає. Якщо виявиться, що компанія сплатила за нього там податок умовно 18%, припустимо, да, там з урахуванням всіляких його пільг, всього іншого, припустимо, то в Україні, якщо Україна визнає цю людину, попри те, що вона постійно живе в Польщі, там заробляє, витрачає кошти і так далі, вона визнає її своїм податковим резидентом, вона вимагатиме, щоб вона подала декларацію, звітувала. Податково подивиться, ага, ти сплатив 18%, ну добре, по податку на доходи фізичних осіб ти нам нічого не винний. Але якщо в Польщі ця людина отримує дітей, і через це польський уряд і податково надає йому певні компенсації, і тоді сума буде в перерахунку на відсоток нижча, ніж 18, то цю різницю доведеться сплатити в Україні. Але крім того, незалежно від того, більше людина заплатить податку на доходи фізичних осіб, чи менше, ніж мала б заплатити в Україні, вона все одно буде повинна заплатити 5% військового збору. Для корпорації, для польської, це абсолютно за межами її інтересів. Це не її проблеми. Вона як податковий агент отримала зарплатні податок і перерахувала його державі. Фактично. Це людина заплатила цей податок. Просто якби фізично, ну як процедура, це зробила в момент виплати зарплатні корпорація, бо вона

0: має таке зобов'язання згідно з законодавством.
1: Розумію вас. Дякую за час і коментарі. Будемо далі слідкувати, стежити за розвитком і ще шукати експертів, коментарі, які можуть теж з'явитися в процесі цього обговорення. Сподіваюся, воно все ж буде. Цікаво, ви сказали на початку, що можливо не в такому вигляді, але все ж він потрапить до Верховної Ради. От, власне, не в такому вигляді, а в якому будемо бачити. І я дякую панові Олександрові Крамаренкові, економічному оглядачеві «Інтерфакс Україна». Він був гостем програми «Тема дня» на хвилях Польського радіо для України. Дякую за увагу слухачам і вам, пане Олександре, теж за участь.
0: Дякую.
2: Вітаю, це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик.
3: Мене звати Владислав Красніцький. Сьогодні ми проводимо радіоміст між нашими мовниками.
2: Я хочу нагадати, що зовсім нещодавно, в травні, виповнився вже рік, як Польське радіо для України і Українське радіо співпрацюють, і суспільні мовники обмінюються на постійній основі контентом, програмами, подкастами, найцікавішим контентом. І завдяки цьому програми і подкасти колег наших журналістів звучать і в Києві, і у Варшаві. Сьогодні в рамках цієї співпраці ми проводимо радіо «Міст», і мені здається, що він має дуже символічне таке значення і також і практичне значення у відносинах між нашими країнами, Україною і Польщею. Ми, як радіомовники, прокладаємо такі радійні інформаційні мости між нашими народами, між нашими суспільствами для кращого розуміння один одного, для обговорення тем, які важливі для нас, для кожного з нас, аби знайти той спільний знаменник, який допоможе нам конструктивно співпрацювати і робити польсько-українські відносини більш динамічними. Тож, думаю, що зараз якраз час представити наших гостей і тему сьогоднішньої розмови.
3: Та, Світлано, дякую. І отже, розпочнемо передусім з теми. Сьогодні говоритимемо безумовно про Польщу та Україну. Намагатимемося з'ясувати, що стане фундаментом нашого партнерства. Це, зокрема, політичний блок, це економічна сфера, сфера відбудови. І гості нашого сьогоднішнього етеру – кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Жиліховський. Я нагадаю, що ми з паном Станіславом перебуваємо в студії Українського радіо у Києві. Тож, вітаємо вас з Києва і вітаю вас, пане Станіславе.
4: Доброго дня, дякую за запрошення. Дуже радий долучитися до цього радіомосту. Дуже приємно, що я маю нагоду працювати окремо і з українським радіо, і з польським радіо. А тут ще й така чудова нагода втрапилася, щоб можна було працювати в форматі телемосту між обома радіостанціями, між обома країнами. І я буду радий долучитися до обговорення дуже важливих і актуальних тем для наших народів.
2: Вітаємо вас, колеги. І у студії Польського радіо для України координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин Даніель Шеліговський. Вітаємо, пане Даніелю.
5: Вітаю, добрий день.
2: Прізвища наших гостей дуже співзвучні, як на мене, і це вкотре підкреслює близькість між нашими народами.
3: Та, Світлано, знаєте, дійсно, прізвища співзвучні і дійсно символізм, і не лише у співзвучності прізвищ. Варто додати, що сьогодні в умовах, напевно, що чи не найбільшої безпекової кризи в Європі за останні десятиліття, сьогодні, як ніколи, ми бачимо, наскільки важливим є шлях співпраці між нашими країнами. І тому наше завдання сьогодні, і не тільки сьогодні, а впродовж наших етерів, говорити про те, що нас об'єднує зараз, і що важливо, говорити про те, як будувати партнерство на роки і десятиліття.
2: Я погоджуюсь, колего, і я думаю, що, власне, варто перейти вже з запитань до наших дуже цікавих і фахових гостей. І моє перше запитання до вас, пане Даніелю. Ви не так давно написали, що польсько-український діалог потребує нової формули. Що має бути закладено в основу цієї формули? Чи можемо ми говорити, скажімо так, що Польща від ролі політичного союзника поступово переходить до довгострокового такого економічного партнера України, тому що триває повномасштабна війна, п'ятий рік Росії проти України, і ми бачимо, як ворог нищить Україну і цивільну інфраструктуру, транспортну і так далі, і зрозуміло, що Україна потребує і інвестицій, і відбудови, і так далі. Прошу вас. Даніель Шеліговський.
5: Я б не сказав, що ми почали взагалі із політичного партнера, а приходимо в напрямку економічного партнера. Ми вже є економічним партнером, тому що

0: якщо тільки подивитись на Євросоюз, на Європу, Польща – це найбільший економічний партнер України. Тобто ми вже тут. Це зміна, яка відбувається, і дуже важливо просто розуміти. Як на мене, тут відбувається прагматизація, ще раз кажу, прагматизація двосторонніх відносин польсько-українських. Багато емоцій було спочатку. Емоції можуть бути позитивними, як і негативними. В 22-му, 23-му році в нас було багато позитивних емоцій. Зараз розуміємо, трохи більше з'являється емоцій негативних. Але що таке прагматизація? Значить, одна і друга сторона буде наполягати на тому, щоб на першому місці завжди ставити свій інтерес. І воно само по собі, як принцип, воно непогано. Всі держави так ставляться до міжнародної політики. Просто не всі, мабуть, скажу всім дуже відверто і дуже чесно. Можливо, не всі зразу так біжать і кажуть все відверто і зразу кажуть правду, як поляки. Мабуть, час від часу доводиться трохи промовчати. То воно теж не зашкодить у міжнародній політиці. Але прагматизація значить, що нам треба почати говорити про наші реальні інтереси. Тобто, я розумію, що емоції, вони завжди будуть у суспільстві, і вони будуть нам заважати про ці спільні інтереси говорити. Але вона сама по собі не проблема, що час від часу інтереси співпадають, а час від часу інтереси якраз не співпадають. Нова формула, про що я сказав. Людей, які точно розбираються в темі, людей, які в цю тему польсько-українських відносин занурені у різних секторах, багато років працюють, їм, я так розумію, їм так, чому переконаний, їм зараз треба про двосторонні польсько-українські відносини говорити. До цього це дуже важливим було, я це визнаю. Наш діалог, польсько-український діалог, найчастіше спирався просто на дуже широкому обговоренні між інтелектуалами, між колами різних інтелектуальних людей, поети, режисери, люди культури і так далі.
1: Інтелектуальна еліта.
0: Інтелектуальна еліта. Я вважаю, що вона не справилася.
1: Я сподіваюся, що ви журналістів туди не зовсім відносите, так?
0: Чи не, теж не відносите? Зовсім відношу, хоча в мене там маленький закид щодо деяких журналістів теж є.
1: Спасибі. Це був Даніель Шеліговський. Владиславе.
2: Так. Світлано, Даніелю, складно не погодитися з вами. Дійсно, ось якщо раніше це був, ну, скажімо так, цей економічний емоційний фактор, про який говорив Даніель, то зараз, вочевидь, перемагає дещо прагматизм, але здоровий прагматизм. І якщо продовжувати ось цю тему, про що згадав Даніель, пане Станіславе, чи означає це, що українсько-польські відносини переходять, скажімо так, в нову якусь фазу? Якщо так, то яким ви бачите фундамент цього подальшого партнерства? Чи потрібно нам виокремлювати якийсь конкретний блок, напрям, наприклад, виключно економіка або безпека, чи спільні регіональні інтереси?
3: Ну, очевидно, ми можемо однозначно говорити, що двосторонні відносини між Україною та Польщею проходять свою еволюцію, але тут зараз вже було сказано моїм польським колегою Даніелем про прагматизм, але я ще все-таки хотів би ще відрефлексувати про символізм, і це не лише про прізвища наші схожі, а й про те, до якої ми точки зараз дійшли, особливо, якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Я хочу нагадати, що якраз таки ми дійшли вже до, навіть не віриться називати такі показники, це до 1568 дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і саме стільки тривала Перша світова війна. І в чому символізм тут? Знову ж таки, тут не тільки я говорю про кількість днів, а саме те, що Перша світова війна, якою б вона б руйнівною і якою б вона б, скажімо так, не була загрозливою для всіх, ми пам'ятаємо, на щастя, з підручників з історії, які були жертви цієї війни, але саме Перша світова війна дала можливість і Україні, і Польщі відродитися. І вже за більше, аніж 100 років, дійсно, наші народи пройшли неабияку еволюцію державостановлення чи відновлення тих чи інших аспектів державності і багатьох інших аспектів суспільного життя. Врешті-решт і Україна, і Польща отримали повноцінну свободу наприкінці вже 20 століття, коли ми змогли вже дійсно розбудовувати ті держави без оглядки, наприклад, на Москву. І це дуже добре. І саме в наших руках вибудувати ті відносини, які могли би бути дійсно і прагматичні,

0: автоматичними, і ефективними, і продуктивними, і такими, які могли би, скажімо так, посилити не лише обидві держави, а й весь регіон Центрально-Східної Європи. Тому, якщо ми говоримо про ту точку, там про той стан, на якому зараз ми перебуваємо, вочевидь, ми ще, на мій погляд, знаходимося в, скажімо так, в площині, там в періоді, скажімо так, пошуку тих відносин, які б могли би дійсно бути міцними між нашими народами. Вочевидь, навіть за 35, може трошки більше років, ми пройшли дуже складні процеси, дуже багато дебатів було, відбувалося дійсно, вони відбувалися і в серед інтелектуальних кіл, серед політичних, серед наукових, серед між культурними колами так само відбувалися і відбуваються зв'язки. І так само ми можемо говорити про економічні відносини, але все ж таки і Київ, і Варшава поки що ще перебувають на стадії пошуку і самих себе, і того, якими можуть бути відносини. Я думаю, що якщо ми можемо говорити про те, який характер буде двосторонніх відносин у майбутньому, я не думаю, що це буде стосуватися лише чисто економічної чи політичної сфери. Я думаю, що наші відносини охоплюють багато різних сфер, адже всі вони взаємопов'язані. І приклад агресії Росії проти України, а відтак і проти Польщі, проти всієї Європи, показав, що тут не лише про економіку, тут про багато речей потрібно говорити, потрібно їх реалізовувати, тому що всі вони дають підґрунтя для створення сильного безпекового простору, сильно безпекового аспекту, і над чим наші народи зараз посилено працюють. І тому дійсно потрібно поступово відходити від емоцій, потрібно більше використовувати прагматичні методи для досягнення нашої спільної мети. Якщо ми будемо плідно співпрацювати, враховуючи усі можливі аспекти, усі можливі моменти, то я думаю, що однозначно ми зможемо перемогти нашого спільного агресора, тому що це в інтересах обох держав, обох народів.
1: Так. Нагадаю, Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, перебуває у студії Українського радіо. Світлана.
2: Так, а в студії Польського радіо для України координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин Даніель Шеліговський. Ми продовжуємо нашу розмову. Хочу подякувати пану Станіславу і скажу так, що от наші спікери сьогодні, бачите, голос звучить єдине в тому, що треба відходити від емоцій і зберігати такий прагматизм, тому що кожна держава бореться за інтереси своєї держави, так, і своїх народів. У мене запитання до вас, пане Даніелю. Нещодавно відбувся візит міністра фінансів і економіки Польщі, пана Анджея Доманського, до Києва. Чим важливий і значимий був цей візит? Тому що я, коли відстежувала, бачила, що дуже велика делегація, це був бізнес, так, це інвестори. І, власне, що цей візит означав, і, можливо, це вже відкриття такого нового шляху, так, в цій великій співпраці економічній, яка є.
3: Ну, я думаю, тут щонайменше декілька моментів важливих до обговорення. По-перше, міністр Анджей Домайський, міністр фінансів, міністр економіки, це людина дуже впливова і дуже наближена до прем'єр-міністра Польщі. Тобто, якщо така людина приїжджає, і з нею приїжджає велика делегація, то це не тільки символічне значення, це вам каже про те, що є інтерес. Ніхто так просто не приїжджає і не забирає з собою людей. В них дуже напружений повний графік. Тобто є різні інтереси. Я тепер лічу декілька секторів, які розумію, дуже цікаві для польської сторони. Це військова співпраця, це бізнес, це інвестиції в Україні, це ситуація польських підприємств в Україні, там теж не завжди складається. Це питання по майбутньому членству України в Євросоюзі, що воно означає для бюджетної ситуації. В нас зараз комісар з питань бюджету, в нас, значить, у Польщі комісар з питань бюджету, і з ним треба домовлятися про новий, як мовити, проєкт бюджету, а в новому проєкті бюджету вже треба придумати гроші на майбутнє членство України в ЄС. Тобто це також дуже важливе питання. Плюс, ну, поточні події, конференція з відновлення, яка має місце у Польщі, тобто про це теж треба говорити. Але я хочу таки зупинитись на одному маленькому тут акценті, тобто те, що поступово дедалі більше польських підприємців приїжджає в Київ, приїжджає в Україну, і разом з ними приїжджають польські урядовці. Помітити цей момент. Те, що приїжджають підприємці, це одне. Це добре. Це фокус на бізнесі, це фокус на грошах. Гроші дуже з'єднують

0: країни. Але два, що приїжджають разом з підприємцями польські урядовці, це означає, що є політична парасолка, є політична вказівка. Це дуже чіткий меседж від правлячого табору у Польщі, чіткий меседж від уряду. Ми тут зацікавлені. Ми тут не тільки на 2-3 дні приїхали заінвестувати, забрати гроші назад, або повернутися у Польщу, але це довгостроковий меседж. Давайте, заходьте в Україну, інвестуйте, тут дуже цікаво, і ми вас будемо підтримувати.
1: Тобто ви маєте на увазі, що це не лише питання відбудови, там економічних вливань, бізнесу, це конкуренція за майбутній український ринок?
0: Ну, конкуренція за майбутній український ринок вже відбувається, але не всі ще зацікавлені в ньому. Якщо подивитись на Європу, то не всі так знов дуже широко на український ринок заходять. А важливий момент знов – це політична підтримка. Тому що з самого початку, коли ми будемо обговорювати відновлення України вже після війни, цей перший етап, перший крок, він буде належати до держави, до публічного сектора. Тобто це державні гроші зайдуть спочатку і пізніше приватні. Їм треба працювати разом. Якщо є підтримка державного сектору, значить ми тут надовго.
1: Зрозуміло. Це був координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин Даніель Шеліговський. Передаю слово студії в Києві.
2: Та, Світлано, дякую. Я нагадаю, що ми з паном Станіславом Жиліховським перебуваємо у студії в Києві. Даніель цікаво так сказав, я навіть собі зафіксував, пане Станіславе, гроші з'єднують країни. Ось якщо говорити конкретно про співпрацю двох країн, дуже слушно зауважив Даніель, так, є конкретні проєкти, приїжджають конкретні люди, і як з сфери бізнесу, так і політичний, скажімо так, десант, політичне підкріплення. Але що Україна може тут і зараз, вже сьогодні, але з перспективою на майбутнє, запропонувати Польщі? І що може запропонувати Польща, Україна? Повертаємося до однієї з ключових тез сьогоднішньої розмови, так, якщо ми говоримо про прагматичний підхід ще.
3: Ну, власне, так, фінансовий ресурс – це є частина прагматичного підходу, і чим більше такого підходу, чим більше буде більше наявності, то, відповідно, менше буде емоцій, і країни перейдуть до якісного діалогу, якісної співпраці у всіх можливих сферах, і передусім, якщо ми говоримо про економіку, фінанси, бізнес і таке інше. Тому, власне, ми бачимо, що польський уряд зацікавлений в українському ринку. Я думаю, що в Варшаві цілком свідомі з того, що Україні є що запропонувати Польщі і не лише Польщі. І, в принципі, ми вже дійсно можемо говорити про певну конкуренцію, яка має місце і серед європейських країн, і не лише серед європейських, яких цікавить, власне, і український ринок, і те, які надбання вже має Україна під час повномасштабної агресії Росії. І, звісно, ми передусім повинні говорити про безпековий спектр, спектр оборони. І хочу нагадати, що якраз таки під час візиту міністра фінансів та економіки Польщі Анджея Доманського обговорилися не лише питання економічних і фінансових зв'язків, а й також, наприклад, питання, що стосується розвитку дронових технологій. І це актуально як ніколи, тому що Польща на своєму теж гіркому сучасному досвіді розуміє, що таке російська агресія, що таке безпілотні технології, які незаконно потрапляють у повітряний простір Республіки Польща. І поляки також усвідомлюють те, що потрібно ефективно цьому протидіяти. І я думаю, що якраз таки Україна має що запропонувати, має неабиякий досвід, має неабиякі здобутки, має дуже великий багаж технологічний. І я думаю, що це ми можемо запропонувати нашим польським партнерам. Але, звісно, не лише це. Тут дуже, скажімо так, є велике поле для маневру і є над чим працювати. Вочевидь, ще зараз ми не бачимо, скажімо так, такого, щоб там навали на український ринок, тому що найбільш головним стримуючим фактором є це все-таки повномасштабна агресія Росії і України, і те, що ми не знаємо, як довго вона триватиме, і це, вочевидь, створює неабиякі перешкоди, щоб нормально співпрацювати, але так чи інакше війни закінчуються, це зрозуміло, і Україна, я думаю, що буде однозначно цікава для Польщі. Також ми повинні дійсно згадати і про питання відбудови, і те, що з відбудовою тих чи інших об'єктів, інфраструктури, енергетики, таке інше, це прихід бізнесу, це нові можливості, це нові інвестиції, нові капітали, і це відповідний фідбек, якщо ми говоримо про саме фінансові аспекти, і це можливість

0: спільно розвиватися. І це важливо, я думаю, для Польщі, враховуючи те, що в самому Європейському Союзі є, має місце небияка конкуренція, а Україна є перспективною державою для неї. І я думаю, що в недалекому майбутньому ми побачимо ще чимало різного роду контактів, зокрема і на рівні урядів чи окремих міністерств, відомств. Ось, і я думаю, що співпраця наша так лише посилюватиметься.
1: Так, і в мене запитання ще до Даніеля на продовження цієї думки пана Станіслава Желіховського. Скажіть, чи не здається вам, що зараз відбувається, ну, певна зміна моделі від, скажімо, моделі «Польща допомагає Україні» до моделі «Польща та Україна реалізують спільний стратегічний інтерес»?
2: Так, і у нас буквально одна хвилинка до завершення нашої першої частини, тому я пропоную, щоб на це запитання пан Даніель відповів в другій частині. Я нагадаю, що це радіоміст між Польським радіо для України і Українським радіо, і ми говоримо про те, що стане фундаментом нового партнерства між Польщею та Україною, зокрема в політичній, економічній сферах, у відбудові. Наші гості сьогодні у Варшавській студії – це координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин Даніель Шеліго, а в київській студії це кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Тож, ми продовжуємо наш радіоміст у студії Польського радіо для України Світлана Мялик, а в студії Українського радіо мій колега Владислав Красніцький. Передаю слово Владиславу.
1: Ми продовжуємо наш етер і говоримо про те, що може стати фундаментом нового партнерства між Польщею та Україною. І, зокрема, і в політичній, і в економічній сферах, і у сфері відбудови. І нагадаю, що у Варшавській студії координатор програми Східної Європи Польського Інституту міжнародних відносин Даніель Шеліговський, а у київській студії кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. І наприкінці нашої першої частини я звертався до пана Даніеля і просив його розповісти свою думку про те, а чи не змінюється зараз модель співпраці між нашими країнами, чи погоджується він, що раніше, скажімо так, у нас була дещо інша модель, що Польща допомагає Україні, а зараз відбувається перехід до моделі «Польща та Україна реалізують спільні стратегічні інтереси».
2: Пане Даніелю, прошу вас.
3: Я згоден, хоча ще не до кінця. Тобто, скажу наступне. Я думаю, що ми в цьому напрямку зараз таки рухаємось. І бажано, щоб ми в такому напрямку рухались і там в цьому напрямку все-таки йшли разом. Але я вважаю, що цей рух, він відбувається з великими труднощами. І зразу скажу, чому. В нас, принаймні я так вважаю особисто, в нас до цього моменту ще не було дуже чесної дискусії, який взагалі національний інтерес у Польщі і який взагалі національний інтерес в Україні. В нас воно все дуже часто обмежується банальним твердженням: в нас спільний ворог, в нас Росія, разом побороти Росію, все чудово буде. Ну, воно так чудово не буде. Треба розмежувати спільні інтереси, шукати точки дотику, але розуміти, що є теж точки, де болить. Є проблеми, і ці проблеми треба буде вирішувати. І ось, доки ми не зрозуміємо, де наші спільні інтереси, а де проблеми, нам буде дуже важко. Тому що з приводу цих всіх емоцій, як з польського, так і з українського боку, ми постійно думаємо у таких дуже чорнобилих категоріях. Тобто я скажу, поляки та українці, ми дуже схожі один на одного. Нам зрада, перемога, і посередині нічого немає. А давайте все, або не давайте нічого. А якраз прагматичні відносини, особливо між сусідами, де весь спектр стосунків і там багато чого, він якраз вимірюється цією серединою. Тобто це все, що посередині. Суть політики – це компроміс. А в нас навіть завжди компроміс вважається чомусь негативним.
2: Треба це було пожертвувати. Це наче поступка. Так?
3: Бачите, ось, для прикладу, в англійській мові reach a compromise. Тобто ти зробив дуже такий зробив щось шляхетне, якщо можна так сказати, і ти досяг компромісу. В нас компроміс вважається чимось поганим. І ця зміна свідомості, вона зараз відбувається, але знов із труднощами. Бажано, щоб ми в цьому напрямку йшли, але ще довга дорога.
2: Так. Це Даніель Шеліговський, ваша позиція. А в мене запитання тоді до гостя в студії Українського радіо, пана Станіслава Желіховського. От, пане Станіславе, які все ж таки умови, на ваш погляд, існують для польського бізнесу і компаній зараз в Україні? І які, можливо, помилки ми можемо зробити, от обидві сторони, так, в цій спробі побудувати все

0: ж таки велике партнерство, зокрема політично-економічне. Тобто, як і щоб уникнути цих помилок, тобто ми маємо розуміти, на які граблі не наступати.
1: Ну так, ми повинні розуміти те, що насправді дуже важливо якраз таки не допустити того, щоб наші відносини знову отримали якісь негативні явища. Якщо ми говоримо навіть про економічні зв'язки, все ж таки я думаю, що зараз важливо, щоб і Київ, і Варшава вибудували матрицю того, якими можуть бути наші відносини вже в повоєнний період. Тому що якщо ми говоримо про повномасштабний період російської агресії, вочевидь, ми не можемо говорити про те, що тут буде зараз вдаватися ті чи інші проекти, окрім наприклад, безпекових, тому що ми ж не знаємо, якою буде ситуація. Зрозуміло, що дуже важко зараз на території України втілювати якісь бізнесові проекти, ті чи інші ініціативи, тому що, ну, банально, немає навіть гарантії, що цей бізнес може зберегтися, враховуючи ці масовані ракетно-дронові атаки, які здійснює Російська Федерація. І, вочевидь, Україна не завжди в змозі захистити всі об'єкти, які знаходяться на її території. І це зрозуміло. До речі, над цим теж потрібно працювати. І я думаю, що Польща також може зробити власний внесок для захисту нашого спільного простору, який знаходиться між Балтійським та Чорним морями. І тут, думаю, що якраз таки, якщо будуть наші уряди спільно співпрацювати і випрацьовувати ті алгоритми дій, які можуть бути найбільш ефективними у короткостроковій перспективі після завершення повномасштабної фази Великої війни, це буде лише нам на користь. Також потрібно враховувати і те, що Україна, вона має намір приєднатися до Європейського Союзу. Звісно, ми не можемо зараз говорити про якісь там терміни, якісь там часові рамки, тому що, ну, знову ж таки, поки що війна, ось, а по-перше, а по-друге, ми не знаємо, як довго займе шлях реформ України, особливо це буде, ну, і це буде теж не просто в повоєнний період, тому що все ж таки потрібно буде, скажімо, там витрачати багато ресурсів і зусиль на відновлення, таке інше. Але все ж таки, я думаю, що вже потрібно мислити в тому сенсі, що Україна і Польща будуть в єдиному економічному просторі Європейського Союзу, будуть розділяти спільний ринок ЄС, і це варто враховувати. Тому ті реформи, які зараз проводяться або будуть проводитися в майбутньому в Україні, вони повинні враховувати польський аспект і польські інтереси. І так само ми повинні дбати про те, щоб Україна змогла себе реалізовувати на території Польщі також, тому що це ж, скажімо так, дорога з двостороннім рухом. Ми не повинні говорити тільки, що поляки мають прийти до України, там вкладати кошти, там створити бізнеса. Ні, це саме повинно робити і українська держава, український бізнес, виходити на європейський ринок. І, до речі, Польща може бути дуже важливим ринком в цьому контексті, вже загальноєвропейському. Тому я думаю, що тут потрібно якраз таки урядам передусім випрацьовувати оцю матрицю. Ну і, звісно, дослухатися до представників бізнесу і малого, і середнього, і великих гігантів, і таке інше, щоб потім, після завершення Великої війни, можна було швидко, скажімо так, реалізовувати задуматися.
2: Пане Станіславе, ви слушно зауважили, триває і досі ще агресія Російської Федерації, наш спротив теж триває, але чи доречно в цій фазі війни говорити про відбудову, про реконструкцію, і якою ви бачите участь безпосередньо Варшави в цьому процесі?
1: Я вважаю, що потрібно однозначно про це говорити зараз, і в принципі ці вже розмови тривають. Я не лише говорю про такі от заходи, які мають відбутися незабаром у місті Гданську в Польщі. Якщо ми говоримо про форум з відбудови України, я думаю, що тут потрібно якраз таки, і вже власне про це йдеться мова між країнами в контексті спільних проєктів, які можна реалізувати. Я думаю, що Польща може поділитися своїм досвідом, скажімо так, відновлення її інфраструктури або, скажімо так, зміни її інфраструктурних об'єктів з тих, які були на сучасні, європейські. Так само, я думаю, що Польща може поділитися своїми стандартами і втілювати це в українських масштабах, тому що все ж таки ми повинні розуміти, що наслідки і руйнувань, і застарілої інфраструктури в Україні дуже багато, і, на жаль, руйнувань може бути ще більше за у найближчий час. І Польща, вочевидь, вона могла би дійсно запропонувати те, що вона

0: змогла, скажімо так, випрацювати у себе в своїх реаліях і поділитися цим досвідом. А Україна, зі свого боку, вона може поділитися досвідом своїм в контексті забезпечення безпеки. Все ж таки Україна чимало вже зробила на цьому шляху. І таким чином ми можемо реалізовувати отакі от проекти. З одного боку, Україна може щось давати Польщі, щось брати навзамін. І отакий, от, скажімо так, сучасний бартер може існувати в повоєнних реаліях, але перед цим, звісно, потрібно все дуже чітко оцінити і спрогнозувати, наскільки це можна буде втілювати в життя. До речі, це стосується і енергетичних аспектів. Я думаю, що це теж важливо. До речі, так само чимало зараз є задумок в контексті покращення логістики між Україною та Польщею. І враховуючи те, що все ж таки Україна рухається до Європейського Союзу, було бажано, щоб між нашими країнами були нормальні транспортні сполучення. Це стосується і наземних шляхів, і залізниці. Так само, я думаю, що це буде стосуватися і повітряного простору, ось тому що в Україні так чи інакше знову запрацюють повітряні коридори. І так само це стосується багатьох інших аспектів. Більше того, я хотів би зазначити, що Україна може реалізовувати ті чи інші проекти в контексті такого мега геополітичного і геоекономічного проєкту, як «Тримор'я». Дуже, дуже важлива ініціатива, яка, до речі, була висунута саме Республікою Польщею разом з Хорватією. І, до речі, Україна, вона є країною-кандидатом, чи асоційованим, можна сказати, там, членом, учасником вже цього формату. І я думаю, що з часом Україна може повноцінно доєднатися до такої ініціативи. І там, до речі, дуже багато приділяється уваги інфраструктури, енергетичним об'єктам, діджиталізації і таке інше. І, до речі, якщо ми говоримо про той саміт, який мав місце у Варшаві в минулому році, то багато чого приділялося саме інфраструктурі, яка може мати подвійне призначення, тобто виконувати роль для посилення економічних зв'язків між країнами і також виконувати роль для, наприклад, переміщення різної зброї, техніки і таке інше, що теж важливо, враховуючи те, що загроза від Росії нікуди не зникне, і Україна якраз таки могла би поділитися в цьому контексті своїм, на жаль, гірким досвідом.
1: Нагадаю слухачам, що щойно ви чули відповідь гостя студії Українського радіо Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник в нашому етері. Світлано, вам слово.
2: Так, а в студії Польського радіо для України координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин Даніель Шеліговський. Пане Даніелю, можливо, у вас рефлексії якісь є щодо от відповіді пана Станіслава Желіховського? Тому що я бачу, ви так дуже уважно слухали, от, зокрема, якщо щодо говорити перспектив Тримор'я.
3: Ну, я хочу про щось інше додати, воно дуже важливе. Я трохи раніше сказав про те, що гроші з'єднують країну. Я дуже хочу всім сказати, дуже хочу всім запропонувати, щоб абсолютно не жертвувати, не нехтувати бізнес-середовищами. Чому? Тому що бізнес – це якраз таке середовище, яке любить спокійне життя, яке любить тихенько працювати.
2: Менш заполітизовано, ну практично, так?
3: Я ж економіст, можливо, не об'єктивний, але вважаю, що бізнес-середовище – це якраз таке середовище, яке дуже допоможе Україні на шляху до Євросоюзу. Оце адвокат України, який хоче зайти прагматично в Україну, працювати, і його не обов'язково цікавлять різні наші політичні і історичні суперечки. Але, щоб теж не тільки фокусуватись на бізнес-середовищі, підприємництво і взагалі економічні відносини, вони не можуть прийти на заміну політиці. Тобто політичний клімат все-таки важливий. Про політичний клімат треба піклюватись. Якщо є проблеми, їх треба буде вирішувати все одно. Але якщо шукати таке середовище, яке прийде з допомогою, а потрібно таке буде знайти, то я б якраз вказав бізнес-крило.
2: Тобто, наскільки от правильно ми розуміємо, ви кажете, що рушієм польсько-українських, українсько-польських відносин от за нинішніх умов може бути саме от економіка, бізнес-середовище, так, яке менш заполітизоване, яке працює прагматично, без

0: емоцій, але в інтересах двох держав.
1: Так, але наведу один приклад. Якщо Україна буде рухатися, я так думаю, що вона буде рухатися на своєму шляху в Євросоюз, треба буде заручатися підтримкою всіх держав-членів. У деяких може бути момент, що потрібно буде проводити референдум. А хто тоді буде виступати таким прихильником, голосом підтримки для України у різних суспільствах? Той, хто на вступі України в Євросоюз, скажу дуже брутально, той, хто заробить гроші. Це якраз буде адвокат України. І тому я завжди дуже раджу українським колегам заручатися підтримкою бізнесу на шляху до Євросоюзу, тому що це якраз адвокат України і прихильник членства України в ЄС.
0: Так, я нагадаю, що це був Даніель Шеліговський, координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин. І пан Даніель в студії Польського радіо для України. Я передаю слово колегам з Українського радіо. Владиславе.
2: Так, Світлано, дякую. Час просто невпинно летить. У нас, на жаль, залишається кілька хвилин до завершення. Я б хотів, щоб на завершення нашої розмови, нашого діалогу сьогодні, навіть це радше прохання буде до наших учасників, до пана Даніеля, до пана Станіслава, подивитися трохи вперед. Ось, панове, як ви бачите українсько-польське партнерство, приміром, через років 5? І що може стати його найбільшою силою, але водночас, слушно Даніель сказав, є і будуть дискусії. І водночас, що може бути найбільшим ризиком? Пане Станіславе, розпочнемо з вас. Прошу.
3: Ну, дійсно, я хочу підтвердити тезу мого колеги, те, що той досвід, який існує, от, зокрема, в Європейському Союзі, показує, що найкраще примирення відбувається там, де існує щільна економічна та людська взаємодія. І чим більше, власне, буде спільних підприємств, різних проєктів, програм і таке інше, то, вочевидь, це лише покращуватиме, скажімо так, клімат обох держав і, скажімо так, ті суперечності, які мають місце зараз, вони поступово будуть відходити у минуле. Але якщо відповідати на ваше запитання, якою буде співпраця між країнами, ну, приблизно за 5 років, дуже сподіваюся, що все ж таки до того часу завершаться повномасштабні військові дії, можливо, навіть і закінчиться і якоюсь мирною угодою між Україною та Росією, що загалом уможливить реалізовувати різні задумані ідеї. Але я все ж таки ще й сподіваюся, що Україна, якщо не буде ще членом Європейського Союзу, то хоча б буде наближатися, і це дійсно буде поєднувати обидві країни, тому що розділення спільного економічного простору, спільного ринкового простору і, звісно, політичного, це лише сприятиме до взаєморозуміння, до взаємоспівпраці, сприятиме взаємоспівпраці і так само покращуватиме власне становище обох держав. Тож хочеться в цьому контексті бути оптимістом і сподіватися, що дійсно і Україна, і Польща займуть гідне місце в Європі. Вони до цього вже йдуть. І я переконаний, що ми зможемо подолати ті труднощі, які мають місце між обома країнами. Потрібно, звісно, посилювати діалог, потрібно мати бажання і політичну волю, зокрема, щоб пройти ці складні випробування. Але таких країн чимало, навіть в Європі, які мали дуже складні сторінки в історії, але вони зараз спільно працюють і реалізовують ті чи інші ініціативи. Так. Тож хочеться побажати і українцям, і полякам реалізовувати задумане.
0: Дякуємо. І зараз у нас Даніель Шеліговський. Пане Даніелю, маємо 2 хвилинки. На відповідь.
1: Добре. То я постараюсь сказати щось таке, щоб мене люди запам'ятали. І скажу наступне. Для мене бажана модель польсько-українських відносин – це модель пересічних відносин. Чому пересічних? Тому що пересічні відносини ніколи не викликають ажіотажу, не викликають емоцій. Можна буде спокійно, тихенько працювати. Бажана модель – тут треба подумати, як поєднувати спільні інтереси із проблемними питаннями. В нас завжди чорно-біла картинка. Або ми тільки фокус на спільні інтереси і взагалі забуваємо, що в нас є проблемні питання, або фокус тільки на проблемні питання і забуваємо, що в нас спільні інтереси. Тобто нам треба навчитися, як дуже влучно виокремити проблемні питання, щоб вони нам не заважали у втілюванні в життя цього спільного інтересу, але щоб ми в рамках спільного інтересу не забували про проблемні питання, тому що проблемні питання завжди вертаються. В нас проблема, яка на сьогодні, вона виникає якраз прямо з того, щоб ми деякі проблемні питання у минулому не вирішили. Але загалом

0: набагато менше емоцій, якщо в нас будуть просто нормальні польсько-українські відносини. Якщо я прийду через 5 років на ефір і буду розповідати про польсько-українські відносини, і це вже більше емоцій викликати не буде, о, я скажу, це якраз дуже бажана модель для наших відносин.
1: Так. Пане Даніелю, спасибі вам. А я, до речі, хочу сказати, ми перед ефіром з вами слухали виступ, історичний виступ Івана Павла II, так, у Львові, 2001 рік. Це теж був, по-моєму, червень. І Іван Павло II тоді сказав, що наші два народи мають з повагою ставитися один до одного і спільно дивитись в наше майбутнє. І це такі пророчі слова. Я хочу подякувати гостям нашого радіомосту, Українського радіо і Польського радіо для України. І нагадаю, що у Варшавській студії був координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин Даніель Шеліговський. В Київській студії кандидат політичних наук, експерт міжнародник Станіслав Желіховський. Владиславе.
2: Так. І нагадаю нашим слухачам, що взагалі наш сьогоднішній радіоміст був присвячений темі «Польща та Україна. Що стане фундаментом нового партнерства?». Ми намагалися з'ясувати, що це буде за напрям – політичний, економічний. Можливо, це буде сфера відбудови.
1: У студії Українського радіо працював мій колега Владислав Красніцький.
2: Так, а у студії Польського радіо для України моя колега Світлана Мялик. Світлано, Даніелю, дякую вам.
1: Дякую, Владиславе і Станіславе. Теж спасибі велике за участь. І я сподіваюся, що наш радіоміст сьогодні Українського радіо, Польського радіо для України допоміг трошки Києву і Варшаві, нашим суспільствам, бодай на крок стати ближчими один до одного. Дякую всім.
2: Але
1: і маленьким, до зустрічі.
2: Світлано, так? Маленькими кроками до великого майбутнього нашого спільного з Польщею.
1: Так, дякую. Погоджуюсь. Дякую всім і до зустрічі.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста,
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Сьогодні у нас виїзний випуск програми «Станція Держпром». Ми на Донеччині. Ми сьогодні працюємо на евакуаціях місцевих мешканців разом із гуманітарною місією «Проліска». Будемо вивозити родини з дітьми з Краматорська та Слов'янська. У «Проліскі» на сьогодні відразу кілька заявок, і в кожній родині є діти, про деталі і про те, як відбуваються такі евакуації, поговоримо з представником гуманітарної місії «Проліска» на Донеччині Євгеном Ткачовим.
1: Станція Держпром.
0: Станом на липень 26-го року, з яких ділянок ви зараз здійснюєте евакуації і з яких найбільше, найактивніше люди зараз виїжджають?
2: Гуманітарна місія «Проліска» здійснює кілька видів евакуації з різних населених пунктів, зважаючи на безпеку чи небезпеку, це зазвичай десь 15 кілометрів до лінії фронту, не ближче. Здійснюємо спеціальну медичну евакуацію швидкими допомогами під наглядом лікарів, це маломобільних, немобільних, мікроавтобусами звичайної евакуації, коли люди евакуюються з парою тройкою сумочок, соціальні перевезення до залізничного вокзалу Лозової. І наш новий проєкт, і дуже, скажімо так, популярний, це евакуація родин з речами. В першу чергу евакуюємо родини з дітьми, котрі проживають в зоні обов'язкової чи примусової евакуації. Ну і потім уже багатодітні родини і інші.
0: Як відбувається алгоритм? Люди дзвонять, кажуть, що ми хочемо виїхати з речами. Та, поясніть весь алгоритм, що для того треба, та подзвонити і приймемо заявку. І...
2: Люди телефонують на номер нашої гарячої лінії 0800 і 68. Це простіше і швидше. Також можуть звертатись до регіональних офісів, котрі номери є в соціальних мережах. Після того, як у людей отримують інформацію по складу сім'ї, місцю, розташування, де вони мешкають, і також маршруту перевезення, наші співробітники починають прорабатувати ці маршрути. Якщо речей не дуже багато, то підгружаємо в вантажівку ще одну чи дві сім'ї, і речі їдуть вантажівкою, а люди їдуть паралельно на комфортному мікроавтобусі. При цьому людей завозять в один із транзитних центрів, котрий по дорозі логістично підходить Павлоград, чи Лозова, чи Харків, чи Волоське. Там реєструють на грошову допомогу, надають гуманітарну допомогу, консультують, і вже далі людей веземо цією ж автівкою адресно.
0: Як ви дійшли до цієї ідеї, що, наскільки я розумію логіку, так виїжджатиме більше людей? Ті люди, для яких їх крам і нажите було стримуючим фактом від евакуації,

0: тепер наважуються на цей крок, правда?
1: Спочатку ми бачили, саме коли евакуйовували з дуже небезпечних прифронтової зони, це і Костянтинівка, і Олексіїво-Дружківка, і інші міста. Покровськ, Мирноград, ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього. І коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість вивезти майно, чи хоча б якусь побутову техніку, чи навіть достатню кількість зимових речей. І люди розуміли, що там вони хоч і збережуть своє життя в глибині України, але, на жаль, не зможуть всього цього придбати або отримати. І потім в гуманітарної місії «Проліска» з'явився пан Філіп, котрий цим займався приблизно таким проєктом. Спочатку вторгнення вони вивозили родини з речами, але тепер, коли проєктом взялась «Проліска», це просто перейшло на інший рівень. І тепер щоденно у нас працюють 2-3 вантажівки і 2-3 мікроавтобуси.
0: І далі ці люди, куди вони з цими речами доїжджають? В які регіони ви вже мали досвід транспортування?
1: Транспортуємо туди, де люди знайшли самі собі житло або винайняли. І також іноді через адміністрацію, коли людям, особливо родинам з дітьми, надають будиночки в якомусь селі, відремонтоване або просто в гарному стані. Географія у нас, зазвичай люди їдуть, це Одеса, Полтавська область, Чернігівська область, глибина Дніпропетровської області і Черкаська область. Туди найбільше надходить заявок.
0: Наскільки багато серед тих, кого ви вивозите таким способом, родин саме з дітьми?
1: Більше 90% вивозимо саме родини з дітьми, тому що вони мешкають в прифронтовій зоні і навіть в тих місцях вже, де діє примусова евакуація. Тому в першу чергу їдуть вони, а до них підгружаємо всіх інших – і людей похилого віку, і людей з інвалідністю.
0: Чи збільшилася кількість заявок зараз з огляду на те, як виглядає зараз Краматорськ, Слов'янськ з КАБами і ФПВ? Чи збільшилася кількість заявок із цих громад?
1: Кількість заявок за останні 2 тижні збільшилась десь на третину. І тут і КАБи, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня. Тобто люди розуміють, що будь-коли, коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутись. Це їх підштовхує. І також підштовхує зникнення комуналки. Тобто, коли електрика зникає там на декілька годин, люди ще чекають, а коли зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
0: Вантажівки – це досить великі об'єкти, які видні на трасі, і ми бачимо, скільки на трасах підбитих і вже вигорілих вантажівок. Чи потрапляли вже ваші екіпажі під обстріли, чи були спроби росіян уразити такий транспорт? І як ви дбаєте про безпеку цього процесу?
1: Вантажівки, дякувати Богу, наші ще не були атаковані, а інші евакуаційні автівки, вони дуже часто атакуються. Я маю на увазі саме Донеччину. Не спрацьовують ні гуманітарні емблеми, ні наші наліпки, проліски. Вони атакуються. За безпеку ми дбаємо, моніторимо ситуацію, наскільки це можливо, зв'язуємося з місцевими активістами, з самою родиною. Також іноді нам допомагають наші героїчні поліціянти з управління поліції і білі янголи. Вони на деякій відстані нас іноді супроводжують і прикривають весь цей процес.
2: Станція «Держпром».
3: Це була чергова станція «Держпром». Сьогодні ми спілкувалися з представником гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євгеном Ткачовим. Говорили на тему евакуації людей з прифронтових територій, які хочуть виїхати разом із своїми речами. До наступних етерів. Щасти!

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Якщо раптом дощ не піде, барбекю з усіх нас буде, спека цілий.

16 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час розпочати цю годину із випуску новин. Дозволи на подальші ексгумації жертв волинського злочину видаватимуть практично негайно.

0: Говорять в Українському інституті національної пам'яті. На Близькому Сході і надалі зберігається напружена ситуація. Так званий закон про ПЕСЕЛ має започаткувати реформу системи охорони здоров'я. Дозволи на подальші ексгумації жертв волинського злочину видаватимуть практично негайно. Про це в коментарі Польському радіо заявив голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що польські дослідники не матимуть перешкод у проведенні пошукових робіт та ексгумації останків жертв волинського злочину. Саме Український інститут національної пам'яті видає відповідні дозволи. Олександр Алфьоров наголосив, що відповідно до українського законодавства ексгумації мають передувати пошукові роботи. Дозвіл на їхнє проведення видає Міністерство культури, а дозвіл на ексгумацію – комісія при Українському інституті національної пам'яті. За його словами, після завершення пошуків зазвичай необхідно певний час чекати на дозвіл. Водночас, за нинішніх умов, комісія працює дуже оперативно. Нині в Україні тривають ексгумації жертв волинського злочину в Острівках і Волі Островецькій. Наступні ексгумації, найімовірніше, відбудуться наступного року в Гуті-Пеняцькій, де в червні було виявлене масове поховання жертв. Минулого року Україна після кількарічної перерви відновила можливість проведення пошукових робіт і ексгумації польських жертв на своїй території. Відтоді вдалося ексгумувати та гідно перепоховати жертви трагічних подій 20-го століття в Пужниках, а також останки польських військових, загиблих під час вересневої кампанії 1939 року. На Близькому Сході надалі зберігається напружена ситуація. Сполучені Штати вже тиждень завдають авіаударів по Ірану. Дедалі частіше під удари потрапляє цивільна інфраструктура. Ірану відповідь більше не обмежується атаками на американські бази в регіоні, а про наслідки іранських ударів повідомляє дедалі більше держав Перської затоки. Іранські удари у відповідь, які раніше були спрямовані лише проти американських військових баз в регіоні, схоже, також почали охоплювати цивільні об'єкти. Кувейт сьогодні повідомив про пошкодження внаслідок іранських ракетних ударів нафтохімічних підприємств, електростанцій та інфраструктури з опріснення води. Під час ліквідації наслідків одного з таких ударів поранення отримали кувейтські пожежники. Так званий закон про ПЕСЕЛ має започаткувати реформу системи охорони здоров'я. Однак лікарі аналізують можливість його оскарження до інституцій Європейського Союзу. Президент підписав закон, який пов'язує заробітки лікарів із номерами ПЕСЕЛ. Закон полегшить ухвалення важливих фінансових рішень у системі охорони здоров'я, наголосила речниця Міністерства здоров'я Анна Хощ-Сендровська.
1: Цей закон дасть змогу отримувати точніші дані про заробітну плату медичних працівників на основі номера ПЕСЕЛ або номера права на здійснення професійної діяльності. Йдеться насамперед про працівників, які працюють за контрактами. Завдяки цим даним уповноважені установи, зокрема Агентство з оцінки медичних технологій і тарифікації, Національний фонд здоров'я, Міністерство здоров'я зможуть ухвалювати конкретні рішення щодо фінансових питань.
2: Подіймати конкретні децизії, дотичні квестій фінансових.
0: Дані про заробітки медичних працівників збиратиме Агентство з оцінки медичних технологій і тарифікацій та передаватиме їх до Міністерства здоров'я. Дотепер дані, які збирало агентство, були неповними, оскільки були відомі суми контрактів, але вони не були прив'язані до конкретної особи. У вівторок уряд розгляне наступні законопроєкти, що стосуються реформи системи охорони здоров'я. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 18:00.
3: Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо для України, а також усіх, хто нас дивиться на каналі YouTube. Це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». Та я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вітаю усіх і запрошую на зустріч із білоруською письменницею, поеткою Ганною Янкутою, яка сьогодні завітала до нашої студії після її прем'єри, після прем'єри книги «Конституція», яка вийшла у видавництві «Варштати культури».

0: Тури в межах циклу «Східний експрес», що відбувся вже в 13-те на фестивалі «Всхід культури і небжмєння у Любліні». Ганна, привітання.
1: Добрий день.
0: Ми будемо говорити двома мовами. Я українською, Ганна Янкута – білоруською. І це насправді, як ми щойно перед нашою розмовою сказали, такий своєрідний культурний феномен, коли українці і білоруси можуть порозумітися. Немає жодних проблем, аби розуміти одну і іншу мову. І я дуже тішуся, що ти сьогодні тут. Після нашої зустрічі в Любліні ми теж змогли побачитись тут в межах програми «Міжкультурні діалоги», в якій ми насправді говоримо про те, як, власне, культура сьогодні може давати нам розуміння світу, про те, як культура може нас заспокоювати, заземлювати, як може давати нам надію і теж тримати в цьому складному світі. В твоєму випадку, випадку віршів, які ти створила, а я нагадаю, що це конституція, збірка віршів у перекладі Богдана Задури, це про дуже складний час у Білорусі. І насправді ти вже відрефлексувала над цим часом протестів 20-го року трошки пізніше, через декілька років. Як тобі сьогодні допомагає література жити, твоя літературна діяльність, в принципі? Наскільки це впливає на твоє щоденне життя?
1: Передусім, велике дякую за запрошення. Мені так само вельми приємно бути тут і знову побачитися після цього літературного фестивалю у Любліні. Ну і треба сказати, що так, я справді живу літератури, і тут можна таких некілька узровнів згадати. Ну, по-перше, то, що я займаюся літературою, це дає мені відчування сенсу. То бок, мені приватно, це те, за що я тримаюся, навіть у самий тяжкий час. Я думаю, що література – це та мова, на якій я розмовляю зі світом. Безумовно, це білоруська мова передусім, але так само мова літератури. То бок, я думаю про те, які історії, які сюжети можуть допомогти мені розказати світу про нешта і, можливо, некі звістки, некі історії поширить. Але так само я лічу, що література має і інше значення, не тільки для мене приватно, а у цілому, коли ми говоримо про білорусів, які тепер розкидані після 20-го року по усім світі, по різних країнах, часто ці люди вельми мало мають сувязі поміж собою, часто, безумовно, не можуть мати сувязі, але це зовсім не те, що жити в одній країні і мати ніякі об'єднання. І література – це такий один зі способів формування супольності, як мені здається. Бо коли люди читають одні і те ж тексти, у них вже з'являється ніякий емоційний досвід агульний. Навіть коли вони ніколи одного не бачили, вони можуть зустрітися і окажеться, що у них є щось агульне, і вони читали одні і те ж книги. Тому мені здається, ось це ще одне таке значення літератури в сучасному світі. Ну і що мені ще здається важним, це один з таких способів донести ніяку інформацію. Бо, відомо, існують новини, існують ніякі програми, подкасти, політичні новини, ніякі новини у світі, вони в основному доволі кепські, люди часом від їх стомляються. І література дозволяє так само, особливо, коли вона перекладається на інші мови, вона дозволяє доносити ніякі речі з одної культури у іншу, те, що, наприклад, люди не почують з новинами, бо це може бути нещо більш емоційне, чи ніяке, якби, про історії, нещо те, що люди поглядели на війни і забили, а література може допомогти нещо запам'ятати і ніяким таким чином так само впливати на ситуацію.
0: Я пам'ятаю, власне, зустріч із тобою в Любліні і теж спілкування вже після презентації книги. І ти сказала, що ти дуже щаслива людина, от саме зараз цей момент, тому що вперше твоя книга вийшла у Польщі, в польському перекладі. Її переклав справді майстер, так, перекладів із мов Центрально-Східної Європи, зокрема, з української, з білоруської та інших мов, Богдан Задура. Що для тебе це означає сьогодні?
1: Ну, по-перше, я сама перекладчиця. Я вельми шмат переклала книг з англійської мови, із польської, з некоторих інших мовів. З української так само перекладала, але менше поезію в основному. З польської мови я перекладала і поезію, і прозу, і довгий час існувала Польщі, передусім, як перекладчиця польської літератури. Тому мені було, я навіть уявити не могла, що мені раптом це буде настільки важно бути перекладеною, і я це менавіта на фестивалі чула, уже коли потримала гэтую книгу в руках.
0: Можемо показати теж, так.
1: коли я побачила, что вось яна и

0: Я бачила її фотоздимки, уже в ній є проєкт в окладці. Ми вельми шмат супрацовнічали, працювали з видавецтвом, обмірковували ніякі і видання книги, і все. Але ось коли я потримала її як такий артефакт, бо я ж тримала шмат книг, перекладзених мною з польської, наприклад, на білоруську мову. І просто гэты сам факт зрабіў мяне вельмі шчаслівай. Безумоўна, праца Богдана Задуры, цудоўнага перакладчыка. Таксама вось мы чыталі нейкія вершы разам, і я просто насалоджвалася гучаннем гэтых тэкстаў па-польску. Але таксама для мяне вельмі важна, што гэта што ўсё ж такі не так шмат выходзіць беларускіх кніг у Польщі, у польському перекладі. І ось за день передо мною була презентація так само польського перекладу книги Альгерда Бахаревича «Пиратрус» у музеї. Тобто це вже дві сьолета книги видавецтва «Варштати культури» видало білоруські дві книги по-польську. І мені вельми тішить, що така література з'являється, бо це дозволяє нам розказати про нашу історію, про нашу ситуацію, про нас. І так бути більш почутими у польському контексті. А Польща – це країна, з якої я тут вельми відчуваю себе зв'язаний, і мені важливо, щоб у Польщі про нас ведали.
1: Ти з Гродна, це на кордоні, польсько-білоруське прикордоння. Як ти пригадуєш цей контакт з польською мовою, з польською культурою від самого дитинства? Як це було?
0: Так, бо польська мова – це була одна з мов вельми присутніх у моєму дитинстві, бо я сталіла, ну, росла у 90-х годах, і ми завжди гляділи вечором так само мультики по-польську, і гэта былі часам просто замежныя мультики, дубляваныя на польскую мову, а часам гэта былі польскія мультики. Таму, калі я сустракаюся з палякамі майго ўзросту, у нас таксама шмат агульнага, бо я ведаю тыя самыя мультики, якія глядзелі яны. Бацькі мае глядзелі, і я пазней, і фільмы по-польску, і нейкі нават слоўцы адтуль у нас так функцыянавалі. Таму можна сказаць, што польскую мову я разумею з дзяцінства, дзякуючы тэлебачанню. Нашмат пазней пачала чытаць кнігі, і што было цікаво, от як гэта мова, якая вучыцца на слых. Я добра памятаю, як нейкія словы от просто літаральна з кантэксту разумееш. І таму мне потым спатрэбілася крыху часу, каб навучыцца чытаць, таму што я ведала, як гэта вымаўляецца, не ведала, як гэта пішацца. І мне трэба было просто вось у голас сабе прачытаць нейкія словы. І коли я вже їх чула, то я розуміла, що вони значать. І так я покрісе крок за кроком навчилася і читати так само по-польську.
1: Ну і мені здається, що якщо йдеться про слов'янські мови, то польська і білоруська дуже подібні фонетично. І успадкували теж старослов'янської певні риси, які є і в одній, і в другій мові.
0: Так, є шмат подобенства, хоча є і різниця. От це ілюзія подобенства, коли спробуєш говорити, все ж таки некоторі приназовники інші, але в цілому так. Я думаю, що чоловік, який ці, яка має некий такий навик слухання інших слов'янських мов, доволі хутко зрозуміє польську мову, ведаючи білоруську, наприклад. І я думаю, що гэтак же абсолютно з українською не мусить бути проблемою.
1: Повернемося до віршів, до твоєї книги «Конституція». Чи це книга, яка теж вийшла білоруською мовою, чи польською? Якщо білоруською, то де вона вийшла? Бо, як я розумію, твоя імміграція вже триває декілька років, і ти не видаєшся у Білорусі. Чи як це є?
0: Так, я з'їхала з Білорусі ще у початку 21-го году, тобто гэтай весною вже було 5 годів моєї імміграції. І спочатку, коли я гэтую книгу я почала писати у 21-м годзе, але вона вийшла вже у 22-м. І все ж таки, гэта був трошки інший час, зусім інший час, бо у Білорусі все змяняється, і треба сказати, що до горшого поступово змяняється. І тоді ще було магчыма нейкі книги видавати у Білорусі. Ну, і гэта була моя апошня книга, напевно. Я вже зараз не буду пригадувати. Ясно, що тепер гэта увогулі нереально.
1: Але... Чи вона доступна взагалі десь? Як це?
0: Ні, гэта книга, ми видали її невеличким накладом літерально з усім, і он вельми хутко розпродався. І я тоді видихнула, бо саправды видання такої книги у Білорусі гэта небезпека. І для тих людей, наприклад, там для видавцов, для тих, хто продає. Тому коли вона просто зникла з продажу, бо вона скончилася, я видихнула з полегкой. І літерально вельми хутка мы выдали з польскім выдавецтвам беластоцкім фундацыя Комунікат.орг. Мы выдалі, бо ў Беларусі мы выдалі, я нават не пад назвай Канстытуцыя, а пад іншай назвай, называлася Геалогія. І там былі толькі вершы, а ўжо ў польскім выданні гэта кніга Канстытуцыя, і там з адно на развароце з аднаго боку артыкул з беларускай канстытуцыі, з другога боку верш

0: лексія на гэты артыкул. То бок гэта 22 год. І вось цяпер уже варштаты культуры, уже прайшло 4 гады, так пэўнае такое жыццё гэтая кніга пражыла, і вось ее новае жыццё пачынаецца, бо яна выйшла білінгвай з аднаго боку. По-білоруську, з другого боку, по-польську, перекладі Богдана Задури.
1: Так, і ми зараз теж безпосередньо прочитаємо кілька текстів, але я би хотіла поговорити про цю тематику, власне. Це рефлексія над тим, чим взагалі є право, права людини, чим є свобода. Чи тут є певна документалістика, чи це теж твоя рефлексія на тему того, що тоді відбувалося, і на тему взагалі, яке значення має Конституція у, власне, Білорусі для людей?
0: Ну, увогуле, я почала, перша ідея, яка в мене з'явилася, це супротипоставити мову бюрократії, мову канцелярську і мову поетичну. Тобок, я ось подумала, що можна було б взяти який-небудь канцелярський текст і поспробувати його переписати пригожа. І, безумовно, вже коли брати який-небудь текст, він мусить бути значний. Я взяла самий важливий текст, який, в принципі, мусить визначати життя держави. Це була білоруська конституція, і я взяла перші два розділи з цієї конституції, бо вони вельми універсальні, вони розказують і про владу, і про взаємодносини держави і громадянина, але так само і про сім'ю, і про здоров'я, про навколишнє осяроддя. Тобто саме такі некі фундаментальні питання життя чоловіка у громадстві, у державі, бо є ще три у білоруській Конституцію 5 розділів, ще 3 гэта прокуратура, суд, ну то ж щось таке, що доволі тяжко пересенсувати поетично. І я спочатку спробувала просто неяк гэта переписувати, але гэтага, ну, було недостатково, просто ось неяк якими пригожими словами, чи що, поетичною мовою. Тоді я додала туди екопоетичний складник, то бок я почала для кожного артикула Конституції, чи амаль для кожного, шукати ніякі такі метафори-ключі з природознавчих наук. Часом це була геологія, біологія, але так само могла бути і фізика, астрономія, там нешта про зорки. Але так само гэта было, гэтага было недастаткова, і в нейкім сэнсі я зразумела, што ў часы вось такіх зрухаў сацыяльных, ў часы дыктатуры, канстытуцыя гэта, апроч усяго іншага, хроніка катастрофаў, таму што ну, як у нас у 20-м годзе був такий жарт, що у Білорусі порушені усі артикули Конституції, апроч Мінськ – столиця Білорусі. Ось, тому коли ти глядиш любий артикул, то ти бачиш, апроч самого гэтага артикула, бачиш, коли і де він був порушений. Тобто гэта історії конкретних людей, ніяких знайомих, які простоюць інший артикул, потерпелі, тобто я не мали такого права, але держава його порушила.
1: Ти писала вірші дещо пізніше, але чи ти в процесі цих протестів в серпні, в наступних місяцях 20-го року якось собі це занотовувала, записувала, як це було?
0: Ну, я ніякі нотатки робила, так, у мене не лежать, я дагэтуль, і так само я збирала ніякі абсолютно такі, ну, некі документальні, тобто я там фотографувала, некі навіть обвестки, у мене гэта ўсё ёсць, я до гэтага яшчэ не верталася. І калі я писала гэтую кнігу, я не використовувала свої нататки, я хучэй використовувала ті історії, які я помніла, які я ведаю, і гэта не толькі історії з 20-го года, гэта ўвогуле історії з того, як чалавек вырастае ў такіх умовах, у умовах аўтарытарнага рэжыму. Я магу, напрыклад, з аднаго верша гэта паказаць.
1: Так, слухай.
0: Это один из вершов, який, мені здається, доволі показальний. Зараз я тільки знайду його.
1: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube, що гостею Польського радіо для України є білоруська письменниця, поетка Ганна Янкута. І ми розмовляємо про її книгу, видану польською мовою, і прем'єра якої відбулася декілька днів тому, «Конституція». І зараз слухаємо вірш у виконанні авторки.
0: Гэта верш, ён называецца артыкул 49, то бок тут усе вершы называюцца артыкул з нумарамі. І вось, уласна, у беларускай канстытуцыі гэты артыкул, ён пра тое, што кожны чалавек мае права на адукацыю, і там трошечки распісваецца, якая адукацыя, і як гэтае права можа рэалізавацца. І калі я думала пра гэты верш, я падумала, чому перед усім мене вучило життя у вот таким вот авторитарним режимі, і я подумала, що саме важливе – це бути небачною. Ховатися, щось робити, щоб на це ніхто не звертав уваги. І тоді я почала думати, яка метафора підійде для цього, і почала шукати, які є увогуле живі істоти на планеті Земля вміють бути небачними. І оказалося, що є шерах таких водних істот,

0: людям по всьому світу, як, власне, може так основний закон країни впливати і на нас, на наше оточення, але теж, наскільки ми є вільні люди, це теж і про свободу.
1: Так, довгі чи короткі?
0: Ну, це ти вже сама вибирай.
1: Тоді я прочитаю один вірш, який мені здається доволі універсальним. Він називається «Артикул 62». Я не буду читати сам артикул, бо він такий опосродкований, має значення до цього вірша. Він вельми короткий, але мені здається, він пасує до багатьох країн у тепер. Артикул 62. А бувають часи, коли читати закони уже запозно, і тоді доводиться читати вірші. Зрешти, послідовність може бути і адворотною.
0: Дуже тобі дякую. Це дійсно дуже пасує до нас сьогоднішніх, всюди, де б ми не були. І хочу побажати тобі, усім твоїм колегам, людям мистецтва з Білорусі, з різних галузей, всім білорусам свободи, аби, власне, ми всі теж колись побували у цій прекрасній країні, почули музику, мову, побували теж в неймовірно красивих місцях. І, власне, щоб все було добре, незважаючи на складність цього світу, на реально дуже трагічні події, які відбуваються поруч в Україні, але я вірю в те, що якось все це зміниться на краще. Дякую тобі дуже, Ганна.
1: Щиро дякую, велізне дякую, так само. І взаємне саме-саме ліпше пожадання для України.
0: Дякую. Ганна Янкута, білоруська письменниця, поетка і перекладачка, була гостею Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги». Її книга «Конституція» вийшла декілька днів тому у видавництві «Варштата культури» в Любліні. Вона є доступною, можна теж придбати. Заохочуємо читати і дізнаватися з літератури про різні країни цього світу. А за розмову дуже дякую. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо всіх наших радіослухачів. З вами буде сьогодні програма, як завжди, «Підтекст», але не звичайний підтекст, а дещо особливий. І ми зараз розкажемо вам чому. Але перед цим нагадаю, що сьогодні для вас працюватимуть, як завжди, Андрій Погорілий, Віра Кравченко та Вікторія Крюкова. Що ж, Віро, розкажеш, чому цей випуск буде особливим?
2: Астролог Віра.
3: Астролог Віра. І так, так зійшлися зірки, що наше тріо «Підтексту» одночасно пішло у відпустку. І ні, ви могли б подумати, що ми відпочиваємо разом. Це не так. І ми не поїхали в Крим поки що. Я, наприклад, попрямую на Чернігівщину. Хто куди ще, друзі?
2: Я буду десь за межами.
1: Я, може, до Львова поїду, ще не знаю.
3: От так.
2: І нам потрібно було обрати тему програми, яка може прозвучати за нашої відсутності, що зараз і відбувається. І в даних умовах ми змушені відійти від звичного формату щотижневого огляду іноземних медіа і обрати тему, яка не втрачає актуальності навіть тоді, коли ми тимчасово припинили моніторити іноземні видання.
3: Ми обрали поговорити про те, як від початку вторгнення закордонні медіа висвітлювали тему викрадення Росією українських дітей. На жаль, ця тема ризикує не втратити свою актуальність і після завершення війни, яким би солодким не було це словосполучення.
1: Так, ну і якщо дивитися саме на іноземні медіа, то до 2022 року тема українських дітей майже не була окремим сюжетом. Світ почав системно говорити про українських дітей лише після повномасштабного російського вторгнення. Після окупації Криму у 2014 році західні медіа писали переважно про анексію, кримських татар, переслідування активістів, міжнародне право, але тема дітей, на жаль, практично не звучала.
2: Але водночас саме тоді відбулися події, про які сьогодні майже не пам'ятають. Після окупації, початку окупації, Росія відмовилася повернути Україні дітей-сиріт, які перебували під державною опікою. А пізніше їхні анкети з'явилися на російських сайтах усиновлення. Це один із перших задокументованих випадків зміни правового статусу українських дітей після окупації Криму. І цікаво, що тоді ця історія майже не отримала широкого висвітлення в західній пресі. І після 2014-го іноземні медіа значно частіше писали не про викрадення дітей, а про мілітаризацію освіти в Криму. Про примусову паспортизацію, про зміну навчальних програм, про тиск на дітей кримських татар. Ну і головною темою була русифікація, а не депортація.
3: Але сьогодні дослідники прямо говорять про те, що багато механізмів, які Росія застосувала після 22-го року, після повномасштабки, були відпрацьовані саме в Криму після 14-го року. Після 22-го року журналісти почали озиратись на минуле, тому що після повномасштабного вторгнення відбулася цікава зміна. Після появи масштабних розслідувань журналістів від Associated Press, Reuters, Yale та ордерів Міжнародного кримінального суду, багато журналістів почали ставити питання, чи все справді почалося лише у 22-му році, і відповідь дедалі частіше була ні. Наприклад, українська дослідниця Альона Луньова із платформи «Зміна» сказала, що випадки депортації траплялися і в 14-му році, але тоді світ не звертав на це уваги.
2: Ну, якщо так сказати, ну так підсумовуючи наш вступ, що 2014 рік – це початок боротьби за українську дитину, а 2022 – це момент, коли ця політика вийшла на новий рівень. І от саме до цієї русифікації додалося масове примусове переміщення дітей, яке вже було очевидним, ну, для всіх, принаймні, за кордоном, і хто і як про це писав. І ми передивилися більше десятка медіа західних, які писали на цю тему, і вирішили почати з того, що, власне, писали до повномасштабного вторгнення. Тому зараз трішки зацитуємо вам матеріал із Atlantic Council, який датований ще травнем 2019 року, тобто за 3 роки до повномасштабного вторгнення. І матеріал називається «Діти як інструмент».

0: як Росія мілітаризує дітей на Донбасі та в Криму. Тобто те, що ми на початку сказали, що акцент був не на тому, що дітей викрадають, переміщують, а на те, як з них, по суті, готують майбутніх солдат.
1: Ну так, я так розумію, авторка Ірина Матвійшин, вона пише, що дивлячись у майбутнє, окупаційна влада на захоплених Росією територіях України веде кампанію так званого патріотичного виховання, спрямовану якраз на тих, хто найбільш сприятливий до ідеологічного впливу. І, на жаль, це діти, вони дуже вразливі, ми це знаємо. Тому ще у 2019 році журналістка писала, що тисячі дітей на Донбасі та в Криму проходять військову підготовку або залучені до інших заходів, пов'язаних із військовою сферою. І от, ну, власне, як діє російська влада на окупованих територіях, можемо послухати.
2: Насамперед, Росія впливає на дітей на окупованих територіях так званих ДНР і ЛНР та Криму через систему освіти. Міністерство освіти на цих територіях прямо або опосередковано підтримується Росією та працюють відповідно до російської державної програми патріотичного виховання, затвердженої у 2015 році. На тимчасово окупованих територіях України освітні заклади всіх рівнів, громадські організації, релігійні конфесії, навіть сім'ї зобов'язали формувати свідомість дітей із раннього віку. Окупаційна влада відкрито заявила про свої стратегічні цілі, щоб молодь реалізувала себе у зміцненні російської держави та забезпеченні її життєво важливих інтересів.
3: Я підкреслюю, що це текст 2019 року, коли журналісти почали бачити, що відбувається на окупованих територіях з українськими дітьми.
0: І випадки менш помітної, але цілком очевидної мілітаризації в дитячих садках – теж не поодинок, і про це йшлося в матеріалі Atlantic Council. На одному з відео, яке тоді було опубліковано, так званим Міністерством інформації ДНР, були діти у військовій формі, кашкетах в дитячому садку Оленка. Чотирирічні вихованці, діти, ну, ще не свідомі,
3: малюки.
0: Ну, фактично, да. Повторювали вправи за військовими, марширували з прапорами ДНР, співали військові пісні і декламували патріотичні вірші. За словами експертів, подібні мілітаризовані заняття в дошкільних закладах так само поширені були і в анексованому Криму.
1: Росія також використовувала військово-патріотичні клуби як інструмент ідеологічного впливу на дітей. І станом на вересень 2018 року в так званій ДНР було офіційно зареєстровано 48 таких клубів. І формально вони займаються туристичною діяльністю або військовою підготовкою молоді. Однак системна мілітаризація залишається їхнім незмінним пріоритетом. Дивіться, наприклад, першу таку організацію «Мир Луганщини» зареєстрували у листопаді 2014 року. І своєю метою вона проголошує боротьбу з фашизмом, інтеграцію з РФ. Але от що цікаво, тому що трошки пізніше ми поговоримо, наскільки близькі ті методи, що використовує Росія, взагалі-то з методами фашистів, які використовували ще під час Другої світової війни.
3: Пані Матвійшин написала, що наприкінці червня 2018 року соціальні мережі облетіло відео із 7-річним хлопчиком українським у військовій формі. Він розповідав, що він допомагає бійцям ДНР служити і бере участь у стрілянині. Хлопчик на ім'я Нікіта говорить, що коли з'являється українець, ми просто його розстрілюємо і все, йому кінець. Авторка пише, що це не поодинокий випадок радикалізації дитячої свідомості і, на жаль, не лише гучна заява.
0: І ось авторка наводить приклади з дітьми різного віку. От був хлопчик 4 роки, тепер 8. Далі пише про от підлітків. Що вже ще в 2015 році був матеріал від агенції France Press про підлітків віком з 14 до 19 років, які проходили літню кампанію в Харцизьку, і їх вже навчали користуватися автоматами Калашникова, і навіть інша організація фіксувала там десятки випадків участі неповнолітніх у так званих збройних формуваннях. Тобто навіть ще до досягнення 18-річного віку їх вже залучали до участі в цих збройних формуваннях, і це, в принципі, є порушення всіх конвенцій і, зокрема, міжнародного права, адже спочатку агресії Росія порушує і Женевські конвенції, і факультативний протокол, ну там багато перелічувати цих документів, а правозахисники продовжують збирати докази таких порушень, щоб в майбутньому притягнути Росію до відповідальності. Докази передають до Міжнародного кримінального суду.
3: Тобто вже тоді передавали?
0: Да, тобто вже тоді працювали над цим. Але існує проблема.
1: Так, є певні нюанси, можемо про них послухати.
2: Через відсутність доступу до окупованих територій Україна сьогодні не може повною мірою захищати права дітей на Донбасі та в Криму. Водночас держава розраховує у майбутньому повернути контроль над цими територіями. Саме тому вже зараз необхідно думати про те, як реінтегрувати покоління дітей, яких виховують в атмосфері ненависті та ворожості до держави, в якій вони народилися і від якої їх протягом багатьох років цілеспрямовано

0: ізолювали.
1: І ось, як ми декілька хвилин тому сказали, да, що от акцентували увагу на тому, що росіяни кажуть, що нібито борються з фашизмом, а самі діють як фашисти, ми прогуглили і, власне, вивчили, як же діяли фашисти. І от зараз буде в нас невеличкий блок саме про це.
2: І ми взяли матеріали, які були на сайті «Енциклопедія Голокосту» на базі Американського меморіального музею Голокосту. І вони конкретно пишуть про те, що була створена ця спеціальна програма. Програма називалася «Lebensborn». Вона полягала у викраденні під час Другої світової війни дітей. І мета цієї програми було збільшення арійського в лапках населення.
1: І вони викрадали дітей арійської зовнішності в лапках, пишеться, ну, як їм здавалося, візуально.
2: Тобто у них мали бути певні фізичні ознаки, світле волосся, блакитні очі та певні розміри черепа. Вони викрадали їх з окупованих територій, ось у чому схожість, зокрема з Польщі та Югославії. І потім дітей, яких вважали расово цінними, відокремлювали від їхніх сімей. Дітей віком від 2 до 6 років розміщували в німецьких прийомних сім'ях, а от старших відправляли до спеціальних інтернатів. І от що ж там відбувалося?
0: У цих інтернатах процес германізації був жорстоким і швидким. Дітям змінювали імена на нові німецькі та місця народження. До того ж, їм забороняли розмовляти рідною мовою. У разі порушення на них накладалися суворі покарання, зокрема побиття або позбавлення їжі. Також дітей обробляли ідеологічно, змушували носити нацистську форму, співати військові пісні та забувати про своє справжнє походження. Тих, хто чинив опір, били. А якщо вони продовжували бунтувати, їх відправляли до концентраційних таборів.
3: От я зараз слухаю цю цитату, і я розумію, що ми говоримо про нацистську Німеччину, а місцями, ну, так емоційно плутаюсь, тому що методи одні ті самі.
1: Ті саме, тому що замість нацисти вставити росіяни і нічого, ну, і все одне й те саме. Ну, тому, один і той же шаблон.
3: Те, що діти, які повертаються з окупованих територій або з Росії, вони розповідають абсолютно ті самі речі.
1: Росіяни як окупанти, вони не вигадали нічого нового. Там... Ось це все захист російськомовного населення, так само ж Гітлер вторгався захищати німецькомовне населення. Тільки... Все історія вже написала.
2: Я перепрошую, єдина різниця у тому, що вони не вважають нас якоюсь вищою спеціальною расою, навпаки, вважають недорасою.
1: Так вони ж про це, вони ж себе вважають.
2: Тих,
1: месіянами.
2: А Гітлер вибирав тих, хто дуже вищий, арієць.
1: Да, згоден.
2: Повертаємось у 2022 рік?
1: Повертаємося.
3: Так, і після багаторічних повідомлень про мілітаризацію дітей на окупованих територіях, у лютому 22-го, після початку повномасштабного вторгнення, західні медіа вперше зіткнулися з новим явищем – масовим вивезенням дітей до Росії. На початку журналісти не говорили про депортацію. Наприклад, у стрічках Reuters, Associated Press, BBC і Axios звучало інше слово – евакуація. Саме так окупація. Ціна влада спочатку пояснювала своє рішення вивозити жінок і дітей з Донбасу ще за кілька днів до повномасштабного вторгнення. І ось, наприклад, американське видання Axios звернуло увагу на повідомлення американської розвідки про можливу російську провокацію та на ознаки того, що оголошення про евакуацію було підготовлене заздалегідь. Мені дуже цікаво було знайти цей текст. Від 18 лютого 2022 року Axios писали, що ватажки сепаратистів на сході України у п'ятницю наказали розпочати масову евакуацію жінок, дітей і літніх людей до Росії, заявивши, що нібито Україна готує військовий наступ. Речник Державного департаменту США назвав цю оголошену евакуацію черговою спробою приховати за допомогою брехні та дезінформації той факт, що саме Росія є агресором у цьому конфлікті. І цікаво було простежити, як потроху змінювалася оптика західних медіа. У лютому 22-го вони переважно використовували той термін, який звучав із російського боку – евакуація, вивезення, хоча все частіше ставили його в лапки і супроводжували застереженнями. А вже через декілька тижнів після появи свідчень із окупованого Маріуполя, Херсонщини та Запорізької області, міжнародна преса починає говорити про примусове переміщення, а згодом про депортацію українських дітей. І ця зміна лексики відображає не зміну позиції журналістів, а просто накопичення доказів того, що відбувалося насправді.
1: В березні, це вже ну десь місяць після окупації, Reuters написала, процитувала Маріупольську міську раду, яка сказала, що окупанти незаконно вивезли людей із Львобережного району та зі сховища у будівлі спортивного клубу, де від безперервних бомбардувань переховувалося понад 1000 людей, переважно жінки та діти.
3: В той же час російське державне агентство РІА Новості повідомило, що за останні тижні, це на початку березня, ну протягом березня, до Росії прибули майже 300 тисяч людей з Луганської та Донецької областей.

0: зокрема з Маріуполя. І за твердженням агентства, серед них було близько 60 тисяч дітей. Це перший місяць.
1: Це перший місяць, і це лише Луганська та Донецька області.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Але у 2022 році з'явилося масштабне розслідування Associated Press, завдяки якому стало зрозуміло, що це не хаос війни, а державна політика. І воно насправді величезне, якби ми взяли тільки цей матеріал, його вистачило би на всю програму. Тому ми максимально його скоротили, ми прибрали, власне, саме розслідування, а залишили саму історію, тому що вона є доволі показовою, доволі емоційною. Ну і, власне, ми її зацитуємо. А називався і називається матеріал «Як Москва забирає українських дітей і робить із них росіян». Ну і описують наші колеги зарубіжні історію Ольги Лопаткіної з того, як вона, як загнана в пастку тварина, ходила колами, підвалом, тому що понад тиждень вона, прийомна мати, нічого не знала про своїх 6 дітей, які залишилися в Маріуполі. Від тривоги вона була на межі відчаю. Діти, як і щороку, поїхали до санаторію в цьому приморському місті, але цього року почалася повномасштабна війна, і її малеча, яка й без того панічно боялася темряви, опинилася в обложеному Маріуполі. Без світла, без зв'язку і майже без надії. І єдиною опорою залишався старший син Тимофій, якому було лише 17.
3: Ольга Лопаткіна, вона намагалася знайти спосіб, щоб врятувати дітей. Для її 17-річного сина Тимофія в Маріуполі, для якого дитинство, власне, закінчилось за лічені дні. І ось, як ти говорив, Андрій, він став чи не єдиним таким дорослим для своїх молодших братів і сестер.
1: Ну, найстаршим. Тобто, там Сашкові 15, якщо не помиляюсь, далі буде в нас по тексту, а всі решта прям малі-малі, навіть і підлітки.
3: Ага. І троє з них мали навіть хронічні захворювання або інвалідність. Ну, і наймолодшими було лише 7 років. Тому вони ховалися у підвалах, вони намагалися якось уникнути цієї війни. І коли молодші лякалися, Тимофій навіть носив їх на руках. І от після одного з авіаударів вони пересунулися свої ліжка ближче до найтовстішої стіни, сподіваючись, що вона буде трохи захистити. Але вони не могли захиститися від цих реалій війни, з якими вони постійно стикалися.
2: Щоранку о 6:00, попри лютий холод, Тимофій виходив рубати дрова, щоб розпалити багаття і приготувати їжу. Він мріяв лише про одне – закінчити роботу, заснути, а потім прокинутися і знову повторити все спочатку. Його долоні вкрилися мозолями, але ще більше загартувався він сам. Коли над містом починали ревіти літаки, він уже більше не біг до укриття.
4: Коли йдеш вулицею і бачиш просто на асфальті людські мізки, усе інше перестає мати значення.
0: Не уявляю, як він порався, але Тимофій пообіцяв матері, що буде дбати про молодших дітей, але невдовзі зникло електропостачання і будь-який зв'язок. Один із його друзів, який вже воював, запропонував Тимофієві вибратися з Маріуполя. Той відмовився і знав, що ніколи собі не пробачить, якщо покине своїх братів і сестер напризволяще.
1: Тобто йому запропонував друг вибратись самому?
0: Так, угу. Так. І нарешті одному з маріупольських лікарів вдалося організувати евакуацію дітей на підконтрольну Україні територію, але на одному з блокпостів
1: їх розвернули.
0: Їх розвернули, і натомість Тимофія і разом з малими, я так зрозуміла, відправили до лікарні на території так званої ДНР.
1: І залишалося Тимофію до того, як йому виповниться 18 років, буквально декілька місяців. І це означало, що його, по-перше, могли примусово мобілізувати, хоча на початку тексту ми бачили, що мобілізували і... мабуть, йому ще рано, бо він не був ідеологічно оброблений. Але ж його могли фізично змусити воювати проти власної країни. Він сказав, що ніколи на це не пішов би і має вибратися будь-якою ціною.
0: Так, а Ольга Лопаткіна в цей час виїхала за кордон, наскільки я зрозуміла.
1: Да, вона виїхала за кордон, тут цей момент пропущений, в який саме вона виїхала, але їй вдалося вибратися у Францію, і з нею ще була одна донька, яка, я не знаю, чи це її рідна, чи не рідна. І коли йому вдалося зв'язати з матір'ю, вона сказала, добре, що всі живі, але ми вже за кордоном. Для Тимофія це стало нищівним ударом. Йому здалося, що батьки втекли з України без нього, покинули його разом самого, з 5 дітьми, яких він не просив виховувати, яких він не знав, як захистити. Він написав матері, охоплений гнівом, дякую, що залишили мене.
3: Але у той же час Лопаткіна не зупинялася. Вона беззупинно телефонувала українським посадовцям. Тобто, насправді, все було по-іншому. Голові області, соціальним службам і будь-кому, хто міг допомогти евакуювати дітей. І під час оцих коротких розмов Тимофій повторював матері, що дбає про молодших. Він пишався ними. І це хоч трохи заспокоювало. І ось 1 березня зв'язок обірвався. Лопаткіна думала, що дітей евакуюють до Запоріжжя, але

0: Після цього перед нею навіть постало ще одне нестерпне рішення.
1: Ну, це ось, власне, ось відповідає, Віро, на твоє питання. Що робити? Сидіти, чекати на евакуацію з Маріуполя, яка може так і ніколи не відбутися? Чи вирушити по старшу доньку Раду і з нею втратити зв'язок? Тому вирішили вони евакуюватися до Франції. Але перед від'їздом вона ще одне звернення написала до голови Донецької області, так розумію, українського керівника. «Не забудьте про моїх сиріт». Не дивлячись на те, що Лопаткіна вибралась у Францію, вона, по-перше, бачила дітей по телевізору і своїх, і не своїх, яким розказували, що їх прийомні і живі батьки більше не люблять. Але вона готувалася, вона купувала і одяги, меблі, іграшки. Вона сподівалася, що дітей, можливо, таки повернуться, але може і ні, але вона все рівно чекала.
0: Ну так, а сам Тимофій, він так званий ДНР, не хотів жодного нового життя, він хотів лише повернутися в старе. Він був злий, пригнічений і виснажений, і постійно сперечався з чиновником, дуже мало їв. І такою єдиною втечею від реальності в нього була книжка, яку він так і не дочитав, та потайні зустрічі з дівчиною. І одного разу от він повернувся після такої зустрічі з новим татуюванням на нозі, три кинджали, які можуть символізувати захист, мужність або силу. І от, потім відбулася дуже важлива для нього телефонна розмова, яка все змінила.
2: Нова реальність лякала його дедалі більше. Згодом цей страх витіснив навіть образу на матір. Під час однієї з телефонних розмов вона нарешті пояснила, що насправді сталося. Тоді він відчув величезне полегшення.
3: Я дуже сумував за батьками. Без їхньої підтримки було неймовірно важко. Я постійно плакав, як мала дитина. «Мамо, мені важко. Я втомився».
4: Тимофій розповідав, що їх погано годували, їх били, ображали, лаяли. Потім...
1: І вони самі були злі. Ось навіть Сашко, я казав, 15 років, йому 13 років. Це брат. Він був настільки злий, що вдарив рукою по металевій конструкції дитячого майданчика і навіть пальця зламав. Чиновники, так звані окупаційної влади, вони сказали Тимофію, що так званий суд позбавить матір батьківських прав, тому малі потраплять до дитячого будинку, потім потраплять в російські родини, а сам Тимофій залишиться в Донецьку. Він не вірив, він кричав, що це незаконно. Ну і це, звісно, морально впливало і на нього, і на дітей. І він навіть, коли зв'язався в чергове з матір'ю, він сказав, що після повноліття, яке ми знаємо, да, вже ось було ось-ось, він готовий одружитися зі своєю дівчиною і самому оформити опіку над меншими братами і сестрами.
5: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Це продовження програми «Підтекст». Сьогодні для вас працюють Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий, Віра Кравченко. Нагадаю, що це спецвипуск, де ми взяли тему про викрадення, незаконну депортацію і перевиховання українських дітей Росією. Ми дивимося, як західна преса висвітлювала цю тему, починаючи ще з вторгнення на територію України в 2014 році, незаконну окупацію. І ми перервалися на матеріалі Associated Press, який вийшов у 2022 році і розповідає одну з історій Ольги Лопаткіної про те, як вона відправила перед повномасштабним вторгненням своїх 6 прийомних дітей до Маріуполя на відпочинок, і через повномасштабне вторгнення діти не змогли повернутися, їх примусово вивезли до ДНР.
4: А продовжимо ми з моменту, коли багатомісячна боротьба пані Лопаткіної нарешті почала давати результат. Вона співпрацювала з директоркою благодійної організації SOS Children's Villages пані Дарією Касьяновою, якій до того вже вдалося повернути з Росії 25 українських дітей. І за словами пані Касьянової, саме рішення вивозити дітей не на підконтрольну Україні територію, а до Росії чи окупованих районів, уже саме по собі було порушенням прав дитини. Після двох місяців переговорів і початкової відмови одного з високопоставлених російських чиновників, влада так званої ДНР погодилася дозволити волонтерці, яка мала нотаріально оформлену довіреність від Лопаткіної, забрати дітей.
0: Перед від'їздом чиновники поставили Тимофію останнє запитання, чи хоче він разом із братами і сестрами повернутися до своєї прийомної родини, чи залишитись в Донецьку. І тепер, коли в мене з'явився шанс, я, звичайно, повернусь додому до своїх батьків, ось відповів він. Після цього сторони підписали всі необхідні документи, діти нарешті отримали дозвіл виїхати до Франції, але через нові обстріли їхній виїзд довелося відкласти. Тож, зрештою, вони вирушили в дорогу, 3 доби автобусом через Росію, Латвію та Німеччину. На російському кордоні дітей довго допитували, вони були дуже налякані. Тимофій написав матері навіть повідомлення. Але ось волонтерці все ж таки вдалося провести їх через кордон. На автобусній зупинці в Берліні Тимофія зустрів батько. Хлопець не міг повірити, що це насправді сталося. Їм вдалося, разом вони поїхали до Франції. І там Тимофій вирішив зробити матері сюрприз.
2: Він поїхав за нею на

швейну фабрику. У той момент Ольга Лопаткіна сиділа за швейною машинкою. Вона знову і знову прокручувала в голові той страшний момент, коли дітей затримали на кордоні. І вже думала, який новий план доведеться вигадувати, якщо їх знову не випустять. Коли перед нею раптом з'явився Тимофій, вона не могла повірити власним очам. Для нього ж це була найсильніша радість, яку він коли-небудь відчував.

0: І вони, коли побачили Лопаткіну, вони кинулися до неї назустріч, на бігу губили взуття, навіть стрибали їй на руки. А вона лише гладила їх по волосю, торкалася їхніх облич, ніби боялася, що все це лише сон. Події розгорталися швидше, ніж вона встигла їх усвідомити. Я от читаю, мені аж зараз, знаєте, трішки щемко уявляти цю історію.
1: Слава Богу, відбулося воз'єднання родини. Це така фінальна крапка у цій історії, і вона оптимістична. Я дуже рада, що так відбулося.
0: Матеріал Associated Press, власне, на цьому завершився, але от я би завершив словами Тимофія. Пам'ятаєте, то було в нас, він пообіцяв, що він буде піклуватися про своїх молодших. І він сказав: "Я виконав свою обіцянку. Тягар відповідальності нарешті зник. І я сказав мамі: тепер ти знову керуй, а я знову можу бути дитиною".
2: Історія Тимофія – це одне з перших свідчень про повернення українських дітей. І такі історії почали з'являтися ще у 22-му році, але здебільшого це були поодинокі випадки. Поворотним моментом все-таки став квітень 23-го року, коли до України вдалося повернути одразу 31 дитину. Саме тоді міжнародні медіа вперше розповіли не лише про масштаби депортації, а й про драматичний шлях їхнього повернення. Через кілька країн, місяці пошуків і особисту відвагу батьків. Власне, як і історія Ольги Лопаткіної, теж доволі драматична. Зокрема, Аль-Джазіра писала про п'яту рятувальну місію благодійної організації Save Ukraine. На той момент наймасштабнішу і найскладнішу. Щоб забрати дітей, їхнім матерям і родичам доводилося самостійно вирушати до Росії через кілька країн. І Save Ukraine лише допомагало організувати маршрут, транспорт і логістику. Микола Кулеба, директор цієї організації, сказав тоді в інтерв'ю виданню Аль-Джазіра, що усі діти, яких вдалося повернути, розповідали, що ніхто в Росії і не намагався навіть знайти їхніх батьків в Україні. Батькам казали, що дітей відправляють у табір на 2 тижні. Насправді вони залишалися там 4-6 місяців, а деяких постійно перевозили з одного місця в інше. Дітям говорили: ваші батьки вас більше не хочуть. Один із хлопців сказав: до нас ставилися як до тварин, і розповів навіть про окрему будівлю з щурами і тарганами. І жахлива історія про те, як одна бабуся, яка їхала забирати 2 онуків, померла дорогою від стресу. Через це дітей тоді не вдалося повернути. Аль-Джазіра тоді публікувала і свідчення українських родичів, які розповідали, як перед поверненням дітей їх по 13 годин допитували співробітники ФСБ.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Пропоную тут перейти до видання Washington Post, яке у 25-му році вже опублікувало історію повернення 13-річного Іллі Матвієнка. І попри те, що матеріал 25-го року, історія трапилася в 22-му. Мати Іллі загинула під час облоги Маріуполя, а російські чиновники передали його на всиновлення. І лише завдяки тому, що бабуся вирушила до Росії, хлопчика вдалося повернути додому.
0: Чому написали Washington Post цей матеріал про Іллю, хоча історія сталася в 2022 році? Тому що він став одним із перших українських дітей, яких вдалося повернути з Росії після початку повномасштабного вторгнення. І його історія швидко набула розголосу. І от коли Олена, зараз ми розкажемо, як вона
2: Олена, це бабуся,
0: як вона привезла Іллю додому до Ужгорода, він спав лише при увімкненому світлі, з відчиненими дверима до спальні. Сирени, будь-які гучні звуки викликали в нього паніку. В школі він потоваришував з однокласниками, але лише з 4, і постійно відчував, що насправді ніхто не розуміє, що йому вдалося пережити. І ось, власне, до Олени почали звертатися, просити, щоб онук виступив перед політиками різних країн і розказав свою історію. І на диво, як, ну, для мене, після пережитого, хлопчик погоджувався говорити з кожним, хто готовий був його слухати.
1: Так, спочатку він виступив у парламенті Німеччини. Перед виступом йому порадили не дивитися на повну залу, а зосередитись лише на людині, яка ставить запитання. А коли минулого року Ілля виступав в Організації Об'єднаних Націй, він уже майже не хвилювався. Спокійно дочекався своєї черги і дуже уважно відповідав на запитання. Ну і, як би це сказати, він розповів свою історію. І російські військові знайшли його наступного дня після смерті матері. Як це відбувалося?
4: Це сталося у березні 2022 року. Протягом кількох тижнів він разом із мамою Наталією переховувався у підвалі в Маріуполі. Щоб мати воду, вони топили сніг, а коли закінчився газ, готували їжу на відкритому вогні. Одного дня вони вийшли на пошуки їжі і потрапили під російський обстріл сусіднього будинку. Обоє зазнали тяжких поранень. Ноги Іллі були буквально розтрощені уламками, а на задній поверхні лівого стегна залишилася велика рвана рана. Наталія отримала

0: важке поранення голови. Попри це, вона змогла затягнути сина до найближчого будинку. Там вони заснули, міцно обійнявши одне одного. Наступного ранку Ілля прокинувся в тиші.
1: Сусід забрав тіло його матері, і невдовзі прийшли чоловіки у російській військовій формі і відвезли хлопчика до лікарні в окупованому Донецьку. Усі палати на третьому поверсі були заповнені сиротами з Маріуполя. Ілля чув, як лікарі обговорювали, чи доведеться ампутувати йому ліву ногу, але зрештою відмовились від цього рішення. І, словами хлопчика, операцію йому зробили без анестезії.
2: Мені навіть важко уявити це.
1: Пізніше незнайомець записав із ним відеоінтерв'ю про смерть матері. І замість того, щоб розшукувати його родичів або повідомити українську владу, як того вимагає міжнародне право, окупаційна адміністрація оформила Іллі російське свідоцтво про народження і виставила його на всиновлення. На аукціоні, знаєте.
3: До його палати почала приходити працівниця соцслужби. Вона подарувала хлопчикові там якусь іграшку, навчила його якогось російського вірша і сказала, що хоче його всиновити. Ілля пізніше згадував, як він не хотів їхати. Це була Росія, а він був українцем. Він там здружився з хлопчиком, якого звали Віталій, батьки якого також зникли безвісти. Медсестри казали дітям, що незабаром їх разом ще з 30 сиротами відправлять до Москви. У той час Ілля думав лише про одне – де зараз його бабуся?
2: А його бабуся за понад 1300 кілометрів від Донецька, в Ужгороді, Олена Матвієнко, вона жила в невідомості. Адже одного дня знайомий надіслав їй російський пропагандистський ролик, опублікований в інтернеті. На ньому Ілля лежав на лікарняному ліжку і відповідав на запитання в синьо-червоний мікрофон. Олена, яка виросла на сході, на території, яку тепер контролює Росія, вона до цього працювала операторкою на заводі, потім продавала хліб і печиво в місцевій пекарні. І коли батько Іллі покинув її доньку Наталю ще на 6-му місяці вагітності, Олена пообіцяла допомогти виростити онука. І вона не збиралася порушувати цю обіцянку. Але...
0: Єдиним документом, який підтверджував, що Ілля – її онук, була копія паспорта Наталії. Волонтери в місцевому прихистку допомогли їй відновити решту документів. Нове українське свідоцтво про народження Іллі, довідку про місце проживання, документи про опіку та матеріали поліцейського розслідування щодо загибелі доньки. Олена склала всі папери до прозорої пластикової папки і звернулася до Офісу президента України. Там розпочали спеціальну операцію. Одну з перших такого роду, щоб повернути Іллю.
2: От оце, на відміну від воєнної, так званої російської, дійсно, перша спеціальна операція, як на мене.
3: І тут історія перегукується з досвідом Тимофія і його родичів, які рятували його з російської території. Тому що через волонтерів, які працювали в Росії, Олені Матвієнко також допомогли встановити зв'язок із лікарнею в Донецьку. І під час телефонної розмови головний лікар повідомив бабусі, що процедура всиновлення Іллі нібито вже триває. «Тільки спробуйте», – згадала Олена свою відповідь на цю нібито новину. За кілька тижнів вона разом із чоловіком, чию маленьку онуку також утримували в Росії, вирушила спеціальним дипломатичним потягом до Польщі. Звідти, за словами Олени, вони приватним літаком, який надав один із російських олігархів, цікаво, хто це, вилетіли до Москви, а потім ще майже 20 годин їхали потягом до Донецька.
1: На початку повномасштабної війни така ризикована подорож ще була можливою. Сьогодні, кажуть українські посадовці, повторити її майже нереально. І от коли Олена нарешті зайшла до лікарні, вона міцно обійняла Іллю, який не міг стримати сліз. Він не повірив, що це я. Він уже втратив надію. Він справді не вірив, що я приїду і поверну його в Україну. Лише в останню мить він нарешті повірив, говорить Олена.
3: Фух.
2: Цими словами завершилась The Washington Post, ще одна стаття, яку ми розглянули в нашому спецвипуску.
1: Драматично.
2: Але ще вам трішечки дамо аналітики, да, от, власне, про те, як закордонні медіа висвітлювали цю тему.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
3: Протягом першого року повномасштабного вторгнення журналісти збирали окремі свідчення. У лютому 23-го дослідники Єльського університету вперше показали всю систему цілком. Вони встановили, що існують щонайменше 43 табори, описали їхні функції і дійшли висновку. Росія створила масштабну державну мережу переміщення та перевиховання українських дітей. Слухайте, ну і я так думаю, якщо вони заздалегідь створили таку кількість місць для розміщення українських дітей, систему перевиховання, мене жахають масштаби цієї, ну, це не можна назвати операцією, це
2: злочин.

0: Військовий злочин. Один із військових злочинів – це, ну, вважається геноцидом. Коли зміна ідентичності дитини – це за міжнародну класифікацію – це злочин геноциду. Тобто Росія до нього готувалася в межах того, що вона готувалася до повномасштабного вторгнення. Це насправді жахливо. Але є світло в кінці тунелю про те, що все-таки ордер Міжнародного кримінального суду є у нас проти Путіна і так званої омбудсманки справ дітей в Росії Марії Львової-Білової.
1: Примітно, що між появою цього звіту Єльського університету і видачею ордерів Міжнародним кримінальним судом минув лише один місяць. Ордери видали 17 березня 2023 року.
0: Ми не можемо стверджувати, що саме журналістське розслідування стало причиною, але відбувся той момент, коли тема викрадення українських дітей, вона остаточно перейшла від журналістських розслідувань в площину міжнародного правосуддя.
2: Так, просто тут слід зазначити, що все ж таки роль журналістики була не процесуальною, Міжнародний кримінальний суд не видає ордери на підставі газетних статей. Але якби їх не було, то не було б доказів.
0: Але да, правоохоронці, вони і прокурори, вони ж вивчають ті матеріали, які збирають журналісти.
2: Тобто самі розслідування, от які і ми взяли, і взагалі дякуємо журналістам, тобто і Reuters, і BBC, і Associated Press, і The New York Times, вони зробили цю тему міжнародно видимою. І просто Віра сама запропонувала цю тему, дякую їй. Вони допомогли знаходити свідків, перевіряти відкриті дані, створили величезний масив публічно доступної інформації. І це вже допомогло цим слідчим і правозахисникам.
0: Правозахисники спиралися на свідчення батьків, дітей, на офіційні російські документи, так, на заяви росіян і так далі.
2: Я просто до того, що ми не знаємо, коли нарешті ці люди постануть перед судом, і Путін і Марія Львова-Білова будуть сидіти у Гаазі, хоча ми на це сподіваємося, але робота була розпочата, і може колись це за нашого життя станеться.
1: І є цікавий парадокс. Мене особисто доволі сильно зачепило те, що Росія, попри те, що були і розслідування, і правозахисники працювали, сама Росія надала дуже багато доказів. Ось, наприклад, Львова-Білова публічно розповідала про евакуацію дітей нібито, фотографувалася з цими дітьми, звітувала про усиновлення, говорила про спрощене отримання російського громадянства і навіть доволі детально коментувала те, як сама взяла під опіку хлопчика з Маріуполя.
0: Я не пам'ятаю дослівно, здається, вона говорила, недавно ще не любив Росію, тепер він дома. Щось на кшталт
2: для
0: такого.
2: Для пропаганди, ну, ви ж розумієте, вони все роблять для картинки.
1: І саме тому прокурор Міжнародного кримінального суду пан Карім Хан говорив, що справа щодо дітей була однією з тих, де вдалося досить швидко вибудувати ланцюг доказів. Журналісти не домоглися видачі цих ордерів на арешт Путіна і Львової-Білової, але без журналістики світ, імовірно, значно пізніше усвідомив би масштаб цього злочину.
0: І без журналістики ви, шановні радіослухачі, ймовірно, знали би менше про те, що пише закордонна преса про Україну і російську війну. Це ми так завершуємо випуск і дякуємо вам за те, що слухали нас, ну і нам за те, що ми, здається, підготували цікавий, важливий випуск. Це програма «Підтекст» на Українському радіо. Сьогодні для вас працювали Віра Кравченко, Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий. Ми обов'язково почуємося з вами на Українському радіо рівно за тиждень. До зустрічі.
3: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо.

0: багато.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти,
1: музика. Будьте з нами!

18.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину ми розпочинаємо новим інформаційним випуском. В Україні пришвидшать видачу дозволів на ексгумацію жертв Волинської трагедії. Прокуратура перевіряє всі записи інциденту з нападом на юних українок у Бєльсько-Б'ялій. Греція блокує нові санкції ЄС проти Росії через транзит СПГ. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров заявив в інтерв'ю Польському радіо, що дозволи на ексгумацію жертв Волинської трагедії після завершення пошукових робіт видаватимуться практично одразу. За його словами, відповідно до українського законодавства, ексгумація мають передувати пошукові роботи. Дозвіл на них надає Міністерство культури, а рішення про ексгумацію ухвалює спеціальна комісія при Українському інституті національної пам'яті. Наразі ця процедура значно пришвидшена. Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що буде видано додаткову кількість дозволів на пошукові та ексгумаційні роботи. Також він анонсував відкриття архівів Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки, які стосуються трагічних подій 20-го століття на Волині. Питання ексгумації жертв Волинської трагедії є одним із ключових у польсько-українському історичному діалозі. Останні заяви української влади свідчать про готовність прискорити відповідні процеси та продовжити співпрацю з польською стороною. Польська прокуратура аналізує всі відеозаписи, пов'язані з інцидентом в Бєльсько-Б'ялій, під час якого 54-річний громадянин Польщі агресивно поводився щодо групи юних українок. Подія сталася минулої неділі, 13 липня, в автобусі міського громадянина.

0: громадського транспорту. За даними слідства, чоловік ображав дівчат і шарпав одну з них. Після того, як у мережі з'явився фрагмент відео, частина користувачів заявила, що запис нібито вирваний із контексту, а агресивна поведінка чоловіка могла бути реакцією на провокацію з боку підлітків. Директор міського транспортного підприємства Бєльсько-Б'ялої Губерт Маслянка повідомив, що повний запис із камер можуть оприлюднити лише після приховування облич усіх учасників інциденту.
1: Трудно є це зверифікувати в ситуації, коли твари тих осіб
0: важко перевірити всі обставини, коли обличчя цих людей будуть розмиті. Це показує, що тим, хто сьогодні вимагає оприлюднення запису, йдеться не про встановлення правди, а лише про подальше розпалювання конфліктів і поширення наративу, який абсолютно несправедливим.
1: І нарації, яка є абсолютно несправедлива.
0: Минулого тижня 54-річному чоловікові висунули обвинувачення. Йому інкримінують образу неповнолітніх та порушення тілесної недоторканості однієї з дівчат. Досудове розслідування проводить районна прокуратура в Живці. Греція заблокувала погодження 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, вимагаючи поступок щодо транзиту російського скрапленого газу до країн за межами ЄС. Проблема виникла через норми 19-го пакета санкцій, який заборонив не лише закупівлю російського СПГ, а й його транзит. За даними польських ЗМІ, грецька влада звернула увагу на ці обмеження лише після того, як вони набули чинності. Найбільше від них постраждала грецька компанія «Динагаз», яка заробляє на перевезенні російського скрапленого природного газу до третіх країн. Афіни заявляють, що без вирішення цього питання не підтримують новий пакет санкцій. Крім того, грецька сторона попереджає, що компанією вже цікавляться китайські інвестори, а її можливий продаж суперечив би політиці ЄС щодо зменшення економічної залежності від Китаю. Європейські дипломати визнають, що через позицію Греції переговори опинилися в глухому куті. Водночас вони наголошують, що 21-й пакет санкцій є важливим, зокрема, через положення про замороження граничної ціни на російську нафту. Серед компромісних варіантів розглядають дозвіл на транзит російського СПГ за збереження заборони на його імпорт до ЄС через розмежування довгострокових контрактів, укладених до початку повномасштабної війни та після неї. Переговори відклали до 23 липня, щоб країни ЄС могли оцінити наслідки можливих поступок. Ну і трішки про погоду. У неділю завтра очікується мінлива хмарність. Місцями значна. Подекуди, особливо на півдні та в центральних районах країни, пройдуть короткочасні дощі та грози, місцями з градом. Під час гроз кількість опадів може сягати до 35 міліметрів. Максимальна температура повітря становитиме від плюс 20 на Поморі та в крайніх західних районах близько плюс 25 у центрі країни та плюс 28 на південному заході. Вітер слабкий і помірний, на заході поривчастий, переважно західних напрямків, на південному сході також змінний. Під час гроз пориви вітру сягатимуть до 80 км на годину. У високогір'ї Судетів пориви вітру також досягатимуть 80 км на годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Почуємося ще о 19 та 20 відповідно. Залишайтеся з нами та бережіть себе!

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про мистецтво, яке рятує і допомагає іншим. Кажуть, що іноді одна лінія може сказати навіть більше, ніж тисяча слів. І сьогодні будемо говорити про те, як з тисяч, сотень дрібних ліній народжуються витвори мистецтва, які допомагають знайти внутрішній спокій, а ще допомагають і підтримують тих, кому сьогодні непросто, і хто сьогодні боронить Україну. Про захисників і захисниць України я саме говорю. Гостя програми сьогодні – українська мисткиня Олена Габрієль. Пані Олена, вітаємо в нашій студії. Сьогодні у нас в студії дуже багато ваших творів, так, ваших картин. Ми зараз про них поговоримо, тому що ви працюєте в стилі «зентангл». Таке цікаве слово. І

0: Почнемо, я думаю, із цього. От хто вперше чує так, про цей стиль? Що він означає? Що вкладається в саме поняття? І чому називають зентангл мистецтвом медитації?
1: Це досить таки молодий вид мистецтва. Він був винайдений в США як самовираження для концентрації і медитації, щоб якось виразити себе з допомогою ліній. Досить таки простий, це чорний лайнером малюються лінії, візерунки. Повторювані якісь орнаменти просто на білому папері.
0: Як ви вперше дізналися і почали, власне, працювати в цьому стилі? Тому що я, забігаючи наперед, скажу, що у вас, от ви сказали, у вас дві освіти, ви сама з Вінниччини, так? У вас в Україні лишилася газета, яку ви видавали, так?
1: Так.
0: А освіти у вас економічна, так?
1: Економічна і
0: І
1: управлінська.
0: управлінська. Тобто, де тут мистецтво? Але мистецтво вас знайшло, чи ви його?
1: Я любила малювати з дитинства. Колись я хотіла поступати в Київський художній інститут, але мої батьки мене не повірили настільки, як я хотіла. Вони мене не підтримали в моєму виборі. І я змушена була отримати першу вищу освіту економічну. Малювати я не залишала. Я малювала все життя. В Україні я малювала і акрилом, і маслом. У мене було місце, була майстерня, де я могла це все робити. В місцеву церкву я малювала іконостас, там, де я проживаю.
0: Нічого собі.
1: Так. А вже як приїхала сюди, то в мене тут не було нічого. Спочатку я малювала тут кавою.
0: Кавою, можна кавою
1: Так.
0: малювати.
1: Так. Розчинною кавою я спочатку пробувала. Намалювала кілька портретів. Портрет моєї подруги-волонтерки я їй подарувала. Але потрібно було щось таке, щоб можна було швидко. Мистецтво це є якби така реабілітація для душі. Коли мені потрібно було, скажімо так, допомога, самодопомога, я почала вже після роботи. Кілька годинок я виділяла на те, щоб просто заспокоїтися, щоб якось себе налаштувати, сконцентруватися. Я починала в мене
0: Так, це такий блокнот у вас,
1: блокнотик,
0: так.
1: так, Вінницька обласна військова адміністрація.
0: Так,
1: Мені
0: але
1: подарували
0: він
1: такі.
0: весь так,
1: Так, він весь
0: списаний,
1: змальований,
0: правильно казати. Так.
1: це я починала, в мене був чорна ручка і чорний простий олівець, і все.
0: Оце просто звичайною ручкою так
1: Так.
0: можна намалювати,
1: Це
0: так?
1: звичайною чорною
0: А
1: ручкою.
0: дивіться, а тут у вас є і кольорові.
1: Є,
0: Тобто,
1: я вже
0: якщо в кольорі,
1: пробувала.
0: давайте покажемо
1: Я вже
0: просто так. Є і
1: пробувала кольори.
0: кольором. А як кольором? Це чим ви малювали ці фарби, фломастери?
1: Маркери, ні, це
0: Це просто
1: маркери.
0: маркери,
1: Так,
0: так.
1: зараз я вже
0: Дивіться,
1: якби
0: покажемо трошки.
1: трошки починаю експериментувати, я додаю гелєві ручки, додаю акварельні фарби. Пробую по-різному, як.
0: Це настільки філігранна робота, настільки, от скільки у вас часу займає, щоб намалювати, якщо брати от картину велику, та, які от лежать у нас в студії.
1: На
0: Тому що дуже
1: велику.
0: багато ліній, дуже такі маленькі, більші, тобто переходи, це все так прискіпливо треба.
1: На велику картину від кількох днів до кількох тижнів може йти. Це залежить від настрою, від можливості.
0: Ви кажете, що у вас немає освіти академічної такої
1: Ні,
0: мистецької,
1: немає.
0: так? А як ви навчились?
1: Я займалася
0: Тобто ви.
1: саморозвитком. Було таке, видавали. Я не пам'ятаю, це десь на початку 2000-х, тоді було видання, де журнали щомісяця, і там було про художників, от якихось такі історичні довідки, і як правильно малювати. По суті, це була така в мене енциклопедія, як далі правильно Використовувати лінії, кольори, підбирати. Ну, я займалася саморозвитком.
0: А що захопило саме от Zentangle? Тому що, бачите,

0: Ви кажете, і кава була, і акварелі, так, я так розумію, фарби такі. Чому саме це?
1: Ну, не знаю. Ну, можливо, те, що коли я починаю працювати, то ти дійсно входиш в якийсь такий медитативний стан, в якому ти концентруєшся от на лініях. В мене є картини, в яких є чіткий образ, а є картини, де є просто орнаменти різні. І от і там, де орнаменти, то картина не продумана, вона йде якби з підсвідомості. Коли є образ продуманий, ти малюєш спочатку образ, а потім заповнюєш поле вже орнаментами. А там, де немає чіткого образа, це йде якби таке відчуття зсередини. Ти йдеш, ну, так як то хтось веде твоєю рукою.
0: Це навіть якісь такі навіть магічні речі, я б навіть сказала, да, насправді. Тому що дійсно лінія, кожна ж лінія має свій сенс, так? І виходить, от ви кажете, що є два варіанти: або вже є готовий ескіз, так? Тобто ви знаєте, що ви будете малювати, або ви не знаєте. Якщо ви не знаєте, що виходить?
1: Дуже цікаві виходять варіанти, от там є різні такі.
0: Це більше орнаменти, чи це природа, чи що це таке?
1: Це поєднання і орнаментів, і якихось природних таких трішки малюнків. Це по-різному все.
0: У ваших роботах багатьох є образ жінки, так? І от навіть сьогодні ви принесли дві, так, чи навіть три картини, так? Там українська жінка, берегиня, так, захисниця зараз. Тобто, що ви вкладаєте от в цей образ зараз?
1: Ну, я вже закінчилася виставка в галереї БМОВО «Берегині і захисниці пошуки себе». Зараз я її перевезла.
0: Так, ось навіть є в мене такий постер,
1: Так.
0: так? І це буде виставка
1: Виставка
0: аукціон.
1: «Аукціон».
0: Так, вона буде 31
1: Липня.
0: липня в
1: Ресторації «Крим».
0: ресторані і навіть культурному центрі вже Крим,
1: Так.
0: так?
1: Можна назвати це вже не ресторан, а культурний центр,
0: Тому що
1: дійсно.
0: виставки проводять, так.
1: Так.
0: Я знаю, що там час від часу і виставки, і події, тому гастрокультурний простір уже навіть так господарі називають це приміщення. Про те, що, власне, глядач бачить в ваших картинах. Чи є, скажімо, той сенс, який би ви хотіли, щоб бачили? І чи буває так, наприклад, коли людина, коли дивиться на ваші картини, вона абсолютно, от в неї інші сенси, інші змісти вона бачить трошки інше, так?
1: Так воно і є. Я свої картини не називаю принципово. Назва колекції є «Берегині і захисниці», але кожна картина я її не називаю, тому що я вкладаю туди свій сенс, а людина, яка бачить її, вона відчуває зовсім по-іншому. Тому я просто їх не називаю. Образи, які є на картинах, що я помітила на виставках, що коли люди підходять, от вони мене запитують, а що ви хотіли тут цим сказати? Ну, я починаю пояснювати, я кажу, ми бачимо зовсім по-іншому. А що тут намальовано? Я починаю пояснювати, ні, тут не
0: Ми
1: так. Ми
0: бачимо.
1: бачимо інше. Ця картина мене лякає, жінка одна сказала. А тут щось таке є в ній всередині, от в цій картині. Я не знаю, що, але воно мене заворожує. Через те я просто, щоб людям, ну, якби не ставити якісь рамки конкретні. Кожен бачить щось своє. Для кожної людини це щось відкриття. От кожна картина по-своєму, в кожній людині щось. Якісь емоції піднімає, якісь відчуття викликає. Ну, для мене це приємно, і для мене це головне, щоб кожна людина, дивлячись на мою картину, на мій образ, щоб вона відчувала щось своє.
0: Ну, так,
1: Я
0: це важливо. Це
1: думаю,
0: важливо.
1: що це щось корисне, приємне.
0: Так. Я трошечки, знаєте, от почала вас питати про

0: питання біографічні, так, як, власне, ви прийшли до мистецтва, ми з вами занурились вже в і саму техніку, і в роботи. А як ви до Польщі приїхали? Чому саме Польща? Бо я у вас питала, ми познайомились перед ефіром буквально, от скільки, 20 хвилин тому, і я запитала, у вас дуже цікаве прізвище, Габрієль, так? Ви сказали, що це французьке, так? Що це по чоловікові, так?
1: Так.
0: Але у вас дуже багато різних, скажімо так, коренів, крові, і є і польська, так?
1: Так,
0: і
1: в моїх
0: розкажіть
1: дітях.
0: Трошечки, так, в дітях, так?
1: Ну, в мені є українська, російська, чеська, німецька. А в моїх дітях ще плюс польська кров і французька. Тобто мої діти – такий букет з різних національностей. Ну, але ми є українцями.
0: Українці, так, зрозуміло. А як ви до Польщі приїхали? Я так розумію, що це з війною, так?
1: Так.
0: Ну, як і більшість, так?
1: Так, так. В зв'язку з повномасштабною я приїхала сюди з донькою. Тут син у мене був, він в 14-му році поїхав сюди навчатися, так і залишився тут працювати. Тобто було нам куди приїхати, і в перші дні війни ми
0: ви знали мову? Польську.
1: Ну, як, розуміла, але не настільки, щоб... Ну, і зараз, в принципі, мені так десь як якоїсь...
0: Якась термінологія.
1: Так, термінологія складно, з цим трошки важко. Якщо звичайні такі підтримувати розмову, то це без проблем.
0: І як от, в Польщі, як ви починали тут адаптовуватися? Ну, зрозуміло, що є син, трошки легше, так, тому що не з нуля, скажімо так, так? Тобто
1: ну,
0: є
1: так.
0: Якісь можливості, допомога, але от сама адаптація, як у вас відбувалася?
1: Ну, перше, що ми добу відіспалися, я одразу поїхала до своїх колежанок, які тут жили вже давно, вже більше 20 років. І...
0: Тобто ви поновили зв'язки, контакти?
1: Так, поновила одразу контакти. Я з ними познайомилася ще в 2015 році. Дівчата, вони організовували відпочинок для дітей загиблих наших українських воїнів. І кожне літо з кількох областей вони організовували відпочинок. І я їздила в супроводі групи, як, ну, з Вінницької області, як арт-терапевт, як супроводжуюча цієї групи. Ми кілька років підряд дівчата організовували от такі виїзди для дітей. Ми з ними працювали. І коли почалася війна, я приїхала сюди до них. І якось так навколо них почали вже організовуватися люди. Вони зараз організувалися в фундацію «Юнайтерс» на алеї Єрусалімській.
0: Так,
1: вони зараз...
0: були в мене, так, коли колежанки ваші з «Юнайтерс» і не раз, так.
1: Ось,
0: великі молодці вони.
1: Я координувала спочатку центр допомоги напроти музею народового. Дівчата до мене просто з вулиці заходили. Його організували дівчата, які вже тут були, але ну, вони там кілька днів змогли відпроситися з роботи, а потім вони змушені були вернутися на роботу, і я вже стала там як координатор цього центру, і до мене волонтерами приходили дівчата, які от, теж виїхали з різних куточків України. Дуже багато було дівчат. Тільки 3 місяці ми працювали в режимі з 10 до 8 вечора без вихідних. Тоді був дуже великий наплив
0: ну, так,
1: допомоги.
0: Наплив же, мільйони одразу воєнних мігрантів з України приїхали. І
1: так,
0: те, що Польща прийняла, відкрила кордони, це такий взагалі прецедент в історії. І те ставлення, яке було, та допомога і підтримка,
1: так,
0: яка була.
1: Тоді було це дуже, дуже важливо. І люди тоді відчули, що вони не самі.
0: Так, це важливо. Такі моменти трагічні, я думаю, що ця допомога, вона рятує просто. Як далі? Як ви почали все ж таки більше, бо я так розумію, що ви зараз більше приділяєте уваги творчості, так? Ви десь працюєте окремо, чи це пов'язано з
1: Ні, зараз я якраз безробітна, зараз шукаю
0: так,
1: роботу.
0: Бачите, як?
1: Зараз я шукаю якраз роботу.
0: А як почали організовувати виставки вже тут? Тому що, ну, організувати виставку – це мало мати...

0: роботи, багато робіт, так, бажання і можливості, ще є речі різні технічні, так, тобто треба знайти приміщення, там, фінансування, дати анонси, розповісти. Тобто це велика частина теж роботи. Часто й беруть помічників, так? Там,
1: ну, так.
0: Творчі люди беруть, там, продюсери, які там вирішують всі ці питання, там, і так далі, менеджери.
1: Мої помічники – це мої подруги-волонтерки, які ще залишилися тут з перших днів, які тут зі мною. Починалося з того, що я своїми роботами приймала участь в благодійних ярмарках, де ми збирали кошти на допомогу Україні. В клубу-кав'ярні перша ярмарка була на Анілєвіча. Вони там щомісяця проводять виставки різних авторів. І мене запросили, що якщо ти маєш бажання виставити свої роботи, то ми можемо надати на місяць приміщення. І так, у мене подруга там працює. Так. У мене там працює подруга в цій клубокав'ярні, вона мені допомогла це все організувати. І це була моя в лютому місяці, була перша моя виставка там. Друга виставка була в галереї Бемово. Це теж українка там керує цим простором, щоб організовує різні вистави там. Ну, а так далі вже. Просто в мене вже накопичилося стільки моїх картин, що...
0: А скільки у вас?
1: Ой, я вже перестала їх рахувати після 100.
0: Ви їх...
1: їх дуже багато.
0: А як ви їх зберігаєте? Чи вистачає місця, скажімо так, в квартирі?
1: Ні.
0: Не вистачає?
1: Ні, так? В ящиках в коридорі. Ті, що в рамках, то ті в ящиках в коридорі стоять. А ті, що без рамок, то ті, що я можу скласти в себе в робочому столі.
0: А взагалі організувати, знаєте, я так подумала, що Польща – країна Європейського Союзу, так? І от з однієї сторони війна, трагедія, переїзд, вимушена міграція, зміна планів, життя – депресія, мабуть, же так, ну всі ж ми це проходили. І тут от ці роботи, які з'являються, я так розумію, що дуже багато їх з'явилось саме от цей час повномасштабної війни, так?
1: Ну, вони якраз з'явилися так, під час.
0: Тобто, так, то ви до того не писали в цій техніці,
1: ні.
0: Так? І ваші виставки, одна виставка, друга. От зараз ми поговоримо про виставку-аукціон, яка буде, так? Тобто, як, бачите, це, здається, такі якісь речі, які, ну, як дисонанс певний, да? З однієї сторони війна – трагедія, а з іншої – сплеск цього творчості, таланту, виставки, просування і так далі. Як ви це для себе знаходите відповідь на це питання?
1: Ну, скажімо так, наша українська жінка, вона настільки універсальна, вона може вижити в будь-яких умовах. І жінки, які приїхали сюди, багато хто, ну, важко дуже, з дітьми, з малими в основному, дуже важко було. І кожен шукає собі місце в новому світі, тому що, ну, колишній світ зруйновано. І навіть якщо ті, хто повертаються, вони повертаються не в той світ, який був раніше, до повномасштабного. І, звичайно, люди змінюються і от шукають якісь опори, коли ти знаходишся на своїй території, на своїй рідній землі, в тебе є будинок, в тебе є робота, в тебе є друзі, і ти опираєшся на них теж в якихось важких ситуаціях, які стаються в твоєму житті. А коли змінюється все, ну, водночас отак руйнується, і ти тебе викидає в іншу країну, незнайома мова, незнайомі люди, ти не знаєш, куди йти, що робити, як далі, як прогодувати себе, дітей. Але, ну, наші жінки, чесно, я захоплююсь нашими жінками, вони настільки...
0: Ну, треба знайти, знаєте, ту соломинку, вхопитися за неї і плисти далі.
1: Так.
0: Щоб не потонути в цьому жаху, який відбувається, ця війна і

так далі. Мені здається, що наші так, ну, українські жінки, вони показали, що вони дуже сильні, насправді, да, навіть самі не знаючи цього. І я бачу, що, от, як я казала, що кілька картин у вас сьогодні, які присвячені саме українським жінкам. А незабаром, от 31 липня о 18 годині, буде аукціон, благодійна виставка-аукціон, так?

0: нас буквально 3-4 хвилинки до завершення. Розкажіть, як прийшла ця ідея у вас, так, от, щоб от таким чином збирати цю допомогу через аукціон? І чи не шкода, скажімо так, ну, під час аукціону ви позбавитесь багатьох картин? Їх не буде, але кожна картина, я так розумію, для митця це як, не знаю, це як частинка душі.
1: Я згодна.
0: Не шкода?
1: Ви знаєте, не шкода, тому що я знаю, що от людина, скажімо так, не тільки людина обирає картину, картина обирає людину.
0: Цікаво, не чула.
1: Ну, не кожна людина, от вона може пройти біля одної картини, а інша, от їй як впаде в око. Це не то, що людина так, це ж багато факторів. Багато від чого залежить. Люди не куплять те, що їм не імпонує, те, що їм не відкликається, і те, що вони не відчувають. А людина, яка відчує картину, вона буде відноситися до неї зовсім по-іншому. Вона її буде сприймати по-іншому. І відчуття, які вона буде викликати, ну, людина захоче повертатися до того. І вона, я думаю, що буде бережно ставитися до моїх картин.
0: Кого ви хочете бачити на цій події, на виставці, аукціоні благодійній? Кого ви запрошуєте?
1: Я запрошую всіх своїх друзів, друзів, всіх, кого я знаю, всіх, хто буде навіть проїздом в Варшаві, я всіх запрошую.
0: Не лише ж українців і поляків.
1: Так, всіх, і поляків так. Теж. Обов'язково поляків теж. Родини, в яких я працювала, я теж їх запрошую і на всі свої виставки. Приходять, підтримують. Так що я дуже вдячна. І полякам. Є поляки, які купляли мої картини, замовляли мені картини вже.
0: Так, якщо от подивляться нашу програму, послухають і захочуть спробувати теж себе в цій техніці, от ще раз скажіть правильно, як називається.
1: Зентангл.
0: Я все боюсь неправильно трошки вимовити, тому віддаю вам цю можливість. Як можна навчитися?
1: Ну, можна дуже просто. Я провожу такі заняття медитативного малювання. Можна на заняттях. В мене є телеграм-канал, де я роблю анонси. Зараз я трошки в зв'язку з виставками і аукціоном, я трошечки там не настільки активна. А взагалі я провожу навчання по медитативному малюванню. Це, скажімо так, навіть не навчання малювати, скільки навчання слухати себе. Навчитися через лінії, відчувати себе, знаходити опору в собі.
0: І зрозуміти себе, так, в цій ситуації. Дуже цікаво. Спасибі, пані Олена. Олена Габрієль, мисткиня з Вінниччини, сьогодні була гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про мистецтво, яке не лише радує, але і рятує кожного з нас. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: За даними польських медіа, від початку травня право працювати вже втратили понад 200 лікарів в країні. З країн теж поза Євросоюзом. Ми говоримо теж про дані тут в Польщі. Серед цих лікарів багато українців. У деяких лікарнях, особливо в невеликих містах, уже побоюються нестачі персоналу, адже саме українські медики допомагали закривати цей кадровий дефіцит. Водночас польське міністерство охорони здоров'я наголошує, що знання мови необхідно для безпечної праці з пацієнтами. Про це сьогодні в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков. В програмі «Тема дня» будемо говорити з лікаром, з терапевтом, з лікаром-стоматологом, ендодонтистом. В нашій студії сьогодні Іван Кадило. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо з важливої теми. Одні з головних причин втрати право на роботу, власне, стала такою причиною вимога підтвердити знання польської мови. Треба показати, так, сертифікат зі знання мови на рівні B1. От наскільки, на вашу

0: думку, саме такий вимог є необхідним для безпечної роботи лікарів?
1: Почнемо з того, що це досить складний процес, і звичайно, що ти знаходишся в новій країні, тобі потрібно розмовляти з пацієнтами, вести документацію, і знання мови на високому рівні – це, знаєш, такий обов'язок. Ми не говоримо тільки про побут, ми говоримо саме про медичну польську. Я вважаю, що це має бути обов'язковим. І наскільки я знаю, не Б1, а вже Б2.
2: Тобто вже вище.
1: Або С1. Кожного дня міняються правила, тому важливо знати, важливо розуміти.
0: А чому перед цими змінами, перед травнем та перед впровадженими цими змінами, все ж таки українські лікарі працювали нормально в лікарнях, не мали проблем зі спілкуванням з пацієнтами? Наприклад, що буде з тими лікарями, які вже працювали, такого сертифікату не мають, вони втрачають роботу, так? Якщо не покажуть цей сертифікат.
1: Так, ти правильно говориш. Вернемося до 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення, багато українських лікарів приїхало до Польщі, і звичайно, що польське міністерство зробило таку дуже велику, скажімо так, поблажку для українських лікарів. Ми не тільки говоримо для стоматологів, а для і звичайних лікарів, які ведуть там хірургію і так далі. Вони зробили право таке тимчасового виконання праці тут, в Польщі. Все, що тобі потрібно було зробити, це подати документи, пройти невеличкий екзамен. Це не було польською, на визнання польської мови. Це було саме там, питали тебе по стоматології декілька питань, і тобі давали право на виконання праці.
0: Тобто це були загальні питання?
1: Загальні питання, так. І, звичайно, це право видається на 5 років, і протягом 5 років ти маєш право вже зробити собі повну нострифікацію. Для тих, хто ще не отримав якийсь сертифікат мови, я думаю, що було достатньо часу, щоб вивчити польську. Польська складна, не будемо говорити, наскільки
0: схожа на українську, так, що таке це інша мова.
1: Хоч і схожа, але я зараз на етапі вивчення польської медичної, і це супер складно. Тому я думаю, що було достатньо часу, щоб вивчити польську на рівні Б1. Вважаю, за 4 роки цього абсолютно достатньо, тим більше, якщо ти працюєш в цій сфері. І ти крутишся, ти працюєш в польськомовному середовищі, ти читаєш літературу, і ти готуєшся до нострифікації.
0: Ми знаємо, що лікарі так в Україні працювали все ж таки за професію. Тут, якщо приїхали до Польщі і, наприклад, не мають права виконувати свої обов'язки професійні, так, не мають права лікувати теж пацієнтів, тобто вони не можуть теж працювати за призначенням, за свою професію. Частина українських медиків, які раніше працювали в Україні, тепер змушені все ж таки переходити на нижчі посади або виконувати інші медичні функції. Які саме зараз обов'язки українські лікарі можуть все ж таки виконувати після втрати права лікувати пацієнтів? Якщо це якісь асистенти, це десь якась допомога?
1: Я думаю, що це менеджмент, і я думаю, що це асистанція. Асистування – це основа. Я зараз працюю асистентом стоматолога, і, звичайно, коли ти готуєшся до повної нострифікації, це дуже допомагає, бо ти, по факту, знаходишся в середовищі професійному. Багато лікарів не мають змоги зараз виконувати стоматологічні процедури. Ми розуміємо, чому. Бюрократія, нострифікація, фінанси і так далі. Коли сюди приїжджають українські лікарі, їм потрібно жити, забезпечувати сім'ю, хтось хоче ще подорожувати. Звичайно, поки ти робиш процес весь цей до отримання свого права на виконання праці, ти мусиш щось робити. Ти мусиш вчити польську, ти маєш забезпечувати свою сім'ю, ще раз наголошую. Тому я думаю, багато українських стоматологів, багато українських лікарів саме переходять на нижчі ланки для того, щоб хоча б якось себе утримати.
0: Чи треба підтвердити якесь знання мови, чи які документи саме треба представити, щоб почати роботу асистента лікаря? Лікаря-стоматолога, наприклад?
1: Диплом лікаря-стоматолога.
0: Український?
1: Український, так, звичайно. Бажано перекласти його на польську з присяжним перекладом. І це все. І знайти гарного роботодавця, який тебе допустить до праці без знання польської мови.
0: А найчастіше допускають в приватних клініках чи все ж таки в державних? І як державні клініки, такі установи реагують на українських лікарів зараз?
1: Я думаю, що в державну клініку досить складно попасти без польської мови. Тому що тобі потрібно комунікувати кожен день з пацієнтами. І, відповідно, дуже сумніваюсь, що є якийсь

0: високий шанс отримання роботи в державній клініці. Можливо, є, я не буду говорити, бо я не знаю і не знайомий саме з державною установою, але приватні клініки досить часто беруть без знання мови. Звичайно, з надією на те, що ти хоча б трошки заговориш.
1: Ну добре, а коли, от, наприклад, лікар хоче працювати в приватній установі, в приватній лікарні, має перекладений український диплом, то що далі? Треба пройти якийсь практичний тест, якось показати, пройти стажування, наприклад, чи одразу починаємо працювати?
0: В залежності від клініки, в залежності від роботодавця твого, візьму на своєму прикладі, я прийшов на інтерв'ю, я одразу сказав, що, вибачайте, любі друзі, я не говорю польською на достатньому рівні, я можу прекрасно все розуміти, але говорити досить складно. Вони мені дали, вони мені не давали якогось випробувального терміну, а вони мені просто сказали, що ми надіємося, що ти з часом заговориш. Чим швидше, тим краще. Тому, звичайно, кожен день практика і дає можливість тобі по факту працювати. Звичайно, найважливіше в початку роботи, якщо ти йдеш працювати без знання мови, це зрозуміти, що від тебе хочуть, так? Хоча б на якомусь базовому рівні. Є складнощі спочатку зрозуміти і вивчити якісь базові знання, інструменти, захворювання, що хоче пацієнт, що тобі потрібно принести, матеріали. Це все одне. А друге питання – це коли ти сидиш, працюєш, дуже багато зайвих звуків, плюс ми працюємо в масках, почути щось, зрозуміти так, щось досить складно. Перший період, коли я працював асистентом стоматолога, це був просто мій нічний кошмар. Бо зрозуміти... Ще їм залежить від людини, якщо людина говорить голосно супер, а я працював на початку з лікарем, який дуже тихо говорив.
1: Але з поляками, так?
0: З поляками, так. Який дуже тихо говорив. І в мене був страх, бо я нічого не розумів. Я просто сидів, і я кожен раз перепитався, що саме подати, що подати. Тому це досить важко. Але це, знову ж таки, залежить від роботодавця.
1: А от наскільки медичний словник польської мови відрізняється від української? Все ж таки, чи там використовуються якісь такі міжнародні слова, які можна зрозуміти майже в кожній мові? Чи все ж таки от в Польщі є свої назви, які треба додатково ще вивчити і зрозуміти? Або технологія якась інша?
0: Я скажу лікування. Так. Щоб не заходити дуже далеко, польська мова медична відрізняється абсолютно від української у всіх напрямках. Я завжди, коли там мене питають за нострифікацію, чи наскільки складно вивчити польську мову, друзі, я завжди кажу, слухайте, це настільки велика різниця між тим, що ми знаємо. Тобто вивчити медичну, це медичну польську, це по факту почати вчити заново медицину. Всі слова різні, техніки різні, все по-іншому. До прикладу, всюди у всьому світі емаль більш схоже до англійського слова, до латинського слова «enamel». Відповідно, в Польщі це шкліво. Дякуємо. Відповідно, нам потрібно вчити нові слова, які не мають ніякого розуміння для нас. Тобто ми їх не розуміємо, нам просто їх треба завчити. Просто треба
1: Добре, а чи от простіше нострифікувати свої документи, чи взагалі треба їх нострифікувати, чи все ж таки від початку піти вчитися до польського медичного університету, щоб там від початку отримати освіту польську?
0: Я думаю, що для українських
1: більш доречніше тут.
0: Я думаю, для українських лікарів буде більш доречніше зробити нострифікацію. А по-перше, це коротший процес, ніж заново почати навчання в медичному університеті. 5 років навчання, інтернатура, практика - це все займає час. Плюс ми говоримо про фінанси. Звичайно, що іти заново вчитися в університет - це більше фінансів і витрат, ніж робити нострифікацію. Ну, і нострифікація – це набагато швидше.
1: Скільки це говорити. Триває?
0: В кожного по-різному, в залежності від рівня твоєї польської і від того, наскільки ти готовий тут і зараз робити ці екзамени. Якщо ми говоримо про процес нострифікації, тобі потрібно вивчити польську, тобі потрібно подати документи до університету, вони переглядають твої документи і визначають, скільки тобі екзаменів, скажімо так, потрібно, так, скільки тобі кредитів треба здати. Ти здаєш ці екзамени. Звичайно, що всі екзамени польською.
1: Чи це платно, чи не платно?
0: Платно. Все платно.
1: Кожен екзамен окремо, чи загальна?
0: Загальна нострифікація платна. Так. Ну, окремо ти, звичайно, оплачуєш, якщо ти не поступаєш, якщо ти живеш в Варшаві, не поступаєш в Варшавський університет, то, звичайно, тобі потрібно доїжджати. Це такі вже особисті витрати на якісь речі. Але сама нострифікація, звичайно, що це

0: витрата одна, ти даєш, плюс, звичайно, тобі треба купити підручники, підготуватися, всі матеріали платні, вивчення польської мови платне, курси платні, тому це все рівно це менше, ніж ти би платив в університеті. Не знаю, можливо, є можливість поступити, скажімо так, на державне і отримати безкоштовне навчання, але...
1: Звичайно, я думаю, є, якщо ми здаємо матуру, наприклад, польську, так, тобто відповідник українських екзаменів зрілості, якщо хтось має високі бали і може все ж таки дістатися до цього умріяного університету, то це, звичайно, можливо. Але треба реально мати дуже великі бали з біології, з хімії, з фізики, з польської мови, до речі. Чи є якісь обмеження під час цієї нострифікації? Тобто ми маємо, от подаємо документи, ми здаємо окремі екзамени, чи є якісь обмеження часове, наприклад, так, що ми от в межах 3 років, 5 мусимо це закінчити, якщо не здамо, то от знову все від початку.
0: Немає обмеження часового, тут більше питання в тому, що ти не працюєш весь цей час. Це більше питання практики. А стосовно того, чи є якісь часові рамки нострифікації, то тут ти можеш не подаватися на нострифікацію до тих пір, поки ти не вивчиш і не будеш готовий в польській мові. Як тільки ти готовий здавати всі екзамени польською, ти себе добре почуваєш, скажімо так, і вільно володієш польською, звичайно, ти можеш приступати до нострифікації. Які процеси? Тобі потрібно подати документи в університет, вони це розглядають. Розгляд триває там від місяця до 3 приблизно. Далі тобі вже призначають екзамени. А тут, на цьому етапі, звичайно ж, ти готуєшся до екзаменів. Але вся нострифікація в кожного по-різному, але стандартно це десь там рік часу.
1: Які помилки найчастіше українці роблять, так, кандидати на цю нострифікацію? Або взагалі от українські лікарі, які тут хочуть повернутися до своєї професії? Чи, може, є якісь історії, так, людей, які, от, наприклад, щось зробили не так, і почали від самого початку, бо, наприклад, подалися з екзаменом не тим, яким треба, і треба знову до екзамену готуватися. Все ж таки, ми неодноразово казали в Польському радіо для України, що до екзамену треба готуватися. Це кількаетапний екзамен, треба за нього заплатити, треба теж запланувати його, тому що він відбувається кілька разів на рік. Це не кожного тижня, не кожного місяця. Це все ж таки визначений термін, на який треба підготуватися і записатися, ще встигнути на нього записатися, тому що там все ж таки місця обмежені.
0: Я думаю, що люди, які розмовляють базовою польською, наші українські лікарі, реєструються на екзамен і його успішно провалюють без підготовки. Бо думають, що тут достатньо лише медичні знання. Але насправді медичні знання – це одне, а здача іспитів – це зовсім інше. І це набагато складніше, ніж ми собі можемо уявити.
1: Давайте повернемося до такої емоційної складової теж на цій професії. От наскільки болючим є такий професійний крок назад, коли все ж таки в Україні, так? Хтось може бути на керуючій посаді, хтось може бути лікарем, який безпосередньо лікує пацієнта і теж вирішує, як буде виглядати його доля. А все ж таки в Польщі треба зробити цей крок назад.
0: Звичайно, що болюче. Звичайно, болюче, тому що ти не маєш можливості практикувати, особливо, коли ти асистент стоматолога, давай поговоримо з цієї сторони, ти працюєш з різними лікарями. Звичайно, що ти бачиш якісь маленькі помилки, ти бачиш інші техніки. Ти, звичайно, багато вчиш, тому що кожен лікар по-різному працює, але що тут питання стоїть в тому, наскільки добре до тебе відноситься лікар, з яким ти працюєш. Я стикався, насправді, з таким, коли лікар, з яким я працював, молодший за мене, має менше досвіду, але ставить себе вище тебе, бо ти асистент стоматолога, а от я працюю як лікар. І тут, звичайно, що це емоційна складова, бо ти приходиш додому після роботи і ти такий, ну, коли вже в мене буде цей диплом, коли я вже зможу практикувати? Це дуже емоційно складно. Кожного дня.
1: Чи ви обговорюєте, наприклад, якісь ситуації в кабінеті, чи вони питають, наприклад, а що ти думаєш? Чи все ж таки це така співпраця лікар-асистент, так як воно от виглядає?
0: Знову ж таки, залежить від лікаря. Є в моїй практиці, коли я суто асистент, і мене нічого не питають. Абсолютно. Я просто мовчки роблю свою справу. А звичайно, лікарі, які хочуть чогось навчитися, вони завжди шукають можливість десь щось побачити, як хтось працює. І на даний момент я

0: працюю в клініці, де беруть до уваги мої поради. Uh-huh. І, звичайно ж, це приємно. Коли тебе питають, як тут краще зробити, а як би ти це зробив, і ти, uh-huh. ти вже себе тоді відчуваєш трошки краще. Бо ти приходиш додому, в тебе піднятий настрій, бо ти сьогодні трошечки побув лікарем. Uh-huh. Знаєш, на емоційному
1: рівні. А як виглядає співпраця з українськими лікарями?
0: Я не працюю з українськими лікарями.
1: Тільки з польськими?
0: Я працюю тільки з польськими.
1: Тобто постійна є практика польської мови.
0: Кожен день.
1: Ну добре, якщо, наприклад, український лікар відкриває свій кабінет, так? Тобто він не працює на когось, на фірму, теж потрібно мати підтвердження, нострифікацію, теж треба мати польський екзамен мови. Як це виглядає?
0: Повністю все те ж саме. Повинен пройти лікар, який хоче відкрити свою практику. Єдине питання – це вже ліцензії, які, ти потрібен, uh-huh. які тобі потрібно отримати для відкриття своєї практики. І тут я не буду багато говорити, бо я не знаю, які саме ліцензії тобі потрібно, але у мене є мій товариш, який відкрив свою клініку в Варшаві, і я знаю, що це досить довгий процес, uh-huh. дорогий процес, і дуже-дуже багато бюрократії.
1: Але реальний.
0: Реальний, абсолютно реальний. Мені здається, що всюди реально відкрити свою практику. Uh-huh. Треба час, фінанси і терпіння.
1: Яка порада для українських лікарів?
0: Я думав над цим питанням. Хотілося щось класне сказати.
1: Просто просте.
0: Так, щось просте. Ну, напевно, не боятись починати. Бо якщо ти вже почав, то ти розумієш, заради чого ти це робиш.
1: А починати що?
0: Все спочатку. Угу. Бо по факту всі українські лікарі, які зараз не мають можливості працювати як лікарі-стоматологи, ми починаємо спочатку, з нуля.
1: Дякую велике. Сподіваємося, що українські лікарі вже на шляху до своєї мрії. Від початку, як і починають, то все ж таки мають силу відновити свої сили, а ті, які продовжують і мають вже ці сили, можуть допомогти іншим українським лікарям. Дякую велике.
0: Дякую велике.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся
0: з нами.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо.
3: 19-та година щойно минула у Варшаві. Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Вас вітають з нашої варшавської студії звукорежисерка Ельжбєта Ружицька і я, ведучий Тарас Андрухович. Ну і на першу годину нашої радіозустрічі після випуску новин ми будемо цікавитись тим, як можна забезпечити гідратацію організму та де отримати електроліти. Ще розповімо про те, як польські та українські волонтери спільно відновлюють пошкоджені надгробки на цвинтарях у Польщі та в Україні. Ну, а ще будемо говорити про новий уряд в Україні. Що стоїть за такими масштабними кадровими змінами? Про це дізнаємося вже зовсім згодом. Ну, а на початок вашій увазі інформаційний випуск. Ольга Трембач у студії.
4: Експерти назвали переваги вступу Польщі до антибалістичної коаліції. Польща не допустила жодного незаконного перетину кордону з Білоруссю у 2026 році. Прокуратура перевіряє всі записи інциденту з нападом на юних українок у Більсько-Б'ялій. Приєднання до антибалістичної коаліції може бути корисним для Польщі. Таку спільну думку висловили експерти в ефірі Польського радіо. Новий формат оборонної співпраці було започатковано під час переговорів країн, що входять до коаліції охочих, у понеділок 13 липня. Йдеться про держави, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором, про створення якої оголосив президент Володимир Зеленський. Серед них не було Польщі. Політики пояснюють це тим, що країна нині сама розбудовує національний протибалістичні спроможності. На думку Кшиштофа Яворського з Інституту безпеки та міжнародного розвитку, польський уряд у майбутньому має розглянути можливість приєднання до нового формату.
5: Може ще оказати також долучення до єдної з вілу, бо ініціативи
4: може виявитися, що приєднання до однієї з багатьох таких ініціатив, а вони виникають постійно, матиме різні результати. Деякі з них досягають певних успіхів, інші, як от європейський протиракетний щит, фактично втратили динаміку розвитку. Нині не чути, щоб цей проєкт отримав подальше продовження. Участь у такій ініціативі може бути пов'язана з певними витратами, і не факт, що ці інвестиції окупляться. Але на мою думку, Польща є достатньо впливовою та заможною державою, щоб бути готовою піти на такий ризик.

0: Багатим państwem, що варто просто поносити то ризико.
1: Своєю чергою аналітики з питань безпеки Томаш Бадовський звертає увагу, що Польща вже багато років розвиває здатність протидіяти балістичним ракетам. Прикладом є, зокрема, системи протиповітряної оборони «Вісла», «Нарев» і «Піліца». Однак це не повинно закривати шлях до участі в міжнародній протибалістичній ініціативі, додав експерт. До ініційованої Україною антибалістичної коаліції в Парижі приєдналися 9 європейських держав. Метою нового формату стане створення європейських суверенних протибалістичних спроможностей. Технічну основу для цього проєкту, за словами Володимира Зеленського, мають забезпечити Україна та європейська оборонна промисловість. У першому півріччі 2026 року польські прикордонники не допустили жодного випадку незаконного перетину кордону з Білоруссю. Про це повідомили Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі. За даними відомства, від січня до червня було зафіксовано 235 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону, і жодна з них не була успішною. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року польські служби зафіксували понад 15,5 тисяч таких спроб. Таким чином, їхня кількість скоротилася більш ніж у 65 разів. У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що ефективність охорони кордону в першому півріччі становила 100%. У відомстві пов'язують цей результат із масштабними інвестиціями у зміцнення прикордонної інфраструктури. На ці потреби Польща спрямувала близько 3 мільярдів злотих. За оцінкою міністерства, це дозволило ефективно протидіяти нелегальній міграції, яку Варшава пов'язує з діями білоруської влади за підтримки Росії. У межах посилення безпеки на кордоні з Білоруссю Польща побудувала сталевий паркан завишки 5,5 метрів, а також розгорнула сучасну електронну систему спостереження, яка охоплює як сухопутні, так і річкові ділянки кордону. Водночас польські служби фіксують зростання кількості спроб переправлення мігрантів через литовсько-польський кордон. Правоохоронці регулярно затримують водіїв, які перевозять іноземців легковими автомобілями та мікроавтобусами. За інформацією прикордонної служби, від початку року в межах процедури реадмісії Литві вже передали понад 940 іноземців, які не мали законних підстав для в'їзду та перебування в Польщі. Прокуратура аналізує всі відеозаписи, пов'язані з інцидентом у Бєльсько-Б'ялій, під час якого 54-річний громадин Польщі агресивно поводився щодо групи юних українок. Подія сталася минулої неділі, 12 липня, в автобусі міського громадського транспорту. За даними слідства, чоловік ображав дівчат і шарпнув одну з них. Після того, як у мережі з'явився фрагмент відео, частина користувачів заявила, що запис нібито вирваний із контексту, а агресивна поведінка чоловіка могла бути реакцією на провокацію з боку підлітків. Директор міського транспортного підприємства Бєльсько-Б'ялої Губерт Маслянка повідомив, що повний запис із камер можуть оприлюднити лише після приховування облич усіх учасників інциденту.
2: Трудно є це зверифікувати в ситуації, коли тварин...
1: Важко перевірити всі обставини, коли обличчя цих людей будуть розмиті. Це показує, що тим, хто сьогодні вимагає оприлюднення запису, йдеться не про встановлення правди, а лише про подальше розпалювання конфліктів і поширення наратив, який є абсолютно несправедливим.
2: На дальшому підсиханню конфліктів і нарації, яка є абсолютно несправедлива.
1: Минулого тижня 54-річному чоловікові висунули обвинувачення. Йому інкримінують образу неповнолітніх та порушення тілесної недоторканності однієї з дівчат. Досудове розслідування проводить районна прокуратура в Живці.
3: Це були новини, які підготувала Ольга Трембач. Триває наша україномовна передача з Варшави. Електроліти зараз дуже популярні. Їх рекламують у вигляді порошків і напоїв для гідратації. Але насправді це не чарівна добавка, а звичайні мінерали, без яких організм не може нормально працювати. Як швидко у спеку можна приготувати домашні гідратаційні напої та які продукти є найкращими джерелами електролітів? І чи справді популярна лимонна вода допомагає відновити електролітний баланс? Про це далі дізнаємося у матеріалі Вікторії Мошталер.

Коли на дворі літня спека, ми п'ємо воду, але іноді організму потрібно більше, ніж просто H2O. Разом із потом тіло втрачає електроліти, мінерали, які відповідають за роботу м'язів, нервів і серця. Тому у спеку після активних навантажень чи тривожних

0: тривалого перебування на сонці, важливим стає не те, скільки ми п'ємо, а те, що саме втрачаємо. Що таке електроліти, навіщо вони нам і чому вони такі важливі для нашого організму, розповів в ефірі Першого каналу Польського радіо Мартін Корчик, магістр фармації, фармацевт-практик, автор популярного освітнього проекту «Пан Таблетка», який розповідає про ліки, добавки та здоров'я.
1: Електроліти – це іони, розчинені в рідинах нашого організму. Коли ми говоримо про них, найчастіше згадуємо натрій, магній, калій чи кальцій. Але, наприклад, разом із натрієм важливу роль відіграє також хлорид. Є й менш відомі електроліти – бікарбонати та цитрати. Усі вони виконують важливу функцію, допомагають передавати нервові сигнали, забезпечують роботу м'язів і підтримують правильну збудливість організму. Якщо пояснити простими словами, електроліти допомагають нашому тілу працювати злагоджено, щоб нерви та м'язи реагували так, як потрібно, а внутрішній баланс залишався стабільним. Особливо актуально говорити про електроліти влітку під час спеки, адже разом із потом організм втрачає не лише воду, а й частину цих важливих мінералів.
0: У спеку організм дійсно втрачає електроліти разом із потом, і це природний процес, але важливо вчасно відновлювати цей баланс. Не обов'язково одразу купувати яскраві спортивні напої чи спеціальні таблетки. Часто необхідні мінерали можна отримати зі звичайних продуктів і напоїв, які є на кухні. То як приготувати природний електролітний напій самостійно і що саме має бути в такому напої?
2: Тоді моя назва «Пан Таблетка» є така збуднича, бо
1: моя назва «Пан Таблетка» тут навіть символічна, адже я належу до тієї когорти людей, які не є прихильниками таблеток. І це також стосується електролітів. Найпоширеніший електроліт, про який ми найчастіше говоримо, це натрій і хлориди, тобто компоненти звичайної кухонної солі. Коли йдеться про електроліти, які часто використовують спортсмени, люди, які багато працюють у спеку, сильно пітніють або перебувають у тривалих поїздках чи походах, де організм втрачає багато рідини, зазвичай це напої, що містять натрій, сіль і вуглеводи. Але важливо пам'ятати, що електроліти ми отримуємо не лише з напоями, а й із їжею. Основа – це регулярне пиття звичайної води протягом дня, невеликими порціями. А якщо ми додаємо до їжі трохи солі, їмо фрукти чи інші корисні перекуси, ми також забезпечуємо організм необхідними мінералами. І зазвичай цього щоденного балансу достатньо, якщо ми дбаємо і про питний режим, і про повноцінне харчування.
2: Електролітів згадза, якщо дбаємо о одне і о друге.
0: Влітку маємо природне джерело вітамінів і мінералів – це сезонні соковиті ягоди і фрукти. Наприклад, полуниця, лохина, малина можуть допомогти поповнити запаси електролітів. І чому найкраще їсти їх без зайвих додатків, розповідає Мартін Корчик.
1: Я прихильник такого підходу. Найкраще їсти все, але потроху. Усі фрукти природно містять багато води. Це стосується і полуниці, і кавуна, і дині, і лохини, і малини. Тому якщо ми приготуємо собі такий домашній, так би мовити, лимонад, наприклад, розімнемо полуницю і додамо полуничну м'якоть до води, отримуємо природний напій, який завдяки вмісту природних цукрів може навіть трохи краще підтримувати водний баланс організму. Тож це добре вписується у простий принцип «найкраще» – різноманітне харчування і всього потроху.
0: Отже, сезонні фрукти можуть бути як смачним перекусом, так і частиною щоденного відновлення водного балансу. Приміром, полуниця, малина, смородина, змішані з водою, перетворюються на простий домашній напій, який допомагає урізноманітнити питний режим і доповнити раціон природними мінералами.
2: Електролітів достачаємо собі, їдячи і п'ючи, так направді, все.
1: Електроліти ми отримуємо з їжею та напоями, фактично майже з усього, що споживаємо. Наприклад, магній міститься у какао та шоколаді. Натрій і хлориди – у звичайній кухонній солі. Тож, якщо ми підсолюємо їжу або їмо сири чи кефір, які природно містять певну кількість солі, то також поповнюємо запаси цих електролітів. Калій міститься, зокрема, у сливах і абрикосах, а джерелом цитратів є кислі фрукти. Насамперед цитрусові.
2: Всі ці квасні речі, такі цитрусові.
0: І якщо вже мова про цитрусові, то не можемо не згадати про відомі поради. Якщо пити воду з лимоном, то ніби організм очищається від токсинів. І як запевняють фахівці, це міф, а функцію очищення насправді виконують печінка та нирки, а не лимонна вода. Тому вода з лимоном – це не супернапій і не засіб для детоксу. Її головна перевага в тому, що вона допомагає пити більше води, а разом із цим

0: організм отримує невелику порцію вітаміну С і цитратів. Саме тому в спеку вона може стати чудовою альтернативою солодким напоям. Якщо вода з лимоном допомагає людині пити більше, то це безумовно плюс. Але
1: сам додаток цитрини значно якось не поправляє наводняння.
2: Сам по собі лимон не робить воду ефективнішою для поповнення втрати рідини. Тут важливо розуміти різницю. Кількість води, яку нам потрібно випивати, залежить від способу життя і від того, наскільки сильно ми пітніємо. Якщо йдеться про легке фізичне навантаження тривалістю до години, то цілком достатньо звичайної води, а згодом повноцінного прийому їжі. Якщо ж людина тренується інтенсивніше, годину, дві або більше, багато потіє, на одязі навіть залишаються сліди солі і з'являються ознаки зневоднення, тоді варто подбати про напій, який допоможе швидше відновити водно-сольовий баланс. Мій рецепт домашнього ізотоніка простий. На 1 літр води потрібно додати чверть чайної ложки солі, 3 чайні ложки меду і сік лимона. Я ще зазвичай кладу трохи подрібленого листя м'яти або меліси. Такий напій краще допомагає організму відновлювати водний баланс, адже вуглеводи сприяють засвоєнню натрію. А разом із натрієм організм утримує більше води. Тобто навіть невелика кількість такого напою може бути ефективнішою для відновлення водного балансу.
1: Менша об'ємність того, що вип'ємо, більше нас наводнює.
0: Для підвищення рівня електролітів фахівці радять змішувати трохи фруктового соку з водою, приміром апельсиновий і вишневий. Як бонус, фруктовий сік містить вітамін С, ключову поживну речовину для імунної функції. Також, якщо пофантазувати, можна додати кокосову воду, заморожені фрукти або овочі, мед, кленовий сироп і навіть трав'яні чаї. Тож варіантів багато і все залежить від особистих вподобань, пояснює Мартін Корчик.
1: В контексті додатків, чи то овочевих, чи цитрини, чи таких дрібних
2: добавок. Що стосується різних добавок до води, фруктів, лимону чи ароматних трав, то вони насамперед покращують її смак. Багато людей із задоволенням п'ють воду з лимоном, саме тому, що звичайна вода здається їм несмачною. І в цьому сенсі такі добавки справді корисні. Я, наприклад, люблю нанизати на шпажку кілька ягід полуниці чи лохини, покласти її в глечики з водою, додати гілочку злегка розім'ятої м'яти або меліси, щоб вона віддала свій аромат. Така вода, повірте, має чудовий смак. Якщо додати ще кілька кубиків льоду, вийде не лише освіжаючий напій, а й гарна прикраса столу під час пікніка чи сімейного обіду на природі. До того ж, така вода заохочує пити більше, особливо дітей.
1: І захенца до пиття води, щоголь дітей.
0: Коли літо у розпалі, хочеться чогось прохолодного, освіжаючого та смачненького. Саме зараз сезон кавуна, тому літні напої з цієї ягоди стають справжнім порятунком у спекотну погоду. Адже цей соковитий плід містить понад 90% води та безліч корисних речовин. Зараз дедалі частіше люди збивають кавун у блендері, змішують його з водою. І те саме роблять із динею. Але чи це корисно?
1: Всі такі то залежить від чого хочемо зробити. Зробення такої сезонової лимоняди.
2: Усе залежить від того, якої мети ми хочемо досягти. Приготувати домашній сезонний лимонад – справді гарна ідея. Але коли йдеться про підтримання водного балансу, варто пам'ятати, основою залишається звичайна вода та повноцінне харчування. І для більшості людей цього цілком достатньо. Якщо ж потреба в рідині зростає, тоді можна використовувати спеціальні напої з певною концентрацією електролітів, яка сприяє їх кращому засвоєнню. А у випадках сильного зневоднення, наприклад, через блювання чи діарею, варто застосовувати аптечні розчини для пероральної регідратації. Вони містять точно збалансовані пропорції електролітів і допомагають швидше відновити водно-сольовий баланс. Щодо фруктів, то я зовсім не бачу причин відмовлятися від них. Якщо комусь подобається пити воду зі збитими в блендері кавуном чи полуницею, а також просто їсти ці фрукти та ягоди, це теж хороший спосіб збільшити споживання рідини. Усе це разом допомагає протягом дня випивати рекомендовані 2-2,5 літри води і підтримувати нормальний водний баланс. Тож найкращий принцип – усього потроху. Головне – не допустити зневоднення, адже запобігти йому значно легше, ніж потім боротися з його наслідками. Особливо це важливо для дітей, людей старшого віку, вагітних і жінок, які годують грудьми.
1: Пізніше змагатися з консеквенціями, особливо у дітей, у сеньорів, у кобіт в тяжі, у кобіт після лактації, це дуже важливо.
0: Які продукти містять найбільшу кількість електролітів? Як приготувати домашні гідратаційні напої? Про це все в ефірі першого каналу Польського радіо у рубриці «4 пори року» розповідав магістр фармації, фармацевт-практик, автор популярного освітнього проекту «Пан Таблетка» Мартін Корчик.

0: Ну а далі у нашому ефірі розповімо про те, як польські та українські волонтери спільно відновлюють пошкоджені надгробки на цвинтарях в Україні та Польщі.
1: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На межі». Громадська організація «Магурич» займається відновленням надгробків уже понад 40 років. Головною ідеєю цієї ініціативи є опіка над польськими та українськими кладовищами, які втратили своїх доглядачів. У Польщі це місця українських поховань, а в Україні – польських. Діяльність організації також охоплює єврейські та німецькі некрополії. У межах проєкту всі охочі можуть долучитись до професійних каменярів і разом із ними працювати над збереженням спільної культурної спадщини. Цього року реставраційний табір проходитиме на польсько-українському цвинтарі для сиріт і бідних у селі Заклад поблизу Львова. Під час попередніх таборів Магурич спільно із волонтерами відновив у цьому місці 56 надгробків, які були зруйновані військовими російської армії у вересні 1939 року. Більше про ідею таборів розповідає голова організації Магурич Шимон Моджієвський.
2: Позбавлення опікунів, ми розуміємо це так, що або когось було виселено, або когось було вбито. У Польщі вже 40 років ми ремонтуємо переважно надгробки на українських цвинтарях. Трапляється, що ми працюємо також на німецьких і єврейських цвинтарях. А в Україні ми переважно ремонтуємо польські надгробки, бо там є ціла безліч старих, фантастичних, дуже цікавих, також у кам'ярському сенсі надгробків, які просто варто рятувати. І це виглядає так, що ми просто збираємось на якомусь цвинтарі і ремонтуємо там надгробки. І я рішуче намагаюся обирати польсько-український цвинтар, тому що ще одним контекстом цієї ідеї є те, що я люблю Україну. І мені дуже залежить на тому, щоб там могли відбуватися такі речі, як у Польщі. І дуже хотів би, щоб ми могли нормально порозумітися. І я на 100% переконаний, точніше так каже мені досвід, що ми якнайкраще вміємо порозумітися, вміємо співпрацювати. Якби це було неможливо, то товариство Магурич не працювало б уже 19 років в Україні. А оскільки це можливо, то ми там працюємо і будемо працювати.
1: Під час таборів волонтери відновлюють придорожні хрести, надгробки, а також проводять консервацію руїн зруйнованих православних і греко-католицьких церков. За 39 років діяльності організація відновила понад 150 цвинтарів і близько 3000 об'єктів. В Україні волонтери Магурича працювали на Вінниччині, Хмельниччині, а найбільше проєктів реалізували на Львівщині. У Польщі роботи проводились в Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Значна частина реставраційних проєктів реалізувалась на територіях історичного проживання лемків і бойків. Перші роботи в Україні Магурич розпочав 20 років тому. Одним із перших проєктів стала реставрація надгробків на козацькому цвинтарі на Львівщині. Важливою ідеєю організації є також робота в селах, які поступово зникають. Таким чином, учасники проєкту допомагають зберегти культурну та сакральну спадщину польського і українського народів. Чому важливо зберігати пам'ятки в малих містах і селах, розповідає голова організації «Магурич» Шимон Моджієвський.
2: Неважливо, чи це польський чи український цвинтар, важлива пам'ять. А оскільки у нас така пам'ять збудована внаслідок освіти. Тобто, наприклад, ну ви знаєте, ким був Іван Франко чи Шевченко і так далі. Я знаю, ким був Костюшко, ще знаю Казимира Великого. Але я хочу говорити про всіх тих інших менш відомих. Бо всі ці люди творили світ. Генріх Бель, подорожуючи Ірландією у 50-х роках, записав такий вислів. Цвинтарі повні людей, без яких світ не міг би існувати. І це стосується усіх нас.
1: У Магуричі наголошують, що ідея відновлення надгробків є аполітичною. Вона не служить жодній інституції чи культу та не пропагує жодного бачення історії. Роботи, які виконуються під час таборів, мають суспільно-корисний волонтерський характер. Однак, за словами голови організації «Магурич» Шимона Моджієвського, сьогодні діяльність організації набула глибшого значення.
2: Так фатально складається, що четверо хлопців, які колись працювали

0: воювала з нами, вже загинула у цій війні. Тепер це для мене набуло ще й додаткового значення. Був такий момент, коли я думав перетворити товариство «Магурич» на товариство, яке буде займатися виключно допомогою Збройним силам України. Але друзі, які живі, які воюють, які зараз перебувають на фронті, а які колись працювали з «Магуричем», на фронті мене відмовили від цього. Один з них переконав мене, що я все ж таки маю робити те, що роблю. А якщо можу допомагати, то щоб допомагав. Тож я роблю і одне, і інше. Це також зовсім неймовірний досвід, бо знаєте, якщо солдат має відпустку на 10 днів чи на 2 тижні, приїжджає зі Сходу і знаходить час, щоб приєднатися до нас і працювати на цвинтарі. Людина, яка постійно має справу зі смертю і яка йде у відпустку, щоб відпочити, долучається до нас. А він мені каже, що він з нами відпочиває. Ніби з цієї перспективи я його розумію, що той спокій, який несуть у собі цвинтарі, і загалом тиша спричиняє те, що саме в цей момент це як найприязніше місце.
1: На цвинтарях, де працюють волонтери, можна побачити нагробки різних епох. Серед них кам'яні, пісковикові хрести, родинні гробівці, пам'ятники з польськими, українськими, німецькими та єврейськими написами, часто оздоблені рельєфними рослинними орнаментами і символами різних конфесій. Багато з них є цінними зразками народного каменярства 19-го до 20-х століть. Як зазначає Шимон Моджієвський, праця з реставрації таких пам'яток не лише допомагає зберегти культурну і історичну спадщину, але також дає волонтерам можливість опанувати традиційні техніки обробки каменю, здобути практичні навички під керівництвом досвідчених майстрів і краще зрозуміти багатокультурну історію регіону.
0: Каменярі з міста часто виконували такі самі візерунки на надгробках. І чи це було у Львові, чи в Кракові, чи в Станиславові, все було подібне. Натомість ті каменярі-самоуки, тобто народні, вони виконували речі абсолютно неповторні. І ніхто цих речей не повторював, тільки вони їх робили. І це неймовірно, що ці люди залишали по собі такий незнищенний слід. Якщо людина виготовляє такі самі предмети, як виготовляє інші люди, і вони однакові, то для них це не є нічим надзвичайним. Натомість, якщо саме такий майстер виконав лише 5 надгробків і один придорожній хрест, всі вони неймовірні.
1: Протягом майже 40 років діяльності близько 1000 осіб взяли участь у реставраційних таборах. Як розповідає Шимон Моджієвський, 99% учасників не були пов'язані з реставрацією пам'яток, обробкою каменю та ніколи раніше не цікавились історією мистецтва. Голова Магурича пояснює, хто долучається до волонтерської спільноти, яка сьогодні відновлює польсько-українську культурну спадщину.
2: В закладі працює з нами, ну, то вже ж ветеран. Може, що пані
0: у майстерні працює з нами ветеран. Можна здогадатися, що він не в найкращій фізичній формі, але приїжджає широко і допомагає. Допомагає вчитель з Харкова, допомагає дівчина, яка втратила чоловіка у 2020 році, допомагає єврейка з Одеси, яка живе у Львові. Жодна з цих осіб не має нічого спільного з реставрацією пам'яток. Тобто вони взагалі займаються в житті чимось зовсім іншим. Також мій брат бере участь у цих таборах. Він їздить зі мною вже 23 роки. Він редактор. Займається художньою літературою. Це насправді не має жодного стосунку до цього. А проте ми ставимо важкі, великі, вагою по 2-3 тонни надгробки. Ставимо самі. Мало того, нам не потрібен для цього кран. Ми робимо це старими каменярськими способами, які я їм показую, які визначаються як прості.
1: Натхненням для праці на кладовищах для голови Магурича Шимона Моджієвського став камінь Гриця Бухвака. Це унікальний нагробний пам'ятник, який каменяр-самоук Гриць Бухвак власноруч створив у 1926 році у рідному селі Береги Горішні. Майстер вирішив виготовити пам'ятник собі ще за життя і залишив на ньому напис. Той камінь Гриць Бухвак робив своїми руками 1926. На початку року товариство «Магурич» та його голова Шимон Моджієвський презентували у Львівській обласній раді виставку з нагоди 39-річчя діяльності організації. Детальніше про те, як долучитись до реноваційного табору, можна дізнатись на фейсбук-сторінці товариства «Магурич». Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «На межі».

Ви слухаєте українську службу польського радіо для закордону. Наша передача продовжується. Я при нагоді нагадаю про наш веб-сайт. Адреса не змінилася. Це potrinny.polradio.pl. Заходьте, там знайдете.

0: йтиметься про переформатування українського уряду, причини та наслідки, зокрема, безпекові для України, а також як це вплине на подальші відносини з Польщею.
1: Це програма «Розмова». З вами Світлана М'ялик. В Україні новий уряд, що стоїть за масштабними кадровими змінами. Верховна Рада України цими днями затвердила новий склад Кабінету міністрів. Уряд оновлено, однак кадрові рішення, зокрема навколо Міністерства оборони України, викликали гострі дискусії та навіть протести. Частина громадськості України вважає відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони України загрозою для реформ оборонного відомства. Тим часом президент України Володимир Зеленський оголосив про тимчасове призначення нового очільника Міноборони, що також породило низку юридичних і політичних запитань. Чи є зміни, звичайно, звичайним переформатуванням уряду в умовах війни? Чи свідчать про глибші процеси всередині української влади? Наскільки кадрові рішення можуть вплинути на ефективність державного управління, відносини України із західними партнерами, зокрема з Польщею? Чому українці виходять на акції протесту, а підтримка цих протестів лунає і за кордоном, зокрема у Варшаві? Тож, мій гість сьогодні – засновник та голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. В Україні сформували новий кабінет міністрів. Верховна Рада України підтримала подання прем'єр-міністра Сергія Корецького щодо нового складу кабінету міністрів. Новий прем'єр Сергій Корецький, так, новий уряд оновили там на 10 осіб. Водночас нових сталих кандидатів на посади міністра оборони, голови МЗС, так розумію, не затвердили. Скажіть, чим обумовлені взагалі зміни в українському уряді?
2: Навіть в Україні дуже мало людей, які вам однозначно дадуть відповідь на це питання, хоча натяки на цю відповідь вони таки були, і вони були продемонстровані в минулу неділю, коли президент підсував усім журналістам та експертам вихідний день і заявив про те, що буде формуватися нова політична стратегія. От на це чомусь мало хто звернув увагу, але мені здається, що саме з цим пов'язано, попри те, що питання стратегії – це завжди звучить пафосно, але те, що ми входимо в зовсім інший період війни, це вже доконаний факт, це вже однозначно. Якщо ще десь 3 тижні тому, 2 тижні тому, деякі ЗМІ писали, що, мовляв, президент Зеленський на 24 серпня може оголосити дату наступних виборів, оскільки все йде до того, що Путін змушений буде йти на якісь перемовини, відповідно відкривається вікно можливостей, у Росії вибори, і, можливо, буде якраз така можливість провести вибори одночасно спокійно і в Україні, і в Росії. Зараз я так розумію, що ця стратегія відпала. І ми стоїмо на порозі інших викликів, а ці виклики, які деякі експерти, зокрема і я, про них попереджали ще минулого року, наприкінці минулого року, коли ми казали, що коли ми проходимо цю зиму, треба думати, як ми будемо проходити наступну, яка буде очевидно ще важчою для української економіки, для людей. З точки зору побутової, треба напрацьовувати всі ці речі, пов'язані з кількістю українських міст. Тоді на це дивилися так скептично, знаєте, пройшло літо, ніби люди трошки розслабилися, тепло, сонце світить, попри те, що прилітає балістика, яку немає чим збивати. Але тим не менше, я думаю, що на Банковій розуміють загрози. І на Банковій під ці саме виклики почали думати, як нову команду завести в уряд для того, щоб принаймні мінімізувати ті недоліки, з якими не справлялася, наприклад, команда попередників. Треба сказати, що у кожного уряду Зеленського, а це вже четвертий уряд Зеленського, був свій функціонал. Ну, якщо ми говоримо там про Гончарука, це функціонал того, що це були нові обличчя, перезавантаження влади, потім прийшов Шмигаль рекордний, який їм зустрів.

0: ковід і зустрів війну, і це була така економічна стабілізація хоч якось. Потім прийшла Тверденко, з ім'ям якої пов'язували перемовини із Сполученими Штатами Америки, зокрема і щодо угоди про мінерали. І зараз, очевидно, є новий виклик – це пройти як мінімум цю зиму, яка, повторюсь, в нашій історії війни може бути найскладніше. Тому, якщо говорити, розкладати так стратегічно, то розуміння про рішення президента, воно очевидне. Про кадри.
1: Багато хто каже, що частину поміняли, частина на тих, що залишилась, просто місцями помінялись, хтось пішов на іншу посаду, але, в принципі, в цій же когорті і лишилися. Є ноунейми, знову ж таки. Тобто, як ви оцінюєте сам склад уряду?
0: Знаєте, є біблейська традиція, що треба оцінювати по ділам їх. Зараз дуже важко, знову ж таки, дати загальну характеристику, тому що це дійсно різношерстна команда, і чи зможе Корецький об'єднати навколо себе цих всіх спеціалістів, нарізати їм зрозумілий KPI і потім вимагати якраз вирішення цих проблем.
1: Да, я просто нагадаю, що Сергій Корецький, прем'єр-міністр України новий, він до того був головою Державного енергетичного концерну «Нафтогаз України».
0: А, до того він очолював «Укрнафту», він очолював «Укргазнафту». Багато комерційних компаній він пройшов. З точки зору там корпоративних якихось речей, вважаю, ставлять йому високі оцінки. Але тут треба зрозуміти, що він не є політиком і він не претендує на якісь політичні ролі. І найголовніше, що щоб якими би людьми не замінювалися там клітинки в уряді, треба розуміти, що цим людям має бути наданий функціонал. Головне, щоб новий уряд все одно проявляв якусь суб'єктність, щоб він не був підрозділом Офісу Президента, щоб він міг казати президенту ні. Особливо в таких речах, які ми спостерігали за часів Тверденко, коли, власне, підтримувалися популістські проекти на кшталт національного кешбеку чи одноразових економічних допомог. Тому тут ми можемо йти по якихось секторах. Зокрема, міністром економіки стала людина, яка прийшла з McKinsey. Це компанія, яка насправді вважається однією з найкращих аудиторів. Тобто це якраз компанія, яка дійсно є світовим гравцем і на слуху, і це компанія, яка в принципі виховує непоганих спеціалістів. Я навіть не знаю, як змогли переманити в уряд власне керівника цієї компанії.
1: Олександр Кравченко, міністр економіки та довкілля України. Так. Про нього говоримо якраз. А от я хочу запитати, що дивіться, найбільшою інтригою, це ж уже друга за останні півроку, так, реконструкція уряду українського.
0: Були зміни, так.
1: Стала не особа прем'єр-міністра, а міністра оборони. Власне, міністра, вже колишнього міністра оборони, пана Михайла Федорова. І ми бачимо, що люди вийшли на протести навіть, так? Ми сьогодні пишемо це інтерв'ю, це п'ятниця вечір, і от в ці хвилини в Києві відбувається протест уже другий день. Знаю, що тут у Варшаві також люди виходять на протести, зокрема Євромайдан Варшава, Наталка Панченко анонсувала, що теж відбувся протест. Що це за історія? Чому так, скажімо, люди висловлюють своє незадоволення цим рішенням президента? Тому що я нагадаю, що в Україні міністр оборони, міністр закордонних справ – це квота президента України.
0: Розумієте, ми стали свідками того, що задумувалось одне, а в публічний простір вилізло зовсім інше. Коли я казав про те, що президент казав про нову політичну стратегію, очевидно, що він не сподівався, що будуть якісь протести, що будуть ті, хто не буде згодний з його рішенням. З рішенням збалансувати якісь певні напрямки. Повторюсь про те, що я казав раніше. Ми заходимо в зиму війни. Ми заходимо не в переговорний процес, ми заходимо, можливо, в ще більшу конфронтацію з Росією. І в цьому сенсі, звичайно, що

0: така історія, коли між головкомом і міністром оборони немає взаєморозуміння, навряд чи підходить для таких викликів. Я тут зараз не виправдовую там відставку Федорова. Просто президент в даному випадку став на сторону головкома Ситко. Це вже очевидно. Це різні концепції, різні світогляди і різні підходи до війни. Угу. Якщо Федоров уособлює собою інновації, Федоров уособлює собою там більше, мабуть, технологічні прориви. При цьому він не має досвіду ведення війни. То Сирський має досвід ведення війни, але це досвід ведення війни заснований на знаннях, які він отримував там 20, 30, 40 років тому. Це насправді дві концепції, які між собою і не могли би співіснувати.
1: Тут треба таку вже дипломатію проявляти і одному, і другому, але в час війни, повномасштабної війни, яка п'ятий рік триває в Україні з Росією, це, мабуть, практично неможливо. Чому вийшли люди на протести і хто вийшов? Тому що я от бачу, коли відкриваю, наприклад, свій Фейсбук, так дуже багато активістів, там моїх колег-журналістів, молодь, та й старші люди теж якось так. Чи що люди не планують йти з вулиці? Тобто вони виходять і ці протести навіть от і збільшились сьогодні. Чи люди не розуміють цього, що це різні світи, що війна триває, що треба на першому місці обороноздатність і безпека країни?
0: Я вважаю, що в цьому є проблема з комунікацією Офісу Президента, тому що починаючи із неділі, ніхто толком не пояснив, що власне задумує президент, як він бачить цю картину. Немає відвертого діалогу з суспільством, немає пояснень. Тобто з людьми починають говорити, як, вибачте, з маленькими дітьми. А країна давно потребує серйозної розмови. І в даному випадку, мені здається, от те, що дотягнули аж до четверга-п'ятниці, пояснення, що, власне, передбачає оця нова політична стратегія, закінчилось тим, що на вулицю вийшли люди.
1: Я читаю, зокрема, польські медіа, польських експертів, багато версій, зокрема, така версія, що навіть зміна уряду в Україні відбувається для того, аби позбутись Федорова. Друга версія, одна із, скажімо так, що начебто війна, і зрозуміло, що дійсно війна – це великі кошти, це великі обсяги замовлень і так далі. І хтось десь, говорять про якусь корупцію, яку начебто Федоров намагався позбутись від цієї корупції в Міністерстві оборони і так далі. От як, власне, пояснити іноземним експертам, які намагаються розібратися в тому, що відбувається в Україні, чи можна їм коротко пояснити, власне, що справа не в цьому, а в чомусь іншому, так?
0: Дивіться, насправді ми маємо цілий комплекс випрацювати пояснень, в тому числі для іноземної аудиторії. Тому що від початку все нібито починалося з того, що нам треба замінити посла в Сполучених Штатах Америки. Потім перейшло до процесу зміни прем'єр-міністра, потім перейшло до процесу зміни в інших силових відомствах. І мені здається, що це навіть не останні зараз будуть зміни в кадровій політиці президента. Тому ми зараз говоримо про величезне перезавантаження. І логіку цього перезавантаження, повторюсь, треба було пояснити. Тобто мені так, знову ж таки, видається зі сторони, я не маю джерел там надійних біля президента, які мені це підтвердили. Але за логікою виходить так, що якщо ми заходимо в нову зиму війни, нам треба посилення своїх якихось спроможностей кадрових і при цьому мінімізацію якихось конфліктів всередині команди. Це можна було пояснити, я думаю, що в минулих дні президент міг би це прекрасно пояснити, я думаю, що цього би не було. Хоча, дійсно, тут не треба применшувати роль Федорова, тому що він дійсно символізує

0: характеризує в певному сегменті українського суспільства такий інноваційний підхід. Він створював Дію, один із найкращих додатків, аналогів якого немає навіть в Польщі, правда?
1: Так, так.
0: Він створював там проекти, пов'язані із дронами, він створював проекти, пов'язані із старлінками. Тобто є дуже багато успішних кейсів. І люди, які бачили технологічні прориви, вони, звичайно, що не розуміють, що і чому Федорова зараз прибрали з Міністерства оборони.
1: Я думаю, що люди дбають і переживають, тому що війна, так, за своє життя, своїх дітей, люди, які в Україні. Вони розуміють, що перебіг війни багато в чому залежить від таких інновацій, там, спроможностей України, там, і дронових, і так далі.
0: Але при цьому, Світлано, не треба створювати із Федорова однозначного кумира, розумієте?
1: 100%. Я погоджуюсь з вами.
0: 100%. Тобто тут є питання, дійсно. Знову ж таки, і до президентської команди, і до президента, коли він там звільняє когось з посади, немає пояснень, за що звільнено.
1: Ну так, раніше були, чому? Я пам'ятаю, звіти якісь, так?
0: Тобто немає
1: міністр.
0: Звітів, немає KPI-ів, немає розуміння, з чим людина справилась, а з чим не справилась. Навпаки, ми бачимо там, умовно кажучи, в кулуарах якісь розмови про те, що пані Сверденко не справилась із поставленим для неї президентом завданням, а на наступний день вона отримує з рук президента орден.
1: Так.
0: Ну, тобто, як це кореспондується в одній реальності, мені розповісти і пояснити це дуже важко.
1: Я думаю, клути пряник, щось такого. Але ж дивіться, Федоров сам вийшов на цей брифінг, він організував, який проводив там в прямому ефірі, і сам відзвітував за те, що вдалося йому, що не вдалося. І це, мабуть, ще більше якось колихнуло суспільство в Україні, я не знаю.
0: Ну, але в офісі президента сьогодні були, відповідно, від радника президента Дмитра Литвина якраз коментарі, що так би мав би зробити кожний посадовець, коли він іде з посади. Так для цього є Верховна Рада, вибачте.
1: Ну, так,
0: тобто насправді є місце, де вони це можуть запросто зробити. І тоді би питання насправді було б набагато більше, чому відбуваються ті чи інші відставки.
1: Угу. А скажіть, от нове несподівано кадрове рішення, Євгеній Хмара тимчасовим міністром оборони призначений, про це оголосив президент України. Але як це можливо, тому що він військовий, а за законом може бути ж цивільна особа міністром оборони?
0: Ви абсолютно праві. Ми тут зараз спираємося в чергові розбіжності із законодавством. І, наскільки я розумію, зараз чухають голову в офісі президента, як вивести Хмару із цього військового статусу, перетворити його в цивільного.
1: Так.
0: Тому що, насправді, міністр оборони дійсно має бути цивільною особою, як прийнято в країнах НАТО, і людиною, яка має здійснювати цивільний контроль за Генеральним штабом. Тобто ми зараз маємо чергову історію про те, що було, наприклад, вчора оголошено про Хмару як виконуючого обов'язки міністра, і тільки буквально через добу було озвучено, що виконуючим обов'язки голови Служби безпеки призначається Олександр Пукла. Тобто добу колотило обидві організації і Міністерство оборони, які не розуміли, як має зайти Хмара, який дійсно є військовослужбовцем, і так само колотило Службу безпеки, тому що не розуміли, хто пне у них керівником зараз буде.
1: Хочу запитати, ми з вами не військові експерти, але от читала заяву генсека НАТО Марка Рюте про те, що він не очікує якихось суттєвих змін в оборонній політиці України після зміни міністра оборони, і що, за його словами, українська армія зараз діє ефективніше, ніж на початку року, і новий очільник Міноборони, ймовірно, продовжить нинішній курс. От все ж таки ці кадрові ротації, як всередині України сприймаються, як в експертному колі?

0: чи не зроблять вони Україну слабшою?
1: Скажу так, ті рішення, які були ухвалені протягом цього тижня, були ухвалені однією людиною. Президент Зеленський взяв на себе відповідальність за те, що він проголосив і те, що він анонсував. Відповідно, ті перемоги і прорахунки ляжуть на плечі Володимира Олександровича Зеленського. Добре те, чи погано, знову ж таки, покаже час. Правильні були ці рішення, чи погані, знову ж таки, покаже час. Ми зараз знаходимося в процесі, і дуже важко судити, як ці ситуативні рішення можуть вплинути на речі, які відбудуться через рік, через два, через три. Тому що ситуація змінюється, на жаль, війна трансформується, і, на жаль, і виклики трансформуються. І, відповідно, для України зараз важливо дійсно не схибити і зайняти ту позицію, і вибороти якраз сильні позиції для того, щоб у нас з'явилися ці резервні карти, про які любить говорити Трамп, щоб потім ними грати.
0: Ну, і я думаю, що, от, як ви казали, треба прокомунікувати з суспільством, тому що ці ж протести продовжуються, вони нікуди не діваються. А протести в час війни, коли всередині країни, вони роблять країну ж слабшою. Я вчора випадково, я не дивлюсь російські канали, але мені потрапило чергове шоу фейків і дезінформації, і я бачила, як вони просто, це така радісна новина була для російських терористів.
1: Ну, от, для нас головне дійсно не підносити патрони і снаряди для ворогів, навіть в інформаційному плані.
0: Хочу вже на завершення трошки вас запитати про дипломатичний напрямок уряду, тому що міністром був закордонних справ пан Сибіга, так?
1: Ну і залишається, виконує ці обов'язки, ну, виконує обов'язки.
0: Міністра.
1: Про це принаймні президент сказав, що він буде виконувати обов'язки.
0: Міністра закордонних справ. Що говорять про те, чи знаємо ми, я не знаю, чи обговорюються якісь кандидатури на цю посаду міністра закордонних справ. І мене тут цікавить от напрям, тому що ми пишемо це інтерв'ю для Української служби Польського радіо, і якими будуть відносини, як вони будуть будуватися між Києвом і Варшавою, тому що є певна криза відносин. Ми не будемо говорити про сьогодні про цю кризу, бо ну, вона є в польсько-українських відносинах, спровокована, зокрема, історичними цими чинниками, цим складним історичним діалогом і так далі. Сьогодні, от п'ятниця вечір, ми пишемо це інтерв'ю, і відбулась нарада у президента України, і говорили про політику на польському якраз напрямку, озвучені були низка пріоритетів, зокрема, те, що будуть рішення на дипломатичному напрямку. Тобто, я так розумію, можливо, йдеться про ротацію посла України в Польщі, зараз це Василь Боднар. Друге – це відкриття архівів Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. Це різні інші рішення, зокрема, надання дозволів на пошукові ексгумаційні роботи. І це також обговорення можливі формати для розширення міжсуспільного діалогу України і Польщі і так далі. От, власне, що ви про це думаєте, от про цей дипломатичний напрям, про відносини з Польщею, чи можна якось от на цьому етапі кадрових ротацій в уряді не втратити те добре, що було, і виправити, наприклад, ту ситуацію, яка є зараз, все ж таки вийти на якесь плато цих відносин?
1: Ну, після того, коли Василь Боднар віддав орден польському народу, то очевидно...
0: Повернув, так.
1: Мені здається, що це політичне і політичне було рішення, тому що це навряд чи ця історія з віддаванням письмовим віддавання орденів, вона закінчилась, ну, симетрично історією, і мені здається, що ні одна сторона від цього не виграє. Що стосується ротації послів з 3 по 7 у серпні, якщо не буде перенесено, відбудеться нарада постів в Києві. До цієї дати, очевидно, буде сформований список послів, які будуть

0: передбачаються на ротацію. За моєю інформацією, там було 7 послів, зараз уже понад 12 послів. І, зокрема, це стосується і Польщі. Тому будемо дивитися, тому що, на жаль, кадрові такі, знаєте, зміни у нас продовжуються. Вони дуже інколи неочікувані. Як ви знаєте, що Юлія Сверденко, який запропонували пост посла Сполучених Штатів Америки, відмовилась нібито. І зараз також шукають кандидатуру. За деякими даними, цією кандидатурою буде нинішній секретар РНБО Рустам Умєров. То знову ж таки питання, як Сполучені Штати Америки будуть видавати агреманту. Деяких інших напрямках, там, зокрема, в країни Балтії планується посли, на Кіпр планується новий посол, в Грецію планується новий посол. Тобто багато країн є такими, які не мали послів уже багато-багато місяців. Що стосується діалогу з Польщею, то очевидно, що цей діалог потрібен, і я б, знаєте, такий секрет Полісенеля, що очевидно, що до 27-го року ми будемо мати загострення тих стосунків. І тут треба дійсно антикризовий менеджмент.
1: Ви говорите про майбутні парламентські вибори в Польщі, так?
0: Так.
1: Пане Вікторе, дякую вам, дякую, що роз'яснили. Дуже цікаво, і я думаю, що багатьом стане більш зрозуміліше взагалі, що зараз у такі внутрішні події, власне, з чим вони пов'язані, які мають там передпричини, причини і так далі. Це була програма «Розмова», і моїм гостем сьогодні був засновник та голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. А говорили ми про те, що стоїть за масштабними кадровими змінами в українському уряді. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. Почуємось.
2: Ефір Української служби Польського радіо для закордону продовжується. Ну і для вас ще музична пропозиція. Це буде пісня про канікули і безтурботний час.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 20-та година минула у Варшаві. Продовжується ефір Української служби Польського радіо для закордону. Для вас, нагадаю, продовжують працювати за режисерським пультом Ельжбєта Ружицька. У студії перед мікрофоном я, Тарас Андрухович. Ми будемо ще з вами протягом наступної години, і впродовж неї на вас чекають дві авторські рубрики. Це будуть підсумки тижня у Польщі. Дізнаємося про найважливіші, найцікавіші події Україні над Віслою у тиждень, що минає. Ну і так само аналогічно про такі найважливіші події дізнаємося у підсумках тижня у світі. Про все це зовсім згодом після останнього на сьогодні випуску новин. Ольга Трембач його підготувала.
2: Зеленський розглядає можливу заміну Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ. Росія може восени мобілізувати до 500 тисяч військових, повідомляє Центр протидії дезінформації. Рятувальники в Польщі закликають батьків не випускати дітей з поля зору на пляжах. Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість зміни на посаді головнокомандувача Збройних сил України та звільнення генерала Олександра Сирського на тлі триваючих протестів. Про це сьогодні повідомила газета Financial Times із посиланням на джерела в адміністрації президента України. За даними видання, звільнення Сирського може відбуватися лише після того, як буде знайдено відповідного кандидата на його посаду. Важливою умовою стане забезпечення безперебійної передачі командування без негативних наслідків для ситуації на фронті. Як зазначає газета, одним із чинників відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова 14 липня, що відбулася одночасно зі змінами в уряді прем'єрки Юлії Сверденко, міг бути конфлікт між головнокомандувачем армії та очільником оборонного відомства. Відставка Федорова спричинила масштабні протести в Україні, зокрема в Києві, Львові, Одесі та Харкові. На посаді міністра оборони він здобув популярність завдяки впровадженню нових підходів до ведення війни проти Росії, також реформам у сфері оборонних закупівель і боротьбі з корупційними практиками. За інформацією Financial Times, у суботу та неділю Зеленський має провести консультації з військовим командуванням щодо подальших кроків після урядових змін та їхніх наслідків. Олександр Сирський обіймає посаду головнокомандувача ЗСУ з лютого 2024 року, коли замінив генерала Валерія Залужного, який згодом став послом України у Великій Британії. Російська влада планує восени провести мобілізацію до 500 тисяч військових. Про це повідомив директор Українського урядового центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, частину мобілізованих Росія може направити на фронт уже в перші два тижні після початку мобілізації, тоді як інші готуватимуть до можливого відкриття нового напрямку бойових дій. Він також попередив, що Україну може очікувати дуже інтенсивна зима, оскільки російські війська можуть посилити

0: посилити бойові дії. У нас буде дуже насичена осінь та зима, і потрібно буде вистояти у дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, каби та інші інструменти вбивства. Кириєнко та Герасимов запевнили Путіна, що це допоможе нас здолати. Я точно знаю, що вони помиляються, наголосив Коваленко. Українські аналітики припускають, що Москва може оголосити про нову мобілізацію після виборів до Державної Думи Росії, запланованих на 18-20 вересня. Водні рятувальники з Леби щодня по кілька разів перевіряють пляж у пошуках дітей молодшого віку. Достатньо лише миті неуважності, щоб дитина відійшла на значну відстань, повідомляє координатор водної добровільної рятувальної служби в Лебі Кацпер Тредер.
1: Пільнування дітей малолітніх, які са під нашою опікою, не спущання їх з
0: очі. Необхідно постійно стежити за дітьми, які перебувають під нашою опікою, не випускати їх із поля зору навіть на секунду. Лише за один день цього сезону нам вдалося знайти 11 загублених дітей, що також відволікає нашу увагу від ситуації на воді, то залучає нас до пошукових робіт.
1: Ангажує нас в це діяння пошуківавче.
0: Місцеві служби та рятувальники закликають бути особливо уважними, адже через велику кількість людей на пляжі встановлені ширми та шум, діти можуть відійти навіть на кілька кілометрів.
2: Найбільша відповідальність, щоб власне звертати увагу не тільки на себе.
0: Найбільша відповідальність полягає в тому, щоб звертати увагу не лише на себе, а передусім на дітей, адже вони найменше усвідомлюють небезпеку і без нагляду йдуть туди, куди хочуть, роблять те, що хочуть, а тоді може статися велика трагедія. Щоб запобігти зникненню дитини, рятувальники радять одягати на неї силіконовий браслет із номером телефону батьків, а також заздалегідь визначити орієнтир на пляжі, наприклад, парасольку або рятувальну вежу.
3: Це українська служба польського радіо для закордону. Наша передача продовжується і вашій увазі. Далі підсумки тижня у Польщі. Дізнаємося про найважливіші та найцікавіші події у країні над Віслою у тиждень, що, власне, минає. А я передаю слово Володимиру Гарматюку.
4: Вітаю слухачів. Це підсумки тижня у Польщі Української служби польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про таке. Польща не увійшла до антибалістичної коаліції. Які причини? У Польщі каратимуть за антиукраїнські настрої. Про це заявив генеральний прокурор і міністр юстиції Польщі. Безпрецедентне історичне рішення суду на 20 років позбавлення волі в Польщі засудили водія, який спричинив смертельну ДТП на Лазенківській трасі. Політики коментують заяву Пшемислава Чарника щодо зупинки військової підтримки України. Отож, нова військова ініціатива без участі Польщі. 10 держав, зокрема Україна, на початку цього тижня створили антибалістичну ракетну коаліцію. У новій структурі, про створення якої оголосив президент Володимир Зеленський, немає Польщі. Польський уряд висловив офіційну позицію, що характер коаліції є відкритим, Польща може вступити туди будь-коли, а наразі польські фірми не запропонували рішень для того, аби Польща могла туди вступити. Наразі ми не маємо таких спроможностей, але це відкритий формат, так заявив в ефірі польського радіо заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Він запевнив, що керівництво міністерства уважно стежить за новим форматом. Міністр додав, що в останні роки польська оборонна промисловість розвивала насамперед технології у співпраці з американськими оборонними компаніями. Він також запевнив, що відсутність Польщі в новій коаліції не пов'язана з погіршенням відносин з Україною.
5: Польська аналізує
3: Польща аналізує всю промислову пропозицію, яка стосується цієї ініціативи, і якщо буде таке бажання, то ми неодмінно приєднаємося до цієї коаліції. Тут немає жодних приводів для занепокоєння. Навпаки, це може стати шансом для розвитку галузей промисловості, які раніше в Польщі не розвивалися. Тому ми крок за кроком все аналізуємо, і якщо уряд ухвалить відповідне рішення, то у слушний час приєднаємося до цієї коаліції.
4: Приєднання до антибалістичної коаліції може бути вигідним для Польщі, так вважають експерти, які висловилися в ефірі польського радіо 24. Кшиштоф Яворський з Інституту безпеки і міжнародного розвитку каже, що польському уряду в майбутньому варто розглянути можливість приєднання до нового формату.
6: Може ще оказати так, що долучення до єдної з вілу, бо ініціатива
3: може виявитися так, що приєднання до однієї з багатьох подібних ініціатив, адже вони постійно з'являються.

0: матиме різні наслідки. Частина з них завершується певними успіхами, а частина, як от європейський протиракетний щит, фактично зійшла на нівець, і зараз про її розвиток майже не чути. Приєднання до такої ініціативи може вимагати певних витрат, і не виключено, що інвестиції не дадуть очікуваної віддачі. Однак Польща є достатньо впливовою та заможною державою, щоб прийняти цей ризик.
1: Значущим і багатим панством, що варто по просто поносити то ризико.
2: Зі свого боку, аналітик з питань безпеки Томаш Бадовський звертає увагу, що Польща вже багато років розвиває спроможності для перехоплення балістичних ракет. Прикладами цього є, зокрема, системи протиповітряної оборони «Вісла», «Нарев» та «Піліца». Однак це не повинно закривати Польщі шлях до участі в міжнародній антибалістичній ініціативі, вважає експерт.
3: Бачимо в контексті будови здатності Європи.
0: Якщо дивитися в контексті розбудови спроможностей Європи загалом на міжнародній арені та розвитку оборонного потенціалу континенту, то якщо Польща хоче відігравати в Європі певну роль і мати вплив на ухвалення рішень, було б добре бути частиною цього процесу, навіть у статусі спостерігача, щоб Польщу не виключали з цієї дискусії.
2: Водночас в польських медіа з'явилася інформація про інші причини відсутності Польщі у цьому форматі. Видання «Жечпосполіта», посилаючись на інформацію ОНЕТ, написало, що під час переговорів нібито обговорювалася участь Польщі, але зрештою нічого з цього не вийшло. За даними видання, представники уряду пояснювали, що з одного боку Україна не хотіла бачити Польщу в цій коаліції, але з іншого польській стороні забракло рішучості, аби домагатися там членства. Також в публікації зазначається, що за словами співрозмовників ОНЕТ в Міністерстві оборони Польщі, українська сторона відіграла роль в тому, що Польща не увійшла до формату, а контакти щодо цієї теми нібито припинилися у квітні цього року. Експерт з військової справи та безпеки Кшиштоф Кубяк із Кілецького університету каже, що важко сказати, чи питання про відсутність промислових можливостей є лише спробою знайти зручне пояснення в незручній ситуації, чи тут діють якісь інші чинники. Натомість він вважає, в багатьох питаннях, де Польща відсутня в міжнародних проєктах, причиною є те, що Польща стала заручницею власних внутрішньополітичних протистоянь.
0: Мені тут напрошується така рефлексія. Те, що Польщі немає в багатьох із цих форматів, є результатом польської внутрішньої політики. Під час виборчих кампаній, а в Польщі відбулися дві важливі кампанії, обидві основні політичні сили, з одного боку коаліція, а з іншого ПІС, а додатково їх ще мотивувала конфедерація, змагалися в тому, щоб демонструвати меншу залученість або бажання не допустити так званого втягування Польщі в українські справи. Ще до того, як були визначені рамки можливої коаліції «Охочеш», яка в майбутньому мала б контролювати мирні рішення, Польща заявила, що не відправлятиме своїх військових в Україну. Польща ухвалила низку рішень, внаслідок яких фактично сама виключила себе з частини форматів, пов'язаних з Україною. Зрештою, склалася ситуація, коли зовнішня політика Польщі, зокрема східна політика та політика щодо України, була підпорядкована поточним виборчим інтересам головних партій. Тому моє здивування викликає саме здивування з приводу того, що Польща не запрошує до різних міжнародних форматів, де обговорюються ці питання. Ми самі зробили певні заяви про те, у чому не будемо брати участі. Тож, коли ведуться переговори, поляків просто не запрошують.
4: В зв'язку з тим, коли проведені са розмови, то поляків ще не запрошують.
2: Також Кшиштоф Кубяк вважає, що варто розділяти питання стратегічного значення, як то, наприклад, безпека і майбутня співпраця, і історичні питання, які дуже часто лунають у польському інформаційному полі поряд.
4: Може бисті іначе здефініювали свої пріоритети?
0: Інакше кажучи, можливо, варто було б по-іншому визначити свої пріоритети, тому що ми маємо виграти війну. А якщо ми виграємо війну, тоді вже будемо вирішувати історичні питання минулого. Я не виключаю, що в цьому також є такий посил. Тому що не варто приховувати факту, що польсько-українські відносини стали дуже поганими. І вони стали такими саме внаслідок невирішених історичних питань, які вийшли на поверхню в найбільш несприятливий для цього момент. У Польщі ці теми були підхоплені, в Україні також. У результаті виникло таке дуже несприятливе поєднання, коли стратегічні питання, які мають величезне значення для майбутнього обох країн, – були пов'язані з питанням історичних образ, історичної правди та взаємними докорами щодо провини. Так, така ситуація

0: склалася і ця ситуація, яка вкрай є невигідною для обох сторін.
1: Так, дійшло до такої ситуації. Є то ситуація за всіхмірно корисна для обидвох сторон.
2: Польський журналіст та публіцист Міхал Потоцький вважає, що відсутність Польщі в антибалістичній коаліції має кілька можливих причин. Про це він заявив в інтерв'ю у Польському радіо для України в програмі «Тема дня».
3: Звісно, це криза, тому що є пошуки ефективних діячів, але одні приходять, а інших ефективних діячів звільняють. І звісно, що в Україні, що в Польщі, щодо переформатування уряду є дві новини. Перша новина – це те, що змінився прем'єр-міністр, і друга новина – про те, що у відставку пішов міністр оборони Михайло Федоров. Що стосується зміни прем'єр-міністра, то це більш-менш зрозуміло. Країна має готуватися до зими, зима буде знову ж таки тяжкою, треба знайти когось, хто розуміється на енергетиці, і тяжко знайти когось, хто більше про це знає, ніж Сергій Корецький. При тому він лояльний, а при тому він все ж таки більш автономний, ніж Юлія Свириденко. Тобто президенту не треба буде займатися мікроменеджментом. І принаймні є такі, я так розумію, сподівання Офісу Президента. Але що стосується Михайла Федорова, то тут вже, звичайно, є запитання, тому що він проявив себе як дуже ефективний міністр, як міністр, який запровадив більше прозорості взагалі у функціонуванні Міністерства оборони, у якого були великі успіхи, це, звісно, успіхи в першу чергу Збройних сил України, ну, але оскільки міністр оборони все ж таки цивільну контроль над армією має, то це також його успіхи щодо діпстрайків, мідлстрайків, щодо блокування Криму, щодо того всього, що відбувається в останні дні на Азовському та Чорному морях. Це все, звісно, в тому числі його успіхи. А оскільки він прийшов з Міністерства цифризації і асоціюється якраз таким підходом по автоматизації, по диджиталізації процесів, і ми всі розуміємо, про це також і генерал Залужний, наприклад, писав і каже багато про те, що оскільки є велика різниця потенціалу між Російською Федерацією та Україною, то треба шукати інші підходи, ніж просто кидати людей так на фронт. І здається, що якраз міністр Федоров, це була добра відповідь на такий собі челендж. Так, тобто він запропонував підхід максимальної автоматизації, роботизації війни, і це почало працювати. Тобто зверніть увагу на те, що до політичного дискурсу в Україні повернулося слово «перемога», якого в 25-му році, наприклад, чути вже було, ну, рідше, як сказати. Тепер це повернулося, дякуючи тому, що Україна знайшла спосіб вкодити Росії на її ж території і показувати, що війна переходить кордони, і показувати, що за цю війну платять вже також і мешканці, наприклад, Москви, що там, не знаю, в 23-му чи 24-му році було взагалі тяжко собі, знаєте, прогнозувати, що це взагалі можливо. Але, ну, звісно, є великий хаос. Тобто, якщо, знаєте, рішення про звільнення міністра Федорова – це одне. Але друге – це, що вони навіть, ідучи до парламенту, не знали, хто буде наступний, так? Хто буде міністром оборони. Такі рішення, ну, це ж треба підготувати рішення, так? Це треба знайти кандидата до, а не після. А тут здається, що і тепер дивіться, є місяць без парламенту практично, і місяць країна, яка в війні, буде без потверджених парламентом кандидатів чи міністрів оборони, міністра зовнішніх справ і голову СБУ. Правда, голови СБУ немає вже з січня місяця. Тобто це дуже тяжко пояснити переформатування уряду. Це не президент вирішив, коли це зробити. Так, казалось, вже достатньо довго я чув про те, що наближається момент зміни прем'єр-міністра. Але все ж таки всі сподівалися, що це буде краще підготовлено, і що це не наступить в липні, а можливо там в серпні чи трішки пізніше. Якщо пришвидшили, ну треба ж було підготуватися. А цього ж щонайменше, це дуже дивна ситуація.
2: Продовжуємо тему. Заява Пшемислава Чарника про призупинення допомоги Україні викликала критику з боку політиків урядової коаліції. В інтерв'ю правоконсервативним медіа політик партії «Право і справедливість» заявив про необхідність призупинити фінансування постачання озброєнь Україні, а також відбудови країни доти, доки, цитую, «Київ не стане на шлях цінностей, орієнтованих на людину». Від цих слів відмежувався Ярослав Качинський. Голова ПІС повідомив у соцмережі X, що висловлювання Пшемислава Чарника буде буде розглянута керівництвом партії. Водночас наголосив,

0: що партія і надалі вважає за необхідне допомагати Україні, бо це має ключове значення для безпеки Польщі. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оцінив слова кандидата ПІС на посаду прем'єр-міністра як дурні, такі, що загрожують безпеці Польщі. Це була цитата. Він наголосив, що згідно зі звітом ООН, червень в Україні був найтрагічнішим місяцем від квітня 2022-го. Загинули сотні цивільних осіб, тисячі були поранені. А влада ПІС має негайно відкликати Чарника з ролі кандидата на посаду прем'єр-міністра, заявив Владислав Косіняк-Камиш. На його думку, це єдина можлива реакція на заяву політика, який говорив про необхідність змусити Євросоюз припинити допомагати Україні.
1: Качинський у цьому середовищі ще намагається зберегти залишки здорового глузду, бо всі інші ніби втратили орієнтири. Те, що говорить Чарник, уже не просто нерозумно, а небезпечно. Це суперечить інтересам польської держави, тому його відставка з посади потенційного кандидата на прем'єр-міністра є єдиним можливим кроком. Тут нічого не потрібно пояснювати, треба просто зупинити це. Він виступає навіть проти нашого найбільшого союзника – США. Адже президент Дональд Трамп нещодавно підтримав домовленості саміту НАТО в Анкарі. А в цих домовленостях передбачено, що НАТО має підтримувати Україну, яка воює. Натомість Чарник говорить, що Європа не повинна підтримувати Україну. Це фактично виступ проти США та президента Трампа. Я з цим не погоджуюся, адже Сполучені Штати є основою нашої безпеки.
0: На першому каналі Польського радіо Павел Сліс із партії «Польща 2050» заявив, що допомога Україні є ключовою для всієї Європи і зазначив, що Київ стикається з нестачею боєприпасів.
1: Ми не можемо збивати ракети, які летять у напрямку нашої країни. Путін це знає. Путін завдає ударів по наших містах. Люди гинуть. У них є лише кілька хвилин, щоб узяти дітей на руки, одяг і втекти з дому, щоб вижити. І моє запитання, чи голова Чарник, який прикривається християнськими цінностями, візьме на свою совість смерть цих людей? Від його слів тішиться Володимир Путін.
0: Також реагує Даріуш Вічорка з лівиці. Він каже, його лякає, на що політики здатні піти заради зростання підтримки виборців. Депутат наголосив, що в інтересах Польщі є перемога України, бо в іншому разі Росія опиниться біля дверей польських громадян.
2: Не знаю, чи цього хоче пан Чарник, чи цього хочуть те всі конфедерації.
1: Не знаю, чи цього хоче пан Чарник, чи всі ці конфедерації, які говорять подібні дурниці. Мені здається, що вони цього не хочуть. Тим більше, наскільки я бачу, їх підтримують молоді люди, тому, можливо, це молодим людям треба пояснювати. Якщо ми не допомагатимемо Україні, то вас можуть призвати до війська і вам доведеться воювати проти Росії. Думаю, що така перспектива також може призвести до зменшення підтримки цих радикальних партій.
0: Професор Роберт Альберський з Вроцлавського університету вважає, що через антиукраїнську риторику, цитую, ПІС уподібнюється до конфедерації. На його думку, це хибна стратегія, оскільки партія не повинна наслідувати інші політичні сили заради підтримки виборців.
3: Завжди виборця буде волав оригінал від копії.
1: Виборець завжди віддасть перевагу оригіналу, а не копії. І зараз ця риторика Пшемислава Чарника, який змагається з Ґжегожем Брауном у радикальності своїх заяв, не приносить ПІС жодної користі. Виграє від цього лише Браун. Тож, схоже, Ярослав Качинський зрозумів, що висунутий ним кандидат на посаду прем'єр-міністра дещо перейшов межу.
3: Кандидат на прем'єра трохи психолював.
0: У Польщі каратимуть тих, хто сіє ненависть до українців та представників інших національностей, заявив міністр юстиції Вальдемар Журек. В ефірі третього каналу Польського радіо очільник Міністерства юстиції наголосив, що винні в агресії на національному ґрунті отримуватимуть покарання відповідно до всієї суворості закону. Вальдемар Журек підкреслив, що необхідно зупинити ескалацію агресії. Винні в агресії на національному ґрунті будуть суворо карані.
4: Нема на то згоди. Я повідомив, що буде абсолютно
1: безвідповідально. Погодитися. Я заявив, що буду абсолютно рішуче боротися з такими проявами. Вони можуть перерости у хвилю агресивних нападів, а ми знаємо, що дія породжує протидію. Незабаром ми можемо почути про громадські групи українців, які захищатимуть своїх громадян у Польщі. І до чого це призведе? Росія потирає руки, а той, хто так діє, фактично реалізує сценарій Путіна. Тому ми будемо дуже активно цьому протидіяти.
4: Ми будемо тому дуже міцно протидіяти.
0: Заява міністра стала, зокрема, реакцією на нещодавний інцидент у Бєльську-Бялій, де в міському автобусі громадянин Польщі словесно образив українських підлітків. Інцидент стався в міському автобусі в Бєльську-Бялій. Там чоловік словесно атакував.

0: ва українських підлітків через їхнє походження, використовуючи образливі ксенофобські висловлювання. Після розголосу поліція почала розслідування, чоловікові висунули звинувачення в публічній образі через національність. Справа викликала широкий резонанс Польщі і стала приводом для заяв влади про необхідність жорсткішої реакції на прояви ненависті. Політики несуть частину відповідальності за такі дії, як інцидент у Бєльську-Бялій, так вважає адвокатка Кінга Дагмара Сядляк, віце-президентка фонду «Активна демократія». В ефірі Польського радіо 24 вона заявила, що суспільство не повинно піддаватися на політичні маніпуляції.
1: Ті, на яких часто голосуємо, діють на нашу шкоду.
2: Ті, за кого ми часто голосуємо, діють нам на шкоду. Не лише як суспільство, яке дедалі більше поляризується, де ми перестаємо вміти спілкуватися одне з одним, а наші погляди вже стають не просто думками, а вістю всього нашого життя, через що ми взагалі не здатні почути іншу позицію. І в цей момент те, що роблять еліти, вони певним чином не стільки вирішують проблеми, скільки кидають їх на поталу суспільству. Це вже починає нагадувати якісь спортивні змагання. А не політику.
0: Керівник фонду моніторингу російської ксенофобської поведінки вважає, що в Польщі зростає кількість повідомлень про акти агресії щодо українців. Конрад Дульковський, голова фонду, який повідомив про справу прокуратуру, вважає, що слідчі в таких випадках часто залишаються пасивними.
3: Багато часто прокуратура заховує ще так, як
2: дуже часто прокуратура поводиться так само, як люди в тому автобусі, де кожен очевидно думав, що хтось поруч відреагує. Але, зрештою, ніхто не відреагував на поведінку цього чоловіка. Подібне трапляється і в багатьох інших випадках, коли ситуації не бувають широкого розголосу в медіа. Але прокуратура не починає провадження, бо, як виявляється, ніхто не подав заяву про підозру у скоєнні злочину.
0: Атаки на людей з України найближчими місяцями можуть посилитися, так вважає у розмові з Польським радіо експертка з товариства «Ніколи більше» доктор Анна Татар. Вона каже, що до таких ситуацій причетна риторика політиків. Експертка додає, що ситуацію погіршує і дискусія в медіях щодо волинського злочину.
4: Я б тут в першій колейності обвиняла політиків, які для своїх...
2: Я б насамперед звинувачувала тут політиків, які заради власної політичної вигоди вже не тижнями чи місяцями, а роками поширюють антиукраїнську пропаганду, приписують українцям те, чого вони не робили. Такий неконтрольований наратив, зрештою, призводить до того, що об'єктами нападів стають навіть діти. Є багато активістів, представників ультраправих рухів, а також політиків, які, вигукуючи гасла про Волинь, зовсім не мають на меті вшанування жертв, обговорення історії чи винесення з неї уроків на майбутнє. Вони використовують цю історію лише для того, щоб налаштовувати людей проти сучасних українців і ототожнювати їх із подіями 80-річної давнини.
4: Це було 80 років тому.
0: Продовжуємо програму. Ви слухаєте «Підсумки тижня у Польщі». Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. 20 років ув'язнення для Лукаша Жака. Чоловік 2 роки тому в стані алкогольного сп'яніння їхав Лозенківською трасою у Варшаві зі швидкістю понад 225 кілометрів на годину. Він врізався у попутній «Форд», який рухався своєю смугою. У «Форді» була сім'я з 4 осіб. Загинув чоловік, батько 2 дітей, Рафал П., решта пасажирів отримали травми. Оголошуючи вирок, суддя Мацей Мітера наголосив, що засуджений свідомо сів за кермо маленького танка під впливом алкоголю. Це покарання захистить суспільство від таких водіїв. У мотиваційній частині вироку суддя висловив переконання, що тривале ув'язнення винуватця аварії допоможе зменшити кількість жертв на дорогах.
2: Розпочинаючи розваги в межах Варшави зі своїми друзями, ви там пили, у закладі пили, а потім із повним усвідомленням сіли за кермо. Я щодня їжджу Лозенковською трасою і думаю, що треба мати в голові, щоб розігнати Артеон, це фактично маленький танк, до понад 200 км на годину. У такій ситуації немає шансів, справді немає часу, навіть на реакцію. Ви хотіли комусь таким чином справити враження? Це могло закінчитися катастрофою, і так воно зрештою і сталося. Пане Жак, скажу так, можливо, не на сам вирок, але на це покарання ви працювали роками. Це результат усієї вашої попередньої поведінки. Прокуратура заявляла, що не бачить обставин, які могли би пом'якшити ситуацію. Я також спостерігав за вами під час цього процесу і теж таких обставин не побачив. Скажу вам, вас цікавило все, зокрема ваш одяг, футболки, Віттон, Баленсіага, але навіть не те, що ви зробили. Я вважаю, що ви не продемонстрували жодного осмислення своїх дій. На мою думку, покарання враховує

Ваші мотиви, причини поведінки, ступінь зловмисності, рівень вини та суспільну шкідливість цих дій. Це просто сукупність усіх цих факторів. Це не відповідь на суспільний запит. Я просто так оцінюю ситуацію, хоча можу помилятися. Я сподіваюся, що у вас з'явиться певне переосмислення і щиро вам цього бажаю. Але я маю захищати людей, адже кримінальне право також існує для захисту.

0: з місця аварії виїхав до Німеччини. Там його затримали. Суд не знайшов обставин, які б могли пом'якшити вирок. Це перший такий вирок в історії польської системи правосуддя, підкреслила прокурорка у справі Лукаша Жака Катажина Нємець-Рудницька. Вона наголосила, що засуджений практично не виявляв жодного каяття.
1: Не було жодної околічності.
2: Не було жодної обставини, яка могла б хоч якось виправдати його поведінку. Тієї ночі, того дня, Лукаш Жако хвалив низку рішень, причому зробив це свідомо. І, здається, це були найгірші з можливих рішень у тій ситуації. Покарання у вигляді 20 років позбавлення волі є максимально можливим терміном, який допускає чинне законодавство. Вирок такого розміру у справі про дорожньо-транспортну пригоду було винесено вперше в історії польської системи правосуддя.
0: Захист Лукаша Жака буде оскаржувати вирок суду. Адвокатка Ізабела Лавінська стверджує, що її клієнт нібито мав намір самостійно здатися правоохоронним органам.
3: Сам зголосився до німецької поліції. Там не
2: він сам звернувся до німецької поліції. Там, на жаль, ніхто не знав, ким є ця людина. На той момент ще не було європейського ордера на арешт, тому його направили до лікарні, де його вже затримали. Апеляція буде подана. Водночас я очікуватиму на письмове обґрунтування вироку і безумовно оскаржуватиму його через надмірну суворість покарання.
3: Апелувати в закресі рожонцей суровості кари.
0: Отож, чоловіка засудили до 20 років позбавлення волі, до вічної заборони керувати транспортними засобами, а подати клопотання про дострокове звільнення він зможе лише після 15 років ув'язнення. Це максимально можливий термін покарання. Лукаш Жак також має виплатити по 300 тисяч злотих компенсації кожному з трьох членів сім'ї загиблого чоловіка, а також 150 тисяч злотих своїй тодішній партнерці, яка отримала тяжкі травми під час аварії. Друзі Жак, які допомогли йому втекти і приховували сліди злочину, також засуджені до термінів від 2 до 5 років позбавлення волі. Це вся інформація на сьогодні. Це були підсумки тижня у Польщі. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємося. З вами був Володимир Гарматюк.
2: Ну а на черзі на хвилях Української служби Польського радіо для закордону остання на сьогодні наша пропозиція для вас. Це будуть підсумки тижня у світі. І я передаю слово Ларисі Задорожній.
4: Всіх вітаю, це програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна і сьогодні говоритиму про таке. Передача Україні ліцензії на виробництво ракет для «Петріот» знаємо деталі. Перестановки в українському уряді, погляд в Польщі. Українські воєнні мігранти у Європі, нові правила перебування. А тепер деталі. Після рішення Дональда Трампа передати Україні ліцензії на виробництво ракет для систем «Петріот» західні військові експерти з питань національної безпеки обговорюють, як те, яким чином це тепер може бути реалізовано, так і можливі підводні камені, труднощі, з якими вже стикалися інші країни і яких Києву варто було б спробувати уникнути. Ми поговорили про це у Вашингтоні з людиною, яка багато років відповідала в Пентагоні за постачання озброєння союзникам, колишнім заступником міністра оборони США Стівеном Брайаном. Ліцензування виробництва боєприпасів такого рівня, як ПАК-3 ракет для систем «Петріот», є непростою темою, зокрема тому, що значна частина інформації досі залишається засекреченою. У Вашингтоні навіть жартують, мовляв, зараз про це говорять ті, хто не знає, а мовчають ті, хто справді розуміється на реальному стані справ. Перше, про що говорить Стівен Брайан, намагатися налагодити власне виробництво ракет потрібно вже зараз і Німеччині, і Польщі, і, звісно ж, Україні, адже на ринку спостерігається вкрай гострий дефіцит, а військові склади практично спорожніли.
2: Усе погано. Із наявністю ракет ситуація справді дуже погана. Кожна країна зобов'язана зберігати свій стратегічний резерв. Це жорстка необхідність. Але США зараз витратили багато ракет «Петріот» на Близькому Сході. Додатково певну кількість передали Україні, а це чимало. До того ж, існують побоювання щодо Китаю і Тайваню, які також вимагають створення відповідного запасу. У підсумку виникає серйозна проблема. Адміністрація США намагається її розв'язати, але швидкого рішення просто не існує. Щоб виготовити достатню кількість ракет, потрібен тривалий час. Виробництво однієї ракети займає щонайменше 2 роки. Це звичайно.

0: звучить голосно, але саме так і є. Тобто лише для того, щоб покрити поточну потребу в боєприпасах, Сполученим Штатам знадобиться кілька найближчих років. Ось що трапляється, коли ти залежиш від однієї системи ППО і не маєш альтернатив. А їх у нас насправді небагато. Є SM-6 на кораблях із системою Aegis, але ці кораблі не можуть оперативно опинитися там, де вони потрібні. Є ТААД, але таких комплексів дуже мало. І це практично все. Є ще наземний комплекс перехоплювачів у Каліфорнії. 48 ракет. Лише 48. І він не працює. Наразі від нього немає жодної користі. Можливо, його полагодять, принаймні, намагаються.
1: Усе це пояснює, чому Вашингтон більше не спроможний ані передавати ракети союзникам, ані навіть продавати їх європейським країнам для подальшої передачі Україні. Здавалося, початок покладено. Президент США заявив, що Києву нададуть ліцензії. Проте містер Брайан застерігає, цього недостатньо. ПАК-3 – це ніби конструктор, що складається із сотень деталей. І за кожною з них стоїть окремий виробник, власна технологія і окремий патент.
2: If it's a license,
0: якщо говорити про ліцензію, то її має видати не лише Lockheed Martin, виробник цієї ракети. Компанії доведеться звертатися й до інших виробників. Наприклад, головка самонаведення, найважливіша частина ракети, не є їхнім виробом. Її виготовляє Boeing. І цих комплектуючих, до речі, також бракує. Зараз їх виробляють у недостатній кількості. Тобто довелося би звертатися до Boeing і просити окрему ліцензію на виробництво цієї головки самонаведення. І я не впевнений, що вони взагалі погодяться, адже це їхня монополія. А без головки самонаведення ракета є марною. Друга складова – це сам ракетний двигун, спеціально розроблений для Patriot. Його також виробляє інша компанія – Rocketdyne. І в них теж є проблеми з постачанням. Відставання дуже значне. Чи отримаєте ви ліцензію від Rocketdyne? Очевидно, доведеться її отримувати, інакше як виготовити ракету? Крім того, є ще постачальники окремих компонентів. Їх 400. Більшість розташована у США, але частина ні, особливо ті, що виробляють напівпровідники, адже в Америці їх більше не виготовляють, їх доводиться завозити з Південної Кореї, Японії або Тайваню.
1: Та навіть якщо всі патенти і ліцензії буде отримано, навіть якщо всі компанії-монополісти дадуть свою згоду, залишається питання строків. Завод у США, який виробляє ракети ПАК-3, саме ті, що потрібні Україні, і які вона прагне виробляти самостійно, працює за чіткими виробничими нормативами, які дають змогу зрозуміти, якими є реальні часові рамки цього процесу.
2: Right now there's only one factory in the United States that actually makes.
0: Наразі у США є лише один завод, який фактично виробляє ракети ПАК-3, саме ті, які Україна планує випускати. Лише один. Водночас існують усі ці постачальники, і з кожним із них доведеться домовлятися окремо. Ситуація складна, і проблема має дві складові. Перша – скільки часу потрібно, щоб створити виробничу лінію і розпочати виробництво. Друга – скільки часу займає виготовлення кожної ракети. Отже, приблизно 2 роки потрібно для того, щоб побудувати завод, навчити персонал і налагодити мережу постачальників. І це ще оптимістична оцінка. А потім час на виготовлення першої партії самих ракет. Технологія буде такою самою, як у США, а отже додавайте ще 2 роки. У підсумку, навіть за найкращого сценарію мене 4 роки, перш ніж перша ракета надійде на озброєння Збройних сил України. Собівартість однієї ракети у США становить близько $5 мільйонів. Це дуже великі кошти. А оскільки по одній цілі зазвичай запускають 2 ракети, виходить $10 мільйонів за одну збиту ворожу ціль. Це виправдано, якщо, наприклад, збито Іскандер, адже наслідки його влучання можуть бути катастрофічними. Проте з фінансового погляду це не завжди виправдано. Це надзвичайно дорого.
2: It's worth it, but it's very expensive.
1: Економіка війни та економіка оборонного виробництва після її завершення справді не можуть бути однаковими. Наразі Україну значною мірою фінансово підтримують міжнародні партнери, однак після припинення вогню, коли б воно не настало, виробництво 100 ракет на рік, а саме таким є прогнозований обсяг власного виробництва, може коштувати

0: Києву близько півмільярда доларів, і ці кошти потрібно буде десь знайти.
1: So I would ask the question this way. Do you really want
2: Я поставив би питання так. Чи справді Україні настільки потрібна ліцензія саме на ракету-перехоплювач ПАК-3, виробництво якої є надзвичайно дорогим? Чи, можливо, Київ міг би долучитися, і це найцікавіше, до спільного зі Сполученими Штатами проєкту зі створення дешевшої ракети, яка виконувала б ті самі завдання? Якби вибір залежав від мене, я обрав би дешевший проєкт. Адже якщо проєктувати ракету з нуля, використовуючи нові компоненти, можна суттєво скоротити кількість постачальників, а всі необхідні складові можна замовити заздалегідь, щоб надалі виробляти недорогу ракету у великих обсягах. А саме цього Україна й потребує. І найдивовижніше те, що такий проєкт уже існує у США. Просто зараз. У Сполучених Штатах він уже є. Вартість одного пуску становить приблизно 850 тисяч доларів, а не 5 мільйонів. Це менше, ніж 20% від нинішньої вартості. Але привабливою є не лише ціна. Не менш важливо, що можна так підібрати постачальників, аби уникнути затримок і забезпечити дуже швидке виробництво. «Іскандер» насправді стара ракета. У російських технологіях немає нічого принципово нового. Для її перехоплення не потрібні якісь екзотичні рішення. Потрібен не бренд, а те, що справді працює. І це, власне, український підхід. Максимально спростити все, здешевити і розв'язати проблему якомога швидше.
0: Отже, висновок полягає в тому, що застерігає колишній заступник міністра оборони Сполучених Штатів Брайан, навіть отримання ліцензії на виробництво ракет для Петріот не змінить перебіг війни в найближчі роки. Цієї складної зими, коли, як попереджають, Кремль має намір ще більше посилити ракетні удари по Україні, власне виробництво, на жаль, поки що не зможе допомогти. Втім, у довгостроковій перспективі це може стати важливим кроком до того, чого Київ домагається вже багато років, до більшої незалежності від політичної кон'юнктури у Вашингтоні та змін у зовнішньополітичному курсі США. Європейський Союз продовжить тимчасовий захист для українців у ЄС і наступного року. Про це остаточно стало відомо цього тижня. Після консультації у Брюсселі ЄС запропонував і погодив подальше продовження до 4 березня 2028 року. Європа фактично переходить від режиму екстреної допомоги до складнішого етапу. Як довго зберігати тимчасовий статус, коли війна триває, і що робити з людьми, які вже побудували життя за межами України? Європейська комісія пояснювала необхідність продовження тим, що ситуація в Україні залишається нестабільною, безпекові умови не дозволяють говорити про масове безпечне повернення людей. Нагадаю, тимчасовий захист – це не статус біженця у класичному розумінні, це окремий механізм, який дозволяє українцям легально перебувати в країнах ЄС без походження складної процедури індивідуального розгляду заяви про притулок. Фактично, Європа визнає, частина українців вже не просто перечікує війну. Люди знайшли роботу, діти пішли до шкіл, родини облаштували побут. Окрема політична дискусія в Європі стосується українських чоловіків призовного віку. Вони мають надавати підтвердження, що не підлягають мобілізації. Про все це я поговорила із Мирославою Керик, головою фонду «Український дім», та Василем Воскобойником, експертом з питань демографії та трудової міграції. Що зрозуміло, що буде з українцями?
3: Ну, з того, що ми знаємо, поки що з те, що йде з Брюсселю, що буде продовжено тимчасовий захист до березня 2028 року. Тобто є надія, що все ж таки, якби, на жаль, така ситуація, війна нас триває і захист потрібен. Тобто є вже якісь позитивні рухи. Ну, певним мінусом, який, на жаль, теж прозвучав, власне, ви говорили, що я була теж на конференції в Європарламенті, там теж прозвучав, і, на жаль, теж з уст українського дипломата, щоб обмежити можливість надання тимчасового захисту українським чоловікам. І тобто, що це не тільки місцеві уряди собі це придумали, на жаль, теж на європейському рівні теж українські дипломати, наприклад, таке теж говорили, тобто як пропозицію. От. І тут є певні думки, щоб в Польщі надавати тимчасовий захист при наявності якоїсь довідки, що в Україні ця особа не є військово зобов'язана і може виїхати. Це і цілий виклик, тому що яка це довідка Україна, ну, типу, який документ для польської влади буде дійсним. Тобто я підозрюю, що це буде з причини дуже багато хаосу, дуже багато непотрібних проблем для теж для українських біженців, бо часто ті, що можуть, ті, які мають гроші, вони собі дадуть раду. Це зазвичай буде стосувати

0: з тих, які просто є з груп вразливих, і які, власне, буде їм і так складно певні документи зробити, різні речі, їм ще буде додаткове ускладнення. Так що я тут бачу більше проблем, власне, для найбільш вразливих. А так, для тих решта, вони собі дадуть раду.
1: Ну, я додам, що представники влади української, які, зокрема, в Євросоюзі, як дипломати представлені, то їх позиція така, що перебування українців в Європі має бути з врахуванням українського законодавства. Ну, власне, пане Василю, а який ваш погляд на всю цю ситуацію?
2: Ми повинні виходити з того, що тимчасовий захист, котрий був започаткований ще у березні 2022 року, виявився вже і не таким тимчасовим. Війна йде вже п'ятий рік. Статус тимчасового захисту продовжують вже до березня 2028 року. І зрозуміло, що уряди європейських країн, зокрема і в Польщі, розглядають можливості для змін в цей тимчасовий статус. І якщо на першому етапі це було в дійсності допомога людям врятуватися від війни, це був саме такий соціальний захист, котрий в першу чергу надавався, то зараз європейські країни хочуть перевести людей з тимчасовим захистом від соціального захисту до звичайної трудової міграції, щоб люди не просто були споживачами допомоги від держав, де вони зараз перебувають, а щоб вони потроху ставали повноправними членами суспільства, тобто щоб вони соціалізовувалися, вивчали мову, працювали і таке інше. І з цієї точки зору я розглядаю всі зміни, котрі відбуваються, достатньо як нормальні і логічні. Тепер стосовно того, що український уряд, українська влада звертається до урядів європейських країн з проханням обмежити надання статусу тимчасового захисту для чоловіків, це досить зрозуміле рішення з боку нашої влади. Бо питання ж не тільки в тому, що нам потрібні люди для війська, а нам потрібні люди, котрі будуть працювати тут, в Україні. Бо нам фізично не вистачає робочих рук. І зміна самої ситуації, коли європейські уряди починають дослуховуватись до пропозицій з боку України, це свідчить про те, що ситуація змінюється вже не кількісно, а якісно. Скоріше за все, дійсно, для українських чоловіків в тій чи іншій мірі буде обмежена можливість отримувати тимчасовий захист. Але хочу заспокоїти всіх, що це не торкнеться тих українців і тих українських чоловіків, котрі вже зараз перебувають в Європі. Це не відміняє можливість для українських чоловіків отримувати інші правові статуси для перебування у країнах ЄС і для в'їзду до країн ЄС. Це можуть бути робочі візи і студентські візи, це може бути воз'єднання з родиною і таке інше. Тобто не тільки тимчасовим захистом, скажімо так, будуть користуватися українські громадяни і українські чоловіки, зокрема.
1: В самій Україні цього тижня відбулася зміна уряду. Новим прем'єр-міністром став Сергій Корецький, колишній голова «Нафтогазу». Він прийшов на зміну Юлії Свириденко, яка не протрималася в кріслі і року. Новий уряд починає роботу скандалу. Українці протестують проти відставки міністра оборони України Михайла Федорова. І як ця картина бачиться з Польщі, журналіст «Жені газети Правної» Міхал Потоцький далі.
3: Звісно, це криза, тому що є пошуки ефективних діячів, але одні приходять, а інших ефективних діячів звільняють. І звісно, що в Україні, що в Польщі, щодо переформатування уряду є дві новини. Перша новина – це те, що змінився прем'єр-міністр, і друга новина – про те, що у відставку пішов міністр оборони Михайло Федоров. Що стосується зміни прем'єр-міністра, то це більш-менш зрозуміло. Країна має готуватися до зими, зима буде знову ж таки тяжкою, треба знайти когось, хто розуміється на енергетиці, і тяжко знайти когось, хто більше про це знає, ніж Сергій Корецький. При тому він лояльний, а при тому він все ж таки більш автономний, ніж Юлія Свириденко. Тобто президенту не треба буде займатися мікроменеджментом. І принаймні є такі, я так розумію, сподівання Офісу Президента. Але що стосується Михайла Федорова, то тут вже, звичайно, є запитання, тому що він проявив себе як дуже ефективний міністр, як міністр, який запровадив більше прозорості у функціонуванні Міністерства оборони, у якого були великі успіхи, це, звісно, успіхи в першу чергу Збройних сил України, але оскільки міністр оборони все ж таки цивільну контроль над армією має, то це також і його успіхи щодо діпстрайків, мідлстрайків, щодо блокування Криму, щодо того всього, що відбувається в останні дні на Азовському та Чорному морях. Це все, звісно, в тому числі його успіхи. А оскільки він прийшов з Міністерства цифризації і асоціації,

0: ініціюється якраз таким підходом по автоматизації, по диджиталізації процесів. І ми всі розуміємо, про це також і генерал Залужний, наприклад, писав і каже багато про те, що оскільки є велика різниця потенціалу між Російською Федерацією та Україною, то треба шукати інші підходи, ніж просто кидати людей так на фронт. І здається, що якраз міністр Федоров, це була добра відповідь на такий собі челендж. Так? Тобто він запропонував підхід максимальної автоматизації, роботизації війни, і це почало працювати. Тобто зверніть увагу на те, що до політичного дискурсу в Україні повернулося слово «перемога», якого в 25-му році, наприклад, чути вже було, ну, рідше, як сказати. Тепер це повернулося, дякуючи тому, що Україна знайшла спосіб вкодити Росії на її ж території і показувати, що війна переходить кордони, і показувати, що за цю війну платять вже також і мешканці, наприклад, Москви, що там, не знаю, в 23-му чи 24-му році було взагалі тяжко собі, знаєте, прогнозувати, що це взагалі можливо. Але, ну, звісно, є великий хаос. Тобто, якщо, знаєте, рішення про звільнення міністра Федорова – це одне. Але друге – це, що вони навіть, ідучи до парламенту, не знали, хто буде наступний, так? Хто буде міністром оборони. Такі рішення, ну, це ж треба підготувати рішення, так? Це треба знайти кандидата до, а не після. А тут здається, що і тепер дивіться, є місяць без парламенту практично, і місяць країна, яка в війні, буде без потверджених парламентом кандидатів чи міністрів оборони, міністра зовнішніх справ і голову СБУ. Правда, голови СБУ немає вже з січня місяця. Тобто це дуже тяжко пояснити. Переформатування уряду – це не президент вирішив, коли це зробити. Так? Казалось, вже достатньо довго я чув про те, що наближається момент зміни прем'єр-міністра. Але все ж таки всі сподівалися, що це буде краще підготовано і що це не наступить в липні, а можливо там в серпні чи трішки пізніше. Якщо пришвидшили, ну треба ж було підготуватися. А цього ж щонайменше це дуже дивна ситуація.
1: Війна приходить у глиб Росії. Україна дістає до нафтопереробних заводів, паливних баз, логістичних вузлів, військових підприємств і складів. Географія ударів розширилася від прикордонних областей до районів за тисячі кілометрів від України. Один із ключових напрямків української кампанії – удари по паливній інфраструктурі. Причина проста. Російська армія споживає величезні обсяги пального. Танк, авіація, транспорт, військова логістика – усе залежить від стабільної роботи нафтопереробки. Далекобійні удари створюють для Кремля проблему, яку складають. Складно вирішити лише збільшенням кількості систем ППО. Захистити всю територію Росії просто неможливо. Країна має величезну площу, а критично важливих об'єктів тисячі. І якщо раніше російська протиповітряна оборона концентрувалася навколо Москви, військових баз і фронту, то тепер перед нею постає питання прикриття тилових регіонів. Фактично, Україна намагається створити для Росії другий фронт, не сухопутний, а інфраструктурний. І про це розмова з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства і офіцером повітряних сил ЗСУ в резерві.
2: Те, що ми бачимо останні дні, ну якось коли на Москву летіло дуже багато, всі там за Телеграф, за всі ці закордонні медіа починали свої головні сторінки з цього. Зараз трошки менше, але кожного дня з регулярності сили оборони вражають цілі в Росії. Чому на Москву не летять знову?
3: Я би сказав, що це стало обиденістю, тому що за дві ночі було знищено близько 17 танкерів. Для розуміння, це близько 40 батальйонів, які забезпечуються протягом місяця. Тому тут треба казати про те, що Росія не побудувала морський коридор між Кримом і своєю територією на заміну Керченського мосту. За два дні українські сили оборони знищили 17 танкерів, що паралізувало можливість перевезення пального. Знову таки, давайте згадаємо НПЗ Омськ, НПЗ, інші два ще НПЗ було вражене, які найбільше в Російській Федерації. Щодо Москви, знову таки, давайте казати про те, що Москва, в принципі, є важливим елементом, якщо казати про виробництво ракетного озброєння, тому що в Підмосковному Корольові знаходиться тактичне ракетне вооруження. Але водночас треба казати про те, що є і низка інших об'єктів, які знаходяться безпосередньо в самій Москві. Але вкотре будемо казати про те, що такі операції плануються тривалий час для того, щоб навантажити протиповітну оборону і, відповідно, мати такі ефекти, які був за останній прильот. Можна прорахувати ці результати знову.

0: Таки ми знаємо усі елементи московської системи протиповітної оборони, розуміємо, як її навантажити, так само, як і, в принципі, ворог знає багато інформації про нашу систему протиповітної оборони. Тому я би казав про те, що спроможність України навантажувати російське ППО, обходити його або отримувати потрібну інформацію перед застосуванням. Тому що давайте пригадаємо, що є певна робота, яка позбавляє Росії очей перед такими масованими обстрілами, коли окремо працюється по засобах радіолокації, які можуть заважати для проведення таких операцій.
1: Але з іншого боку, ось експерти говорять про те, що і Росія на Україну здійснила такі дуже масштабні атаки, і ну я не знаю, чи було взагалі таке, щоб за один тиждень, три ночі, ну там, чи підряд, чи через день були такі удари. От, власне, яка зараз тактика Росії, як все це прочитати можна?
0: Давайте, мабуть, почнемо з того, що Росія б'є по території України щодня, і якщо не прилітає по Києву, то прилітає щодня по прифронтовій прикордонній зоні. Тому неправильно казати, що от тільки три ночі поспіль, а саме акцентувати увагу на Києві. Так, Київ був завданий масований удар, потім було завдано ще один масований удар, і вночі було випущено балістика. Ворог використовує вікно можливості щодо обмеження отриманих нами ПАК третіх ракет для систем Петріот. Відповідно, він зараз намагається якомога швидше завдати більше ударів за рахунок балістичних ракет. Тому що якщо ми кажемо про останнє використання вночі балістики, то тут треба зауважити, що коли відбувалося відпрацювання по території Російської Федерації нашими ударними безпілотниками, російські системи ППО, одна із систем відпрацювала не на перехоплення повітряних сил, а саме для удару по території України. Відповідно, і тому не було завчасно озвучено і темп повітряної тривоги і так далі. Але знов-таки треба казати про те, що такі масовані удари з боку Російської Федерації тривалий час вже відбуваються. Єдине питання щодо можливості України перехоплювати такі ракети. Наразі поки що є загальна проблема з нестачею ракет Петріотів, до Петріотів, якщо ми кажемо в класі ПАК-3. Тому ворог цим користується.
1: Чи зможе Україна скористатися з нагоди? Адже в Європі створюється такий центр, сервісний центр, можна його називати, або центр, які будуть брати участь в цьому проєкті, 5 країн, де США теж передають свої ліцензії, які стосуються Петріот. Власне, що про це відомо? І як для війни в Україні, як це може вплинути?
0: Зараз йде політика масштабування будь-якої зброї, і більше і Сполучені Штати зацікавлені, до речі, в масштабуванні саме зброї для захисту. Тому що політика Сполучених Штатів передбачає більше про надання своїм партнерам зброї для захисту, а не для наступу. Нещодавно Німеччині було відмовлено в постачанні закупівлі ракет «Томагавк», тому що Сполучені Штати не хочуть умовно, щоб Німеччина передала ці ракети Україні, відповідно, будуть подальшому погіршення ситуації, наприклад, з Сполученими Штатами Російської Федерації.
1: На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна і програма «Тиждень». Все буде добре.
2: Друзі, на цьому будемо прощатися з вами сьогодні. Бережіть себе, усміхайтесь частіше. Не забувайте, що навіть маленький добрий вчинок змінює світ. А для вас працювала звукорежисерка Ельжбєта Ружицька і її ведучий Тарас Андрухович. На все вам добре і до нових зустрічей.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте з нами!
2: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк. І ви слухаєте Польське радіо для України. Сьогодні у нас в гостях двоє професорів. Пані Йоанна Гетка, це директорка Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету, і Віктор Мосієнко, професор Житомирського державного університету і член-кореспондент Національної академії наук України. Ми говоримо сьогодні про таку тему, яка для українців здається нібито очевидною, але яка є дуже-дуже неочевидною для всіх, мабуть, і це нам сьогодні розповість пані професор Гетка поза Україною. Говоримо ми сьогодні про те, що не існувало ніякої єдиної спільної слов'янської мови, як це нам твердять багато-багато років російські, може, не вчені, може, все-таки ми говоримо з вами про політтехнологів. Але розпочнемо розмову ми трошки з іншого, оскільки професор Мойсієнко, він то професор і багато років професор, і член-кореспондент Академії наук, але довший час він служив в армії і щойно звільнився. І щойно звільнився з війська. Пане професоре, це трошки незвична, я розумію, для вас зміна, тому що ви багато років, вже багато років були у війську, і тепер треба якось адаптуватися. Як ви себе почуваєте з цією адаптацією? Ви вже професор, чи ще все-таки ви там, і ви там залишаєтеся?
3: Дякую, пані Сніжано. Вітаю всіх радіослухачів. Певно, що хто пройшов це горнило, це не просто служив у війську, а був на війні, то... Хоча в мене вже статус змінився, професор ЗСУ на професор ЖДУ офіційно, але певно, що це єство, частинка величезна залишилась там, і відповідно, поки не відбудеться якоїсь остаточної зупинки цього, то всі, хто перебували там, хто зараз там, це відбудеться... певно, що такою величезною раною, що ніколи не зникне, напевно, з пам'яті. І от зараз ми говоримо, а вчора прийшла трагічна звістка. Наш побратим загинув, який спортсмен, який мав би цю Україну розбудовувати. І, відповідно, просто таким, як різонуло, неймовірно, Костянтин. 34 роки. Прекрасний спортсмен, прекрасний волейболіст. Ми з ним грали ще перед війною. Волейбол, сітковка, його вже немає. Та от це його не можна забути. На жаль. От тому певна річ, що ми прийшли в цивільне життя, ми адаптуємося, але велика частина побратимів ще там залишилась. Мала Токмачка, Сумщина. І лінія зіткнення, вона існує, вона є. Її треба тримати. От, дай Боже, міцності, сили. І ми, хто вже там звільнився, хто через поранення, хто по віку, хто по інших там проблемах, досить часто збираємося. Це абсолютно інше братство, це абсолютно інше поєднання, ніж було до того. От, де є повне розуміння і сенс життя бачимо в тому, щоб допомагати далі побратимам. Матеріально. Морально. Сьогодні ще про це будемо говорити. Будемо дякувати і велике польським

0: друзям. Це дуже треба.
1: Ну і водночас, як це не дивно, у нас є лінія зіткнення ще одна. Лінія зіткнення інтелектуального, тому що все-таки когнітивну війну ніхто не скасував, гібридну війну ніхто не скасував, а ця когнітивна війна, яка точиться вже 300 років, ну то вона, на жаль, поки що таке враження, що все-таки в ній дуже добре тримаються росіяни, особливо якщо говоримо про світових інтелектуалів, бо росіяни зуміли призвичаїти всіх до тих ідей, які були їм завжди вигідні. І ось, власне, тепер ми говоримо, що ви на цій лінії зіткнення з пані професор Геткою, що особливо приємно, тому що не тільки Україна тримає цю лінію зіткнення, і мені особливо від цього, чесно кажучи, радісно, що ми не самі там, можемо тепер говорити в світі про зовсім іншу історію, ніж пробували представити, і історію мови, звичайно ж, ніж пробували представити росіяни.
0: Певно, що йде війна, вибачте, будь ласка, і далі продовжується війна за Русь. О.
1: То, власне, я хотіла запитати, пані професор, як ви, бо зрозуміло, для нас це органічно, ми боронимося, як ви до цієї ідеї прийшли, що треба і тут щось робити. Я знаю, що ваша мама видала фантастичну монографію і, здається, ви ще готуєте одну монографію, яка, власне, утверджує новий погляд на історію, і не тільки на історію, але й на сьогоднішній день, на інформацію про те, як ми з вами живемо. Як це виглядає для вас? Як ви прийшли до цієї ідеї?
2: Дуже, дуже складне питання. І треба якось переосмислити ціле життя, щоб відповісти на це питання. Але, ну, якщо коротко, то, думаю, треба почати з того, що, ну, я не закінчила української філології. Так? Я займаюся зараз українською культурою, українською культурною спадщиною, але я закінчила ж російською філологією і білоруською. Так? І коли я була на курсах з історії мови, наприклад, тоді були курси мови білоруської або там російської. І, як не дивно, або зовсім, нам це вже не дивно не дивується, коли йшла періодизація цієї мови, завжди була якась староруська, староросійська мова. Вона була з цього 9-го, 10-го або 11-го сторіччя до 14-го, після чого цей якийсь ареал староруський розпався. Так, і повстала російська велика, великоруська мова, і повстала якесь західноруське, знову, якісь західноруські мови, з яких ще потім повстали українська і білоруська. Так, і вроді, ну, все логічно, так, все здається логічно, але потім вже після, коли, ну, так сталося, що я після закінчення білоруської філології я почала працювати над пам'яткою, письменною пам'яткою 18-го сторіччя, яка, як на кінець вийшло, оказалося не білоруською, а скоріше українською. І так я дійшла з цього 18-го сторіччя до широко розумілої україністики. І потім вже після багатьох років ми з Віктором, з паном професором, ми зустрілися у Лозі на конференції. Це було десь у 17-му або 18-му, 2018-му році. І якось так почали говорити, що, ну, це якось зовсім неправда, так? Нас так вчили, але, ну, щось тут не так, так? І ми, тому що я тоді вже казала, і це сподобалося, як я розумію, Віктору, що не було чогось такого, як так, ну, що це, що у 18-му, 19-му,

0: Тому сторіччі народилася народна українська, на народній основі український язик,
1: як так, нове,
0: як нове, як щось нове, як щось зовсім інше. І він сказав: ну, слухай, щось нове. Я не чув такого від славістів з Європи. Ну, а тоді, насамреч, мало хто і говорив про це і в Україні. Тому що...
1: Ну, дискусія була.
0: Дискусія була.
1: Чи була тяглість перервана, чи вона продовжувала? Переважала думка, що тяглість була перервана.
0: Перервана. Така чорна дира. Так? Mm-hmm. Це 18 століття. Така чорна дира, а потім щось новеньке вийшло. Так? Ну, і ми тоді почали говорити, що ну, раз у 18 століття цього перериву вже не було, але... Слухайте, починати?
1: Коли почалось?
0: Коли це почалось, так. І так було, що ми їхали у автобусі і почали писати грант. Грант обов'язково не отримали, тому що коли ми написали, що ми хочемо починати українську мову, виходячи із теорії польських дослідників мови, які говорили про узус, про норму мови, і тоді починати цю українську мову від 11-го вже сторіччя, тому що починається норма.
1: Історія мови – це історія її норми.
0: Так, історія мови – це історія її норми, і тоді можна вже починати думати про це 11-те сторіччя. І всі нам, пробачте, пукали, стучали по голові.
1: Яка норма в 11-му?
0: Яка норма в 11-му? Якщо зовсім так не можна говорити, ну ж нас вучили, що це була якась там гідність, все ж таки, ну ж Русь була, там на Русі так і говорили, так? Ну то, напевно, все ж таки якась мовна спільнота була. І як це можна двох яких так прийде до науки, так, і скаже, що зовсім це не так було. А скільки ж книг видано? А скільки ж науковців так казали, так, що так треба? Так? І тоді ти починаєш думати, що цей весь час, коли ти вчилася, це якесь, ну, треба наново все. Так? Що все це зовсім не так. Треба все переосмислювати. І, ну, це... Насправді це як гвалтування, пробачте. Так? Тому що ти відчуваєш себе, що ну, це як після, коли люди говорять, що як хтось злодії прийдуть і вдому щось вкрали. Що вже відчуваєш собі, що...
2: Ну, це теоретик... не твій дім, це щось не так.
0: Так, щось не так.
1: Що воно точно було твоє, а його забрали і кажуть ні.
0: Ні.
1: Це вже моє.
0: Так, ні, це не так. Ну, і так виходить, що так і є, так? Що насамреч, а наново все якось думати. А люди цього не тільки що не розуміють, може і розуміють, але дуже складне починати з нуля.
2: Це навіть не з нуля, з нуля може легше було б починати, але ламати те, що вже...
1: Так, стереотип.
2: Стереотип. От це, мабуть, найгірше. Так. Я хотіла запитати, чи ще хтось у Польщі використовує такі джерела, які ви використовуєте зараз із Віктором Михайловичем, мається на увазі українські джерела 11-го століття і далі 14-го століття. Чи використовують, чи вважають це джерелами українськими, чи вже такі джерелами... Загально, общоруськими.
1: А я б додав би ще питання, чи от зараз в університетах, от і в Варшавському, зокрема, щось відбулися зміни на предмет 10-11 століття, от і російська мова, російська література, ну, на кафедрі русистики, вони ж нікуди не ділись, вони ж існують.
0: Вони ж існують, але про україністик, про русистики я вже вам сказати так. Не можу, тому що я не там. Але думаю, що проблема навіть і не тільки в польських чи варшавському університеті. Проблема загальна. Так, і проблема, я думаю, що і в Україні, пробачте, ми можемо весь час і знайти в якихось курсах, що ця староруська
1: обще
0: спільне якесь все ж таки є. Так, коли ми говоримо про 11 сторіччя і тексти, дуже мало спеціалістів, так? І в Польщі, і, думаю, на світі. Тому що, ну, пробачте.
1: І в Україні
0: їх мало, так? Пробачте, ну, це, ну, динозаври пішли, і потім появилися ці тексти. Так, а потім доводу вони
1: але,
0: нічого.
1: Але при тому скажемо, що їх дуже багато в Росії, які дуже

0: знають на цих текстах.
1: Так, mm-hmm. тут проблема в цьому, що ці тексти, вони сприймаються як, ну,
2: дуже давні, дуже старі.
1: Дуже, так, старожитні.
2: А давайте пояснимо, так. Бо теж звучить 11 століття, господи, до чого тут це 11 століття? Чому ми зараз взагалі про це говоримо? Навіщо про це говорити? Що там було? Ну, власне, разом з динозаврами воно там все вже вимерло. Навіщо ми про це сьогодні говоримо? Я, може, все-таки, я знаю, що Віктор Михайлович зараз скаже, тому що він за це і воював.
0: Дайте, але я додам потім.
2: Так, так, але от...
1: Так, я можу сказати одне. Або
2: і це, може,
1: не
2: на камеру
1: одне,
2: зразу ми покажемо.
1: А так, ми після цього 17-го, 18-го, 19-го року почали працювати над книжкою. Спочатку було слово. Це вівліна, можна сказати,
0: так, євангельська фраза.
1: Тут відмовного узусу до літературної норми. Книжка поставала в дуже складних умовах. Треба сказати, тут Віктор Майсенко сказав, що професор з війська звільнився. Професор повернувся до університету, тому що у війську також цей позивний був професор. І коли був час, професор працював і над книжкою. Тобто ми не спинилися.
0: Хочу додати зразу, пані Івана, що левова частина вже те, що ми книжку маємо перед очима, то це заслуга вже пані професорки Гетки. Бо я, власне кажучи, ну, коли пані професор надсилала мені, то я вже його там, ну, дивився, передивлявся, тому що можливості такої вже абсолютно. Ну і взагалі це унікальна співпраця. За скільки там? 660...
1: На сигналі.
0: Да. На 600 кілометрів. От було, ну, левова частина книги була підготовлена до війни. От, власне, зібраний матеріал. А потім його треба було подати, так? Мені здається, що ми його здорово представили.
1: Тут є і так, що ми задумали, що книжка, тому що ми боремося на цій, можна сказати, мовної ніві, а тут вже війна, тому що ми книжку присвятили українським війнам, яким
0: воїнам,
1: пробачте, яким культурно-історичну справедливість доводиться захищати не силою наукових аргументів, але зброєю.
0: Це пані Йоанна таку присвяту запропонувала. Ну, я коли почитав побратимам, що це ось так, от воно у нас буде. То тут побратими допомагали карту нам малювати.
1: Так, що тут можна сказати, що книжка є виником співпраці академії та ЗСУ. Але про це мало хто до цього часу думає про ці тексти 11-го, 12-го, 13-го сторіччя.
2: Власне, про актуальність.
1: Так, ви сказали, що як українська письменність, українська спадщина. Коли вже хтось бере ці тексти, їх беруть як пам'ятки, як пам'ятки минулого. Пам'ятки минулого, так? Тому якогось минулого. Так? Краще не казати, щоб нікого не дратувати,
0: ну,
1: вже.
0: Не дай
1: так?
0: Бог.
1: Ми навуковці, ми настільки об'єктивні, що перестаємо,
2: чиє минуле, вже
1: втратимо нашу об'єктивність.
2: Зате Росія не мовчить, чиє минуле.
1: Вона
2: не соромиться говорити про це, так?
0: Ну от так,
2: так
0: власне,
2: так.
0: Пані Йоанна говорить, що з 13-14 століттям, власне кажучи, ну, особливих там питань уже зараз в славістиці, ну, і церковнослов'янською мовою книги, вже української редакції, там Лавришівське Євангеліє, там Євсевієве Євангеліє, там така кількість уже розмовних особливостей у церковнослов'янський текст, ну, писець впровадив,
2: що вже,
0: ну,
2: не
0: годі його сказати, що це вже, ну, воно ніяк не тулиться до Москви, і до Новгорода, і до Смоленська. Але от постає тоді логічно, а 12 століття?
2: Угу.
0: Або друге, а 11, а от Турівське Євангеліє 11 століття, а воно?
2: Угу.
0: Всі однозначно кажуть, що воно...
2: Можна ще трошки потримати, щоб наші глядачі побачили.
0: Що воно
2: прекрасна книжка.
0: В Києві переписано. Угу. От. Але чия це спадщина? Хто переписував? Mm-hmm. Які особливості туди внесли? І от це ми з пані професором саме проводимо оцю лінію тяглості, що якщо ми ж не сумніваємося в тому, що болгарська, церковнослов'янська мова болгарської редакції від...

0: XI століття є факт незаперечний. Це для всіх. І для славістів американських, європейських, і для російських. Ми ж не заперечуємо, що моравська редакція або чеська редакція церковнослов'янської мови від кінця X століття, XI глаголи, ну, київські глаголичні листи. Там кілька особливостей, кілька рис є, які можна зіставити із говірним чеським, болгарським, сербським узусом. А от коли ми приходимо до Києва, 11 століття середина, от стоп. Ну, а тут ні. А, ну, там ще, може, кінець 13 століття. А хто ж його переписував? А хто ж вносив такі особливості, які відрізняють цю книгу від болгарської редакції, від сербської редакції, від моравської редакції? То як? Ну, і тут мені, я теж, як і ви, пані Сніжано, виходець із радянської школи, і радянського університету, і авторитет наді мною тяжів. І тут мені дві речі допомогло. Війна, де переді мною ворог.
1: Який розпочав війну за історичні питання, нагадаємо собі.
0: А друге,
1: собі,
0: пані
1: та?
0: Професор із Варшавського університету, яка додала сміливості на тому, що коли ці аргументи, якщо ми ці особливості говоримо, от вони в 11 столітті засвідчені, у 12-му їх уже 50, а в 13-му 1900. Ну, тобто, отак от наростає. А виток, вершина десь там сягає, я кажу, вершина писемна. Угу. Не реально, коли вже реально умовлені, а коли вже воно засвідчено на письмі. І от пані Яна додала такої сміливості, так пишемо так. Ну, якщо ми це засвідчили в 11 столітті, от і тягнемо його, і от суть цієї монографії, що це від 11 століття оцей узус, який, очевидно, був притаманний тим писцям, які його там копіювали, вони ж не творили з нуля. Це не світська пам'ятка, не оригінальна, а переписувана. І в переписуваній, тобто, ми пройшли шлях, наші предки, точно такі, як болгари, точно такі, як серби, точно такі, як чехи, абсолютно нічого не придумали. Ми те саме робили. І якщо вони в 11 столітті вносили, то ми це називаємо сербська редакція, болгарська, македонська. А якщо ми вносили, так і то общі.
1: То це російська.
0: От ми вносили для Суздаля, для Пскова, виходить, вносили. І от писець, я собі уявляю таку картину, ми так з пані Іоанною про це так, от сидів писець і думав, а як би це його так переписати, щоб не образився житель Суздаля. А то ж, ну як, ми перепишемо, а він почитає, а тут особливість українська буде, а він так не говорить, і він, що ж тоді, це буде некрасиво. Ну, такий от абсурд.
1: Сміюся трошечки, тому що спомнилося, як ми працювали. Тому що Віктор дуже часто хотів наголосити, що на Москві так не було, наприклад. А на Залісі такого не було. А я кажу, Вікторе, слухайте, давайте тільки ми українською займаємося, а вони, хай, що ми їм будемо допомагати, так? Що ми їм будемо шукати їх тексти, так? Хай вони відповість на це, хай вони зроблять в цьому рислі щось таке.
0: Бо тут я теж, секундочку, перепрошую, якраз цінність цієї монографії, що ми запропонували цей справді шлях. На прикладі української ми зробили такий макет, матрицю, як можемо в східнослов'янській мові. Це для білорусів, це для росіян, ну і це для новгородців, якщо вони ще себе вважають окремим відтоді. Бо ми точно вважаємо, що вони були тоді на історичній арені. От. То це як матриця для росіян, тобто так, як ми робили. Шукайте від 11 століття текст і ведіть. Ну, але ж вони цього не будуть робити, вони скажуть, що чого ми будемо шукати? Ну, в нас то нічого іскати.
1: Сніжано, я слово. Ви сказали, що 300 років йде когнітивна війна на початку. Не 300 років, а почалося з погоду на руській землі. Так, що Москва – Третій Рим, Москва – Другий Київ. Тобто це вже 14-15 століття. Тут є проблема, тому що це, про що ми говоримо про дуже давній час, але насправді це вписується в сучасні напрями науки. Так? Ми говоримо про деколонізацію знань, про те, що треба якось зрозуміти, як це все було насправді, тому що війна закінчиться, але коли не

0: буде цій свідомості, як це справді було, як працювати, тоді нічого не отримається на кінець. Тому що ми повернемося через років там 50 знову до цього місця, де ми, де ця війна сучасна у 2014 році і почалося.
1: Ми сьогодні дякуємо пані професор Йоанні Гетці, директорці Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету. Ми сьогодні дякуємо Віктору Михайловичу Мойсієнку, професору Житомирського державного університету імені Івана Франка і член-кореспонденту Академії наук України.
2: Вам дякуємо.
3: Дякуємо.
1: І з вами була Сніжана Чернюк, Польське радіо для України.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про мистецтво, яке рятує і допомагає іншим. Кажуть, що іноді одна лінія може сказати навіть більше, ніж тисяча слів. І сьогодні будемо говорити про те, як з тисяч, сотень дрібних ліній народжуються витвори мистецтва, які допомагають знайти внутрішній спокій, а ще допомагають і підтримують тих, кому сьогодні непросто, і хто сьогодні боронить Україну. Про захисників і захисниць України я саме говорю. Гостя програми сьогодні – українська мисткиня Олена Габрієль. Пані Олена, вітаємо в нашій студії. Сьогодні у нас в студії дуже багато ваших творів, так, ваших картин. Ми зараз про них поговоримо, тому що ви працюєте в стилі зентангл. Таке от цікаве слово. І почнемо, я думаю, із цього. От хто вперше чує, так, про цей стиль? Що він означає? Що вкладається в саме поняття? І чому називають зентангл мистецтвом медитації?
1: Це досить таки молодий вид мистецтва. Він був винайдений в США як самовираження для концентрації і медитації, щоб якось, ну, виразити себе з допомогою ліній. Досить таки простий, це чорний лайнер, малюються лінії, візерунки, повторювані якісь орнаменти, просто на білому папері.
0: Як ви вперше дізналися і почали, власне, працювати в цьому стилі? Тому що я, забігаючи наперед, скажу, що у вас, от ви сказали, у вас дві освіти, ви сама з Вінниччини, так? У вас в Україні лишилася газета, яку ви видавали, так?
1: Так.
0: А освіти у вас економічна?
1: Економічна і управлінська.
0: І управлінська. Тобто, де тут мистецтво? Але мистецтво вас знайшло, чи ви його?
1: Ну, я любила малювати з дитинства. Колись я хотіла поступати в Київський художній інститут, але... Ну, мої батьки мене не повірили настільки, як я хотіла. Вони мене не підтримали в моєму виборі. І я змушена була отримати першу вищу освіту економічну. Ну, малювати я не залишала. Я малювала все життя. В Україні я малювала і акрилом, і маслом. У мене було місце, була майстерня, де я могла це все робити. В місцеву церкву я малювала іконостас, там, де я проживаю.
0: Нічого собі.
1: Так. А вже як приїхала сюди, то в мене тут не було нічого. Спочатку я малювала тут кавою.
0: Кавою? Можна кавою малювати?
1: Так. Розчинною кавою я спочатку пробувала. Намалювала кілька портретів. Портрет моєї подруги-волонтерки я їй подарувала. Ну і отак, але потрібно було щось таке, щоб можна було швидко. Ну, мистецтво – це є якби така реабілітація для душі. От коли мені потрібно було, скажімо так, допомога, самодопомога, я почала вже після роботи. Кілька годинок я виділяла на те, щоб просто заспокоїтися, щоб якось себе налаштувати, сконцентруватися. Я починала, в мене ось
0: так, це такий блокнот,
1: блокнотик,
0: вас, так.
1: Так, Вінницька обласна військова адміністрація. Так,
0: але мені подарували він, але такі. Він весь так,
1: так,
0: списаний,
1: він весь змальований.
0: Змальований, правильно
1: казати. Він весь змальований, так. Це я починала, в мене був... Чорна ручка і чорний простий олівець, і все.
0: Оце просто звичайною ручкою так, так. Можна намалювати.
1: Це звичайною чорною ручкою.
0: А дивіться, а тут у вас є і кольорові.
1: Є, тобто, я вже
0: якщо
1: пробувала.
0: Якщо в кольорі, давайте покажемо.
1: Я вже пробувала
0: так. Є
1: кольори.
0: Кольором. А як кольором? Це чим ви малювали? Це фарби,
1: маркери. Ні, це маркери.
0: Маркери
1: так. Так, зараз я вже якби трошки... Починаю експериментувати, я додаю гелієві ручки, додаю

0: акварельні фарби. Ну, пробую по-різному як.
1: Це настільки філігранна робота, настільки, от скільки у вас часу займає, щоб намалювати, якщо брати от картину велику, та, які от лежать у нас в студії.
0: Ну,
1: тому що дуже багато ліній, дуже такі маленькі, більші, тобто переходи, це все так прискіпливо треба.
0: На велику картину від кількох днів до кількох тижнів може йти. Це залежить від настрою, від можливості.
1: Ви кажете, що у вас немає освіти академічної такої мистецької,
0: немає.
1: Так? А як ви навчились?
0: Ну, я займалася саморозвитком. Було таке, видавали, я не пам'ятаю, це десь на початку 2000-х, тоді було видання, де журнали щомісяця, і там було про художників, от якихось такі історичні довідки, і як правильно малювати. Ну, по суті, це була така в мене енциклопедія, як далі правильно використовувати лінії, кольори підбирати. Ну, я займалася саморозвитком.
1: А що захопило саме от Зентангл? Тому що, бачите, ви кажете, і кава була, і акварелі, так, я так розумію, фарби такі. Чому саме це?
0: Ну, не знаю. Ну, можливо, те, що коли я починаю працювати, то ти дійсно входиш в якийсь такий медитативний стан, в якому ти концентруєшся от на лініях. В мене є картини, в яких є чіткий образ, а є картини, де є просто орнаменти різні. І от і там, де орнаменти, то картина не продумана, вона йде якби з підсвідомості. Коли є образ продуманий, ти малюєш спочатку образ, а потім заповнюєш поле вже орнаментами. А там, де немає чіткого образа, це йде якби таке відчуття зсередини. Ти йдеш, ну, так як то хтось веде твоєю рукою.
1: Це навіть якісь такі навіть магічні речі, я б там сказала, да, насправді. Тому що дійсно лінія, кожна ж лінія має свій сенс, так? І виходить, от ви кажете, що є два варіанти, або вже є готовий ескіз, так? Тобто ви знаєте,
0: так,
1: що ви будете малювати, або ви не знаєте. Якщо ви не знаєте, що виходить?
0: Дуже цікаві виходять варіанти, от там є різні такі.
1: Це більше орнаменти, чи це природа, чи що це таке?
0: Це поєднання і орнаментів, і якихось природних таких трішки малюнків. Це по-різному все.
1: У ваших роботах багатьох є образ жінки, так? І от навіть сьогодні ви принесли дві, так, чи навіть три картини, так? Там українська жінка, берегиня, так, захисниця зараз. Тобто, що ви вкладаєте от в цей образ зараз?
0: Ну, я вже закінчилася виставка в галереї «Бемово». Берегині і захисниці пошуки себе. Зараз я її перевезла.
1: Так, ось навіть є в мене такий постер, так? І це буде
0: виставка-аукціон.
1: Так, вона буде 31
0: липня
1: в ресторані і навіть культурному центрі вже Крим. Так.
0: Можна назвати це вже не ресторан, а культурний центр.
1: Тому що
0: дійсно
1: виставки проводять, так.
0: Так.
1: Я знаю, що там час від часу і виставки, і події, тому гастрокультурний простір, вже навіть так господарі називають так це приміщення. Про те, що, власне, глядач бачить в ваших картинах. Чи є, скажімо, той сенс, який би ви хотіли, щоб бачили? І чи буває так, наприклад, коли людина, коли дивиться на ваші картини, вона абсолютно, от в неї інші сенси, інші змісти вона бачить трошки інше, так?
0: Так воно і є. Я свої картини не називаю принципово. Назва колекції є «Берегині захисниці», але кожна картина, я її не називаю, тому що я вкладаю туди свій сенс, а людина, яка бачить її, вона відчуває зовсім по-іншому. Тому я просто їх не називаю. А образи, які є

0: на картинах, що я помітила на виставках, що коли люди підходять, от вони мене запитують, а що ви хотіли тут цим сказати? Ну, я починаю пояснювати, я кажу, ми бачимо зовсім по-іншому. А що тут намальовано? Я починаю пояснювати, ні, тут не так.
1: Ми бачимо
0: інше. Ця картина мене лякає, жінка одна сказала. А тут щось таке є в ній всередині, от в цій картині. Я не знаю, що, але воно мене заворожує. Через те я просто, щоб людям, ну, якби не ставити якісь рамки конкретні. Кожен бачить щось своє. Для них це, для кожної людини це щось відкриття. От кожна картина по-своєму в кожній людині щось, якісь емоції піднімає, якісь відчуття викликає. Ну, для мене це приємно, і для мене це головне, щоб кожна людина, дивлячись на мою картину, на мій образ, щоб вона відчувала щось своє.
1: Я так, це важливо. Це
0: думаю,
1: важливо.
0: Що це щось корисне, приємне.
1: Так. Я трошечки, знаєте, от почала вас питати про якісь дані біографічні, так, як, власне, ви прийшли до мистецтва, ми з вами занурились уже в і саму техніку, і в роботи. А як ви до Польщі приїхали? Чому саме Польща? Бо я у вас питала, ми познайомились перед ефіром буквально, от скільки, 20 хвилин тому, і я запитала, у вас дуже цікаве прізвище, Габрієль, так? Ви сказали, що це французьке, так? Що це по чоловікові, так?
0: Так.
1: Але у вас дуже багато різних, скажімо так, коренів, крові, і є і польська, так?
0: Так,
1: і
0: в моїх
1: розкажіть
0: дітях.
1: Трошечки, так, в дітях, так?
0: Ну, в мені є українська, російська, чеська, німецька, а в моїх дітях ще плюс польська кров і французька. Тобто мої діти – такий букет з різних національностей, ну, але ми є українцями.
1: Українці, так, зрозуміло. А як ви до Польщі приїхали? Я так розумію, що це з війною, так?
0: Так.
1: Ну, як і більшість, так?
0: Так, так. В зв'язку з повномасштабною я приїхала сюди з донькою. Тут син у мене був, він в 14-му році поїхав сюди навчатися, так і залишився тут працювати. Тобто було нам куди приїхати, і в перші дні війни ми
1: ви знали
0: поїхали.
1: Мову польську?
0: Ну, як, розуміла, але не настільки, щоб... Ну, і зараз, в принципі, мені так десь як якоїсь...
1: Якась термінологія,
0: так,
1: то
0: термінологія
1: складно,
0: з цим трошки важко. Якщо звичайні такі підтримувати розмову, то це без проблем.
1: Як от в Польщі, як ви починали тут адаптовуватися? Ну, зрозуміло, що є син, трошки легше, так, тому що не з нуля, скажімо так, так. Тобто
0: ну,
1: є
0: так.
1: Якісь можливості, допомога. Але от сама адаптація, як у вас відбувалася?
0: Ну, перше, що ми добу відіспалися, я одразу поїхала до своїх колежанок, які тут жили вже. Давно, вже більше 20 років. І...
1: Тобто ви поновили зв'язки, контакти?
0: Так, поновила одразу контакти. Я з ними познайомилася ще в 2015 році. Дівчата, вони організовували відпочинок для дітей загиблих наших українських воїнів. І кожне літо з кількох областей вони організовували відпочинок. І я їздила в супроводі групи, як, ну, з Вінницької області, як арт-терапевт, як супроводжуюча цієї групи. Ми кілька років підряд дівчата організовували от такі виїзди для дітей. Ми з ними працювали. І коли почалася війна, я приїхала сюди до них. І якось так навколо них почали вже організовуватися люди. Вони зараз організувалися в фундацію «Юнайтерс» на алеї Єрусалімській.
1: Так,
0: вони зараз...
1: коли в мене, так, коли колежанки ваші з «Юнайтерс» і на нас, так.
0: Ось,
1: великі молодці вони.
0: Я координувала спочатку центр допомоги напротив музею народового. Дівчата до мене просто з вулиці заходили. Його організували дівчата, які вже тут були, але ну, вони там кілька днів.

0: змогли відпроситися з роботи, а потім вони змушені були вернутися на роботу, і я вже стала там як координатор цього центру, і до мене волонтерами приходили дівчата, які от теж виїхали з різних куточків України. Дуже багато було дівчат. Тільки 3 місяці ми працювали в режимі з 10 до 8 вечора без вихідних. Тоді був дуже великий наплив від допомоги. Наплив вже.
1: Мільйони одразу воєнних мігрантів з України приїхали. Те, що Польща прийняла, відкрила кордони, це такий взагалі прецедент в історії. І те ставлення, яке було, та допомога і підтримка, яка була.
0: Тоді було це дуже, дуже важливо. І люди тоді відчули, що вони не самі.
1: Так, це важливо. Такі моменти трагічні, я думаю, що ця допомога, вона рятує просто. Як далі? Як ви почали все ж таки більше, бо я так розумію, що ви зараз більше приділяєте уваги і творчості, так? Ви десь працюєте окремо, чи це пов'язано з
0: Ні, зараз я якраз безробітна, зараз шукаю роботу. Ну,
1: бачите, як?
0: Зараз я шукаю якраз роботу.
1: А як почали організовувати виставки вже тут? Тому що організувати виставку – це мало мати роботи, багато робіт, так, бажання і можливості. Ще є речі різні технічні, так, тобто треба знайти приміщення, там, фінансування, дати анонси, розповісти. Тобто це велика частина теж роботи. Часто й беруть помічників, так? Там,
0: ну, так.
1: Творчі люди беруть, там, продюсери, які там вирішують всі ці питання, там, і так далі, менеджери.
0: Мої помічники – це мої подруги-волонтерки, які ще залишилися тут з перших днів, які тут зі мною. Починалося з того, що я своїми роботами приймала участь в благодійних ярмарках, де ми збирали кошти на допомогу Україні. В клубу-кав'ярні перша ярмарка була на Анілєвіча. Вони там щомісяця проводять виставки різних авторів. І мене запросили, що якщо ти маєш бажання виставити свої роботи, то ми можемо надати на місяць приміщення. І так, у мене подруга там працює. Так. У мене там працює подруга в цій клубокав'ярні, вона мені допомогла це все організувати. І це була моя в лютому місяці, була перша моя виставка там. Друга виставка була в галереї Бемово. Це теж українка там керує цим простором, щоб організовує різні вистави там. Ну, а так далі вже. Просто в мене вже накопичилося стільки моїх картин, що...
1: А скільки у вас?
0: Ой, я вже перестала їх рахувати після 100.
1: Ви їх...
0: їх дуже багато.
1: А як ви їх зберігаєте? Чи вистачає місця, скажімо так, в квартирі?
0: Ні.
1: Чи не вистачає?
0: Ні,
1: так?
0: В ящиках в коридорі. Ті, що в рамках, ті в ящиках в коридорі стоять. А ті, що без рамок, то ті, що я можу скласти в себе в робочому столі.
1: А взагалі організувати, знаєте, я так подумала, що Польща – країна Європейського Союзу, так? І от з однієї сторони війна, трагедія, переїзд, вимушена міграція, зміна планів, життя – депресія, мабуть, же так, ну всі ж ми це проходили. І тут от ці роботи, які з'являються, я так розумію, що дуже багато їх з'явилось саме от цей час повномасштабної війни, так?
0: Ну, вони якраз з'явилися тільки так, під тобто, час.
1: Так, то ви до того не писали в цій техніці,
0: ні,
1: так? І ваші виставки, одна виставка, друга. От зараз ми поговоримо про виставку-аукціон, яка буде, так? Тобто, як, бачите, це, здається, такі якісь речі, які, ну, як дисонанс певний, да? З однієї сторони війна – трагедія, а з іншої – сплеск цього творчості, таланту, виставки, просування і так далі. Як ви це для себе знаходите відповідь на це питання?
0: Ну, скажімо так, наша українська жінка, вона настільки універсальна, вона може вижити в будь-яких умовах. І жінки, які приїхали сюди, багато хто, ну, важко дуже з дітьми,

0: з малими в основному, дуже важко було. І кожен шукає собі місце в новому світі, тому що ну, колишній світ зруйновано. І навіть якщо ті, хто повертаються, вони повертаються не в той світ, який був раніше, до повномасштабного. І, звичайно, люди змінюються і от шукають якісь опори, коли ти знаходишся на своїй території, на своїй рідній землі, в тебе є будинок, в тебе є робота, в тебе є друзі, і ти опираєшся на них теж в якихось важких ситуаціях, які стаються в твоєму житті. А коли змінюється все, ну, водночас отак руйнується, і ти тебе викидає в іншу країну, незнайома мова, незнайомі люди, ти не знаєш, куди йти, що робити, як далі, як прогодувати себе, дітей. Але ну, наші жінки, чесно, я захоплююсь нашими жінками, вони настільки...
1: треба знайти, знаєте, ту соломинку, вхопитися за неї і плисти далі.
0: Так.
1: Щоб не потонути в цьому всьому жаху, який відбувається, ця війна і так далі. Мені здається, що наші так, ну, українські жінки, вони показали, що вони дуже сильні, насправді, навіть самі не знаючи цього. І я бачу, що, от, як я казала, що кілька картин у вас сьогодні, які присвячені саме українським жінкам. А незабаром, от 31 липня о 18-й годині буде аукціон, благодійна виставка-аукціон, так, яка відбудеться в гастрокультурному просторі Крим. Я думаю, всі знають, де знаходиться. Це напроти російської амбасади, так?
0: Бельведерська, це
1: Бельведерська
0: 44.
1: Так. І ви вперше організовуєте аукціон, так. Тому що є мета. Так? Мета – допомогти синові своєї подруги-волонтерки, який на фронті.
0: Так.
1: Як прийшла ця ідея? У нас буквально 3-4 хвилинки до завершення. Розкажіть, як прийшла ця ідея у вас, так, от, щоб от таким чином збирати цю допомогу через аукціон? І чи не шкода, скажімо так, ну, під час аукціону ви позбавитесь багатьох картин? Їх не буде, але кожна картина, я так розумію, для митця це як, не знаю, це як частинка душі.
0: Я згодна.
1: Не шкода?
0: Ви знаєте, не шкода, тому що я знаю, що от людина, скажімо так, не тільки людина обирає картину, картина обирає людину.
1: Цікаво, не чула.
0: Ну, не кожна людина, от вона може пройти біля одної картини, а інша, от їй скажуть, як впаде в око. Це не то, що людина так, це ж багато факторів. Багато від чого залежить. Люди не куплять те, що їм не імпонує, те, що їм не відкликається, і те, що вони не відчувають. А людина, яка відчує картину, вона буде відноситися до неї зовсім по-іншому. Вона її буде сприймати по-іншому. І відчуття, які вона буде викликати, ну, людина захоче повертатися до того. І вона, я думаю, що... буде бережно ставитися до моїх картин.
1: Кого ви хочете бачити на цій події, на виставці, аукціоні благодійній? Кого ви запрошуєте?
0: Я запрошую всіх своїх друзів, друзів, всіх, кого я знаю, всіх, хто буде навіть проїздом в Варшаві, я всіх запрошую.
1: Не лише ж українців і поляків.
0: Так, всіх, і поляків так. Теж. Обов'язково поляків теж, родини, в яких я працювала, я теж їх запрошую і на всі свої виставки. Приходять, підтримують. Так що я дуже вдячна. І полякам, є поляки, які купляли мої картини, замовляли мені картини вже.
1: Так. Якщо от подивляться нашу програму, послухають і захочуть спробувати теж себе в цій техніці, от ще раз скажіть правильно, як називається.
0: Зентангл.
1: Я все боюсь неправильно трошки вимовити, тому віддаю вам цю можливість. Як можна навчитися?
0: Ну, можна дуже просто. Я провожу такі заняття медитативного малювання. Можна на заняттях. В мене є телеграм-канал, де я роблю анонси. Зараз я трошки, в зв'язку з виставками і аукціоном, я трошечки там

0: не настільки активна. А взагалі я проводжу навчання по медитативному малюванню. Це, скажімо так, навіть не навчання малювати, скільки навчання слухати себе. Навчитися через лінії відчувати себе, знаходити опору в собі.
1: І зрозуміти себе, так, в цій ситуації. Дуже цікаво. Спасибі, пані Олена. Олена Габрієль, мисткиня з Вінниччини, сьогодні була гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про мистецтво, яке не лише радує, але і рятує кожного з нас. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
0: Дякую.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, Куба Białobrzewski. За консолетом зачинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, двомовна майже година, якщо бути точними, двомовні 55 хвилин.
1: Година одробіна зваріована, експериментальна, часами непредвидивальна, але певне ригори są незмінні. Зачинаємо традиційно.
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Dziś słowo dnia wzejdzie nam razem z piosenką. Cóż to za piosenka? Wesoła czy raczej nie?
2: Słuchajcie, wobec tego w secie dodatkowym najpierw piosenka smutna, bardzo wielce o Elce. Znaczy nie, o młodzieńcu, który szczezł w więzieniu, w wieku młodym.
3: Do wschodzącego słońca!
2: Brawo, brawo, trafna odpowiedź. Wygrywa pan. Zegarek.

0: pisać słońce. No, mnie się zdaje, że jest mi bliżej do kogoś, kto mówi do mnie słońce, choć muszę przyznać, że rzadko to się zdarza. Odległość między naszymi mikrofonami jest niewielka. Słońce по українську.
1: Сонце по-українську буде сонце, і так теж можна звертатися, і теж радимо це робити до коханої людини, до людини, яку ви любите. Починімо, однак, від того, що сонце – це іменник середнього роду, так само, як польське сонце. Перше значення – центральне небесне світило сонячної системи, що має форму гігантської розжареної кулі, яка випромінює світло і тепло. А як приклади, я вибрала дещо поетичного, не чую, левицького. Сонце виглянуло з-за діброви, неначе висунуло золоте чоло із пучком золотих кучерів навкруги. Як гарно описав сонце із золотими кучерями.
0: Якесь таке розчохране то сонечко, не чую, левицького.
1: Так, трошечки таке розпатлене, можна сказати, не причесалося зранку. І як, ну, Тарас Григорович Шевченко часто нам допомагає з цитатами, але він теж часто є героєм цитат, які ми наводимо, і в цьому випадку так воно і буде. Зажурився Тарас Григорович, і на сторінках його крихітної книжечки з'явилися сумні рядки про те, що не гріє сонце на чужині тулупи в степу. І в порівнянні можемо сказати щось, назвати або когось, але тут у цьому випадку щось назвати сонцем, як у Стельмаха. Її осліплює яскраве сяйво великої, мов сонце, люстри. Люстра – жирандоль, так? Не люстро польське, тобто дзеркало. Люстра – це жирандоль. Ну і, звісно, є чимало усталених зворотів словосполучень із сонцем пов'язаних.
0: Ну, то я мислю, що прощіме.
1: Від схід сонця. Зрозуміло, правда? І доки світу сонця, тобто до віку, поки небесне світило світитиме, тобто назавжди. Лихе минеться і забудеться, а добре до віку зостанеться добрим, житиме поміж людьми, поки світу сонця. Панас Мирний таке побажання висловлював, і ми дуже охоче, ну я принаймні охоче під ним підпишуся, щоб добро до віку

0: сонця, до світу сонця тривало. Ну і теж можна антонімічно вжити, тобто ніколи. З одного боку завжди до світу сонця, а з другого ніколи. У тютюнника, щоб я тебе з вихорами не бачив, доки світу сонця. До світ сонця, тобто дуже рано, тобто так само, як від схід сонця, дуже ранесенько до настання дня. Грай музику до світ сонця, все проп'ю, щоб люди знали. Або вовчок, повставали ми раненько до сонця. Теж можна сказати, що зайшло сонце навіки комусь. Це про когось, хто відійшов у вічність, хто помер. Таке, ну, поетичне, я би сказала, визначення смерті. Засіяло або ж засяяло сонце, або іти за сонцем, тобто в напрямку руху сонця. О, можна теж шукати собі місця під сонцем. Навпаки сонця, тобто проти руху сонця, під сонцем, ну, як вже знайдемо собі місце під сонцем, то будемо, власне, під цим сонцем. Але ні, під сонцем – це у світі, на землі, взагалі на волі. Я квітку не можу зірвати, бо їй, як людині, болить. Як нам, моє серце крилате, під сонцем їй хочеться жить. Це Сусюра. Проти сонця, можна повернутися проти сонця, тобто обличчям до сонця, разом із сонцем вставати у досвіда. Світа сонця не бачити, бути у неволі. Друге значення слова «сонце» за словником української мови, за тлумаченим словником української мови – це відбиття, відображення чим-небудь або у чомусь цього небесного світила. Вода у широкому Дніпрі, де плавають сонця в старій криниці, у відрі в баклазі у бійця. Воронько. І третє значення – світло і тепло, що випромінюється цим світилом. Бачиш, і тут немає цього значення прекрасного, яке нам дуже сподобалося з польського словника.
1: Але ми ж знаємо, що воно є.
0: Так, а сонцелюб – це хто?
1: Я.
0: Тобто, котрий любиш, коли тебе називають сонцем? Сонцелюб – це той, хто любить сонце. Я сонцелюб, я живу повним життям тільки влітку, тільки тоді, коли шаленіє сонце. Я дуже часто чую це від моїх друзів сонцелюбів. Ну і такі визначення сонця ми знайшли, теж кілька усталених зворотів підказали вам. А тепер
1: Сонце уж взошло над прерію, зараз стоїть в зеніті над містом Льва.
0: Так, Вова зі Львова і Морфон.

ніхто не тоне. Або тонуть усі та не шарить ніхто. Я приходжу у храм, але там шепітоє. Тікаю до себе, тікаю від них. Я не вірю у всі їхні байки про гріх. Я забув, що вони теж шукають своє. Я забув, що над ними теж сонечко є. Подивився на нього, а потім на себе. І все пригадалося, сяяти треба.

0: б не запропонувати нашим слухачам, подумали ми, літніх музичних уроків. Отак, щоб десь там засмагаючи, ловлячи сонце або здобуваючи гірські вершини, вони слухали пісні і вивчали нові слова.
1: Спеціально для вас, відповідаючи на запотребування społeczne, приготували пісеньки сонячні, морські і гірські.
0: Сьогодні пісня з цієї категорії сонячних пісень, її виконує, ну, справжнє сонечко, зірочка Анна Янтар, зірка, котра засяяла на музичному небосхилі Польщі, але, на жаль, передчасно згасла.
1: Анна Янтар уродила się 10 czerwca 1950 roku w Poznaniu jako Anna Maria Schmetterling. Śpiewała w poznańskich kabaretach studenckich i teatrach poezji. Kiedy miała lat 17, zadebiutowała na 5. Festiwalu Piosenek i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie. Kto wówczas wygrał? Oczywiście Maryla Rodowicz, ale Anna Jantar otrzymała wyróżnienie. Kiedy miała Anna lat 19, rozpoczęła swoją przygodę z zespołem Waganci, kierowanym przez kompozytora Jarosława Kukulskiego, z którym to Kukulskim rok później stanęli na ślubnym kobiercu.
0: У 1972 році Анна Янтар почала сольну кар'єру, і вже тоді вона виступала під цим псевдонімом, під яким ми її знаємо, Анна Янтар. А перший хіт, найтрудніший перший крок, вона випустила у 1973-му, тобто рік після цього старту, в Ополі.
1: Aha, w Opolu. No popatrz, o popatrz. Tyle słońca w całym mieście. To pierwszy singiel w solowej karierze Anny Jantar, umieszczony na debiutanckim albumie artystki o tym samym tytule z 1974 roku.
0: Tekst pieśni napisał Janusz Kondratowicz, a muzyku jej człowiek Jarosław Kukulski.
1: Utwór znalazł się również na ścieżce dźwiękowej filmów Białe Tango, Bal na dwóch Борців в колушках oraz Jaskółka.
0: Це був справжній хіт, котрий включали і включають у свій репертуар польські співачки. І справді, ну, дуже багато кавер-версій ми чули і, певно, почуємо цієї пісні. І цю пісню переспівала теж Наталія Кукульська, донька Анни Янтар. Але повернімося ще трішечки до біографії артистки.
1: W 1976 roku przerwała pracę zawodową i urodziła córkę Natalię. Na estradę powróciła w 1977 roku z nowym repertuarem. Między innymi wydała trzeci album Zawsze gdzieś czeka ktoś. W roku 1975 Annę Jantar uznano za piosenkarkę roku, a jej płyta Najtrudniejszy pierwszy krok uzyskała rekordowy nakład 150 tysięcy. Nigdy nie dała mi odczuć tego, że jest wielką gwiazdą, a ja jej menadżerem, który właściwie powinien spełniać wszelkie jej zachcianki, wspominał Jerzy Chrzanowski, impresario artystki.
0: Tak, i on też w jednym z interwiu mówił, że po występie, po koncertu do garderobu Anny Jantar prosto wielkie czerwy stojali jej przychylników i przychylnic, i ona odpowiadała na każde zapytanie, podpisu кожен альбом і ніколи не поводила себе як така величезна зірка. А була такою.
1: Скромна, дуже мила, пристępna особа.
0: Анна Янтар загинула, і тому ми сказали, що її зірка передчасно згасла. Вона загинула 14 березня у 1980 році у катастрофі літака Іл-62 Миколай Коперник. І цей літак повертався з Нью-Йорка. Він розбився неподалік Варшавського литовища Окенці. І в аварії тоді, крім Янтар, ну, взагалі всі 77 пасажирів і 10 членів екіпажу загинули. Кілька днів після цієї загибелі журналіст польського радіо Анджей Ярошевич зробив радіопередачу, присвячену Анні Янтар, і запросив усіх артистів, митців, композиторів, авторів

0: No i takою je nasza dzisiejsza pieśń.
1: Popatrz, o popatrz, wspomnienie lata, a my jesteśmy w środku lata.
0: No tak, tak, tak, ale popri te, że tut chronologicznie troszeczkę się nie zgadza, to все одно це проміння сонячне, воно навіть тут в цій студії без вікон відчувається.
1: Wszystko się zgadza, czytamy i tłumaczymy. Раз. День. Вспомнення лата.
0: День. Спогад. Літа. Іменник.
1: Вспомнення.
0: Ну, перекладаємо іменником спогад. А які слова пов'язані із цим вспомненням?
1: Вспомінач. Вспомніч.
0: Так, причому вспомінач – це недоконаний вид, відповідає він на запитання, що робить, що робити, а вспомніч – вже доконаний, що зробити. Дієслово
1: вспомінач
0: має два значення.
1: Вспомінач – давні часи.
0: Тобто повертатися думками до минулого, до минулих подій, до людей з минулого.

0: mówić lub pisać o kimś lub o czymś tak, że nie stanowi to głównego tematu. Często pozornie nie stanowi głównego tematu.
1: I przykład, jaki mamy.
0: Wiesław Myśliwski, traktat o łuskaniu fasoli. Grałem wtedy w zakładowej orkiestrze. Wspominałem panu.
1: Так, і це дуже, дуже гарна така прозора ілюстрація, яка нам дуже чітко показує, власне, це друге значення. А ми повертаємося до тексту пісні. Отже, «День вспомнення лата» і другий рядочок.
0: «День сонячна тьми».
1: «День» і тепер так, «сонячні нічні метелики».
0: Так, так є.
1: Так пропонуємо. Хоча таким відповідником слова
0: «тьма»
1: є «міль», якщо пошукати джерела, то все ж пропонуємо вживати оце словосполучення «нічний метелик», оскільки оцей контраст сонце, тобто день і ніч, коли нічні метелики активні, тут мені якби здається, що він повинен прозвучати. А синоніми і одночасно види нічних метеликів – це нетля, нічниця і вже згадана «міль».
0: Widzimy ten obrazek. Czytamy dalej. Nagle w tłumie w samym środku miasta.
1: Raptom u natowpi w samomu centrum miasta.
0: Ty. Po prostu ty.
1: Ty. Prosto ty. No, тут все ясно.
0: Tak, po prostu. Dzień, godzina zwierzeń.
1: Och, no i teraz tak. Dzień, godzina odkrowienia.
0: Tak, tak, tak, tak. Відвертості.
1: Відвертості, так. І, так, відвертості, здається, краще навіть тут. І кращим еквівалентом є оцих звіжень. Ну добре, а що таке оце слово? Що воно означає?
0: Звіжання. Звіжать. Звіжання – то інформація о чимось особистим переказана в зауфанню, а також переказання такої інформації.
1: Тобто, коли ми розповідаємо інформацію якусь дуже особисто, про щось особисте, і надаємо цю інформацію конфіденційно, тільки нікому не кажемо.
0: Звіритись по-українську в єднім зазначень того часовника. Чи повіжить якісь такі досить вразливі для нас інформації в зауфанню другій особі.
1: Так, тобто година, коли звірюємося, так?
0: Сонячна година, коли ще звіжаємо. І ще інші образи са в тій пісенці. День при тварі – тваж.
1: День – обличчя біля обличчя. Якими словами ще можемо назвати обличчя польською мовою?
0: Тваж, тважечка, бузя, бузюх на обличчя, фізіономія, фаціята, фізис і так далі, і так далі. Можемо теж так незбит ладні повідати, але прежде ж не повіємо.
1: Ну, але ти маєш на увазі оце морда, так?
0: В жодним разі.
1: Тому що, ну,
0: писк, гемба теж так не повіме.
1: То ні, то ні.
0: Але... Рей тим барджі.
1: Так.
0: Япа.
1: Ні, то вже ні, абсолютно. Але оце морда, мені здається, що особливо в цьому молодіжному жаргоні, воно має нейтральне таке значення і забарвлення. Мордо ти моя, так, наприклад. Теж так. Можна теж не в одній пісні.
0: Так, то така можеш по 50-ці. Дуже часто так мовить.
1: Добре, продовжуємо.
0: Шука пам'ять поплонтаних стежок.
1: Шукає пам'ять заплутані стежки.
0: Так. Лечь, чи знайде нас?
1: Але чи знайде нас?
0: Лечь, як віме, от Алла ще значенням не одружня, єдине реєстром є більш літератське.
1: І приспів.
0: Тиле сонця в цілим місті.
1: Стільки сонця у всьому місті.
0: Не бачиш того ще?
1: Ти ще цього не бачив?
0: Попатрш.
1: Подивися.
0: О, попатрш.
1: О, подивися.
0: Широкими вулицями.
1: Широкими вулицями.
0: Несуть щастя закохані.
1: Несуть щастя закохані.
0: Попатрш, о, попатрш.
1: Подивися, о, подивися. І оце от про несуть щастя закохані – це мій найулюбленіший рядочок в цій пісні. Дуже гарно написано «Несуть щастя закохані».
0: Так, в рекламовках, в торбах таких на раменю.
1: В очах.
0: Попатрш, попатрш, вітер порива їх спойження.
1: Ну і тут, знаєш, я не впевнена, чи це добрий переклад. Вітер відносить їхні погляди, тому що саме слово...
0: Порвач.
1: Так, воно є багатозначне.
0: Хвитач гвалтовне і порушач з місця.
1: Тобто раптово щось підхопити і...

0: зрушувати так з місця.
1: Вітер порвав парасоль, капелюш.
0: Ну, вітер зірвав парасольку або капелюха
1: так,
0: зірвав.
1: Так, вітер він такий.
0: Так, бешкетник.
1: Але теж порвати значить тиле, що упроваджати, забирати за собою перемогу.
0: Ну, тобто
1: викрадати.
0: Викрадати. Так, одним словом можна тут перекласти. І маємо ще приклад.
1: Була то країна, в которой збройні банди для заробку lub на zlecenia патронів з Кавказу і Росії полували на людей і поривали їх для окупу. Войцех Ягельський, Вежа з Кам'яня.
0: Це був край, де озброєні банди заради прибутку або на замовлення покровителів там з Кавказу та Росії полювали на людей і викрадали їх заради викупу.
1: Ще одне значення того часовника – порвати, чи захвицати, вивірати на кимсь дуже враження і вивоювати хенч виконування окреслених чинності.
0: І це дуже позитивне, правда, значення. Справити на когось сильне враження і викликати бажання виконувати певні дії, тобто захоплює, може, не знаю, опера нас порвати, виконання якогось артисти порвати.
1: Власне, дуже добре, що мовиш о артистах і операх, бо тут не обійдеться без прикладу. Наприклад, такий приклад. Niech prześmiewcy gadają co chcą, ale tercet pokazał w Ciechanowie kawał dobrej estradowej roboty. Rytmy porywały publiczność, która śpiewała razem z Izabelą.
0: Aha.
1: Tygodnik Ciechanowski, rok 2007.
0: Tercet, to pewno йдеться про цей гурт Tercet
1: Egzotyczny. Mnie nie porywa, ale...
0: Ну, ритми порвали публічність, тобто ритми захопили публіку, так,
1: ясне.
0: Зробили дуже сильне враження.
1: Ясне, як сонце.
0: Ну і повертаємося до тексту.
1: Останній перетлумачений верс брзмів: вітер порива їх спойження. Далі. Бігне світлом в смугу тіня.
0: Вітер біжить світлом в смугу тіні.
1: Попатч, попатч.
0: Подивися, подивися.
1: Лонче серця, в'яже дłonie.
0: Він, вітер, з'єднує серця і зв'язує руки.
1: Може нам завруч в голові теж.
0: Може нам також запаморочить голову. Так, дуже гарно. Завручить в голові. Хтось, найчастіше вона, комусь найчастіше йому, запаморочила голову. І що це означає?
1: Ну, то означає перешкодити комусь, завертати комусь голову, але тут ході о щось приємного, ході о мотиле і неноцне в брюху.
0: Так, метелики у животі відчувати, так, такий стан закоханості. Перший етап любові.
1: І останній.
0: З метеликами може так.
1: Добре, далі. День, повротна подорож.
0: День, подорож назад.
1: День, подання рук.
0: Ага, день і рукостискання, так мені здається. Але воно так, знаєш, оце подання рук, воно звучить поетично, а це рукостискання, так як ми читали
1: формально.
0: Якісь, так, дуже формальний якийсь, знаєш, статут чогось там.
1: Подати руку.
0: Стиснути руку.
1: Витягнути руку на згоду.
0: Ну, наприклад, простягнути руку примирення можна.
1: Витягнути до когось помоцну дłoń.
0: Ну, простягнути руку допомоги комусь, тобто допомогти.
1: Так, подай рękę козакові. Читаємо далі.
0: Так.
1: Але небо ціле ще в огні.
0: Але небо ще усе у вогні.
1: Хоче затримати взрок.
0: Хочу, так, тому що про себе тут ліричний герой співає, хочу затримати або зупинити так погляд. Ну.
1: Попатч, о, попатч, тиле сонця в цілому місті. Не бачила того ще.
0: Попатч, о, попатч.
1: А я теж тилу речі ще не бачила в тій пісенці. Попатч, о, попатч, як добре похилити ще над текстом.
0: Так, і при чому, бачиш, текст не такий вже й новий, але дуже, дуже гарно і написаний, і музично оформлений. Так, тиле сонця в цілому місті. І сонячний, радісний, позитивний.

0: Porwała nas Anna Jantar do tego stopnia, że ani się spostrzegliśmy, a pora już się żegnać. To było pół na pół.
1: Пів на пів, двомовна година, Яни Стемпнєвич.
0: І Марціна Гачковського. Мєлішме защит і приємність працювати з реалізатором Кубом Białobrzewskim. Дякуємо всім за увагу і, конечно, запрошуємо поновне, юж ютро.

ziemia, jak dawno.

доросла, мовила плинні слова милості, крадла невинні.

ще кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось.

Терзайте лебеді, з неволі, з небуття, веде вас у світи, ясне сузір'я ліри, де пінить океан.